С фрагменти из балета на Лудвиг ван Бетовен, творенията на Прометей, започва концерта на оркестъра Музик Колегиум Винтертур с диригент Александър Блок. А сега към тях се присъединява виолистът Тимати Ридаут, за да изпълнят заедно концерт за виола. Народения през 1988 година британски композитор и кларинетист Марк Симпсън, носещ заглавието «Да съберем смелост».

Прозвуча концерт за виола с заглавие «Да съберем смелост» от британския съвременен композитор Марк Симпсън в изпълнението на Тимоти Редаут заедно с оркестър Музик Колегиум Винтертур с диригент Александър Блок. А последното предложение в тяхната програма е четвъртата симфония на финландския композитор Ян Сибелиус, създадена между 1909 и 1911 година и изпълнена за първи път в Хелсинки от местното филхармонично дружество под диригентството на автора.

Със симфония номер 4 в Ла минор от Ян Сибелиус завършва концерта на оркестъра Музик Колегиум Винтертур с диригент Александър Блок. А сега програмата на Еврокласик Ноктюрно ни отвежда назад във времето и по-точно в епохата на Ренесанса с музиката на най-бележития представител на епохата, какъвто е Клаудио Монтеверди, живял между 1567 и 1643 година с светския му мадригал «Аз съм полско цвете» и с сборника му «Калви» от 1624 година в изпълнението на ансамбъл «Ла Вениксиана» с солист-тюрбист и диригент Габриеле Паломба.

Ensemble, La Venexiana, са солист, теорбист и диригент Габриеле Палумба, чухме в Мадригала на Клаудио Монтеверди, Аз съм полско цвете. А сега следва музиката на живелия между 1742 и 1791 Хоакин Николас Хименес Бруфал с сонатата му за цигулка в сол мажор в изпълнението на ансамбъл La Guirlande.

прозвуча соната за цигулка в сол мажор от Хоаким Бруфал в изпълнението на ансамбъл La Guirlande, а музиката на чешкия композитор Антонин Дворжак представяме в това издание с четвърта част на неговото клавирно трио номер 4 Думки в изпълнението на трио Делта.

В изпълнението на трио Делта отзвуча четвърта част из клавирно трио в ми минор «Думки» от Антонин Дворжак. А финалът на Еврокласик Ноктюрно отново е за музиката на Лудвиг ван Бетовен и безсмъртната му лунна соната в аранжимент за виола на Едуин Боуен и изпълнена от виолиста Тимоти Ридаут и пианиста Джеймс Бейлио, с което екипът на предаването ви желая успешен и спокоен ден и ви каним да останете с националната програма «Христо Ботев».

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите. Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Алтернатива за Германия се очертава като първа политическа сила в още една от федералните провинции, след като според последните прогнозни резултати печели над 37% от гласовете за парламент на Мекленбург, предна Померания. Това става две седмици след убедителната победа на тази формация в Саксония-Анхалт. Християн-демократическия съюз на канцлера Фридрих Мерц не влиза в местния парламент. Партията взима 4,9% от гласовете, под необходимите 5% за влизане в парламента, според данните от Exit Poll. В Берлин християн-демократическия съюз на Мерц губи вота пък от левицата, още от кореспондента ни в германската столица Капка Тодорова.
2: В Берлин до сегашната коалиция между християн-демократи и социал-демократи губи мнозинството си. Кандидатката на левицата Елиф Ералп може да стане новият управляващ кмет на Берлин. В провинция Мекленбург, предна Померания, Алтернатива за Германия триумфира с цели 37% срещу 35,5% за германските социал-демократи на досегашната премиерка Мануела Швезих. Това е първият случай от 28 години, в който социал-демократите не са първа сила в провинцията. Досегашната коалиция между социал-демократи и левицата губи мнозинството си. Резултатите от двата избора могат да имат отражение и върху федералната политика, както и за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Канцлерът на Германия Фридрих Мерц обяви, че ще продължи да води страната и християн-демократическия съюз, въпреки катастрофалните, по думите му, резултати на изборите в Мекленбург, предна Померания. Той предупреди, че предстоят трудни реформи.
3: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХВС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
1: Каза Мерц. Тридневното гласуване за нов състав на Държавната дума, долната камера на руския парламент, приключи. Пет партии преодоляват 5%-ната бариера. Кои са те? Ще чуем от редактора Ангел Григоров.
4: Това са управляващите от един на Русия, която получава 56,84% от гласовете. Комунистическата партия с 13,95%, Либерално-демократическата партия с 9,36%, Нови хора и Справедлива Русия, за които са гласували съответно 8,8 и 5,23% от избирателите. Данните са на Централната избирателна комисия при преброени 24,20% от бюлетините. Избирателната активност надхвърли 56%. Изброените пет партии бяха и в предишния състав на Държавната дума. Резултатите от дистанционното електронно гласуване отреждат първо място на един на Русия. Втора е партията Нови хора, а трета – Комунистическата партия, съобщи председателката на Централната избирателна комисия Елла Памфилова.
1: Редакторът Ангел Григоров. У нас в Централната избирателна комисия до 17 часа на изминалия ден са постъпили документи за регистрация на 19 кандидатски листи за участие в изборите за президент

0: вице-президент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев вече обявиха, че ще внесат в ЦИК подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време, днес в 11 часа. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за ВСС са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи и изборът на членовете от професионалната квота. Очакват се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
1: Висшият съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиев

0: депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му пред БТА, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните две години положението е станало още по-тежко. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Националното радио ще бъде намерено скоро, увери министърът на културата Евтим Милошев в интервю за БНТ. Той призна, че е много смутен от готовността на музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
1: Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
0: Посочи Милошев. Спешни действия по укрепване на пропаднали участък във варненския квартал Аспарухово ще започнат днес сутринта. Става ясно от публикация на кмета Благомир Коцев. Пътният участък пропадна заради свлачище, районът е отцепен с бариери. При извършения оглед е установено поддаване на шпицови стени на строителен обект под натиска на земната маса. Строителството е спряно, от инвеститора изискваме спешно да обезопаси свлечения път и да възстанови улицата в оригиналния й вид, написа кметът. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! В София 12 градуса при 87% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличение на облачността, предвидимо средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили, ще бъде поривист и в 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Сънят – моят приятел, който никога не идва. Най-добрият ми приятел, който никога не виждам. Някого, с когото споделих живот на половина, сега прекарвам тази половина да проклинам. Теб, за това, че съм зависима от теб, проклинам теб. За това, че виж ме мисля пак за теб, проклинам теб. За това, че пак не мога да заспя. Повярвай ми, опитвала съм хиляди неща. Ако трябва да съм честна, мисля да те заменя, да се откъсна с жалката потребност да се разделя. Но единственото жалко нещо се оказах аз, защото жалък си, щом се залъгваш и си вярваш сам. Хей, всъщност чух, че имаш брат, но приятел ли си с него място нямаш? В този свят бил обсебващ, винаги непредвидим. А случило ли се така, че с него се сближим? Той не пускал, не предлагал път назад, не прощавал грешки, затова ме достраша. И реших да си остана пак безсънна през нощта, безсънна.

да идваш. Разполагам с много време. Седя и си те чакам, разни мисли ме обземат. Може би си намерил най-накрая половинка. И с мене да се срещаш не си заслужава риска. Тя не ме харесва. И това е много ясно. То аз не се харесвам. Камо ли пък тя внезапно, но от теб очаквах друго.

така. Помниш ли, ако обсъждахме деня и заедно с нощта като цех за сънища, разбърквахме истории, разменяхме слова, получавайки се някакви супер смахнати неща, които ще забравим, щом с теб се раздели. Но сянката от спомена ще стои зарита дълбоко в подсъзнанието ми, за да ми дава сила.

за титаните, боговете и героите или най-старите приказки на древна Елада. Къде е центърът на света? Попитали веднъж могъщия властелин на земята и небето Зевс. Разбира се, отговорът не затруднил този, който знаел всичко. Но той наредил да пуснат два орела, единият от запад, а другият от изток, и там, където се срещнали двете птици и се сблъскали, Зевс определил за център на земята. Орлите паднали на върха на планината Парнас. И точно това място избрал младият бог на светлината Аполон. Решил да основе там град и да построи храм, чиято светлина да се вижда от всички посоки на света –

дива, безлюдна, пуста и мрачна била планината Парнас. Малкото хора, които срещнал по пътя си бог Аполон, се страхували и сякаш очаквали някакво голямо бедствие. И справо. В стръмната пропаст, в полите на планината, живеел грамаден и страшен змей, който от години тормозил нещастните планинци. Всички били наплашени от жестокостта на чудовището Питон. Само за миг богът Аполон със сребърния си лък се покатерил до мястото, където се криело чудовището. То забелязало отдалече смелия младеж и веднага се втурнало право срещу него. А златокосият Аполон видял блестящите очи на звяра, кървавата му страшна уста и чул потракването на люспите, които се удрели в планинските камъни и скали. Но не се оплашил, дори не помръднал от мястото си, а само поставил стрела на лъка си и зачерпнал.

чакал. Разбрал Питон, че срещу него се е изправил необикновен човек, а божество. Обърнал се да бяга, но Аполон го улучил със стрелата си и чудовището паднало мъртво. Зарадвали се на своето спасение хората и построили на това място чуден град и храм с белоснежни стени. От тогава планината Парнас станала красиво място, посветено на музиката и песните –

Когато избирали име за новия град, хората се вслушали в предложението на самия бог Аполон. Наречете го Делфи, на името на Делфина, който пренесъл моята майка до остров Делос. Ето така този град получил името Делфи, а храмът на Аполон – Делфийският оракул.

0: Всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време, но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният, този, който те довежда у дома.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 21 септември, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Американската търговска камара в България ще проведе бизнес закуска с правителството. Това е първата среща на бизнес организацията с кабинета Радев. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки – Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, ще внесат днес документите и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасенето е насрочено по едно и също време – 11 часа. Алтернатива за Германия е първа политическа сила в провинция Мекленбург, предна Померания. Християн-демократите на канцлера Фридрих Мерц претърпяха загуба и в Берлин, където вота спечели партия Левицата. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Американската търговска камара в България ще проведе бизнес закуска с правителството на Република България, съобщиха от камарата. Това е първата среща на бизнес организацията с кабинета Радев. От правителствената прес-служба потвърдиха участието на премиера Румен Радев. По традиция във формата се включват и министри от кабинета. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки – Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев – ще внесат днес документите и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасенето е насрочено по едно и също време – 11 часа. Документите на настоящия президент Илияна Йотова ще внесат съпредседателите на инициативния комитет. Те са четирима. Полярният изследовател професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, депутатът от Прогресивна България Емине Гюлестан и дерматологът доктор Емил Стоименов. Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват във внасянето на документите, заедно с председателя на инициативния комитет, журналиста Константин Вълков и адвокат Васил Стефанов. В навечерието на Деня на независимостта, хора с увреждания от София ще протестират отново, за да защитят правото си на независим живот. Демонстрацията пред столичната община е организирана от движение Мобилност и сдружение Национален център на хората с увреждания. Репортерът ни Елена Бейкова информира.
1: Преди месец хора с увреждания излязоха на факелно шествие по столичните улици, за да поискат достъпна среда и достъпен градски транспорт. Тогава Марияна Харизанова от движение Мобилност обясни, че срещите с представители на институции през годините не са дали резултат за живота на тези хора.
2: На дневна светлина, зад шиковните си слънчеви очила на

0: нашите политици, кметове, управници не ни забелязват нито нас, нито проблемите, нито ограниченията в живота, които срещаме. Няма промяна в политиките, няма промяна в системата, тя продължава да убива, това не е клише.
1: Днешният протест ще премине под надслов «Празнуваме независимост, живеем в блокада». За новините Елена Байкова.
2: 19-тият международен фестивал на военните оркестри започва днес в Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България. Велико Търново е българският град, където за първи път в страната засвирва военен оркестър при приемането на Търновската конституция. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: В фестивала се включват гвардейският представителен оркестър, оркестърът на сухопътните войски, фестивалният военен духов оркестър на Националния военен университет Васил Левски и втора тунджанска механизирана бригада, оркестърът на първа пехотна дивизия от Форт Райли в щата Канзас, представителният турски военно-исторически оркестър. Мисията на военните оркестри днес е да повдигат бойния дух на армията и да поддържат патриотизма в обществото, казват музикантите под пагон.
4: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина и в България армията по най-добрия начин.
5: За мен това е чест и привилегия да нося пагони, в същото време да упражнявам професията и съм единствената дама в нашия оркестър.
3: Откриването на фестивала на военните оркестри от 17 часа пред Музикално-драматичния театър в Велико Търново. На празничния 22 септември военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевец до паметника Майка България, а по обяд ще изнесат в центъра на града своя шоу-спектакъл за Деня на независимостта. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Алтернатива за Германия е първа политическа сила в провинция Мекленбург, Предна Померания, сочат последните данни, цитирани от обществената телевизия АРД. Крайно дясната партия печели 38,2% от гласовете на провелите се вчера избори за местен парламент. Християн-демократите на канцлера Фридрих Мерц претърпяха загуба и в Берлин, където вота спечели партия Левицата. Обобщение на Лъчезар Вълев.
6: Като катастрофа определи германският канцлер Фридрих Мерц резултатите на водени от него Християн-демократически съюз ХДС на регионалните избори в Мекленбург, Предна Померания. Той обеща да ускори реформите като председател на ХДС и канцлер, за да изведе Германия по пътя към напредък.
7: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХДС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
6: Това е най-лошият резултат за християн-демократите от 1949 година насам, като може те да не минат 5% бариера за влизане в местния парламент. С над 21% увеличува подкрепата си алтернатива за Германия спрямо предишния вод в тази провинция през 2021 година. Формацията ще има 32 от общо 71 представители в местния парламент. Резултатът им идва две седмици след убедителната победа на алтернатива за Германия на местните избори в източната провинция Саксония-Анхалт. Председателят на крайно дясната партия Алтернатива за Германия Алис Вайдъл призова Мерц, цитирам, да си направи изводите след поредното си изборно поражение. В ефира на обществената телевизия CDF тя призова консервативния християн-демократически съюз да се откаже от политиката си на санитарен кордон срещу крайната десница. Другият съпредседател на АФД Тино Крупала определи резултатите на партията в Мекленбург, Предна Померания, като сензационни. В Берлин изборите печели и партия Левицата с 25,7%, втора сила са християн-демократите с 18,8% подкрепа, а трета е Алтернатива за Германия с 16,3%. С близо 10% по-малко подкрепа спрямо предишния вод преди 3 години получава ХДС, а крайно десните са увеличили резултата си с над 7%. По-късно през деня се очакват още коментари за резултатите от вчерашните местни избори от водещите политически сили в Германия. За новините Лъчезар Валев.
2: Управляващата партия Единна Русия печели парламентарните избори с 57,53% подкрепа. Това съобщиха от Централната избирателна комисия при преброени над 70% от бюлетините. На второ място е Комунистическата партия с 14%, а на трето – Либерално-демократическата партия с 8,73%. Четвърти и пети са съответно Нови хора с близо 8% и Справедлива Русия с малко над 5%. Под 5%

0: 2% бариера за влизане в парламента остават партията на пенсионерите, зелените, комунистите на Русия и Родина. Късно с нощи приключи тридневното гласуване за Държавната дума, долната камера на руския парламент. Освен управляващата Единна Русия, до участие във вота бяха допуснати още 9 лоялни към Кремъл партии. Окончателните резултати и разпределението на мандатите ще стане ясно по-късно. Балканските страни имат по-ниски цени на тока от централноевропейските страни, посочва проучване, публикувано днес в Гърция. Кореспонденция на Катя Пеева.
1: Института за енергетика в Югоизточна Европа публикува проучване, че цените на електроенергията на Балканите са чувствително по-ниски от тези в западните европейски страни. Например, в България и Гърция цените на електроенергията са еднакви и са под нивата на страните от Централна Европа, посочва проучването. България успешно съчетава потенциала си от слънчева енергия с системи за съхранение на енергията. Това позволява да поддържа балансирана цена на тока. Енергийната политика на Гърция включва увеличаване на системите за съхранение на електроенергия по примера на България. Гърция се справя с петролната криза и няма риск от недостиг на горива, подчертават от правителството. Атина успешно е заменила доставките от Персийския залив с внос от други страни. По тази политика балканските страни са гарантирали наличие на гориво в кризата, посочва проучването на Института за енергетика. В същото време правителствата прилагат мерки по облекчаване на енергийните разходи –

0: постоянен контрол върху сигурността и всички други нужди в полуавтономната датска територия в Арктика. Коментарите на Бърнам идват в момент, когато се очаква той да се срещне с Тръмп за първи път на общото събрание на ООН в Нью-Йорк тази седмица. Financial Times коментира, че Бърнам се надява да изгради мостове с Тръмп още на тази първа среща във вторник. Лорд Ким Дарук, бивш посланик на Обединеното кралство в Съединените щати, прогнозира, че Бърнам има шансове за добри отношения, като си има предвид, че Тръмп се е скарал с други европейски лидери, включително Джорджия Мелони и Фридрих Мерц. От Лондон, Веселин Паунов.
1: По-рано френският президент Еманюел Макрон заяви, че споразумението между Съединените щати, Дания и Гренландия помага нещата да се успокоят и да се потвърди датския суверенитет над арктическата територия, предаде Франс Прес. Проведе се поредна демонстрация в селото срещу миграционната криза в автономния испански град. Жителите се отправиха на протестно шествие към границата с Марокко с искания за засилване на сигурността и оставка на правителствения делегат. Испанският премьер Педро Санчес отправи остри критики към опозиционните Народна партия и Вокс, че се възползват от кризата в селото, за да трупат политически дивиденти. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Над 200 жители на селото излязоха на протест срещу изострящата се миграционна криза в града. Шествието под наслов SOS селото е нападната се отправи от центъра на града към плажа Ел Тарахал на 3 км от границата с Марокко. Към пешеходното шествие се присъединиха и рокери на мотори. Според Педро Санчес, опозиционните партии търсят възможност за снимка на фона на кризата, но не търсят решения на ситуацията в селото. Това са две отделни партии, но споделят една и съща програма за регрес и съкращения, отбеляза премиерът. Санчес защити действията на своята администрация, като заяви, че в отговор на кризата правителството е въвело най-мащабната система за социална защита в историята на автономния град, подкрепена с финансиране от 309 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Световният форум се провежда на фона на продължаващи военни конфликти, хуманитарни кризи, климатични промени и предизвикателствата, свързани с развитието на изкуствения интелект. По време на форума в Нью-Йорк се очаква американският президент Доналд Тръмп да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, съобщи в социалните мрежи украинския лидер. Той не посочи кога ще бъдат разговорите, но се очаква те да са утре. Още от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
3: Тази годишния политически дебат в Световната организация под мотото «Възстановяване на доверието, управление на промените», организация на Обединените нации, която работи за благото на всички. Още в началото на програмата са предвидени редица двустранни срещи и консултации на високо равнище. По предварителна информация се очакват разговори между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, натоварени с подготовката на евентуална бъдеща среща между президентите на Украина и Русия. Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори, за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, включително отношенията между Израел и Палестина, напрежението между Съединените щати и Иран, както и политическата ситуация в Венецуела. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Иляна Йотова. В състава и са министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и постоянният представител на България към ООН посланик Гергана Караджова. Преди заминаването си Иляна Йотова заяви, че България ще подкрепи усилията за мирни преговори за край на войната в Украина и ще настоява за по-активна роля на Европа в този процес. За новините от Нью-Йорк, специалният пратеник на Българското национално радио Светослав Козловски.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро!
4: Добро утро! Треньорът от Беларус Алексей Шпилевски няма да вземе поста в футболния ЦСКА. Това става ясно от негов пост в социалните мрежи след преговори в София. Ето част от написаното. Уважавам правото на клуба за собствен процес по избор и да взема своите решения. Принципите ми остават непроменени. Честност, професионализъм и амбиция. Аз съм победител и съм ставал шампион в различни държави. Където и да работя, целта ми е да постигам успехи и да побеждавам още от първия ден. Следващата стъпка в кариерата ми трябва да се основава на споделена визия, взаимно доверие

0: и необходимата стабилност, за да можем заедно да изградим нещо значимо и успешно. Същевременно Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1 в 10-я кръг на Първа футболна лига. Преди мача автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадиона. Причината бе протест на запалянковци от Пловдив срещу собственика Христо Крушарски, като бяха блокирали централния вход. В друг мач от кръга Локомотив София постигна първа победа, като се наложи с 1-0 над Спартак във Варна. Левски е начало с 25 точки, ЦСКА е с 24 и мач повече от сините, както и от третия Лудогорец, който е с 23. Десети кръг на втора лига, Марек Рилски Спортист 1-3, Несебър Берое 4-3, Пирин Фратрия 1-2, Янтра Локомотив Горна Оряховица 0-1, Етър Черноморец 2-4. Футбол от снощи в Европа, Англия пети кръг, Фулъм Манчестър Юнайтед 1-1. Четвърти кръг в Германия. Падерборн, Хофенхайм 3-1, Шалке, Елверсберг 0-0. За гостите националът Лукас Петков бе титуляр и игра цял матч. Испания седми кръг, Вилярреал, Леванте 3-1, Депортиво Ла Коруня, Бетис 1-1, Валенсия, Реал Сосиедад 2-3. Италия пети кръг, Фрозиноне, Комо 2-0, Ювентус, Аталанта 2-0, Милан, Лече 3-0, Франция пети кръг, Оксер, Брест 2-1, Ница, Лил 2-1, Марсилия, Пари Сен-Жермен 1-2. Националите Регионал Себатхин и Румен Руменов отпаднаха на Европейското първенство по бокс в София. В категория 50 кг капитанът на нашия отбор Себатхин отстъпи с 0 на 5 съдийски гласа срещу Максим Рудик от Украина. При 65 кг-овите Румен Руменов претърпя поражение от Малик Хасанов, като съдята спря двубоя поради явно превъзходство на азербайджанеца. На Европейското първенство по волейбол за мъже отборът на Италия победи Дания с 3-0 гейма и се класира за четвъртфиналите. Днес в Торино са последните два осми на финала – Белгия-Чехия и Сърбия-Словения, а утре в София са първите четвъртфинали – Полша-Германия и Франция-Румъния.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Над страната е предимно ясно, на отделни места с ниска облачност, а в крайните североизточни райони и средна. Температурите към този час са от 9 градуса в Смолян до 18 градуса в Силистра и от 3 градуса на Мусала до 13 градуса на Мургаш. В София 11 градуса при 89% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще е почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили, ще бъде поривист и в 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е наложено ограничение на скоростта до 90 км в час, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението в посока София от 350 до 363 км и от надлез Игнатиево до пътен възел летище Варна е двупосочно в платното посока Варна. В София заради строителството на третата линия на метрото по булевард Владимир Вазов временно има промени в маршрутите на градския транспорт до 24 септември включително. Промените засягат тролейбусните линии 1 и 3 и автобус номер 78. Възстановяват се маршрутите на автобусна линия номер 120 и на нощната автобусна линия. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американската търговска камара в България ще проведе бизнес закуска с правителството. Това е първата среща на бизнес организацията с кабинета Радев. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат президентските двойки, Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, ще внесат днес документите и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасенето е насрочено по едно и също време – 11 часа. Алтернатива за Германия е първа политическа сила в провинция Мекленбург, предна Померания. Християн-демократите на канцлера Фридрих Мерц претърпяха загуба и в Берлин, където вота спечели партия Левицата. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
6: Дървен кон.

0: Имало едно време един цар. Той поръчал да му изградят хубави дворци за чудо и приказ. Никъде по света нямало дворци като неговите. Мало и голямо се спирало да ги гледа и да им се чуди. Но един момък се въртял около дворците всеки ден и по цели часове ги разглеждал. Стражите го забелязали, хванали го и...
1: Хайде,
2: при царя!
3: Какъв е този шум?
2: Хайде, върви!
3: Ей, стражи! Елате насам!
2: Върви!
4: Доведох ми този момък при тебе, господарю!
3: Защо го водите? Какво се е случило?
5: Цари честити, всички се чудят на твоите дворци. Погледат ги, погледат, та си заминат. А той е момък по цял ден се върти около дворците.
4: По цял ден, цари честити.
5: Взира се, мери с крачки, пипа стените.
4: Да. Сигурно крои как да се прехвърли, та да те обере, цари честити.
6: Заповядай, какво да правим с него, цари честити.
3: Защо обикаляш около дворците ми, мамко? Казвай!
7: Не ги гледам за зло, царю честити. Само исках да разбера как са направени.
3: И защо ти е да разбереш как са направени?
7: Ами, да пресметна на ум, дали мога и аз да направя такива дворци.
4: Такива дворци!
3: Тихо! Да направиш такива дворци? Тихо! Те са единствени на света. Него! Щял да прави такива дворци. Никой на света не може да направи дворци като моите. Разбрали?
7: Аз казвам пък, че мога. Дори съм пресметнал и колко градиво ми трябва. Та нито да не достигне, нито да остане.
3: Интересно е. И ще можеш ли да свършиш тая работа?
7: Ще мога, царю честити.
3: Ама всичко съвсем точно ли си пресметнал?
7: Всичко, царю честити.
3: Значи се наемаш да построиш съвсем същите дворци, а?
7: Наемам се, царю честити.
4: Тихо!
3: Внимавай какво говориш, момко. Тая работа, дето искаш да извършиш, съвсем не е... Тихо! Съвсем не е лесна. Но, щом се наемаш, добре. Кажи ми, що ти трябва, и аз всичко ще ти дам. А ти почни да градиш. Ама хубаво внимавай. Ако излезе градивото повече, макар и с една тухла, или ако не ти достигне дори и един гвоздей, те ти взема главата. Съгласен ли си при тия условия да започнеш работа?
7: Съгласен съм, царю честити.
0: И момъкът изпълнил обещанието си. Издигнал дворец за чудо и приказ. Точно на уреченото време и с отреденото градиво. Така че нито една тухла, нито един камък, нито един гвозди не останали излишни. Ахнал от изненада царят и поискал да награди богато момъка. Но момъкът поискал само едно – царско писмо, че е най-големия майстор в царството. Дали му такова писмо и момъкът си отишъл. Минало време. Един ден в града се появил неизвестен дърводелец, който навсякъде се представил за най-големия майстор в царството. Достигнало това и до ушите на царя. Разсърдил се той, че той човек се представя за най-голям майстор без царско разрешение и заповядал да го доведат при него. Заповядал да дойде и момъкът, който построил двореца. И така двамата се явили пред него.
8: Добър ден, царю честити.
7: Добър ден, царю честити.
8: Викал си.
7: Да, викал си.
3: Викал съм. Верно ли е това, което разправяш навсякъде, дърводелецо? Отговаряй.
8: Кой е, царю честити?
3: Това, че си ти най-голям майстор в царството ми, а?
8: Верно ли е, царю честити? Мога да направя такива неща, които никой друг майстор в царството не може да направи.
3: Така. А знаеш ли ти, че аз съм дал царско писмо на този момък, че е най-добрия майстор в царството ми? Как смееш да се представиш за най-добрия майстор, щом нямаш царско писмо? Отговаряй.
8: Не зная, царю честити. Може той е момък да е майстор, но и аз не падам по-долу от него.
3: Гледай го ти него. Ей, дърводелецо, виждаш ли там уния дворци, а?
8: Виждам ги, царю честите.
3: Так, той е момък ми ги направи за уречено време и с отредено градиво. Като тия дворци няма други на света.
7: Здрави, царю честити.
3: Ти как ще докажеш, че си по-майстор от момъка, а? Хайде, отговаряй, а?
8: Как ли? За 40 дена ще направя нещо много по-хубаво от него.
3: Внимавай какво говориш, дърводелеца. Та има ли на земята нещо по-хубаво от моите дворци? С главата си отговаряш за тия думи.
8: Ще видиш какво ще измайсторя, царю честити. И тогава ще отредиш кой е по-голям майстор от двамата.
3: Така, добре. От утре нататък почни да работиш. След 40 дни донеси направеното. Ами ти, момко,
7: да,
3: какво ще направиш за тия 40 дни? Залови се и ти за работа. Докажи, че си по-голям майстор от него.
9: Добре, и аз ще направя каквото мога.

0: Днес двамата майстори трябва да се явят при мене. Тук ли са вече?
1: Тук са, господари, и чакат да ги приемеш.
0: Хайде, добре, да, хайде. Нека влязат. И да дойдат и всички царедворци.
2: Епки, пристигат, пристигат.
3: Дойдохме пред тебе, царю честите.
4: Дойдохме, царю честите.
0: Добре, добре. Я покажете сега да видим какво сте направили. Какво е това съндъче, дърводелецо? Каква е тая ръчка?
3: Сега ще видиш, царю честите.

0: Истин скучудо!
1: Какво съндъче? Съндъче пък свири!
2: Великолепно свири!
0: Какво чудно съндъче!
1: Хубаво свири!
3: Само това да е! Вижте! Щом се премести това лосче и

0: Dar, Воделецо, ти си голям майстор. Богато ще те възнаграде.
1: Благодаря, господарю.
0: Е, момко, да видим пък ти какво си направил за тия 40 дни. Какво е това чувалче на гърба ти, а? Какво има в него?
2: Ей, сега ще ви покажа, царю честити. Но преди това искам да изпълниш едно мое желание.
0: Какво е то?
2: Преди да ви покажа какво съм направил, искам да се затворите очите и да стоите така, докато кажа готово.
0: Защо да се затваряме очите?
2: Не искам никой да научи тайната на това, що съм направил.
0: Чакайте да помисля малко. Добре, съгласен съм. Всички, които са в залата, да се обърнат с гръб към момъка и да си затворят очите. Хайде!
2: Готово!
3: Дървенко!
4: Има крила от дърво!
3: Царю честити!
0: Мамка! Какво е това чудо? Какъв е това дървенко? Защо му са тия крилца?
3: Крилца, защо?
2: Това не е обикновен кон, царю честити, а кон, който може да лети.
3: Чудо на чудесата!
2: Ако искате да ви покажа как лети моя кон, да излезем на балкона.
0: Да вървим!
4: Дай да ти помогнем да пренесеш коня, момко!
2: Не! Никой да не се доближава до него. Аз сам ще го изнеса вън. Ето така. А сега ще възседна коня. Готово. Виждате ли този ключ?
4: Виждаме, момко.
2: Така. Ето. Той се пъха в тая дупка на шията на коня и се навива.
3: Да.

0: Je, Коля, Коля, вот что ты уживял. Эй, морда, морда.
1: И как он скачет.
2: Маха скрыла. Иде в шрекме, а? Шлите, шлите. Чакайте, като се обърне тоя винт.
3: Да.
1: Коля, ти ти!
4: Ти не видите се ли видя?
1: Вижда се като гълъб.
5: Истинско чудо! Летащко! На всяка цена трябва да го имам. С него ще бъда непобедим. Ще владея цялата земя.
1: Завръща се! Завръща се!
5: Как лети, как лети!
1: Завръща се!
2: Ето, това направих. Стоя кон, човек може да лети където иска. И на то облаците може да се вдигне. Та дори и до слънцето да стигне. Кой е по-майстор от двамата царевчести?
1: Момъкът направи чудо. Той е по-голям майстор.
2: Той е по-голям майстор.
5: Ти спечели, мамко. Не надминат майстор си ти. Богато ще те наградя. Но и ти трябва да изпълниш царската ми воля. Продай ми коня. Ще ти заплатя за него каквото пожелаеш. Аз съм царят, господарят. И аз трябва да го имам.
2: Прости, царю честити, но този кон не ми е за продаване. Не мога да се разделя с него.
5: Как? Ти отказваш да изпълниш молбата на своят господар? Не искаш да продадеш коня? Дай ми го, ти казвам. Дай.
2: Не мога, господарю, не мога. Всичко друго иска и само не и коня.
5: Така ли? Ти царска воля отказваш да изпълниш. Щом като не искаш добро, тогава на сила ще взема коня и главата ти на кол ще набуча. Стражи! Хванете мамъка и го хвърляте в тъмницата.
2: Така ли, царско бане? Ето как се отплащаш ти. Само знаеш да грабиш, но тоя път думата ти няма да мине. Не ме пипайте, стражи, че още по-голямо чудо ще стане. Довиждане, царско бане!
1: Е, отлетя като хала ли ти?
5: Изгуби се! Избягай ми! Изгубих летящия кон. Ах, само да ми паднеш, момко. Добре ще те наредя с тебе. Ще видиш тогава ти, кой е цар Скубан 18.
6: Но момъкът бил вече много далеч и не чувал заплахите на царя. Той летял дълго, но накрая се уморил и изгладнял и решил да слезе. Избрал едно високо клонесто дърво и се спуснал на него. Там разглобил коня на отделни части, скрил ги хубаво и се спуснал на земята. Наблизо видял малка бедна къщурка и се отправил към нея.
7: Кой чука?
8: Отвори, добра стопанке!
7: Какво искаш, момко?
8: Добър ден, бабо. Много съм изморен, а съм и гладен. Ще ми дадеш ли нещичко да похапна?
7: Ех, синко, влез вътре. А поседни на столчето. Ето ти малко хлебец и лучец. Друго няма, синко.
8: И на това съм благодарен, бабо. Макар хляб и лучец, щом са дадени от сърце, са триш по-сладки.
7: Ами, ти откъде си и кой си, синко?
8: Майстор съм, бабо. Дворци строя. Дойдох във вашия град работа да диря. Ще ме прибереш ли да живея при тебе? Честно ще си плащам. Пък, като си намеря работа, може и невяста да се доведа.
7: Ех, синко, да знаеш само как...

0: каква царска дъщеря имаме. Хубостта е прочута по всички царства.
1: Я стани и погледни през прозорица. Виждаш ли, там оная висока кула, дето се подава за дърветата.
2: Да, да, виждаме. Колко е висока.
1: Там живее царската дъщеря. И крила да имаш, не можеш влезе в кулата.
2: Ами, сама ли живее в тази кула?
1: С нея живее една мома, която я пази.
3: То се е видяло, че няма да мога да видя царкинята. Ами, покажи къде мога да полегна, че съм капнал от умора.

0: Вечерта момъкът станал тихо от леглото и излязъл навън. Качил се на дървото, сглобил коня, завъртял ключа и се дигнал над града. Като стигнал кулата, кацнал на покрива, оставил там коня и се спуснал под стряхата. Отворил един прозорец и влязъл в стаята. Царската дъщеря отдавна спяла. Момъкът запалил една свещ и останал поразен от хубостта на църкинята. Дълго я гледал. На тръгване снел пръстена от ръката си и поискал да го сложи на нейния пръст. Но църкинята се събудила.
1: Кой си ти? Момко, отде си? Как попадна в моята стая?
2: От небето.
1: От небето?
2: Светла църкиня, да. Оттам дойдох при тебе.
1: Не разбирам. А не те ли усетиха стражите?
2: Не. Аз имам кон хвъркат. Литнах на него и дойдох тук. Идвам от далечна земя да си диря мома прилика.
1: Ох, откак се помня. Не съм излизала от тая кула. Много ми се иска да излезе от този проклет затвор.
2: Каквото поискаш, това ще стане, светла църкиньо.
1: А защо дойде при мене?
2: Из цялата страна се говори за твоята хубост и доброта, църкиньо. Поисках да те видя и сега не мога да се отделя от тебе.
1: Ако ти ме харесваш, вземи ме за жена. Само по-скоро ме измъкни от тая кула.
2: О, дали те искам за жена? Откакто те видях, вече не мога да живея без тебе. Да избягаме още сега.
1: Аз съм готова. Да прибера дрехите си и тръгваме. Не, почакай. Момата, която ме пази, сигурно ще се събуди от шума и сега ще дойде тук. Ох, дано само не е чула, че говоря с тебе.
3: Отвори, църкиньо!
1: Тя е! Бягай по-скоро. Ела утре вечер, в полунощ ще те чакам.
2: Да.
1: Бягай сега. Кой чука? Ох, защо ме будите?
3: Аз съм! Отвори!
1: Ей, сега. Сега.
3: С кого говориш, светла църкиньо?
1: С никого не съм говорила. Може нещо в съня си да съм продумала, не помня.
3: Не ме лъжи. Аз чух мъжки глас.
1: Не?
3: А чух и по стената някой да се катери.
1: О, сигурно така ти се е сторил.
3: Не ми се е сторило, а съм сигурна, че в стаята ти имаше мъж. Ти искаш да избягаш с някого?
1: Не!
3: И криеш?
1: Не!
3: Ами защо свеща в стаята ти още светя? Нали казваш, че си била заспала? Мълчиш, а? Да знаеш, че всичко ще разкажа на царя.

0: Caru čistiti, pri tebi iska da dojdemo mata koja tu pazi crkinjata. Imala nešto važno da ti saopšti.
1: Pa važno? Da vleze. Kazvaj kako ima.
2: Gospodarju, s nošti stajate na dašterjati, beže vlazal mž i razgovareše s nej.
1: Mž?
2: Da.
1: A ti kade beše? Zašto ne go spravi? Така ли изпълняваш заповедите ми?
2: Милост...
1: Ей, палачи! Отведете я в тъмницата!
2: Милост, господарю, аз не съм виновна. Мъжът, който беше пред дъщеря ти, не е минавал през вратата. Сигурно е влязал при нея през прозореца.
1: Ти как е достигнал до прозореца? Нали стражите бдят около кулата?
2: Денонощно пазят, господарю. Но как е стигнал до прозореца, не зная. Чух с ушите си как той се катереше по стряхата и
1: по стряхата?
2: Да.
1: Че как е достигнал до стряхата?

0: Агата! Хайде, хайде, хайде, хайде, разказвай по-бързо, стига си мънкала.
1: После, може би само така ми се е сторило, защото бях сънена, после като че ли се разнесе някакво обучение.
2: Кое?

0: Бучене ли казваш?
1: Да, бучене, като че ли блясък на големи крила.
0: Бучене? Крила? Разбойникът. Сега вече всичко разбирам. Това е той, мамъкът. Не стига, че не ми даде коня. Сега и дъщеря ми ще отвлече. Предсказанието на магиосницата ще се сбъдне. Нещастника! Ще загубя дъщеря си! Но не! Не ще се оставя така лесно. Ти през прозореца ли казваш, а? Да! Да дойде веднага началника на стражата.
2: Ето ме, господар!
0: Слушай, заповядвам ти утре да утроиш постовете около кулата. Ще поставиш и трима души на стража в стаята на дъщеря ми.
2: Така.
0: Разбрали?
2: Разбрах всичко, каквото благоволихте да заповядате.
0: Така. Тия стражи денонощно ще бдят.
2: Ще бдят?
0: Дъщеря ми да се премести веднага в двореца при майка си. Щом някой мъж влезе в нейната стая, да го заловят жив или мъртъв.
2: Или мъртъв.
0: Разбрали? Хайде, отивай.
2: Отивам. Заповедите ще бъдат точно изпълнени.
0: Почакай.
2: Чакай.
0: Нареди целият прозорец на стаята да се намаже с катран. Щом мъжът поиска да влезе вътре, ще се залепи за катрана и стражите по-лесно ще го хванат. Разбрали?
2: Разбрах! Всичко ще бъде направено според волята ти!
0: А ти, моме, няма нищо да съобщаваш на дъщеря ми. Ти ще останеш в стаята на църкинята. Нека момъкът помисли, че тя е вътре. Щом го усетиш, че идва, надай вик.
1: Ще се постарая, господарю.
3: Вечерта момъкът отново дошъл. Спуснал се по стряхата и достигнал до прозореца. Момата го видяла, надала вик и стражите се впуснали да го заловят. Той се хванал пак за стряхата, но обувките му залепнали за катрана. С голямо усилие ги отлепил. Цял изцапан с катран, момъкът едва смогнал да отлети. Разглобил хвъркатия кон и го оставил на върха на дървото. После побързал да си отиде вкъщи. Съблякал изцапаните дрехи и обуща. Скрил ги в зимника и легнал да спи. На сутринта всичко разказал на бабата.
4: Лоша ти е работата, синко. Цар Скубан е зъл и жесток. Ако те хване, сигурно ще те обеси.
5: Ще видим, бабо. Нали главата ми още стои на раменете? Все ще измисля нещо.
4: Какво е това? Царският глашатай съобщава нещо. Сигурно тебе те търсят. Чакай да отворя прозореца да чуем.

0: мене търсят. Ще бягам.
1: Късно е вече, синко. Ето, че се задава стражът. Към нас идват. Скри се в другата стая. Скри се. Влезте, добри хора. Влезте. Какво искате?
2: Идваме по заповед на царя, господаря.
3: Ей!
2: Вие двамата, претърсете къщата. Започнете от зимника. Кой живее в тая къща, бабо?
1: Аз и моят син. Двамата си живеем сам сами. Защо питате?
4: Да. То не е твоя работа. Ти само отговаряй.
3: Намерих. Какво? Намерих каквото трябваше да намерих. Я? Ето ги трехите. Да, ето ги трехите.
2: Целите изцапани с катран.
0: И обущата също.
4: Чии са тия дрехи и ти обуща, бабо?
1: На сина ми са.
2: А защо са така изцапани с катран?
1: Защо ли? Ами, с нощи пратих сина си по тъмно да купи дървено масло, да сготвя вечеря. А той се спълнал в кацата на един бакалин и станал само катран. Върна се черен като дявол.
4: Не можеш ни излага, бабо. А къде е синът ти?
1: Не знае, няма го вкъщи. Трябва да я изляв.
4: Значи, той не е изпълнил заповета на царя, господаря. Не вярвам на това, което ми разправяш, бабо. Хей, хванете я! Закарайте я при палача. Там тя всичко ще признае.
1: Не ме закачайте, не дейте! Ох, аз съм стара! Оле-ле, Боже!
5: Стойте! Оставете бабата. Тя в нищо не е виновна. Аз бях в съседната стая и чух всичко. Тя излъга, за да ме спаси. Дрехите са мои. Водете ме при царя. Той търси мене. Водете ме!

0: опита да открадне царската дъщеря. Затова, както и за други прегрешения, го осъждаме на смърт чрез обесване.
1: Татко, татко, спаси го, не го погубвай. Аз самата се съгласих да избягам с него. Ако му вземеш живота, вземи и моя.
0: Мълчи, мълчи, глупачке. Тебе никой не те пита.
2: Недей, светла царкиня, не плачи. Баща си няма да трогнеш.
0: Мълчи! Тебе може да те спаси само едно.
2: Какво?
0: Ще заменя смъртната ти присъда с доживотен затвор. Но ако ми дадеш крилатия кон...
1: Дай му го, момко! Дай му го!
2: Не, светла царкиня. Хвъркатия кон аз няма да го дам. Дори да заплатя с главата си. И сега го бих дал с радост на всеки човек от народа. Но на тебе, цар Скубане, никога!
0: Никога! Това ли е последната ти дума? После да не се каеш ти!
2: Няма да се кая. Така ще ти дам моя дървен кон, когато от него разбрах колко хубаво е да летиш високо нагоре, на свобода.
0: Свобода, а? Така ли? Добре, ще ти дам една свобода. Слушайте всички! Още сега да се обеси момъкът и то на най-високото дърво в града. Нека всички видят как се наказва такъв злостор.
1: Татко, имай милост, татко!
0: Да тръгваме още сега! И ти, дъще, и ти ще дойде с мене.
1: Не искам, само това не искам.
0: Казвам, ще дойдеш! Нека мъките на момъка бъдат двойно по-големи, като те гледа преди смъртта си.
3: Повели момъка да го бесят. След него тръгнали всички хора от града. Водили го, водили...

0: отвели го по това дърво, на което бил разглобен хвъркатия кон. По-високо дърво нямало.
1: Това е най-високото дърво, господарю. Друго няма. На него да го обесим.
2: Окачвайте въжета! Веднага!
3: Прощавай, момко.
4: Прощавай, светла църкиню. Хей! Преди да ми обесите, искам да изпълните последното ми желание.
2: Не. Еми, какво е то? Хайде, казвай по-скоро.
4: Разрешете ми да се покача на дървото. Искам оттам да погледна за последен път света и да се просте с него. После правете с мене каквото желаете.
5: Да, царю честите, да му се разреши.
6: Това е последното му желание, царю честите.
2: Чакайте, чакайте да помисля. Хайде, да му се разреши, добре. Разрешавам ти, но само по-скоро, хайде.
4: Ей сега.
2: Ама, иди, да не се бавиш много.
4: Няма. Няма да се бавя, царско бане. Ей сега. Само да погледна. Ей сега.
7: Я вижте, хвъркат кон и момъкът е на него. Как лети. Ей, пазете се.
8: Църкинята грабна.
9: Дъщеря ми.
7: Отлетя, избяга с царската дъщеря.
10: Избягахме от твоя зъл, баща, моя църкиня, моя годеница.
3: Колко съм щастлива. А сега, на къде?
10: Където и да е, само по-далече от тук. Ще отидем в друга страна, дето няма цар. Там ще си живеем щастливо. И най-важното, имаме чуден кон, с който ще летим високо в небето на свобода.

0: Чухте радиопиесата «Дървен кон» от доктор Иван Шиваров. Участваха артистите Иванка Сладкарова, Пенчо Петров, Рачко Ябанджиев, Димитър Енгьозов, Георги Раданов, Яким Михов, Енчо Багаров, Александър Палиев, Славка Славова, Лили Поп Иванова и Мила Павлова. Музика Петър Ступел. Режисьор Неделчо Чернев. Тон режисьор Милкана Дочева. Запис на магнитофонна лента Иван Митев.
1: Програма Христо Ботев.
2: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Американската търговска камара в България организира бизнес закуска с правителството от 9 часа в София. Обращение ще направят президентът на камарата Томи Вер Елст и министър-председателят Румен Радев. Във втората част на събитието ще има дискусия с членовете на Американската търговска камара и министри. В 11 часа в Централната избирателна комисия са председателите на инициативния комитет за издигане на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за независими кандидати за президент и вицепрезидент, ще внесат списъка с над 9000 подписа за регистрация за участие в изборите на 25 октомври. Също в 11 часа представители на инициативния комитет, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев, ще внесат в ЦИК документите и подписката за регистрацията им като кандидати за президент и вицепрезидент. Кметът на Варна Благомир Коцев затвори за движение на хора и автомобили пропаднал участък от улица Вилите в квартала Спарухово до строеж на голям магазин. Днес сутринта трябва да започне укрепването на участъка. Мястото се охранява от общинска полиция. Извършен е оглед, от който е станало ясно, че шлицовите стени на столицата

0: Обект поддават под натиска на земната маса. Строителството е спряно. От инвеститора се изисква спешно да обезопаси свлечения път и да възстанови улицата. Работата по проблема между институциите продължава днес, за да се установи причината за свличането и да се намери бързо и ефективно техническо решение за укрепване на улицата, заявява кметът на Варна. Не се изключва въвеждане на частично бедствено положение, ако техническата експертиза излезе със становище за риск от по-нататъчно свличане, посочва още Коцев. За възможни смущения във водоподаването днес в градовете Елхово и Болярово и още 6 населени места в двете крайгранични общини предупреждават от ВИК дружеството в Ямбол. Подробности от кореспондента ли Даниела Костова.
1: Намален дебит и временни прекъсвания са възможни, освен за двата общински центъра и за елховските села Добрич и Кирилово, както и за Воден, Мамарчево, Малко Шарково и Златиница на територията на община Болярово. В рамките на работния ден ще се извършва планов ремонт на участък от главния водопровод, захранващ района, съобщават от ВИК Ямбол. Дейностите засягат един от най-компрометираните участъци от водопровода Воден Елхово по трасето, преминаващо през чашката на язовир Малко Шарково, дето ще бъдат положени 25 метра полиетиленови тръби, които да заменят стоманените. Общата дължина на водопровода, обслужващ двете общини, е над 30 км. Заради остарелите амортизирани тръби по него се отчитат огромни загуби, но за цялостен ремонт средствата са недостатъчни. За да се намалят загубите на вода и риска от аварии, ВИК Ямбол планира да работи в най-критичните зони, като ремонтите се финансират със средства на дружеството. За новините, Даниела Костов.
0: Днес е последен ден, в който европейските граждани могат да одобрят или отхвърлят проекта на външния вид на новите евробанкноти. Онлайн допитването на Европейската централна банка е до 23 часа и 59 минути централно европейско време. До момента в анкетата са участвали над 9 милиона души. Изборът е между две теми – европейска култура и реки и птици. Резултатите от допитването ще бъдат взети предвид от Управителния съвет на Европейската централна банка при окончателния избор на външния вид на новите евробанкноти. Над 5000 души се включиха в протестно шествие в Барселона срещу плановете за разширяване на местното летище. Според демонстрантите, увеличаването на капацитета ще доведе до сериозни социални и екологични проблеми за региона. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Протестът премина под надслов «Не на разширяването, нито сега, нито никога». Демонстрацията събра хора от различни райони на каталунската столица и съседни градове, колоездачи и дори трактори. Акцията идва дни след като правителството одобри инвестиция от 1 млрд. 700 млн. Евро за летището в Барселона през

0: следващите 5 години, която включва подготвителни дейности за бъдещо разширение на пистата. Според протестиращите, увеличаването на капацитета ще засили масовия туризъм, ще увеличи замърсяването с въглероден диоксид и ще задълбочи кризата в стените на жилищата в Каталуния. Те се заканиха протестът да бъде само първа стъпка от продължителна съпротива, която ще блокира проекта. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето днес ще чуем от Калин Петров.
2: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще е почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили,

0: Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.
6: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
7: Добро утро от екипа на нашия ден. Днес за вас работят редакторът Ани Маринова, тон режисьорът Руслан Беров, музиката избира Михайла Колева. Аз съм Милена Воденичарова. 170 години след началото на читалищното движение, България има нещо, което не може да бъде намерено никъде другаде по света. Мрежа от близо 3600 читалища, създадени като места за знание, култура и общности, достигнали до почти всяко кътче на страната. Какво е мястото на тази уникална мрежа днес? Как читалищата могат да бъдат още по-силен ресурс за културния и обществения живот на малките населени места? И как трябва да работят заедно с общините? За това ще говорим в темата на деня днес с Мария Гетова от Фондация Народни читалища. Останете с нас!

0: музикален акцент на седмицата.
1: Сивайло Кицов. The Gathering празнуват с българските си почитатели 30 години от премиерата на своя знаменит албум Mandy Line в столичния клуб Joy Station на 22 септември. Чуйте повече от Ивайло Кицов.
2: Твърде хубаво, за да е истина. И все пак е. Анеке ван Гирсберген отново на фронта на The Gathering, холандската реколта висша проба, музикална де. Отправиха се на турне да отпразнуват със своите почитатели 30 години от премиерата на знаменития си албум Мендилон. А направо не е за вярване, че България беше включена в обиколката на изключителните музиканти. Очакваме ги на крака с прозрачно тънката си и приказно хладна естетика за ексклюзивен лайв в столичния клуб Joy Station на 22 септември. Действително, рядък шанс да видим групата в този формат, тъй като и Анеке и китаристът Рене Рутен изрично подчертават, че нямат никакви планове да продължат съвместната си работа след края на юбилейното турне. Правят го без полицата им да преминава виновно изражение.

Никак не е лесно да говориш каквото и да било за формация The Gathering, защото изпадаш неловкото положение да наплямпаш глупости, сравнявайки ги с тази или унази група, или пък стреляйки на посоки в тъмното с надеждата да дадеш на уважаемия слушател някаква представа за това как по дяволите звучат те всеки път и на коя вселена са се върнали да си устроят бивак. Както се уверяваме с всеки нов албум, музикалното чудо може да звучи по много, много различни начини. Независимо дали се захващат с готик, поп, рок или трип-хоп, магиосниците са просто непогрешими. Едно изглежда сигурно, те никога вече няма да бъдат метал, за което амин, а все така ще продължават да бъдат мрачни, меланхолични и интровертни. Странно колко непосилно трудна е промяната за повечето групи и колко лесно се получава при други. Днес е наистина трудно да си представим, че The Gathering някога са били част от европейската метал сцена. Ако погледнем ретроспективно тяхното творчество от големия пробив How to Measure a Planet, то акустичния Sleepy Buildings, например, лесно може да се заключи едно. Колкото по-малко метал и дисторшен имаше в музиката на колектива, толкова по-дълбока и отчетлива ставаше тя. Бих нарекал това рок, бих добавил Psychedelic, но с описанията бих спрял до тук. Наричаме музиката си трип-хоп заради наличието на по-тежки рок моменти. Всъщност от soft metal станахме heavy pop. Знам, че е много трудно да бъдем поставени в някаква категория. Затова си измислихме термина трип-рок. Музиката е отнесена многопластова, може да се потопиш в атмосферата й, но в същото време тя е и рок заради китарите. В края на краищата много хора са се опитвали да ни категоризират, но това е просто музика. Или я харесваш, или не, обяснява вокалистката. Сега в центъра на празненството обаче е един конкретен шедьовър от дискографията на бандата, която ще възроди вечните моменти от албума «Мандилон» заедно с любими песни от целия този златен период. Никак не е трудно да изтъкнеш силните моменти в изданието, независимо дали става въпрос за унасещо красивите изпълнени с Pink Floyd краски, клавирно наситените теми или психеделичните прижопи. Намирането на косури е далеч по-сложна, дори неосъществима задача. Тези безкрайно култивирани музиканти достигнаха до нивото на пълно удовлетворяване, дори надхвърляне на всички очаквания, които публиката и критиката възлагаха на всеки техен предишен албум. The Gathering могат да изваят нещо изящно, дори заради

досадния ангажимент към някакъв лейбъл. Ненужна е груба дисекция на такова мащабно произведение. От него могат да останат доволни доста хора. Стига в представата им за интелигентно поднесена музика да не се вписва Банга Ранга, например.

Мандилион е сред най-важните свещени изображения в християнството, известно в православието като неръкотворен образ или спас неръкотворен. Това е ленена кърпа, върху която според християнското предание се е отпечатало лицето на Исус Христос, без да е рисувано от човешка ръка. Абсолютно емблематичната за състава Анеке ван Гирсберген, чийто талант като певица и текстописец е най-важната предпоставка за очудващата увереност и лекота, с която холандците прескачаха все повече и повече музикални ограничения, новата тогава вокалистка създава изцяло лириките на всички парчета. Те разглеждат разнообразни и несвързани теми, сред които природа, емоции и пътуване във времето, а за отделните композиции Анеке черпи вдъхновение от напълно различни места. Например, хитът Strange Machines съдържа отказ от филмовата адаптация на Машината на времето от Хърбърт Уелс, докато епичната Saint and Mercury завършва с запис на Толкин, който цитира Симон Дю Бувуар. Именно нейната бленда беляза цяла епоха и остави незаличим отпечатък върху атмосферната музика като цяло. В магията на музиката не съм се съмнявала никога, нито за миг, отсича крехката блондинка, която мисли и чувства не на едро, а на широко. В нейно лице на едно място имаме музика и глас, който омагьосва, и харизма, която завладява. Нещата са ясни, обречени сме. Тя пее кристално и в лиричните композиции, и в по-хард парчетата. Това са песни, в които сякаш е побрана емоцията на целия свят, дори когато просто говори на публиката, спомняйки си нещо. Рецитал е дума, която почти сме забравили. Дума от соц. Дума, която напомня за напълно земни концерти, напълно земни изпълнители, които свирят, пеят или споделят нещо най-често пред собствената си общност и по едно време получават цветя. Рециталите по природа са напълно лишени от фенщина.

момента съставът на групата се състои от братята Рутен, основателите Рене и Ханс, барабанистът Хуго Принсен Герликс и кейбордистът Франк Боайен, освен Анеке. Когато свирим на живо и видим хора с затворени очи, наслаждаваме се на музиката, се изпълваме с радост, защото това, което правим, е едновременно много сериозно, но и забавление, а не за пари. Просто създаваме песни и ги записваме по начин, който смятаме за най-добър. Ако те станат мейнстрим, това наистина е върхът, но ако пишеш песни така, че да се продават повече, за нас това не работи. Просто гледаме да е хубава музика, която идва от сърцето, брутално честно признава певицата, която не се страхува да допусне всички ни дълбоко в тапицираното кожено кресло на душата си. Предстои ни да се преживеем обичайната доза тъмнина, романтична меланхолия, пиано пасажи, спокойни рок структури, мъркащ бас, ембиент и трип-хоп моменти, феерична атмосфера и емблематичния за The Gathering глас. Абе, прогресивна красота. Браво на ниската земя, напоила таланта на квинтета с вниманието и грижата, необходими тези все така модерни, но и хрестоматийни лалета да избоят високо над какви ли не будливи растения, така късто преплетени в белия дроб на днешното полутоново инди-рок направление. Единствената възможност за специалното изживяване, което много от нас чакат 30 години, е в Софийския клуб Joy Station утре вечер.

0: Културен, културен компас.
1: Програмата е Христо Ботев. Нашия ден започва редовната ни рубрика Културен компас. Тази сутрин представена от редактора на предаването Ани Маринова. Фестивалът Хасково джаз започва днес. Изданието е юбилейно и е посветено на 300-та годишнина от създаването му. Организатори са джаз клуб Хасково със съдействието на община Хасково. Шест са фестивалните вечери на сцените в двора на къщата музей Кирковото училище, в младежкия център и в клуб Ралица с вход свободен. Повече за събитието разказва пред редактора, основателя и двигателя на фестивала Димитър Русев Мутата.
2: Юбилеят е 30 години, които съвсем неусетно за мен минаха. Всичко това, което правя, защото той не е само фестивала, аз се свиря, организирам и друг фестивал Марешки. Така че съвсем неусетно минаха тези 30 години, но не е малко време, като се обърнеш назад и като погледнеш колко неща са се случили.
1: Промени ли се публиката за тези 30 години?
2: Определено да, тъй като те са 30 само фестивала, но тази година има още два юбилея в рамките на фестивала. 40 години от основаването на джаз клуб Хасково и 40 години от основаването на акустично джазово трио от Димитровград, в което аз свирей съм музикален ръководител там. Така че опитите за популяризиране на джазовата музика в моя живот лично са започнали още в началото на 70-те години.

0: Поздравление, тези годишни ни са доста сериозни. 30 години, 40, това съвсем не е малко време. 45 години също.
1: Не е малко, но продължаваме напред.
0: Това най-хубавото, да. Да сте живи и здрави. Кажете сега какво сте подготвили за това издание юбилейно на фестивала в Хасково, джаз фестивала.
1: Няколко концерта, които са може би 10 концерта и една голяма изложба, която включва всички плакати до сега през годините, които са много. Те са около може би над 60. Освен това е така като изненада и като подарък ми беше на наша съгражданка Луиза Китар, която е направила във връзка с 30 юбилей, е направила 30 рисунки по музиката на именити джаз музиканти в малка степен и в по-голяма степен по музиката на музиканти, които са идвали на фестивала да свирят. Така като един голям подарък е участието на София джаз колектив. 17 музиканта. В тази формация участват почти голяма част от младежите, които са идвали през годините на джаз фестивала, което ми беше някакси много, много хубаво, че ще имам възможност всички да ги видя в една формация, наведнъж на сцената. Имаме гости от Австрия, има музикант, контрабасист от Унгария, унгарци също участват активно. Там връзката ми с унгарските музиканти е Николай Иванов Ом, който е един много голям приятел на джаз фестивала, освен че е участвал като музикант. Той е участвал няколко пъти и като художник със свои изложби.
0: Тук ни изненадахте. Познаваме го като музикант.
1: Един също голям приятел, Борислав Ясенов Флейт, един от най-добрите флейтисти на България.
0: Имате гост, който ще открие програмата от Турция.
1: Да, той е гост, той е домакин гост, мога да кажа, защото първото му идване беше 2001 година. Да. Професор Мелик Гюзел от Турция, който е преподавател в Мармара университет в Истанбул.
0: Да, тук искам да кажа на слушателите на програма Христо Ботев, че вие ще бъдете гост до вечера в едно от нашите предавания с водещ Весела Морова, Джазисимо.
1: Да, Весето, която също е участвала на джаз фестивала.
0: Да, така че нека там продължи този разговор в наш ефир, да не издаваме всичко на слушателите. Желаем успех на фестивала.
1: Благодаря.
0: Днес на празника на Тутъркан историческият музей в града ще представи експозицията Тутъркан преди дигиталната ера. Временната политехническа експозиция проследява развитието на технологиите и влиянието им върху човешкия живот и обществото през миналия век. Откриването от 11:15 часа в залата на историческия музей в града. Повече за събитието ще научим от Румяна Симеонова, уредник в музея. С нея разговаря редакторът на предаването и честит празник на Тутъркан.
2: Идеята за дигиталната ни изложба Тутъркан преди дигиталната ера, техниката, която свързваше хората през 20 век, се роди преди близо година и беше свързана с изграждането на мемориалния музей Тутърканска епопея 1916 година. След изграждането на музея се освободи експозиционно пространство. Имахме няколко идеи, но се спряхме на идеята на господин Петър Бойчев, тогавашният директор на музея, за политехническа експозиция. Прегърнахме тази идея. Стори ни се, че тя е много подходяща и е времето да бъде направена, защото особено днес, на фона на тази шаметно променяща се технологична среда, която трансформира целия ни живот, една такава изложба би била в полза на както на младото поколение, така и на по-възрастните. И в този дигитален свят, в който живеем днеска, някак си се отдалечихме един от друг и смартфона се превърна в едно продължение на нашата ръка и така лека по лека неусетно попаднахме в капана на това виртуално пространство и всъщност в социалните мрежи много от нас живеят. Получаваме всичко с кликването на един бутон за секундата и сякаш загубихме така, нашата способност да чакаме, да се наслаждаваме на момента.
0: Някои от експонатите, ако може да споменем.
2: Експонатите включват политехнически устройства от през целия 20 век. Всъщност това е нашата хронологична граница, която си определихме. Да, голяма е, защото този век е много превратен. От царство България през румънската окупация за Добруджа, конкретно Тутракан, освобождението на Добруджа и социалистическото минало, като накрая завършваме с преходния период, който е както за обществото преходен, така и от технологична гледна точка. Така че нашите експонати, като се почне, например, от една ледарка, която е от началото на 20 век, това е един хладилник, който е без електричество, работи на принципа на конвекцията, с лед, било е за по-заможните семейства. След това може да се видят различни телефони, радиоапарати, грамофони. Отделили сме специално място на икономическото развитие на Тутракан. Като цяло изложбата всичко е през призмата на историята на град Тутракан. И сега, като стана въпрос на това, искам да благодаря на Българското национално радио, което ни предостави записи от неговия фонд, от Златния му фонд. Така че нашите посетители ще могат да чуят от едно ретро радио, които сами ще могат да си откриват станциите, където ще бъдат излъчвани тези предавания. Част от тронното слово, например, на цар Борис III Обединител от 1940 година в прослава на освобождението на Добруджа. Също така могат да чуят и Тодор Живков, който поздравява децата от Силистренски окръг в резиденция Бояна. Самата изложба е създадена изцяло от дарения на хората от нашия град, от нашата община, със съдействието на институции като БНР и БНТ, така че тя има и един друг емоционален заряд.
0: Много да. Ви благодарим. 11.15 е часа за откриването. Честит празник на Тутракан.
2: Да, благодаря. За
0: да сте живи и здрави.
2: Най-важните празници за Тутракан.
0: Сигурно
2: съм,
0: да.
2: На града.
0: Всичко добро. На 21 септември в Международния ден на мира България се включва в глобалната инициатива Заедно за мир 2026. Хора и общности от различни краища на света ще се свържат в непрекъснат поток на мира. Без значение от вяра, традиция или происход, на 21 септември нека направим малка стъпка към мира, защото мирът между хората може да започне от мира вътре в нас. Според Людмил Дренски, йога инструктор към Националната спортна академия, в разговор с колегата Таня Любанова.
3: Мира започва вътре в нас първо, тъй като в този свят, в който непрекъснато сме в външни дразнители, външна информация, ние знаем всичко, което на нас не ни трябва. Нашия вътрешен мир е толкова крехък. Всъщност външния мир е отражение на нашия вътрешен мир, който е същия. Наистина навън мира е твърде крехък. И виждаме, че непрекъснато има конфликти, не говоря само за войни, говоря и за семейни, въобще всякакви конфликти. Но всичко започва вътре в нас и тази инициатива не просто е ден на мира навън, но и ден на мира вътре в нас. Така това се опитваме да предадем.
4: И понеже говорим за вътрешния мир, възможно ли е човек да говори за мир, ако самият той носи гняв, страх или непримиримост?
3: Истината е, че в нашия свят можем да говорим за всичко и всички го правят. И за мен човек истински може да предаде мир, не просто говори за него, може да предаде мир, ако той го има вътре в себе си.
4: Добре, но ако носим вътрешния мир, имаме го, ако бъде нарушен от реалността около нас, какво става? И това променя ли ни по някакъв начин като хора, носещи вътрешния мир?
3: Вътрешния мир, ако го имаме, той трябва да е устойчив и затова той изисква практика, изисква не просто да си казваш аз съм спокоен, а изисква ежедневна практика. Всяка една уважаваща себе си религиозна система говори за вътрешния мир и за да бъде той устойчив е необходимо ежедневно да се практикува. Не само на 21-ви. Ние на 21-ви ще се опитаме да го направим и ще го направим

0: в по-голям мащаб ще има религиозни общности, се включват. Включват се различни държави, тъй като искаме да го предадем като послание. Правим го няколко години и се включват страни. Унгария има много голяма общност, всъщност групи от Япония, от Индия, в Турция се включват групи, в Италия, въобще в целия свят. Как ще го направим? Ще използваме, разбира се, съвременните методи за комуникация и ще бъде повече дори от 24 часа, тъй като когато се стартира в Япония и се затвори в Щатите, то тогава става дори повече от 24 часа. През това време всяка група по нейния начин, тъй като, както казах, има и различни религиозни общности, по нейния начин ще се включи в тази молитва, тази практика за мир. Обединяваме всички тези групи. Този ден полага основи, полага семена, но когато посадиш едно дърво в земята, ако минеш на другия ден и го погледнеш, дървото го няма. То изисква усилия, изисква време. Разбира се, за тази цел трябва да го поливаме, трябва да се грижим за него и да не вадим семката всеки ден да проверяваме дали е пораснала, а да изчакаме.
1: Културен компас.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Как културата може да бъде двигател на местното и регионалното развитие? И каква е ролята на читалищата в този процес? Това беше големия въпрос на Международната конференция «Културата като двигател на местното развитие», която събра в София евродепутати, кметове, представители на читалища, национални местни власти, експерти от Европейската мрежа на културните центрове и специалисти, работили по инициативата «Европейска столица на културата». В студиото на нашия ден е Мария Гетова от Фондация Народни читалища, която е организатор на конференцията заедно с Бюрото за връзка на Европейския парламент в България. Здравейте, добре дошла.
3: Здравейте.
2: Конференцията събра експерти, които имат различни гледни точки към културата. До какви изводи стигнахте? Какво е необходимо, за да стане така, че културата да е реален фактор за развитието на регионите, а не само част от културния календар?
3: Благодаря за въпроса. Един от акцентите на конференцията беше сътрудничеството между общините и читалищата и добрите практики за политики на общините в работата им с читалищата, добрите отношения, изграждането на такива. Всъщност това беше и един от изводите, колко важни са общините в тази ситуация и в ролята за припознаването на читалищата като двигател за регионалното развитие.
2: До какви изводи стигнахте? Какво трябва да се промени, какво трябва да се направи, така че действително да станат двигател, действително да станат фактор за регионалното развитие?
3: Картината е комплексна и всъщност по-скоро разгледахме различните перспективи, различните подходи и различните възможни начини този диалог да се осъществява, както и пречките в настоящия момент. Така че не можем да дадем универсална рецепта, но бяха изказани много важни перспективи, както от Националното сдружение на общините, така и от кметове на отделни общини и от читалищни сдружения. Всеки от тях допринесе за това да бъдат чути различните перспективи, което за нас беше ключовото.
2: Това е чудесно. Ще ви помоля да ни кажете какви перспективи очертахте и кои са сериозните предизвикателства пред читалищата и тази мрежа от културни центрове в цяла България. Преди това обаче започва надпреварата за Европейска столица на културата. Няколко града, едните обединени, Търново и Габрово, кандидатстват за Европейска столица на културата 2027 година. Как читалищата могат да бъдат част от това съревнование?
3: Това беше другия от акцентите на програмата. Читалищата всъщност са естествена и много важна част от тези кандидатури. За това ни помогнаха презентациите както на международните експерти, така вече и на самите градове, които имат някакъв опит, но имат и голям потенциал да развият кандидатурите си в тази насока. Всъщност читалищата са центровете, които могат да обединят целите региони. Европейска столица на културата не чисто като формат и политика, не е центрирана единствено в градския център, а предполага обединение дори на отделни общини, обединение на цял регион.
2: Добре, кои са сериозните предизвикателства за момента, които срещате? 3600 читалища, това никак не е малко, една огромна мрежа. Дали техния потенциал изцяло се използва?
3: Не, за съжаление, потенциал на читалищата.

0: а не се използва изцяло. Причините за това са много. Една от основните причини, които излязоха и по време на конференцията, беше неравномерното финансиране, липсата на прозрачност в критериите за оценка и липсата на такива и липсата на яснота при разпределението на субсидиите. Това беше тема, около която както общините, така и читалищата се обединиха. От друга страна има и непознаване от страна на общините и на културните оператори, което лека по лека мислим, че се променя, но все пак остава ключово това те да познават и да припознават читалищната мрежа като важен участник.
1: Малко е странно да има непознаване от страна на общините и културните оператори, когато става въпрос за нещо, което е уникално за България и от толкова 170 години, откакто съществува.
0: Така е, но читалищата са символен обект и ние много ги харесваме като такива, но всъщност практическото влизане в читалището и припознаване на конкретната му дейност е една стъпка, която не винаги се прави.
1: Да, когато говорим за читалища, обикновено мислим за танцови състави, хорова дейност. Какво друго се случва там?
0: Разбира се, читалищата са това и те са и народни песни, и народни танци. Но не само това, читалищата функционират и като съвременни центрове, както за, например, продължаващо обучение с техните дигитални клубове. Имахме представители на Министерството на труда и социалната политика, обсъдиха се проблемите около тези дигитални

0: хитални клубове. Освен това, читалищата работят по социални проекти и, разбира се, една от най-важните им функции е те приобщават и работят за своите общности и спрямо техните нужди. Всъщност това е друга посока, която бе очертана и от читалищата и от, така да се каже, една обща визия, която бе споделена от участниците в конференцията.
1: А казвате общност. Припознават ли ги хората в малките райони като центрове, където се създават общностите? Част от, тази общност ли са хората в малките населени места?
0: На много места, да. На много места това се случва по доста естествен начин и ако едно читалище е активно, разбира се, това е посоката и общността го вижда и го припознава. Разбира се, не можем да кажем, че има общ случай, тъй като читалищата са много и са много различни. И за това говорим и за познаването. Тоест, общността и нейните представители трябва да познава читалището си, неговата дейност, за да може и по някакъв начин да оцени доколко читалището изпълнява своята функция на общностен център.
1: Читалищата, така или иначе, са възникнали изцяло на доброволчески принцип. От хората. Те са били финансирани, изградени и въобще цялата им дейност е по инициатива на, хората, които живеят, нали, в тези малки населени места. Възможно ли е това да се случва и в днешно време?
0: Това е една доста хубава и, за съжаление, изглеждаща почти утопична представа. Читалищата, разбира се, разчитат и би било хубаво да разчитат на своите общности, но без системна подкрепа и оценка от страна на институциите не мислим, че могат да се справят.
1: А срещате ли разбиране за това от страна на институциите, на общините, на държавата?
0: Както казах, за съжаление, картинката е цветна. Голяма част от представителите, които участваха в нашата конференция, вече припознават читалищата и по някакъв начин се обединиха около тази идея. Но не можем да кажем, че всички институции са разбират и че всички общини също.
1: Как би изглеждало едно добро сътрудничество между институциите, общините и читалищата?
0: Една ситуация на взаимна подкрепа, а не конкуренция. Това беше нещо, което много изпъкна. Понякога общините не възприемат читалищата като свой естествен партньор, а като...
1: Нещо, което дърпа от бюджета.
0: От една страна нещо, което дърпа от бюджета, от друга страна самата община си казва, ама ние можем да направим градския концерт, защо да подкрепяме читалището да го прави. Uh-huh. Така че има много посоки за добро сътрудничество. Един добър пример е програмата Активни читалища на Столична община, която заместник кмета по култура Ирина Дакова представи. Ние много се радваме, че имахме презентация за тази добра практика.
1: Какво представлява тя?
0: Тя представлява целево финансиране от община, Столична община, за читалища на проектен принцип, което е начин за насърчаване както на иновативни, така и на традиционни практики и създаване на мрежа от активни читалища, което ние определено припознаваме като добра практика и насок.
1: Хубаво е, може би, да кажем, че по-богатата програма, която може да бъде осъществявана и през читалищата, нещо, с което започнах нашия разговор, може да помогне за развитието на региона, да донесе допълнително и финансиране от туристи, от въобще такава дейност. Да, разбира ли се?
0: Всъщност това е другата основна точка, не общините да припознават читалищата като нещо, което помага и на тях самите и всъщност е сред

0: за, както вие казахте, за развитие на региона, за привличане на международно внимание, на дори ако искате да кажете, да бъдем откровени и финансов ресурс.
1: Разбира се.
0: Така че читалищата имат един голям потенциал, който се припознава на локално ниво за момента все още на места.
2: Имахте и участие на международни експерти. Какъв добър пример дадоха те при положение, че те нямат такава изградена мрежа? Ние, нека пак да кажем, читалищата са нещо уникално българско в цял свят.
0: Всъщност имахме участие на двама експерти от Полша. Техният опит беше доста сходен на българския, се оказа, и като проблеми, и като структури. Техните дом култури са, разбира се, различна институция, но се оказва, че проблемите, с които един културен деец в Полша и читалищен деец в България се срещат, са доста сходни, свързани с финансиране, пренатоварване, липса на възможност за прогнозиране, свързана с конкретни промени, така да се каже. Това, което полските експерти припознаха, е, че читалищата са един устойчив модел. Нещо, което ние трябва да ценим и съхраняваме, защото не навсякъде има такава мрежа.
2: Хубаво е да кажем, че след като те съществуват 170 години вече без прекъсване, очевидно и ние го осъзнаваме като устойчив модел, дори да не си го признаваме. Благодаря много на Мария Гетова от Фондация Народни читалища. Ние продължаваме с една техническа информация. На 21 септември ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Коприщица 5 на частота 91,8 МГц и Стара Загора 5 на частота 98,3 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg.

0: съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски.

0: по едно и също време днес. В 11 часа инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, ще внесат документи и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Кирил Вълчев, кандидатът за вице-президент на Илияна Йотова, припомни, че предшественичката му Маргарита Попова за пръв път урежда процедурата по помилването през 2012 година. Ако бъде избран, той ще предложи веднага разговор за регламента на тази процедура.
1: Регламента на процедурата да бъде на по-високо ниво, да бъде в закона. Кой е големия проблем? Той е за експертизите изобщо в България. Тяхната уредба е в различните процесуални кодекси. Обичайно с тази работа доста трудно се ангажират най-добрите експерти. Те си имат друга работа. Следващ проблем са възнагражденията.
0: За изхода на предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент, Кирил Вълчев заяви:
1: ако от нещо човек трябва да се бои и на нещо да се уповава, това е Господ и народа ни.
0: Кирил Вълчев, кандидатът за вице-президент на Илияна Йотова, в предаването ни преди всички. За първи път от 1949 година Християн-демократическия съюз няма да има свои представители в местния парламент на провинция Мекленбург, Предна Померания. Това става ясно от последните резултати от провелите се вчера местни избори в тази провинция, публикувани от обществената телевизия АРД. Партията на канцлера Фридрих Мерц получава 4,9 на 100 подкрепа и не преминава бариерата от 5 на 100 за влизане в Ландтага. В първи коментар след оповестяването на резултатите, Мерц определи представянето на партията му като катастрофа.
2: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХДС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
0: Каза Мерц. Първа политическа сила в Мекленбург, Предна Померания, е крайнодясната партия Алтернатива за Германия. Тя печели 38,2 на 100 от гласовете и ще има 32 от общо 71 представители в местния парламент. Резултатът им идва две седмици след убедителната им победа на местните избори в източната провинция Саксония-Анхалт. На вчерашните местни избори в столичния район Берлин, който има статут на самостоятелна федерална провинция, изборите спечели партия Левицата с 25,7 на 100

0: втора сила са християн-демократите с 18,8 на 100 подкрепа, а трета е Алтернатива за Германия с 16,3. Управляващата партия Единна Русия печели парламентарните избори в Русия с 57,87% подкрепа. Това съобщиха от Централната избирателна комисия при преброени почти 88 на 100 от бюлетините. На второ място е Комунистическата партия с 13,84, на трето Либерално-демократическата партия с 8,86 на 100. Четвърта сила е партия Нови хора с близо 8 на 100. Късно с нощи приключи тридневното гласуване за Държавната дума, Долната камера на Руския парламент. Окончателните резултати и разпределението на мандатите ще стане ясно по-късно. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Световният форум се провежда на фона на продължаващи военни конфликти, хуманитарни кризи, климатични промени и предизвикателствата, свързани с развитието на изкуствения интелект. По време на форума в Нью-Йорк се очаква американският президент Доналд Тръмп да се срещне с Володимир Зеленски, съобщи в социалните мрежи украинският лидер. Той не посочи кога ще бъдат разговорите, но се очаква те да са утре. Още от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Още в началото на програмата са предвидени редица двустранни срещи и консултации на високо равнище. По предварителна информация се очакват разговори между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, натоварени с подготовката на евентуална бъдеща среща между президентите на Украина и Русия. Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори, за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, включително отношенията между Израел и Палестина, напрежението между Съединените щати и Иран, както и политическата ситуация в Венецуела. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Иляна Йотова. Преди заминаването си Иляна Йотова заяви:
2: трябва да направим всичко възможно да се включим в тази група, в този хор, които напоследък наши партньори говорят, че трябва да има мир чрез преговори. Не случайно ще говоря по тази тема и сега, на Общото събрание на ООН, научихме всички уроци. Трябва нещо да предложим. Само след един или два месеца ще има много тежка зима.
1: За новините от Нью-Йорк, специалният пратеник на Българското национално радио Светослав Козловски.
0: Днес, 21 септември, Международния ден на мира, България за пореден път ще се включи в международната инициатива «Заедно за мир», която ще свърже хора и общности в различни часови зони, в непрекъснат поток на мира. Идеята е хора от цялата земя да се свържат в едно непрекъснато общо намерение – мир в нас, мир около нас, чрез молитва, медитация, песен и друга творческа дейност или няколко минути мълчание. Обиколката на планетата започна от далечния изток в Япония, премина през Индия, Европа и ще достигне Северна и Южна Америка. Българското участие е част от тази глобална инициатива. В столичния парк комплекс Камбаните в 11 часа и 59 минути ще бъде обявена минута тишина, а точно в 12 часа ще прозвучи камбанен звън. На 21 септември ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателя на ултракъси вълни Копривщица 4 на частота 102,4 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg. В емисията новини следва спорт. В студиото е Антони Йорданов.
3: Пловдив е домакин тази седмица на тенис турнир от веригата Challenger с награден фонд над 97 000 евро. Днес трима българи ще играят в квалификациите. Янаки Милев, Джордж Лазаров и Адриан Андреев. А утре започват срещите в основната схема, в която директно влизат Петър Нестеров, Иван Иванов, Александър Василев и Илиан Радулов. Григор

0: В столичната ASICS Arena до неделя продължава европейското първенство по бокс за мъже и жени. В четвъртък стартира новият сезон в Евролигата по баскетбол, като матчът АПОЕЛ Тел Авив Байер Мюнхен е в Арена София. В същия ден женският баскетболен отбор на Берое Стара Загора е домакин на испанския Университарио Ферол в квалификациите на турнира Еврокъп. Шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан с българско участие продължава до края на седмицата, а днес са партиите от шестия кръг. На Европейското първенство по волейбол за мъже днес в Торино са последните два осми на финала – Белгия, Чехия и Сърбия, Словения, а утре в София са първите четвъртфинали – Полша, Германия и Франция, Румъния. Столицата на Азербайджан, Баку, е домакин на стартове от автомобилната Формула 2. В четвъртък са квалификациите с Никола Цолов, а в петък и събота има общо едно спринтово и две основни състезания. В събота е и гран-при на Азербайджан във Формула 1. Футбол. Тази и следващата седмица няма мачове в първенствата на Европа заради срещи на националните отбори в Лигата на нациите. В събота тимът на България е домакин на Люксембург в Пловдив на стадион Христо Ботев, а във вторник, 29 септември, отново там приема Естония. Първенството във втора футболна лига продължава днес с 4 мач от 10-я кръг. Спортист Своге Вихрен, Добруджа ЦСКА втори отбор, Спартак Плевен Лудогорец втори отбор и Монтана Хебър. Мачовете от 11-я кръг са в събота и неделя. С нощи в 10-я кръг на първа лига Локомотив, Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1. Левски е начало в класирането с 25 точки, ЦСКА е с 24 и мач повече от сините, както и от третия Лудогорец, който е с 23.
1: Дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 12 градуса в Кюстендил и Севлиево до 23 градуса във Враца и от 3 градуса навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София 15 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт, от запад на изток облачността ще се увеличи и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще са все още високи. Максималните в по-голямата част на страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е наложено ограничение на скоростта до 90 км в час, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението в посока София от 350 до 363 км и от надлез Игнатиево до пътен възел летище Варна е двупосочно в платното посока Варна. В София заради строителството на третата линия на метрото по булевард Владимир Вазов временно има промени в маршрутите на градския транспорт до 24 септември включително. Промените засягат тролейбусните линии 1 и 3 и автобус номер 78. Възстановяват се маршрутите на автобусна линия номер 120 и на нощната автобусна линия. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на

0: можеше да говори. Едната й ръка овисна.
1: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
0: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
3: Програма Христо Ботев.
4: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
5: Добро утро на тези, които сега се включват на честотите на програма Христо Ботев от екипа ни. Редактор Ани Маринова, музикалния редактор Михайла Колева, тон режисьор Руслан Беров и от мен Милена Воденичарова. В рубриката ни е разговор. Днес ще ви срещнем с Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в България. И Геновева Христова Мъри, председател на Креатек България. За да говорим за българското участие в най-голямото изложение за видеоигри в света – Gamescom. Ще чуем и подкаст от поредицата Европа утре. Останете с нас!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Над 300 000 посетители, хиляди професионалисти от цял свят и срещи между разработчици, издатели, инвеститори и технологични компании. Това е Gamescom. Едно от най-значимите събития за глобалната гейминг индустрия. Тази година България отново имаше свой национален щанд в Кьолн, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, с участието на 12 български компании. Част от тях представиха собствени игри, други технологии, музика, изкуствен интелект, услуги и решения за индустрията. Какво означава това участие за българските разработчици? Какви контакти и възможности са създадени там и какво може да остане след края на изложението? За това ще говорим сега с Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, и Геновева Христова Мъри, председател на Createch България. Здравейте, добре дошли!
3: Здравейте!
2: Господин Таков, първо към вас. Когато една малка българска компания попадне на такъв мащабен форум, какво печели тя? Пазар ли, нови партньори ли?
3: Ами и двете бих казал. Сега разбира се, вие казахте над 300 000 посетители. Тук е много важно да се каже, че това не са просто посетители. Тези събития са бизнес то бизнес, т.е. това са професионални посетители, които отиват не да купят една игра или да видят какви игри са излезли на пазара, а именно това са професионалисти, които отиват да търсят нови партньорства, нови контакти, нови клиенти и така нататък. В този смисъл българските компании, които се позиционират на тези международни събития, имат, разбира се, достъп до нови международни пазари, защото там самия Gamescom се провежда в Германия, но това е международно изложение, където има представители на изключително много други държави. Така че достъп до нови пазари, нови партньорства и, разбира се, нови клиенти. Това са най-важните успехи, които може да постигне на компания на такова събитие.
2: Има ли вече резултати? Как могат да бъдат измерените?
3: Резултатите се измерват, разбира се, чрез след подписаните договори и след новите партньорства, които се случат. Сега имайте предвид, че първо трябва да кажа, че ние много така системно подкрепяме този сектор от креативните индустрии. И за нас гейминг индустрията в България е нещо, което така вярваме, че се развива много успешно, че има изключително много голям потенциал и затова много системно подкрепяме тяхното присъствие на международната сцена. Но важното е да се има в предвид, че тези събития, както казах, са професионални събития. Рядко, не че не се случва, но по-рядко се случват така наречените моментни сделки. Като цяло на тези събития хората отиват, запознават се с нови компании, с нови доставчици на различни услуги, проучват си ги, проверяват ги, провеждат някаква комуникация с тях. Тоест резултатите реалните обикновено идват след 2, 3, 5, 6 месеца, понякога повече от една година. Въпросът е обаче да си там, да си се позиционирал, да си направил тези контакти и да започнеш да работиш върху тях.
2: Казвате, ние подкрепяме гейминг индустрията. Доколкото знам, това е второто участие на България в този форум. Има прескачане от една година. Трудно ли е да се организира национален щанд? Какво коства това?
3: Трудно. Трудно, въпрос на финансови средства е.
2: Вероятно.
3: Това е така, освен останалата част, която не е толкова видима за логистиката, която колегите в агенцията осъществяват, нали, комуникация с сами организатори, всичко опира до финансови средства. Но ние организираме и търговски мисии за гейминг индустрията. Съвсем скоро бяхме в Китай на едно много голямо събитие, China Joy, където също така компаниите можеха да осъществят контакти, да видят на къде се движат най-новите трендове. А иначе, относно това, което споменахте за тази така една година, в която пропуснахме, това се дължеше на факта, че беше приключил единият ни проект за интернационализация и просто тайминга така съвпадна, че нямахме възможност да участваме. След това стартирахме новия проект и ето тази година бяхме на Gamescom.
2: Защо са важни гейминг разработчиците за България?
3: Важни са, защото...
2: Какво допринасят?
3: Важни са, защото по принцип този сектор в световен мащаб се развива с така експоненциални скокове. Още от COVID-кризата насам този сектор претърпя наистина един изключителен бум. И в световен мащаб става въпрос за... Сега не искам да... Гледал съм ги много пъти статистиките и цифрите, просто в момента не искам да спекулирам с какво, но става въпрос за много-много милиарди. Това е изключително огромен сектор в световен мащаб. Какво допринася за нашата икономика? По принцип, гейминг индустрията и особено такива по-малки студия, да кажем, независими студия, гейминг студия, са така повечето случаи дори микро. Предприятия. Тоест, това са няколко човека, които разработват съответните игри. Разбира се, има и по-големи. Но добавената стойност при продажбата на самите игри, добавената стойност при продажбата на самата компания, защото ние вече имаме такива примери в България, е изключително голяма. Тоест, от тази гледна точка за икономиката ни, това наистина е много така потенциално печеливш отрасъл. Той е много сходен с информационните и комуникационни технологии. Това е технологичен сектор, в който всички правила важат както за IT компаниите, така и за гейминг индустрията.
2: Така е, но от друга страна това е креативна сфера.
3: Разбира се, това е още повече тук потенциала на нашата страна, защото ние имаме изключително много таланти, ние сме много креативни, имаме уменията, имаме много добре развит IT сектор, така че абсолютно нищо не ни пречи, не ни липсва, за да се развиваме много успешно в креативните индустрии. Нали, в момента говорим за гейминга, но бих казал, че в всички области на креативните индустрии имаме изключително голям потенциал.
2: Нека да попитаме,
3: да? Много голяма. Да.
2: Нека да попитаме и председателя на Креатек България. Чувствате ли се подкрепени? Усещате ли потенциала, който носи гейминг индустрията?
0: Разбира се, здравейте и добро утро и от мен. Аз съм изключително щастлива, че в лицето на изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия намерихме партньора, с който да можем да показваме възможностите на българските творци, в случая нашите представители от гейминга, на международните пазари, защото, както каза господин Таков, това са по-малки компании в преимуществото си. Разбира се, си имаме и много успешни средни предприятия, средно-големи предприятия, но ако те няма тази подкрепа, наистина много е трудно да излизат и да се показват. Така че в случая подкрепата е изключително важна за видимост. Още нещо много важно се случи на Gamescom, което искам да споделя с вас. България стана част вече от европейското семейство на разработчиците на игри, т.е. бяхме приети, то след близо година усилия, т.е. приемането в асоциацията, това е Европейска федерация на разработчиците на игри, където всички големи са там. Не беше толкова лесно от труда кандидатстваш, веднага те взимат, а бяхме обект на доста задълбочени анализи, интервюта, представяне и сме изключително щастливи, че успяхме да влезем и вече България е част и Креатех е част от HDF, в случая асоциацията, така че нашите разработчици на игри ще имат и още повече възможности, защото тази асоциация успява да заведе компаниите и на извън Европа, на останалите континенти, в Америка, в Азия и така нататък. И ще разчитаме много. Много разчитаме на агенцията, защото, пак казвам, без тази подкрепа наистина е изключително трудно на по-малките фирми. А за да станеш голям, ти трябва да започнеш от някъде. И ясно е, че си бил някога малък.
2: Точно това ще да ми бъде следващия въпрос. Какво се промени за тези две години? Окей, вече сте част от Европейската асоциация. Какво друго? Има ли реални резултати от предишното участие в този форум?
0: Значи, въпросът е 20% ръст имаме спрямо предишното участие. Желаещи на компании, на които всъщност участваха на Gamescom. Оттам имаме още един екзит в компания в тези две години. Имаме все по-голямо внимание към нас като разработчици и създатели на игри, защото всъщност Креатек България е създаден с целта от икономиката, в която ние бяхме аутсорса. И много се гордяхме с това, че сме аутсорс дестинация. Аз много пъти съм го казвала, към икономика, която да създаваме. Преживявания. Тоест,

0: това е този модел, в който ние се опитваме да трансформираме нашата економика, и творчеството и креативността е много важна част. А българинът наистина е креативен. Просто малко повече да си трябва да си вярва, да знае как да се показва на външни пазари, и с помощта, която работи между институциите, това се получава. Така че действително имаме се резултати, продължаваме да работим в тази посока. И другото, което се случва, е много по-голямата синергия между отделните индустрии. Тоест, като говорим за игри, там имаме и музика, там има и потапещи технологии, които влизат. Тоест, това е едно обединение, т.е. играта е един продукт, който обединение на много синергия от много различни индустрии. И всъщност затова може би и толкова успешен сектор и се развива все повече. Както каза господин Таков, аз гледах малко цифрите преди да влезем в студиото, 6% ръст на изложителите, те са вече близо 400 000 тая година, както и вие казахте, 50 павилиона на отдел държави. Радваме се, че и ние сме сред тях. И между другото, в нашата зала всички много ни се радваха. Господин Таков, аз успях да бъда на изложението и казаха, това е едно от най-хубавите участия на национален павилион в Gamescom.
1: Българите, както казвате, сме талантливи, много във всички сфери на културата. Днес, нека да кажем, че едно талантливо момиче, с което вие имате така нещо общо,
0: да,
1: има рожден ден.
0: От един град сме.
1: Виктория, да, Виктория Георгиева, която ни представя на Евровизия 2020 година. Да поздравим.
0: Абсолютно, абсолютно. Изключително съм щастлива. Точно днес не поканихте. 21 септември, рожден ден на Вики Георгиева. Вики, да се ни жива и здрава. Знам, че кроиме големи планове и те те първо предстоят, така че ще ги чуят слушателите. И наистина всичко най-доброто ти пожелавам. Благодаря ви.
1: Нека да чуем сега нейна песен и да я поздравим с нея.

0: Продължаваме да говорим в студиото на нашия ден с Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, и Генуела Христова Мъри, председател на Креатех България. Чухме Вики Георгиева. Към вас, Геновева, предстои нещо. Вие казахте, че предстои нещо с Вики Георгиева, но също така съвсем наскоро предстои и Креатех Summit. Няколко думи за това събитие.
1: Абсолютно. Много интересно е днес на прехода и съм благодаря за този въпрос, защото точно след участието ни с Виктория на Евровизия 2020-2021, че ние бяхме в един маратон покрай COVID с нея, но не се отказахме и представихме два пъти България на Евровизия. Виждайки целият потенциал на всички творци в креативната индустрия, които всеки в своята си сфера допринесе за участието ни тогава в 21-а на Евровизия, тогава именно се роди Креатех Клъстър България. Тоест той се роди в 20-ти края на 21-а година, поради това, което всъщност ние преживяхме, бидейки на този огромен конкурс, който чакаме до година в България. И всъщност първото нещо, което направихме Креатех Summit, или това е голямо събиране на всички творци от Югоизточна Европа с център България. И предстои четвърто издание на това събитие. 16 октомври е датата в Топлоцентрала. Това е много скоро. Един петък е, така че наистина каня всички, които имат отношение към индустриите, да дойдат и да се запознаят и с политикоправещите в индустриите. Ще си имаме много интересен keynote speaker от икономика на преживяванията, защото все повече говориме. Именно, че това е новите резултати са именно в икономика на преживяванията, където креативните индустрии са в центъра и в фокуса на събитието. Ще си имаме много интересен панел за Евровизия. Тоест ще идват градовете домакини на предишните градове домакини, които да споделят опит.
0: На всички?
1: Не на всички, на предишните. Не на всички. На предишните, тоест потвърдени са Виена и Ливърпул. Очакваме Базел. Така че имаме какво да си поговорим с тях. А най-вече какво да не правим. Тоест да почерпим опита от това, да не допускаме същите грешки, за да направим едно невероятно събитие до година. Да направим по-малко грешки до година в Бургас, за да може България максимално да капитализира от домакинството си на Евровизия. Защото Евровизия не е само телевизионно шоу. Евровизия е събитие, което цяла България и всички български градове, аз знам, че точно за това се говорят и генералният директор на БНТ, и кмета Николов, и нашите министри.
0: И генералният директор на БНР.
1: И генералният директор на БНР. Така че в случая да запалим цяла България за това, как да се посрещнем тези гости, които ще дойдат при нас, да се направиме събития и в креативни индустрии, и други бизнес събития, които да поставим България в центъра на вниманието през май месец до година. Центъра на световното внимание. Това е нашата задача.
0: Благодаря, Геновева. И един финален въпрос към господин Таков. Как Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия има идея да насърчава креативните индустрии в България?
2: Ами, чрез различни инструменти, както сега говорихме за интернационализацията, т.е. за подпомагането на тези компании да излязат на международните пазари, ние също така подкрепяме и събитието и сме така лек малък съорганизатор, бих казал, на...
1: Абсолютно!
2: На Креатех Summit, който предстои. И тук аз пък ще направя един обратен паралел с въпроса, който ми зададохте за нашата икономика. Креативните индустрии, гейминга и много голяма друга част от всички креативни индустрии, които влизат сектори в креативните индустрии, са важни, защото нашата икономика е малка, експортно ориентирана, и докато в другите сектори, текстил, хранително вкусова промишленост, машиностроене и така нататък, имаме някаква лимитация, тук няма лимитация. Тук една игра може да бъде играна от милиони, десетки милиони потребители, и именно това дава огромната добавена стойност на тези индустрии.
0: Благодаря ви. Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия в България, Генвова Христова Мъри, председател на Креатех България, в студиото на нашия ден. Ние продължаваме след минути с подкаст от поредицата Европа утре. Останете с нас.

0: Европа утре. Сценарий за бъдещето на Съюза и неговите граждани.
1: Какви са възможните пътища пред гражданите на Европейския съюз във времена на небивало историческо ускорение и глобална динамика, когато основните принципи на Съюза се поставят под въпрос?
0: Как да отговорим на предизвикателствата, които отправя един дълбоко трансформиращ се свят?
1: Българското национално радио, заедно с партньорите си от паневропейската мрежа Евронет Плюс, търси потенциалните нови сценарии за бъдещето на континента ни.
2: Благодарение на новите технологии, днес организираните престъпни мрежи се развиват с много бързи темпове. Какви са характеристиките на престъпните мрежи тук и познат ли е в България феноменът престъпление като услуга, при който престъпни групи наемат млади хора да извършат определена нелегална дейност? Ясен Танев, експерт по киберсигурност, университетски преподавател, информационен анализатор и председател на Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер, разказва какви са най-новите тенденции, които наблюдава как организираната престъпност достига до младите хора у нас, независимо дали става въпрос за социални мрежи или по друг начин.
3: Това, което наблюдаваме и то тръгна по два отделни канала. Единия канал е проекта, който изследвахме как социалните мрежи се оказват, че негативно влияят на младите хора през системите, свързани с онлайн залагане и хазарт, и как това води до пробив към хората на годините между 18 и 25 от криминалния контингент. Това е един проект, който ни подкрепих от Министерството на младежта и спорта. Така че по този проект, това, което установихме, е, че хазартната зависимост води индиректно до излагането на младите хора на рискове, свързани с престъпни групи или мрежи, свързани покрай развиваща се зависимост и недостига на пари и средства, и изпадането им в състояние на дълбока зависимост, която те буквално премахват всякакви норми и критерии за етично поведение. Това е един от начините, по които от един неволен клик започва да става част от престъпни групи. А другото, което установихме покрай, за съжаление, този неприятен инцидент в Пловдив, е свързан с агресия.

0: един неволен клик започва да става част от престъпни групи. А другото, което установихме покрай, за съжаление, този неприятен инцидент в Пловдив, е свързан с агресията на младите хора и въобще начина, по който дигиталната среда засилва усещането за безнаказаност и скриване. Така че това, което се случва, е, че младите хора, използвайки дигитални канали, губят моралните си етични качества много по-лесно и съответно стават част или биват достъпни от престъпни организации, като говорим за всяка форма на престъпност, включително продажба на стоки услуги, киберпрестъпления, киберхулиганство, словно мога да кажа неморално и етично поведение в цифрова физическа среда.
1: У нас популярно ли е така нареченото престъпление като услуга?
0: България не е сред топ държавите, които предоставят престъпление като услуга, защото не сме много голяма държава, пък има държави, които са специализирани в престъплението като услуга. Това са особено държавите от Северна Африка. Едни специализират в романтичните измами, други в финансовите, трети пък, имайки предвид, че нямат достъп до международно финансиране, достъп до международните пазари, като Северна Корея, изпълняват престъпление като услуга от разстояние, за да могат да финансират дейностите си, които за нас са престъпни или терористични, но за държавите при тях са смятат за легитимни. Така че по-скоро има един друг интересен факт. Ние забелязваме, че през България се изпълняват доста дейности по атака на чужди държави и инфраструктура, защото нивото на цифрова хигиена и цифрова зрялост на българския бизнес и домакинство е ниска. Има много използване на пиратски софтуер и нелицензирани операционни системи, което от своя страна прави техните компютри основа за извършване на кибератаки през тях, а пък и знаете, че данните на българско население изтече. Преди години все още не сме сменили личните карти и все още сме в риск. Така че не сме от операторите по кибер престъпления като услуга, по-скоро сме част от средата, през която киберпрестъпленията се случват и това всеки един от нас има значение, за да бъдем едно по-сигурно общество. Просто да не използваме пиратски софтуер и да си обновяваме системите.
1: Да, един от многото фактори. Какви са характеристиките на престъпните мрежи днес? Те предполагам, че се развиват именно с напредъка на технологиите.
0: Може би това, което е най-новото в развитието на престъпните мрежи е, че ако преди хора атакуваха хора, след това преминахме към това хора да атакуват машини, то в момента рамо до рамо с престъпниците функционират и системи, агенти с изкуствен интелект, които им дават възможност да увеличат ефективността и производителността си на всеки един случай да обърнат специализирано внимание. Така че в момента сме ситуация, в която машини атакуват машини, но машините са програмирани от хора, а застрашените атакувани машини в крайна сметка водят до хора, което ако трябва да усилим ефекта и да го обясним, новите престъпни синдикати са хора, които програмират зловредни машини, които

0: ние усилват негативния си ефект върху начина по който живеем. Заради това просто трябва да намалим по максимум ненужното си присъствие в социални мрежи и дигитални среди, да не разказваме истории, които не бихме разказали на публично място или на площада. И ако някое устройство е старо и не го използваме, най-добре да го предадем за електронни отпадъци, вместо да се превръща точка за атака към дома или бизнеса ни.
1: Значи по-добра дигитално медийна грамотност по някакъв начин.
0: Медийната грамотност я бих сложил дори на по-челно място, защото медиите са онова, през което ние учим и изграждаме усещането за света покрай нас. Така че медийната грамотност е много важна, да можем да разпознаваме истината от фалшивото или подвеждащото, което не е никак лесно. И след това дигитална грамотност и може би трябва да станем дигитално по-обрани. И винаги отговоря за това как трябва да се почувстваме по-отбрани, се сещам за стените в българските селища от времето на Възраждането, в което куприщенски задовари имат много добра видимост отвътре навънка. Прозорчетата са много малки отвънка, с което възможността за атака силно е намалена, възможността за видимост е по-голяма, така че нека се върнем към корените и да направим това в дигитална среда, което правиха нашите възрожденски деди. Виждай много, показва и малко.
1: Докладът на Европол за 26-та година говори за драстичен скок на новите криминални мрежи. Има ли тук провал на образователната, може би социалната ни система?
0: Не бяхме готови да реагираме и няма да сме готови още дълго време да реагираме също на възникващите заплахи. Защото технологията вече е достъпна, не е бариера, усилва, но ние сме организъм, който ще се адаптира и за съжаление ще минем през някакъв период на болка и катаразис, но наистина не правете онова, от което не се нуждаете, не купувайте и не кликвайте на всяка цена и ако нещо изглежда идеално, просто задръжте криминалните синдикати в цифрова среда с изкуствен интелект, много по-малко хора и много по-малко пари успяха да постигнат огромен ефект, защото ние сме дигитални и свързани. И това е реалността. Живеем в сложни времена. Геополитиката е един допълнителен фактор, така че всичко е въпрос на зрялост на вида ни. Дали ще можем да се върнем към времената на благоденствие, учене и мир, или ще трябва да преминем през някои от тъмните периоди, но за това няма да са виновни машините, за това ще бъде отговорно единствено незрелостта на човечеството.
2: Големият въпрос обаче е по-податливи ли са днес младите хора към тези престъпни мрежи и какво ги прави по-уязвими. Чуйте думите на Георги Богданов, изпълнителен директор на Националната мрежа за децата.
3: Децата всъщност се учат от един момент нататък, особено тинейджерите, по-големите деца, се учат от средата, т.е. вече дори семейството не е толкова важна роля и институция, колкото самата среда, самите приятели, самата мода, която се налага сред децата и сред тинейджерите. Така че идеята за това, че имат все повече голям достъп до социални мрежи, до различни платформи, това кара децата да общуват и много онлайн. Така че насилието, което го имаме онлайн, то го има и офлайн, разбира се, извън социалните медии. И това се дължи на няколко големи факта, които са ключови и важни за децата. На първо място, това е, че децата ни, както учителите, така и родителите, имаме много слаба медийна грамотност по отношение на това какво е добре да се гледа, какво не е добре, какви са фалшивите новини, изобщо какви са темите свързани с деца и защо трябва да избягваме някои теми, за да не могат те да влизат в нашето поле зрение в социалните медии. Така че това, което ние наблюдаваме като Национална мрежа за децата и от името и на Националния център за безопасен интернет, тъй като ние заедно с Асоциация родители и Българската асоциация по семейно планиране работим много активно в тази посока, а за да няма по-голямо насилие, трябва да имаме много сериозни програми и много сериозно обучение, свързано с медийната грамотност на децата, на учителите и на нас, възрастните като цяло.
1: Сигурно е трудно да се каже, но има ли групи деца, които са по-уязвими пред обещанията, примерно за бързи, лесни пари, как престъпните мрежи могат да ги експлоатират? Сигурно всеки може да стане жертва в един момент, но най-вероятно имат свой таргет.
3: Ами и децата ни и възрастните всъщност стават жертва на всичко това, което се случва. Ние виждаме и с телефонните измами. Но да,

0: децата са лесен таргет и разбира се, това страшно много се наслагва в публичното пространство децата са най-уязвими в този случай, защото те много по-бързо се доверяват.
1: Предполагам, че знаете така наречения феномен престъплението като услуга. Дали имате наблюдение какво се случва в България и дали децата съзнават, че извършват понякога тежко престъпление, когато биват наймани дигитално да свършат едно или друго?
0: Да, това е нов феномен. Има и такива случаи, в които деца биват наймани да свършат някаква криминална услуга. Това обикновено се случва най-вече по отношение на наркотиците и наркозависимостта, която се наблюдава сред децата и която, за съжаление, в България е много слабо засегната, както като превенция, така и като след това като интервенция. Ние в България нямаме услуги за деца, които са наркозависими. Така че обикновено такъв тип наемане се случва преди всичко по отношение на наркоразпространението сред децата и деца биват наемани в тази посока. Това е доста сериозна мрежа, която се развива от престъпна мрежа. И там децата са карани в фокуса на това да има много повече криминални проявления. Иначе децата по-скоро гледат, разпространяват някакъв тип криминални прояви, както на деца, така и на възрастни.
1: Вие отваряте една много голяма тема за това колко лесно жертвата след това се превръща тя в насилник или престъпник и не случайно те не имат деца, защото са непълнолетни. Как гледате на казуси като този с закриването или съответно незакриването на специализираните институции като социално-педагогически интернати, като този във Варненци? От една страна, помага ли за превъзпитанието от това, което се наблюдава, или напротив, те се превръщат едва ли не в инкубатори за млади престъпници?
0: Вижте, ние имаме един остарял закон, който от 58 година за борбата с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, и този тип институции са част от този закон и част от образователната мрежа все още. Този остарял закон трябва да отстъпи вече на едно много по-модерно законодателство, което да развие нов тип услуги, а не този остарял тип ТВУ-та, които и възпитателни училища, интернати с новото име, и социално-педагогически интернати, както във Варненци, да развива нов тип услуги за децата. Те трябва да бъдат различен тип, от затворен тип, трябва да има такъв тип, който да е за дневна грижа или за седмична. И там вътре в този тип нови услуги да се развиват помощ и подкрепа към самите деца, които са извършили някакви деяния, които са в конфликт с закона. И там трябва да има социални работници, трябва да има възпитатели, трябва да има подготвени хора, които да могат да се справят с трудностите в поведението на едно такова дете, защото голяма част от тези деца, които извършват някакви провинения, те в крайна сметка са били жертви на някакъв тип престъпление или на някакъв тип неглижиране от страна на семейството или от влияние на улицата.
1: А на въпроса на журналист от регионалната радиостанция от мрежата на румънската радио и телевизионна компания Радио Румъния Олтения Крайова, защо престъпните мрежи, след като бъдат разбити, се възстановяват толкова бързо? Ето какво отговаря доктор Константин Крацойо, преподавател по социология в университета в Крайова.
2: Cea mai importantă concluzie sociologică a raportului Europol este că nu avem de-a face doar cu niște grupări criminale, ci cu un ecosistem criminal. Chiar asta este exprimarea din raport.
1: Най-важният социологически извод от доклада на Европол е, че нямаме работа просто със съвкупност от престъпни групи, а с престъпна екосистема. Това е точната формулировка, използвана в доклада. Фактът, че 76% от мрежите, идентифицирани през 2024 година, вече не съществуват в същия вид днес, показва, че полицейската намеса дава резултат. Но от друга страна, фактът, че толкова бързо са се появили нови 533 мрежи, показва, че разбиването на една мрежа не премахва престъпния пазар, който я е породил. Докато има търсене, нека вземем за пример наркотиците, измамите, трафика на хора, прането на пари или престъпните услуги. И докато печалбата остава много висока, мястото, освободено от една мрежа, ще бъде веднага заета от друго. Голямото предизвикателство вече не е просто да се арестуват престъпници, а да се ограничат възможностите, позволяващи на една престъпност да се възпроизвежда. А това вече е много сложна задача, казва доктор Константин Крацойо, преподавател по социология в университета в Крайова. За Евранет Плюс, Оля Стоянова.

0: Европа утре. Създаваме бъдещето днес. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
1: Така се разделяме в нашия ден. Останете и след 10 с предаването Вземи живота в ръцете си. От мен Милена Воденичарова. Успешна седмица!

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен

0: сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Вземи живота в ръцете си.
5: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
4: Здравейте, уважаеми слушатели! Отново сме с предаването «Вземи живота в ръцете си» по програма Христо Ботев. 60 минути за професионалното образование или къде са хората. Редактор на предаването е Милена Воденичарова, музикален редактор Сибила Лилова, звукорежисьор Даниел Делев. Наши гости днес са министърът на младежта и спорта господин Енчо Кирязов и Кин Стоянов, директор на програма Христо Ботев. Днес ще разгледаме темата за спорта като здраве и като професионална реализация. Останете с нас!

0: И сега е време да започнем нашия разговор с министърът на младежта и спорта, господин Ненчо Кирязов, относно развитието на младите таланти в спорта и как спорта би се отразил по принцип на здравето на децата ни, ако навлезе по-дълбоко в учебните програми. Но първо искам да го помоля да представи себе си, как е започнал своята кариера, откъде и докъде е стигнал.
1: Първо, добър ден и от мен, господин Султанов. Изключително ми е приятно да ви гостувам и много ми хареса заглавието на вашето предаване «Гръбни живота в
0: земи
1: живота в ръцете си». Това наистина е много хубаво и аз вярвам в това, че всеки трябва да вземе живота в ръцете си, в собствените си ръце и никой не може да му попрече да се го вземе и да постигне собствената си цел. Това е преди всичко много важно. Всяко едно дете, всеки един младеж да разбере, че всичко зависи единствено и само от него. Кратко да се представя, да, аз съм Енчо Кирязов, роден съм в град Елхово, израснал съм в село Бояново, което се намира между град Ямбол и град Елхово. Село Бояново, в интерес на истината, колкото и парадоксално да звучи, в моето детство не е имало абсолютно никакъв спорт. Нямало абсолютно никакви такива занимания. По-късно отивам в град Ямбол и вече на 6 годишна възраст започвам да се занимавам с спортна акробатика, последствие майстор на спорта в националния отбор на България по спортна акробатика. Завършвам и спортното училище, което се намира в град Ямбол. По-късно се реализирам професионално вече на сцена като цирков артист. Първите ми стъпки са в трупа на коне, това е жокей, където изключително много се използват и акробатични умения, защото жокея буквално е акробатика върху гърба на коня. Така че малко звучи странно, но аз на кон никога не бях се качал през живота си. Започнах на 17 години да се започна в това ново попръще като артист, професионален, жокей, акробатика на коне, по-късно. Така създавам и мой собствен номер. Еквилибристика, това е баланс на ръце, с който успявам да се реализирам и като солово изпълнение. Това е в общи линии, така кратката ми визитка. По-късно, ако трябва, нали, да продължа, връщам се в Ямбол, започвам в община Ямбол като заместник кмет с кмет господин Валентин Ревански, втори мандат в община Ямбол и сега в момента в правителство на господин Румен Радев съм и изпълняваш длъжността министър на младежта и спорта. И ако трябва да отворя една схоба по целия този път, нещо, което е също значима част от моя живот, тази година се навършват и 15 години от създаването, учредяването на фондация Енчо Кирязов и тази година ще отбележим и 15-та нощ на звездите. Тя пък е създадена преди 15 години точно с тази идея, там, където държавата е липсвала или съм имал усещане, че може повече да се направи в помощ на младите и талантливи български деца. Сега съм от другата страна на, както се казва, на реката или на барикадата в ролята ми като на представител на държавата, така че имам поглед и върху децата, върху младежите, какви точно проблеми срещат по пътя на реализация, защото съм провел, специално вие знаете много добре, защото сте и участвал в Нощта на звездите и сте били и части от комисията в категория изкуство, през какъв път минават едно дете до намирането ли да осъществяват на своята мечта, своята цел да се реализира.
0: Това е точно в този ред на мисли исках да ви попитам. Пътя за реализация. Това винаги е било един въпрос, който всеки очевидно индивидуално си го намира. При вас се е случило така, че сте минали при спорта и сте превърнали спорта в изкуство. А няма нищо по-хубаво от това. Две изкуства. Аз като човек на изкуството пък наистина уважавам хората на спорта.

0: защото те превръщат нещо уж така обичайно, като спорта все пак, особено Олимпийските игри, всички знаем на колко хиляди години са, и нещо, което е гледано, но многократно да го превърнеш в... да задържиш интереса върху него. Моя въпрос към вас, имате ли някакъв спомен от къде се отключи тази ваша любов към спорта? Как, кой ви откри или вие потърсихте спорта? Спорта ли ви откри или ви открихте спорта?
1: Да, ами ще ви кажа, мен първо ме откри изкуството. Малко по обратен начин при мен случиха нещата. За първи път аз посетих цирк с моето семейство в град Елхово, защото се срещи в село Бояново, което е от, предполагам, 400 жители е било на времето. Няма как да гостува цирк в град Елхово, и оттам голямата ми любов идва към изкуството и най-вече към тези акробатични изпълнения, които аз виждам на манежа. Оттам идва голямото ми желание да бъда един от тези невероятни хора за мен тогава, защото аз тогава не съм, за първи път се срещам с нещо подобно. Аз не бях чувал думата акробат, не бях чувал думата и гимнастик. Нали, бях чувал думата сватба и кукери. Нали, говорим 78-9 година в село Бояново. И оттам идва това мое желание да бъда такъв летящ човек. На следващата година моите родители са местят да живеят в град Ямо, защото са били в село Бояново. Тогава имало някакво постановление млади хора, студенти, които завършват с педагогическо образование, да бъдат учители в така наречените населени райони около Странджа, Сакар или тези райони, като имало нужда от училища. И са им давали съответно и жилища, и са им осигурявали работа. Баща ми е бил директор в учител, по-късно директор в училище в село Бяна. Майка ми е била детска училка и тази е причината да бъда аз роден и в съответно в Елко и да живея в Бяна. Но това, да се върнем на въпроса ви, това така запалва в мен голямото желание и моята мечта да бъда такъв летящ човек. Това е моето... това е моя път и именно и сега, когато става въпрос и на ролята ми като министър на младежта и спорта, подобен род, не говоря за... говоря за изобщо за големи събития, които се случват в момента, както Европейското първенство по волейбол, Европейското първенство предстои по бокс, такива големи форуми би трябвало, и аз съм сигурен, че е така,
0: да запалват интереса
1: към младите хора, към прискам се да бъдат част от, защото се докосват

0: има негово от семейството, някой на такава малка, нали, ранна детска възраст, някой трябва да го заведе до спортната зала. Е логично да бъдат хората до него. Това са неговите родители, които са повярвали в неговото желание или поне не са го спрели да пробва да това, което си е помечтал или поискал да прави. По-късно, ако трябва само едно име да кажа, защото съм много пак повторен, това е моят личният тренер Георги Плочев, който започва да се занимава с мен с спортна акробатика, изключително внимателен човек, с изключително голяма любов към всички деца тогава, които се занимаваме с акробатика. Той вече не е тренер в момента, но така съм бил с него постоянно по спортни лагери по-късно. Бил ме като втори баща и той имаше много, много, много специално отношение към нас, към децата. Имаше една много голяма любов, много голямо внимание. Много време си така отделяше да бъдем заедно. Да... И не само в тренировъчния процес. В разговори, в мотивация, в различни примери, нали, които ни е дал. И за мен това безспорно е повлияло на моето възпитание.
1: Точно това е много хубаво. За любовта на педагога към ученика и за отговорността на родителите и за доверието, с което трябва да подхождат, ще продължим след малко. А сега разчитаме на нашия музикален режисьор, госпожа Сибила Лилова, да ни напълни душите с красива музика.

0: Здравейте отново. С нас е Енчо Киризов, министър на младежта и спорта, и господин Кен Стоянов. Аз съм Георги Султанов. Продължаваме по темата за професионалния спорт или любовта към спорта. Или както преди малко приключихме, любовта на треньора към децата и към техния талант и отговорността на родителите. Мислите ли, господин Киризов, че родителът, освен да мотивира собственото си дете и да му се довери в желанието му, с какво още допълнително трябва да допринесе? Как родителя, каква е ролята на родителя вече, след като повери детето си на треньора?
1: Ролята на родителя е изключително голяма, защото родителя е 24 часа за собственото си дете и много е важно родителя да подкрепя своето дете с това, което е избрало да се занимава. Тук обаче е изключително тънка границата от подкрепени или свръхамбицията на родителя. Защото в последно време има и не малко случаи, когато срещаме свръхамбициозни родители. Родителя трябва да се довери на треньора, който се занимава с съответния спорт, защото треньора има професионално виждане и треньора много добре може да прецени как да структурира своята тренировка, докъде силите и възможностите на конкретния състезател стигат, за да бъде детето, поставено на определено напрежение. Имам пред състезанията, които треньора е избрал, самото дете да участва. И тук на родителя не би трябвало да взима отношение по избора на съответния спортен календар към треньора, защото сме забелязали натиск родители. Защо моето дете не участва на това състезание, защо е избрано другото дете, ама защо е избран примерно този елемент или защо е избрана тази дисциплина. Моят съвет към родителите, след като са се доверили децата им да тренират съответния спорт и са избрани конкретен треньор, да се доверят максимално на професионализма на треньора, защото то всичкото е, преди всичко е много важно да има изградено доверие. Състезател-треньор, нали? Като състезател да съм напълно спокоен, че моят треньор прави най-доброто за развитие на моя потенциал, защото да, всички знаем, че има талант в началото, което тук треньора няма никаква намеса, освен родителите, този талант или го имаш, или го нямаш. Но да го доразвиеш този талант, знаем както и спорта, и изкуството, талант никога не е достатъчен. Тук вече трябва някой, който да доразвие този талант и тук е място на треньора. И детето или състезателя трябва максимално да се довери, да се остави в ръцете на треньора, да бъде напълно спокоен, че треньора ще направи най-доброто за него. Съответно и родителя по същия начин да се довери на треньора и на собственото си дете и да не се меси в професионалната преценка на треньора, защото понякога знаем от трибуните, нали, всички сме така специалисти, изразяваме мнение, но то е едно. Няма нищо лошо да се коментира спорт, да си имаме противоречия в нас, в публиката. Когато обаче става въпрос за професионална преценка и мнение, тук единствено право имат треньорския щаб и родителите нямат не е добре, щях да кажа, нямат право, имат всякакво право и да се изразят своето мнение, но могат да изразяват своето мнение, да се доверят. Финалната преценка прави единствено треньора.
0: Доверието като цяло е позагубено малко в нашето общество по една или друга причина. Моята теза личната е, че може би поради свръх информираността или големия поток на информация, която чете, човек всеки ден може да си обърка и съответно, когато тезите не се потвърждават, така му обратното всеки изразява, както споменах преди малко, собственото си мнение, интерпретира и изведнъж доверието почва да се размива. Когато става въпрос, сега отворихме вече темата за доверието в треньора, когато той иска да извади потенциала на спортиста и за да го направи шампион. Но всички сме наясно, че малцина от хилядите, които поемат по пътя на спорта, стигат до медали, стигат до

0: до световно признание. Това не искам да го кажа с цел да обезнадеждавам младите таланти, так му обратното, да си един от хиляди е огромна мотивация. Но въпросът е абсолютно реалистичен. Какво се случва с младите спортисти, пък дори и успели с голямо признание, след като приключат спортната си кариера? Всички знаем, нашите слушатели също, че спортна кариера, много са малко спортовете, които над 30-35 годишна възраст могат да се практикуват и да има големи или високи постижения. Какво се случва с децата, които успяват, или с младите хора, които се занимават със спорт и по една или друга причина, както може и травма да се случи, се налага да се оттеглят от активния спорт?
1: Сега, според мен, не е добре да делим дали ще се занимават децата със спорт, дали ще се занимават с изкуство, дали са добри в сферата на образованието. Еднакво труден е пътя на тези, които да се успеят да се реализират на световно ниво, както вие казахте. Конкретно за спорта, тяхната реализация може да мине професионална през Национална спортна академия Васил Левски, където има различни профили и различни възможности да могат те да продължат да се занимават професионално, след като са натрупали много голям практически опит в спорта. Имат няколко възможности през Национална спортна академия. Тези, които са се избрали, и ако говорим за тези, които са постигнали високото спортно майсторство, повечето от тях завършват и спортните училища, които са в България. Независимо дали това училище е държавно или общинско, защото съм предполагам, повечето от хора не правят разлика дали е държавно, дали е общинско училище. Спортното няма и значение какво е. Неговата функция е най-съща. Да осигури максимално добри условия и за образование, и за спортна дейност. Затова тяхната програма на спортните училища е специфична, за да може да се съобрази с тренировъчния процес на учениците, спортните лагери и съответно и състезанията. Ако приемем, че ученика след спортното училище приключва, там също има, завършва с помощник-треньор, който също може да се реализира професионално. От друга страна, показахме и с моя пример, че много от естетическите спортове, които са като художествена гимнастика, спортна гимнастика, акробатика, скокови на батут, скокови във вода, синхронно плуване, вече виждаме, че големи продукции, които се използват, могат да се реализират и професионално на професионална сцена. Някои от тях могат да се реализират и в изкуствата, във филмовата индустрия. Могат да станат каскадьори. Някои от тях са много добри като артисти също, защото много голяма част от оценката, която получават като не знам, що се в художествената гимнастика, но може би това е спорта, който се взима много предвид. Оценката се взима и за артистично изпълнение, така че могат да се реализират и в сферата на изкуството, могат да се развият дори в театъра, ако щеш, нали, навсякъде. Така че един спортист, който се е реализирал или е минал през спорта, е научил нещо много важно. Той се е научил на дисциплина и на труд и на уважение към своите партньори, ако е бил в групов спорт, и към своите учители, треньори, така че дори ако щеше към уважение към своя противник, знаеш много добре, повечето от бойните спортове преди да влязат на татамите и да излязат, оказват голямо уважение към своя противник. Така че се учат едни основни принципи, създават се едни навици, които, независимо в коя сфера е избрал да се реализира този младеж, ще му бъдат изключително полезни спорта, му дава една много-много добра основа и аз не мисля по никакъв начин, че спорта ти взима страшно много и после, нали, нямаш възможност за реализация. Не е така. Това може би по-скоро служи за извинение на някой, който по някаква причина е спрял да се реализира, да се образова и да се учи. Но това, пак повтарям, това касае по същия, може да сложим да направим едно сравнение с хората, които са печели големи награди на олимпиади по математика. Нали? Не е казано, че ако в началния етап образователен сте били много добри по математика, на всяка цена, нали? ще станете научен работник. Нали?
0: Математик,
1: това, математик, да, или както в изкуството. Нали? Ако сте пял в училище, в хора, който е бил училище, това на всяка цена не означава, че ще се реализираш.
0: Най-хубавото, което сега промях и аз за себе си, то е очевидно, но сега ви се изразихте много правилно, че спорта е възпитание и отношение към живота. Нека сега отново послушаме с какво ще ни изненада музикалния ни редактор Сибила Лилова.

0: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Вие сте с предаването Вземи живота в ръцете си, а с нас министърът на младежта и спорта господин Енчо Киразов и директорът на програма Христо Ботев Кин Стоянов. Господин Стоянов, слушахте до сега нашия разговор. Виждам, че сте развълнуван и очевидно има какво да не кажете. Споделете.
1: Да, обаче нека да направя оговорката, че няма да съм постоянен гастролер в това предаване, нали, като директор на програма Христо Ботев, но благодаря за гостоприемството, защото аз влязох в този брой на предаването, за да израза моето голямо уважение към един човек, с който спорта ме срещна в студентските ми години и с който ние, момчетата от университетски отбор на Софийски университет Свети Климент Охридски по джудо, ние го наричахме не просто учител, а го наричахме велик учител, или както на японски се казва сенсей. И това беше доктор Емил Прокопов, който, между другото, след промените създаде

0: Департамента по физическо обучение на Софийски университет. Изключително добър състезател, изключително добър треньор, но всъщност, когато ние тренирахме при него, той през това време беше и треньор на отбора по джудо на училището Олимпийски надежди. И беше наистина много забавно. Ние студентите размятаха ни като прани гащи там, момчетата от Олимпийския отбор, но виждах как той ги учи, освен на техника, освен на така начин, както в спаринга да се влиза и това. Той определено ги учеше, и той момчетата и момичетата джудо олимпийски надежди, учеше ги не просто на етиката на спорта, а той ги възпитаваше изобщо в нещата, които те трябва да бъдат като граждани на нашето общество. И завършвам така тази моя благодарност към Емил Прокопов с въпрос към министър Керязов. Всъщност, има ли вече училище в момента по олимпийски надежди? Как стои въпроса? Как подготвяме така тези хора, които са в средношколска възраст и може би ще бъдат бъдещите ни олимпийски шампиони?
1: Да, аз първо да ви благодаря и на вас за поканата. Радвам се, че ви е интересно. Надявам се да бъдем интересни на слушателите на това предаване, защото това е целта и на предаване, да бъдем в помощ на всички, които в момента не слушат. Относно олимпийски надежди, аз съм също минал от олимпийски надежди, което беше в Дианабад. За съжаление, няма го вече това училище за олимпийска надежда, но много ми се иска нашите национални спортни бази. Тук отваряме една вече много широка тема, които всички хора, които се занимават в системата на спорта, са запознати. Това е базата в град Варна, Спорт Палас, това е базата в Белмикен, които са подготвили нашите национални отбори. Имаме такава база и в град Петрич, имаме база и в Созопол. Не случайно са избрани тези места и локации, но да не изпадам в подробности и многословия, защото точно тези градове са избрани, но тези бази са много изоставени, зле поддържани, и много ми се иска на мен да започнем възстановяването на нашите национални спортни бази, където са подготвили нашите, както ви казахте, олимпийци, защото е изключително важно те да имат спокойствието и условията, с които те да се подготвят.
0: В Спорт Палас във Варна се готвиха, да кажем, златните момичета по времето, когато Иляна Раева беше състезател. Нали, говоря десетилетия назад. И наистина беше така много сериозно и добре подреден този учебно-тренировачен цикъл.
1: Точно така. В отбора по художествена гимнастика са най-големия ползвател на Спорт Палас Варна и в днешни дни. За времето, което вие говорите, аз също съм бил на лагер в Национална борба по спортна акробатика, заедно с художествената гимнастика. Тогава ръководител беше госпожа Нешка Робова. За Спорт Палас в момента се извършват ремонт, или по-скоро се сменят матраците, които са в хотелската част, защото бях на посещение няколко пъти в Спорт Палас Варна, когато бяха на подготовка момичета от художествената гимнастика, тяхните, така, мога да кажа, да споделя три от най-важните неща, които са необходими. Едното на първо място бяха хотелската част и тези матраци, които бяха в окаяно състояние. Не искам да изпадам в подробности. И другото тяхно желание беше възможността да има фитнес, който там е имало нещо подобно на фитнес в един коридор с неработещи кардиомашини. Това сме поели като ангажмент. В момента се сменят матраците в Спорт Палас Варна. Ще бъде изграден фитнес, който да могат да се занимават наши състезатели. И има басейн, който там също много се използва от плувните спортове. Най-вече водната топка, синхронното плуване. Басейнът в момента е затворен за ремонт. Надявам се най-късно следващия месец да започне ремонта и на плувния басейн, защото там бяха констатирани редица проблеми, освен недобре поддържаната база и събликални и така нататък, но там имаше и по водната чаша забелязани проблеми, които имаше течове, и то сериозни. От самата покривна конструкция по време на тренировки преди години има паднал, нали, част от тази конструкция. Наистина по една щастлива случайност не е станало, защото в момента е имало и деца, които са в басейна. В

0: водата не е сменена от никога изцяло повече от 10 години. Доста са нещата, климатичната инсталация не работи, нали, установени са наистина доста немарливо поддържане на, на този комплекс. Там сме започнали конкретно действия в Спортпалас. И така, като отворихме темата за националните отбори, наистина радваме се на големите постижения на българските спортисти. На прага сме пред Олимпиадата. Започна олимпийската подготовка на нашите състезатели за Лос-Анджелес. Искаме тези бази да бъдат възстановени, да бъдат предоставени на нашите национални отбори. Не е тайна в момента, че базата, която е в Белмекен, която е уникална сама по себе си в Европа, над 2000 метра надморска височина, има само още една такава база в Европа. В момента управителят, който е там, така я отдава е дори на, на ученически лагери, на семейство, които депо, защото все пак му трябват и приходи да има, въпреки че тя и в момента е на загуба. Огромни са загубите на нашите бази, но идеята ми, на моето желание и желанието изобщо на, на екипа в Министерството на младежта и спорта, тези бази да бъдат предоставени единствено и само за националните гарнитури, защото съгласете се, не могат, знам, че е много хубаво деца да бъдат на спортен лагер, но тези бази, които са национални спортни бази, вие знаете много добре, за високо спортно майсторство се тренират дворазово, изключително тежки тренировки. Няма как на обяд, когато един спортист се почива, да има детски лагер. Това са бягащи деца по коридора. Нали? Съвсем друга атмосферата, да не говорим пък и за семейства, които ходят уикенда много там. Там са, се правят и барбекюта, стои се докъсно, няма нищо лошо, но това нарушава и режима. Тези създатели са на много, много специален режим и би трябвало да, да им се осигури пълно спокойствие. Така в, за олимпийски надежди, за високото спортно майсторство. Длъжни сме на тези спортисти, абсолютно така усещам какво имате предвид. Трябва да им се предоставят нали, нови модернизирани бази, заложили сме го в бюджета. Трябва да се осигури повече бюджет на спортните федерации. Искаме да го направим това за следващата година в бюджет. 30% повече за федерациите, които са изключително дисциплинирани. Направили се цяла така спортна система, която е работеща от децата в училище, силни спортни клубове, силен национален отбор и при мъжете, и при жените. Нали? Така, има и такива федерации, които изключително добре се справят с тяхната работа. Така че ще се борим за повече финансиране. Знаете, тая година, за съжаление, бюджета остана същия, който е бил за предходната година. Увеличихме само бюджета за младежта, защото, както казваме, нашето министерство не е само Министерство на спорта. Нашето министерство е и на младежта и спорта и не бива това младежта да не бъде като втора тема. Изключително са ни важни и младежите, и децата, защото тези национални отбори или така наречени олимпийски надежди, ние знаем много добре, че минава през пътя на децата и на младежи. Да не стане така, като в някой спорт има само чужденци и няма един българин, който да носи фанелката на националния отбор.
1: В този ред на мисли ще продължим след малко с въпроса как се откриват новите надежди в спорта.

0: Отново сме заедно с предаването Вземи живота в ръцете си. Връщаме се на въпроса с министърът на младежта и спорта, господин Енчо Кирязов. Как се откриват таланти и редно ли е клубовете отново да се завърнат и да почнат издирване на таланти в училищата? Преди години, както преди малко в паузата си обсъждахме с господин Кирязов, имало е забрана клубовете да влизат в училищата, имало е някакви рестрикции. Но според мен самите училища си правят такива програми, свързани с спортни мероприятия, както и мероприятия, свързани с изкуствата. Примерно на хората на изкуството не им е забранено от професионалната гилдия или от образователната гилдия да посещават подобен тип събития и ако харесат някой от изпълнителите, през преподавателя и директора съответно на училището, да поговорят и да направят контакт. В Пловдив е подета, от община Пловдив е подета подобна инициатива и първото такова спортно събитие, което ще бъде посетено от клубове, а пък може би не само събития, и самите часове по физическо възпитание ще бъдат посещавани от представители на клубове, ще бъде в училище Любен Каравелов с директор Ивайло Димов. Как ви се струва тази идея? Според вас това би ли поработило за по-голям поглед на спортните възможности на младежите в момента?
1: Да, това със сигурност би проработило в правилната посока. Аз само да отворя една скоба и тук за директорите на всички училища в България. Ги призовавам за равнопоставеност на часа по физическо възпитание, заедно с другите предмети, да не бъде неглижиран. Знаем много добре как в някои учебни заведения часа по физическо възпитание е така неглижиран и бих се радвал изключително много, ако този час бъде равнопоставен заедно с останалите предмети.
0: Същото го виждаме както се случва с часовете по музика и по изкуство.
1: Точно така. Да. Така че това са изключително важни неща и трябва да се гледа на тях сериозно. Що касае спортни събития и да бъдат поканени треньори от клубите, това е по това по-хубаво няма. Подобен род събитие, спортни събития, в зависимост от спорта, който се организира това събитие, да се канят, ако е събитието, примерно баскетбол, да се канят специалисти по баскетбол, но не винаги специалисти по баскетбол могат да бъдат поканени и други треньори, защото понякога, когато става

0: въпрос за училищен спорт, може в този отбор по съответния спорт в училище да има дете, което е талантливо за друг спорт. Един специалист конкретно по даден вид спорт, той е много лесно, когато вижда детето в някаква двигателна активност, може да прецени дали това дете е подходящо за неговия спорт, съответно да проведе разговор и с детето, и с учителя по физическо възпитание, съответно да се влезе в контакти с неговите родители, да му бъде предложено. Това мисля, че тази практика имаше и преди много години, щях да кажа по наше време, но имаше тази практика и това беше изключително подходящо, защото това е момента и това е начинът треньор по съответен спорт да избере талантливо дете, да не чака родителя да реши кое дете или е подходящ за неговия спорт. Така че това е една изключително добра практика от преди и приветствам директор в Пловдив.
1: В крайна сметка всички сме наясно, че талант се открива. Таланта, за да бъде открит, трябва да се положат усилия. А не само да се доразвие, както започнахме нашия разговор, и не само и той да полага усилия. Няма как талант сам да направи впечатление, ако няма очи, които да го видят и уши, които да го чуят. И като става въпрос за очи и уши, тук вече стигаме до моята любима тема, а това е 15-то издание на Нощ на звездите. Имал съм удоволствието последните няколко години да бъда в комисия и с голямо внимание и с изключително отношение, сериозно отношение, съм подхождал, както и останалите членове на комисията по изкуства, предполагаме по спорт и образование, сме подхождали при критериите и избора си на номинациите. Моля ви, разкажете ни какво ще се случи на това 15-то издание на Нощ на звездите. Първо, кога ще бъде и какво ни очаква?
0: Да, 15-та нощ на звездите ще бъде на 5 декември в София. В момента, както казахте, в сайта на фондация Енчо Кирязов, в фейсбук страницата ни, започваме да обявяваме номинираните в топ 10 в всяка една категория. В момента е категория образование. Мисля, че утре приключва с последният, с 10-ият, който е, макар ще са наредени по азбучен ред. След това ще обявим категория спорт. След това ще обявим накрая категория изкуство, която винаги е най-многобройната и изключително трудно. Вие знаете много добре, специално касаещо категория изкуство, е много, много трудно да се излъчат 10-те най-добри деца и младежи в България, а оттам да бъдат обявени и трите

0: топ 3 във всяка една категория, която ние ще обявим в през месец ноември, а декември месец, на 5 декември вече в нощта на дните, ще разберем кой ще бъде големия победител в трите категории. Това е основното, което е, за което е създадена фондацията, за което е създадена нощта на дните. Знаете много добре, канят са световни артисти, които да направят така това световно шоу, което да предизвика пък интерес към публиката, за да може съответно и да покаже уважение и към нашите талантливи деца, и съответно и да видим виртуозите на сценичните изкуства. В конкретика какво ще видят хората като шоу, като спектакъл. Всяка година Нощ на звездите е коренно различна от предходните години. Тази година са съвсем различна сцена, със съвсем различна сценография като цяло в самото събитие. Нови изпълнения с въздушни номера. Присъстват и, разбира се, и така, може би вече като утвърдено, няколко поредни години използваме FMX мотористи, които ще пристигнат този път от Португалия. И всяка година голямо предизвикателство за нас е ангажирането на клоуна. Това е. Знам, че звучи може би странно, но най-трудно ни е, най-така отговорно е ангажирането на клоуна, защото в световен мащаб това са хора, които могат да работят във всяка една държава, без да говорят езика, в който се намират, и да разсмеят публиката, което най-сложното е да разсмееш публиката. Лесно можеш да ги оплашиш с мотори, с лъвови, с тигри, но да ги разсмееш хората е голямо предизвикателство, и това е, трябва да си изключително добър това, което правиш. Такива хора в световен мащаб имам, щях да кажа 10, но няма ги 10, по-малко се от 10. Смея да твърде, че всички тези, които са световни клоуни с престижна награда от Монте Карло, вече са били в Нощта на звездите. Тази година имаме клоуна на клоуните. Това е италянеца Девид Ларибли, който някои от слушателите може да са го гледали в Нощ на звездите предходни издания, или миналата година Девид Ларибли участва, по-скоро тази година, в собствено шоу, което беше Смехът като мост в музикалния театър в София. Имаше едно такова представление и в град Ямбол, в младежкия дом. Така че това е, което мога да кажа. Съответно, предстои вече на артистичния директор, на хората, които са поели ангажимента, и моя син Радостин, който пое отговорност да се занимава с фондацията и организацията на това наистина гигантско събитие, да се представят артисти, които са ги ангажирани, съответно целият спектакъл. Аз ще бъда, помагам доколкото е възможно отстрани, но целият ангажимент, нали, говорихме преди малко за доверие, съм го доверил изцяло на екипа на фондацията и на сина ми, който пое ангажимент да се занимава с това нещо. Мисля, че ще очакваме доста по-различен спектакъл от предходните години. Все пак това е, така знаеш, всеки си има собствено виждане и собствен така почерк на създаване на спектакъла. Надявам се малата така енергия да даде коренно различно усещане за Нощта на звездите тази година.
1: Добре, аз мога се радвам още един път да споменам датата. 5 декември, от колко часа?
0: 5 декември, 19 часа, зала Арена София.
1: Арена София. Много ви благодаря за това предаване. Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за днес. От мен Георги Султанов, от нашия редактор Милена Воденичарова, музикалния ни редактор, на който особено благодаря, Сибила Лилова, и разбира се от нашия звукорежисьор Даниил Делев. Очакваме ви отново на 28 септември, това е следващия понеделник, когато заедно с Столина Добрева, директор на Национално музикално училище, Сава Димитров, директор на Национална музикална академия, и господин Пламен Бейков, директор на Русенска опера, ще обсъдим какви са предизвикателствата в сферата на музикалното изкуство. Благодаря ви много и хубав ден!

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от

0: Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
3: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел.

жълтата подводница. Истории за преследвачите на мечти. Носител на множество международни отличия, днешният ни гост е един от най-ярките посланици на българската музикална култура по света. Вече няколко десетилетия гласът на неговия кавал се извисява в необятното пространство, където се срещат свободата и въображението, а изкуството му разказва, пее и помни. Аз съм Цвети Бахариева и заедно с звукорежисьора Радослав Минчев посрещаме в студиото на програма Христо Ботев, неподражаемия Теодосий Спасов. Но в началото дума има музиката.

0: Ума Unspoken. В началото на това лято имахме възможност да чуем и ние за първи път тази музика, а днес посрещам студиото на програма Христо Ботев, един от нейните създатели, а именно Теодоси Спасов. Здравейте и добре дошли!
1: Здравей, Цвети!
0: Споменах за тези два дни в Торонто, но със сигурност убедена съм, историята много по-интересна и много по-дълбока, така че моля те, разкажи ни.
1: Бяхме поканени за турне в Щатите и в Канада заедно като дуо с Владко Стефановски от Ел Арте. Това е организация за културни изяви, които организира с център средище Торонто и представител на Ел Арте Ели Йорданова. Аз съм работил и преди години с нея като организатор на мои турнета. Имахме 8 концерта, като в това време на турне имахме и 3 дни почивка и изведнъж бяхме влезли в невероятна форма двамата с Владко и се роди идеята от страна на Ели да запишем в студиото в Торонто, The Orange Lunch Recording Studio, където нейният син Антони Йорданов е тон режисьор. И ние вместо да почиваме от натоварването по време на концертите, записахме в студиото. По това време Алекс Екуловски, барабаниста, който участва в този албум, живееше в Торонто и ми писа по Фейсбук, може да се видим на кафе. Аз го поканих в студиото да пием кафе и пиейки кафе, предложих на Алек да запише с нас и станахме трио. Кавал, китара и барабани. Попитахме Антони дали има барабани, комплект. Той каза да, от вчерашната сесия звукозаписна имаме ни, които не са кой знае какъв висок клас, но ще свършат работа. И така, ние записахме този албум в продължение на 3 дни, пиейки кафе, измисляйки музиката в студиото. Беше наистина много вдъхновяващо, много приятелска атмосфера. И албумът се получи наистина без никакви нагласени оговорки. А в движение измислихме и темите, и импровизациите. По-късно ми изпратиха записите и тук във второ студио, заедно с Константин Райдовски, Българското национално радио.
0: Нашия колега Константин Райдовски.
1: Направихме редакция и полумастер. Но мастера е направен в Канада от Пол Новотни, който е професор-преподавател в Музикалната академия в Торонто по звукозапис. И този албум има и нов формат на звук. Пълноводният е също и джаз музикант, басист, който може би предстои да дойде в България някой ден да покаже и своите музикански умения. Но той, когато чу този албум, изяви желание да помогне за издаването му в Торонто. И неговата компания, която е наистина много специална по отношение на звука на своята продукция, се нарича Триплет. И сме щастливи всички, дори и Косио Райдовски чу записа и каза, че такъв звук само там може да се създаде.

През 2022 година Теодосий Спасов и неговият приятел и съмишленник, китаристът Владко Стефановски, са на турне в Канада. По време на престоя си в Торонто влизат в студио, където към тях се присъединява и барабанистът Александър Секулуски. Само за два дни тримата музиканти записват 9 къщата музика, които 4 години по-късно се превръщат в албум.

0: Да. Което е много приятно за всички онези големи почитатели на вашето изкуство, защото те обичат да слушат звука на тези плочи, обичат да имат досег до тази музика именно по този начин. Ти спомена за спонтанността в записването на тези пиеси. Как се музицира по този начин? Какви качества са нужни за да постигнат артистите, музикантите толкова голяма симбиоза помежду си, да създадат тези хубави, изпълнени с художествени, много силни достоинства пиеси?
1: Най-вече голям опит и приятелска атмосфера. Да се доверяваме един на друг и да творим музиката в приятелска прегръдка и провокации.
0: Това е интересна и формата на самия албум. Има пиеси, те са три, които са импровизирани, може би моменти солови са. Те са твоя пиеса, заедно на Алек и на Владко Стефановски. Те подсилват това усещане за спонтанност, но и предават такава една специфична форма, но бих искала да ми разкажеш именно за тези пиеси. И така, за твоята, която е още втора в програмата.
1: Като стана дума за провокация, аз ги провокирах, като им предложих да изсвирим по една кратка солова пиеса, мислейки си за въздействието, отражението на живота в повлиял върху нас по време на пребиваването си в Америка и да отразим с кратка пиеса настроението към
0: този момент,
1: тези мисли, тези моменти.
0: Преживяване.
1: Да. И всеки свири една солова пиеса. И наистина те се получиха уникални.
0: А на какво е израз твоята, която се нарича Тео? Споменах, че те да. Са няколко, Алек.
1: Ами аз свиря точно. Може би под влиянието на пътуването през Торонто и минаването през Даунтаун. Ако дори Елио Йорданова беше направила след това едно видеоклипче, пътувайки с колата си през Даунтаун, беше подложила музиката на моето солово изпълнение Тео. И наистина покриха се нещата и като музика, и като визия. Но, например, при Алек има една такава лека агресия в барабаните. Дори един повтарящ се модел в ритъма, който явно говори за това, че му е помръзнало да живее в Торонто. Той вече живее в Македония. Прибра се след, може би, година след записите. Да. Да, той живее в Македония и е преподавател в академията в Щип, сега музикалната академия. Владко, в неговото изпълнение пък се усеща една носталгия. Той беше малко уморен от турнето и му се прибираше вече от дома и го има на този момент в свиренето му.
0: Прочета след 4 години може би е малко по-различен на тези пиеси, на това звучене. Не знам как поглеждаш ти към тази музика сега, когато вече си извън самото създаване, самия запис, когато вече има дистанция, от която можеш да прецениш и да чуеш други неща.
1: На мен ми харесва. Това е много искрена музика, която сме записали и отразява нашето мислене, нашите вътрешни вълнения, които са именно тук отразени в музиката. Много изчистено е всичко, конкретно, с наистина

0: полет авантюристичен полет по време на импровизациите на, във всяка пиеса. Да.
1: Ние чухме пиесата Free Be или Be Free. Започнахме срещата ни с нея. Каква е историята й?
0: Тя... Просто казахме нещо по-свободно да изсвирим, кой е общ размер балкански, по-отворен. Оказва се 11-ка с три времена група в средата, която е любима и на нас, българите. В Пазарджик е най-разпространен този ритъм. И на македонците те също използват 11-16. И като функциите бяха разпределени между нас, аз се грижих за мелодията и за формата. Владко за хармонията и за формата. Алек за ритъма и за формата. И така сглобявахме нашите предложения и се получаваха тия пиеси.
1: Сега обаче ще излезем малко от често балканското, българското звучене. Предлагам да чуем един бус. Пиесата се нарича Чубански салон. Може би след малко ще ни разкажеш и нейната история, но оставаме музиката да ни поведе, да ни покаже пътя.

0: Уважаеми слушатели, по програма Христо Ботев звучат част от пиесите, част от самата пиеса. Музика, която е включена в албума Unspoken, изказано на Теодоси Спасов, Владко Стефановски, Александър Секуловски. Продължаваме разговора с Теодоси Спасов. Пиесата, която и в момента звучи, се нарича Чубански салон и ние чухме нещо много интересно. Вътре в самата пиеса сте включили момент, когато се уговаряте. Какво всъщност то се случи точно в този момент?
1: Да, оставихме го наистина това в движение, тази оговорка. Разбрахме се, че няма да свирим типичния 12-тактов блуз, а ще е отворено. И в случая, всъщност, Владко свири блусарски, както трябва да се свири на китара в неговия стил. Аз съм този чубански, овчарски контрапункт, в който коментирам и го провокирам, а и го изтеглям към Балканите да дойде, да не седи в американския блуз.
0: Да, той има афинитет към тази блусова композиция, да, и въобще към това звучение.
1: И заигравка с името, нали, Чубански салон, което е на със студиото, което пък е точно се нарича Orange, оранжевия салон за звукозапис в Торонто.
0: Албумът е записан в формат трио, съставен от китара, кавал и барабани. Променя ли се начина, по който ти възприема своя собствен инструмент в тази среда, в тази комбинация?
1: За мен не, но в случая при звукозаписа голяма заслуга има за Константин Райдовски, който подсили звука на касата. Ние нямаме бас обикновено. Да. Би трябвало да има и бас в този фюжен стил на музициране. И така, с тая подсилена каса не липсва на картината басова линия. А аз тук свиря натурален, абсолютно кавал, който записвам с един микрофон само. И това беше моята концепция. Докато Владко записва, мисля, че се семаха китара и процесор, електрически звук, акустично-електрически, и барабаните са акустични. И това беше линията, физиономията, картината на нашата музикална гледна точка.
0: С Владко Стефанов

0: Стефановски, така наблягам на фамилията Стефановски. Ние сме свикнали да го наричаме Стефановски, но всъщност може би фамилията се изговаря Стефановски. С него свирите много дълго време. Имате едно много дълго приятелство. Би ли ни припомнил основните моменти? Би ли ни припомнил историята на това сътрудничество, да, на това партньорство?
1: Ние да сме 27 години в контакт по сцените, по света. Наистина сме приятели. От време на време свирим като дуо, от време на време с Мирослав Тадич, който е също прекрасен, да, китарист, с симфонични оркестри под диригентството на Кристиан Ярви. Сме имали турнета, свирили сме с Лондонски симфоничен оркестър, с Монако, филхармонията, с оркестъра на Лайпциг към радиото и телевизията, с Македонска филхармония, с хора и оркестъра симфоничния на Българското национално радио сме свирили. Скоро последно свирихме с симфоничния оркестър на Черна гора, Подгорица. И какво? Много активна дейност. Дори и по време на пандемията имаше възможности да свирим тук в България, която бяха малко по-отпуснати ограниченията, като дуо сме свирили. Къде ли не? Като дуо сме свирили на много фестивали в Пловдив, тук в София. Дори в каварна на един фестивал сме свирили, на Камен бряг по-скоро. Благоевград, на много места. Боженци дори, спомням, на някаква поетична асамблея международна. Много, много концерти. И имаме също заедно с Мирослав Тадич издаден албум, който се нарича Трета майка, където аз бях поканен като гост. И имаме също заедно плюс Лайпциг симфоничен оркестър към радиото и телевизията. Имаме издаден албум в френска компания с нашата музика, и моя музика също има там, която съм правил за този състав, и аранжименти за някои пиеси, които свирим и като трио.
0: Говорите ли си сега в момента, когато трябва да музицирате заедно? Общувате ли, имам предвид, оговаряте ли се, коментирате ли, или може във всеки един момент вие да излезете и да създадете още една творба, която да прегърне слушателите си, да достигне до сърцата на всеки един от нас?
1: Нямаме оговорки, просто се срещаме и вадим инструментите и свирим. Репетиции не сме правили. Да. Нещата стават
0: по същия начин
1: лесно,
0: на записания албум, който слушаме сега в момента. Впрочем, споменах вече, че вие сте били на турне тогава, когато спонтанно отново сте решили да влезете в студиото и да запишете албума Unspoken, неизказано. Защо Unspoken? Защо неизказано?
1: Оригиналната идея за името на този албум беше субтитри на Премълчаното. Това беше субтитри, идеята, но при превода на английски и доста коментирахме, по-ясно се оказа и на английски, и на български да се минимализира това усещане на неизказани премълчани субтитри и се синтезира в неизказано. Така се нарича и албума, и пиесата, която е в работния си вид, се нарича Субтитри на Премълчаното. Сега вече в албума се нарича
0: Unspoken.
1: Да, неизказано.

0: Искам да чуем поне част от тази пиеса. Ще отворя на скоба към слушателите на програма Христо Ботев. Творбите са дълги, няма да можем да чуем целите някои от тях, както и сега с творбата Неизказано. Тя ще прозвучи за кратко, имам предвид, ще прозвучи сравнително кратък фрагмент. Но преди да чуем това, което музиката ще ни разкаже, какъв е твой разказ за пиесата на Спалкън?
1: Разказът е следния. Просто си подадохме и започнахме да свирим, като по-късно се появи и заглавието на пиесата. Само си дадохме някаква посока, тоналност и ритъм и тръгнахме тримата на някъде.
0: Слушаме.

0: Звучи творбата на Изказано от едноименния албум на Теодоси Спасов, Владко Стефановски и Александър Секуловски. Теодоси Спасов е днешният ни гост. Използвам момента, когато се наслаждаваме на пиесата Unspoken, за да задам и въпроса си, символ на какво е този албум? Каква е основната идея? Каква беше отправната концепция за това да влезете в студио, както се разбира съвсем спонтанно, но и след като сте започнали да създавате тези творби, да се насочите към нещо, което ще се превърне в някакво основно послание към слушателите?
1: Символ на приятелство. Също на талант, който при всеки...
0: Изключителен талант.
1: При всеки е уникален и уважение към таланта от всеки един към другия. И на безграничността на изкуството. Музиката, която се роди там, в Торонто, но съдържайки отражението на Америка върху нашите балкански души.
0: Споменахме, че тази идеята за тази продукция се е родила по време на турне, което сте имали с Владко Стефановски. Как се приема музиката в Канада? Има ли значение това за слушателите ви там, че сте от България, Северна Македония, от Балканите? Предполагам, че на вашите концерти не са били само българи, които са заминали там и са установили.
1: Да. Беше смесена публика. Да. Много музиканти, американци, канадци, меломани и българска публика. Също сръбска, по-скоро бивша югославска, защото има хора, които са от Хърватска, се появяват, Черна гора, Босна, Херцеговина. В публиката се появяват такива, които познават Владко като югославска звезда.
0: Да.
1: Той навсякъде в бившите югославски републики той е известен и го харесват, обичат. И благодарение на Ел Арте и на Ели Йорданова организацията беше много точна, прекрасна, много хубави зали.

0: в хубави зали свирихме. И публиката след това имаше възможност и да се снимаме с почитатели, да разговаряме. Също направихме някои връзки с музиканти, които са в областта на китарата, на джаза, на рока. Мисля, че Владко получи също покана за участие в китарен фестивал в Нью-Йорк. И много вълнуващо, много кратко, около две седмици, но много стойностно
1: беше нашето
0: турне, да.
1: Ти си човек пътувал толкова много по света, свирил си пред кого ли не и къде ли не. Как сумяваш да съхраниш в мислите си, в емоциите си, в чувствата си, всички тези места, които си посетил, видял, почувствал?
0: Аз съм станал майстор на изтриването, между другото. И изтривам всичко, което е останало в миналото, но го изтривам като, може би, не напълно. Оставям само рефлексите да съществуват в мен. Рефлексите на паметта. Но не целенасочено да колекционирам всички тези преживявания. Има хора, майстори, да колекционират и да разказват събития, случки от живота си в миналото. При мен не е така. Оставям рефлекса да се труди в посока на музиката или пък понякога така бликват настроение от това, което съм преживял, но чисто като рефлекс.
1: Може би именно тази неизказаност откриваме в пиеси като тези, които сте събрали в албума. Именно тази неизказаност ви е насочила към това заглавие, към тази чувствителност, към този полет.
0: Има в заглавието и в намеренията ни, може би, анонс към мистика в музиката. И тя съдържа именно трошици мистика, характерни за нашите географски ширини тук. И характерни за нашата музика на Балканите.
1: Има ли обединяваща пиеса в албума?
0: Може би Американо Бурек, което е
1: Бюрек. След малко ще чуем
0: да.
1: Този американски.
0: И тя се появи бюрек. Спонтанно първа пиеса леко с намигване и на тримата ни даде възможност да се забавляваме чрез средството на музиката. Но провокирана от една случка, с Владко бяхме вече в Торонто или Торонто. И преди концерта ни предложиха да отидем да хапнем най-вкусния в цяла Америка, ако не и в света, бюрек. И отидахме наистина там и изядохме по един наистина вкусен бюрек, но едно е да го ядеш тук на място, където се произвежда, друго е далеч от родното му място. И така се посмяхме и създадохме пиесата Американо Бурек.
1: Американо. Стедоси и Спасо, скъпи приятели, говорим за албума Unspoken. Албум Разговор, който е много човешки, но и много емоционален и пълен с артистични достоинства. Разбрах, че творбата вече е представена в Канада. Как премина това представяне и къде другаде ще имат възможност слушателите, почитателите да ви чуят?
0: Ние не сме го свирили на живо до сега след записа. Само албумът е представен в

0: Orange студиото пред меломани и почитатели. Беше представен тук и в предаване по Jazz FM от Светослав Николов в Пловдив беше представен и ето при теб в жълтата подводница.
1: Да, ние сме много щастливи, че имахме възможност да чуем тази музика и да осъществим тази среща с теб. Какво ще не си изсвирил?
0: Кой знае? Сигурно. И аз ще разбера.
1: Към кого да отправим поканата да се слушат в пиесите, които сте включили в албума на Spoken? Те са 9.
0: Към всички уния, които обичат авантюристичния полет на импровизацията и свободата в джаза и в нашата балканска гледна точка към световната музика.
1: Не знам дали ще имаме скоро възможност да ви чуем тримата с Владко Стефановски и с Алек Секуловски, но ми се иска да разкажем само за кратко с малко изречение за това, което на теб ти предстои в следващите седмици, местата, където можем да те слушаме, да бъдем с твоите.
0: Аз не се правя на интересен, но...
1: Знам като колко, че ли, колко е наситена програмата ти.
0: Нещо се оформи като стил при мен да разбирам в последния момент за моите участия, за да не изпадам в стрес. И даже полетите ми, когато пътувам, разбирам няколко дни преди това в каква посока трябва да летя.
1: По-лесно ли е така?
0: Ами по-лесно е. Някакси по-леко ми е на душата. Също, какво мога да споделя? Концерти предстоят на ситена програма с този проект с Хилда Казасян, Плевенска филхармония, Васил Петров, Христо Йоцов, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов, Михаил Йосифов, Живко Петров. Ние имаме 4 програми, които вече представяме на българската публика. Дори в извън България сме свирили някои от програмите. Но предстои да покажем, освен да послушаме кино,
1: Програмата
0: с известни български теми, аранжирани от Христо Йоцов и Живко Петров за симфоничен оркестър и комбо. Световното кино също с известни световни филмови теми. Гершуин.
1: Програмата
0: Гершуин. И сега последно.
1: И ние програми само ще вметна, които вече много години, не само, че те предизвикват все по-голям интерес и публиката става все по-голяма за тези концерти и тези програми, което не се среща, често ми се струва.
0: Да, това е някакъв феномен се създаде около тези проекти. Последната програма е музиката на Вили Казасян, също аранжирана за джаз комбо и симфоничен оркестър от Христо Йоцов главно. Какво мога да поканя? Това, което се сещам така, на първо време е на 30 септември в Сопот да дойде да публиката и да чуе новата програма с Вили, с музиката на Вили Казасян, и на 1 октомври в Панагюрище. И така следват и други, но не се сещам в момента. Но Панагюрище да заповядат. Аз често пътувам до панагюрските колонии, където си почивам и произвеждам музика и изпращам по света, дори там

0: много записни сесии съм правил и съм изпращал моите партии за различни продукции по света.
1: Един час не е достатъчен, за да кажем всичко, което можеш да сподели с нашите слушатели. Много ти благодаря за този разговор. Звучи вече творбата Американски дюрек. Преди малко разказахме и нейната история. Скъпи приятели, гост на програма Христо Ботев бе музикантът и артист Теодоси Спасов. На добър час от мен. А ние оставаме с призив към всички вас, когато имате възможност, желание. Вслушайте се в тези творби. Ще намерите не само красота, ще намерите и много човечност. От мен, Цвети Бахариева, и от Радослав Минчев.

0: Програма Христо Ботев.
1: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 21 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Премиерът Румен Радев заяви пред представители на българския и американския бизнес, че управлението стъпва върху два стълба – демонтаж на олигархичния модел и ускоряване на икономическото развитие. Инициативните комитети, издигащи кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха документите за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Германският канцлер Фридрих Мерц определи като катастрофа загубата на неговата партия на изборите в столицата Берлин и провинция Мекленбург, Предна Померания. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! България да се развива като демократична европейска държава. Това е целта на правителството, обяви премиерът Румен Радев на бизнес закуска с Американската търговска камара. Радев изрази тревога, че през последните години има спад на инвестициите. По думите му, управлението стъпва върху два стълба – демонтаж на олигархичния модел и ускоряване на икономическото развитие. Репортерът Марта Младенова информира.
1: С призив за качество на работа в срок и плащане на данъци в България, премиерът Румен Радев изрази надежда за задълбочаване на икономическото сътрудничество с Съединените щати.
2: Много ще помоля, имаме обявен горещ телефон в Министерския съвет, мейл, намерете достъп до мен, ако някой поиска от администрацията нещо повече от вас. Знаете какво имам предвид, мога да ви гарантирам, че категорично ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на български и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
1: Сред приоритетните сфери на сътрудничество са отбраната, високите технологии и енергетиката, допълни Радев, като заяви, че иска повече американски втечнен природен газ да преминава през страната ни. Географското положение на България и вече съществуващите капацитети позволяват това, смята премиерът и даде пример с един неизползван до момента вариант.
2: Трансбалканският тръбопровод, който свързваше Съветския съюз през Украина, Румъния, България към Турция, Гърция, Северна Македония. Той е с капацитет 18 милиарда кубически метра и стои почти празен в момента, може да работи в реверсивен режим.
1: Развитието на пътната инфраструктура е сред основните приоритети на България, обяви Радев. Проблемът е, че в момента няма проектна готовност.
2: Затова аз съм авторизирал министърът на регионалното развитие и благоустройството да се назначава колкото хора иска, проектанти, инженери, икономисти, юристи, еколози, за да можем ударно да разработим проектите и за да можем до година най-късно до това време да сме обявили търговете.
1: За новините Марта Младенова.
0: Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки – Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев – внесоха документите си за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасянето на документите и на двете двойки беше планирано за един и същи час. Екипът на двойката Йотова-Вълчев беше първи. Съпредседателите на инициативния комитет, който издигна кандидатурата им, предоставиха в комисията списък с над 10 000 подписа за регистрация за участие в изборите на 25 октомври. След регистрацията, кандидатът за вице-президент Кирил Вълчев се обърна към останалите кандидати в надпреварата за Дондуков 2.
3: Утре е деня на независимостта. Искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в манифеста на независимостта. Българския народ и държавния му глава не може, освен да имат еднакви мисли и едно желание. И да ви кажа от какво ще се водим с госпожа Йотова. От още три неща посочени в манифеста. Че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
0: Посочи Кирил Вълчев. С заявка за победа кандидатите за президент Андрей Гюров и за вице-президент Георги Кандев внесоха документи и 6 000 подписа за регистрация в ЦИК за участие във вод

0: На 25 октомври. Чуваме надеждите на българските граждани, увери Андрей Гюров.
1: Очакваме директна кампания близо до българските граждани, в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат. И в крайна сметка българските граждани имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната. И влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа. И тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българите.

0: променят развитието на страната и влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа. И тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани.
1: Заяви Андрей Гюров. Строежът до пропадналия участък във Варненския квартал Аспарухово е без съгласуван ВИК проект. Това съобщи управителят на дружеството Веселин Русев, след като вчера активизирано свлачище затвори пътя в района.
2: Преди започването на строително-монтажните работи и изготвянето на този масовия изход, в района не са забелязвани никакви аварийни неща. След реализацията на този обект е причинено това нещо от прекалено водонасищане на ската. В момента дори работят много помпи, които отводняват ската. Поради тая причина е подала подпорната стена, откъдето е дръпнат и пътя и нашата тръба. Най-важното, което трябва да кажа, че този обект няма съгласуван проект с ВИК.
1: Посочи Веселин Русев. Към момента не са застрашени домовете на хората, които живеят до свлачището. Не е спирано и водоподаването, съобщи заместник кмета на община Варна Владимир Димитров. Той информира, че укрепването ще започне утре. Кметът на Аспарухово Ивайло Маринов каза, че в района около свлачището живеят 300 души и че никога не е имало информация за ВИК авария или проблеми. За сега няма да се обявява частично бедствено положение. Продължава да гори пожара в района на Бърковското село Лесковец. В гасенето са включени огнеборци от Монтана, Враца, Видин, горски служители и тежка верижна техника. Към момента няма опасност за живеещите в селото, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
3: Огнят е възникнал вчера след обяд в близост до селото. Пожарът е охванал сухи треви и ниска горска растителност. Към момента на място гасят около 40 пожарникари от Монтана с 10 противопожарни автомобила, пожарни коли от Враца и Видин, тежка верижна техника за правене на просеки, изпратена от София. Кметският наместник на Лесковец Лиляна Иванова.
4: Хванало е боровете, които са много близко до селото. Има доста хора, обаче тия трудно за овладяване, са и вятър се раздуха.
3: По думите на кметският наместник на Лесковец, пожарът е тръгнал от...
4: Запалил се трактор на човек тук, където чисти ливади и от него е тръгнал пожар.
3: 24 души живеят в Бърковското село.
4: До там, докъдето знам, че е стигнал пожара, е на около 5 км от селото.
3: За новините, Любо Андреев.
1: За първи път от 1949 година Християн-демократическият съюз няма да има свои представители в местния парламент на германската провинция Мекленбург, Предна Померания. Това сочат резултатите от провелите се вчера местни избори в тази провинция, публикувани от обществената телевизия АРД. Партията на канцлера Фридрих Мерц получава 4,9% подкрепа и не преминава бариерата от 5% за влизане в Ландтага. Християн-демократите загубиха изборите и в столицата Берлин. В първи коментар след оповестяване на резултатите Мерц определи представянето на партията му като катастрофа. От германската столица предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
5: Натискът върху германския канцлер Фридрих Мерц се засилва след тежките изборни загуби на християн-демократите в Берлин и Мекленбург, Предна Померания. Късно с нощи 7 от 8-те министър-председатели от Християн-демократическия съюз се събраха в Берлин, като според списание Штерн е имало остри спорове с канцлера Мерц. Няколко политици от Християн-демократическия съюз поискаха вече оставката му. Самият канцлер заяви, че ще продължи курса си на реформи.
6: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение.
5: Мекленбург, Предна Померания е третата провинция, в която Алтернатива за Германия печели избори. В Берлин изборите бяха спечелени убедително пък от левицата. Партията на Ели Фералп получи 25,7%, повече от два пъти над резултата си от 2023 година и най-доброто си постижение в историята. Християн-демократите, които управляваха до сега, получават 18,8%. Ако Ералп стане кмет, тя ще бъде първата жена градоначалник на Берлин и първият кмет на града с родители имигранти. Левицата заложи в кампанията си на жилищния проблем и обяви, че иска да започне процедура за отнемане на жилища от големи частни компании и прехвърлянето им в обществен фонд. Пред медиите Ералп заяви.
7: Щом левицата ще управлява, ще има прехвърляне на частни имоти в обществени ръце. Това съм го казала и жителите на Берлин гласуваха за мен и моята програма. Ще национализираме жилища и ще направим много други неща, за да преодолеем жилищната криза.
5: За съставянето на правителство Ералп ще разговаря с социал-демократите и зелените. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Управляващата

0: партия Единна Русия печели парламентарните избори в Русия с 57,83% подкрепа. Това съобщиха от Централната избирателна комисия при преброени над 95% от бюлетините. Четири партии влизат в новия парламент. Следващи по резултат след формацията на партията на президента Владимир Путин е комунистическата партия, за която са гласували близо 14%. Трета е либерално-демократическата партия с близо 9% подкрепа. Четвърта сила е партия Нови хора с почти 8% подкрепа. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Повече информация от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Още в началото на програмата са предвидени редица двустранни срещи и консултации на високо равнище. По предварителна информация се очакват разговори между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, натоварени с подготовката на евентуална бъдеща среща между президентите на Украина и Русия. Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори, за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, включително отношенията между Израел и Палестина, напрежението между Съединените щати и Иран, както и политическата ситуация в Венецуела. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Иляна Йотова. Преди заминаването си Иляна Йотова заяви:
2: трябва да направим всичко възможно да се включим в тази група, в този хор, които напоследък наши партньори говорят, че трябва да има мир чрез преговори. Не случайно ще говоря по тази тема и сега, на Общото събрание на ООН, научихме всички уроци. Трябва нещо да предложим. И само след един или два месеца ще има много тежка зима.
1: За новините от Нью-Йорк, специалният пратеник на Българското национално радио Светослав Козловски.
0: 19-тият международен фестивал на военните оркестри започва днес в Велико Търново.

0: Йорк, специалният пратеник на Българското национално радио, Светослав Козловски.
1: 19-тият международен фестивал на военните оркестри започва днес в Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Мисията на военните оркестри днес е да повдигат бойния дух на армията и да поддържат патриотизма в обществото, казват музикантите под пагон.
3: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина, и в България армията по най-добрия начин.
4: За мен това е чест и привилегия, да, и съм единствената дама в нашия оркестър.
2: Откриването на фестивала на военните оркестри от 17 часа пред Музикално-драматичния театър в Велико Търново. На празничния 22 септември военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевец до паметника Майка България, а по обяд ще изнесат в центъра на града своя шоу-спектакъл за Деня на независимостта. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
5: Добър ден! Управителният съвет на Българската федерация по борба ще изпрати в прокуратурата и посолствата на Съединените щати, Великобритания и страните от Европейския съюз доклад за нарушаване на санкциите срещу Русия при трансфера на руски състезател у нас, информират от централата. Става въпрос за обстоятелствата около промяната на спортната националност, включително платената финансова компенсация от 210 000 швейцарски франка, ролята на български лица и структури, както и данните за използване на криптовалута като платежен инструмент. В изявлението не се споменава името на бореца, но времевият период съвпада с регистрацията на Шамил Мамедов в националния отбор.

0: 125 срещу литовеца Едас Ботвилас. Елиза Раянева отстъпи с две позиции, е 153-та, а навърха няма размествания и води Елена Рибакина от Казахстан. Димитър Кисимов официално се класира за мастерса на най-добрите 8 тенисисти до 18 години в света от 21 октомври в Чанду, Китай. Това е единственият турнир при юношите с награден фонд. Групите са две с по 4 състезатели, като първите двама се класират за полуфиналите. Треньорът от Беларус Алексей Шпилевски няма да вземе поста в футболния ЦСКА, става ясно от него в пост в социалните мрежи след преговори в София. Ето част от написаното. Уважавам правото на клуба за собствен процес по избор и вземане на решения. Принципите ми остават непроменени. Честност, професионализъм и амбиция. Следващата стъпка в кариерата ми трябва да се основава на споделена визия, взаимно доверие и необходимата стабилност, за да можем заедно да изградим нещо значимо и успешно. Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1 в 10-я кръг на първа футболна лига. В класирането Левски е начало с 25 точки, ЦСКА е с 24 и мач повече от сините, както и от третия Лудогорец, който е с 23.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Над източна България към този час времето е слънчево, там вятъра все още е южен и температурите са сравнително високи. В северозападната част на страната вятъра вече се ориентира от запад и северозапад и се усили. Студеният атмосферен фронт преминава през централна България. Температурите към този час са от 20 градуса в Благоевград до 28 градуса в Велико Търново и от 3 градуса навърх Мусала до 13 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. След обяд с умерен Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен северозападен вятър, през страната ще премине студен атмосферен фронт. По самата линия на фронта облачността ще се увеличи и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, а максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, по-ниски по високите полета в Западна България, София около 23 градуса. През нощта студения въздух ще офане цялата страна, по-значителна ще е облачността над източните и южните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточните райони ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад и северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. От облачността над страната ще е по-често значителна, на места в северните и в планинските райони ще превали дъжд. Вятър ще се задържи умерен и временно силен от запад и северозапад. Ще е сравнително хладно с максимални температури предимно между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 111 км посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев заяви пред Американската търговска камара в България, че управлението стъпва върху два стълба – демонтаж на олигархичния модел и ускоряване на икономическото развитие. Инициативните комитети, издигащи кандидат президентските двойки Илияна Йотова Кирил Вълчев и Андрей Гюров Георги Кандев, внесоха документите им за регистрация в Централната избирателна комисия. Германският канцлер Фридрих Мерц определи като

0: катастрофа загубата на неговата партия на изборите в столицата Берлин и провинция Мекленбург, Предна Померания. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
5: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
6: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
7: Програма Христо Ботев.

0: ефир.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. В Арт Ефир днес отново ще говорим за българско кино. От Варна, където продължава 44-то издание на фестивала на български игрален филм «Златна роза». Тази година фестивалът представя 16 пълнометражни, 29 късометражни филма и 3 български сериала. Темата е за връщания към корените, към себе си, към другия. А филмите, които ще ви представим днес, ни отвеждат в много различни пространства на това завръщане. Към миналото, към собствената идентичност, към другия и към въпросите, които остават, когато човек се окаже насаме с себе си. Следващите почти 2 часа ще чуете.

Режисьорът Костадин Бонев ще ни представи «Остайница» – филма по едноимения роман на Рене Карабаш, номиниран за Международния Букър. Ще говорим и с сценаристката Нели Димитрова за «Жени извън употреба» – историята на четири жени, които се оказват на различни места в живота си, но споделят усещането, че трябва да променят нещо дълбоко в себе си и в начина, по който живеят.

0: Срещнем с режисьора Николай Орумов и неговия късометражен филм «В името на сина». История за границата между професионалния дълг и бащинската любов. Ще продължим с «Уста на живота». Мистична приказка за пътя на човешката душа през вечността. За това как се режисира и се снима подобна история ще разговаряме с режисьора на филма Атанас Христосков, оператора Мартин Балкански и продуцента Александър Калинов. А в края на днешния артефир ще говорим за Лъст на Ралица Петрова, разговор с режисьорката и актрисата Снежанка Михайлова, за тялото като памет, отсъствието и срещата със собствената история. Всичко това, разбира се, ще чуем след песен, избрана от музикалния ни редактор Диляна Трачева. Останалите, които работим за вас, днес сме Михаил Михайлов на пулта във Варна, а Радослав Минчев е звукорежисьорът в София. Редактор е Белослава Димитрова. Пред микрофона до 14 часа ще бъда аз, Таня Димова. Започваме с музика.
1: With a million stars in the galaxy, when I'm floating with them, it's hard for me to see. I'm holding on to this dear earth as it

0: За време. Останица на Костадин Бонев е екранизация на едноимения роман на Рене Карабаш. Филмът ни отвежда в Албания, място, в което традицията, любовта и предопределеността се оказват в болезнен сблъсък. Самият Костадин Бонев открива в историята продължение на свои дългогодишни търсения, интерес към предопределеността, безнадежността и особеното усещане за време. Етнокултурната традиция тук не е просто фон, а фундаментът, върху който е изграден светът на филма. За останица за време, времето, което сякаш е спряло, и за срещата между литературния оригинал и киното, говорим сега с Костадин Бонев. Здравейте, господин Бонев.
1: Здравейте.
0: Имахме възможност да гледаме филма в рамките на 44-та Златна роза, която е поводът ние да сме тук в Варна. Публиката хареса филма. Имаше публика, и то не малка, което също е много хубаво признание за филма, но нека тръгнем наистина от историята и усещането за тази предопределеност. Сякаш виждаме хора, които имат живот, който е в безизходица. Има история, от която не могат да избягат. Това ли ви привлече първоначално в историята?
1: Разбира се, това безусловно способността на Рене Карабаш да пише текст, който да те погълне изцяло и да му повярваш безусловно. Това е качеството, което, разбира се, веднага наостри моето внимание. Хубаво е, че филма се приема така, че има някаква доста тясна връзка между романа и филма. Разбира се, след прожекцията вече аз имах поредица от разговори и ми направи впечатление, че може би на хората обягва едно малко нещо. А то е, че ние разказваме историята на едно момиче, което е почти дете. Без социален опит. Без социални връзки. Нейният свят се затваря в семейството около бащата, майката и нейното братче. Така че тя е оставена сама, без никакъв опит зад гърба си, да вземе едно решение, което започва да вика смъртта в къщата. И това е, това е много важно, защото това са и хората, младите души, които са най-уязвими от натиска на общността и от натиска на установените клишета. И това момиче трябва да вземе едно решение, което то подозира, че ще се случи нещо ужасно след това, но тя е изправена до стената, тя няма друг изход. И в крайна сметка тя решава, че да, семейството ще се разпадне, тя ще остане съвсем самичка, в една друга кожа, с друго име, с други дрехи, и трябва да се примири с мисълта, че цял живот ще живее с това. В този смисъл Бекия, разбира се, че възстава срещу установени порядки, но тя не е борец в начина, по който ние разбираме това понятие. При нея просто всичко е в голяма степен подсъзнателно. Тя се води от собствените си импулси и от това какво тя намира за добро и за лошо. За мен е било винаги много важно във филмите, които съм правил, персонажите да намират ясен отговор на това, кое е добро и кое е лошо.
0: Много се размиват тези граници в живота и въобще идеята да направиш избор и усещането, че си сам, че не знаеш на къде въобще можеш да поемеш. И всичко това много обърква човек и го кара понякога да се усеща сякаш е в безизходица. Абсолютно сте прав за факта, че може би пропускаме като зрители момента, че говорим за дете в крайна сметка, а това най-вероятно се дължи и на факта, че историята е толкова сериозна и отговорна, че забравяме този елемент, защото виждаме един много сериозен сблъсък. А защо според вас не искаме да видим, че това, което е като етнокултура тук и като установени традиции, всъщност

0: е част от живота все още на много места.
1: Така е. Всичко това е пряко свързано с цената на човешкия живот в една общност. Колкото това общество е по-затворено и по-консервативно, толкова повече цената на човешкия живот е ниска. Трябва да си признаем, че на Балканите цената на човешкия живот е доста ниска. Такава е, разбира се, и в райони, където върви война и където смъртта се измерва с аритметични уравнения. Но понеже говорим за това поколение, което тепърва се изгражда и стават мъже и жени, в ситуация на нашето момиче на Бекия, преобладаващата част избират самоубийството. Бекия не избира самоубийството, а Бекия избира да отстоява своята представа за живота и да живее с греха, защото тя е причината за смъртта на баща си, за бягството на брат си, за това, че тя остава сама.
0: Тъгата на майка и това, което следва след това.
1: И тъгата на майка, разбира се. Тоест, това са неща, които са много свързани с живота, който живеем днес. Защото погледнете дори обществените процеси, които тъкат в България, колко е важен въпросът за избора днес. И колко трудно човек се решава да прояви смелост и да направи избор, с който да нарани хората, които обича, хората, които са около него.
0: Има ли граница и колко е тънка тя между оцеляването, нашата представа за оцеляване и действителното живеене всъщност?
1: Ами то зависи от човека. Ние имаме един поет като Борис Христов. Борис Христов живее от години в едно родопско селце. И за мен той е пример за отстояване на правото си, гласа му да бъде чист, да бъде кристален и никой да не може да повлияе на неговата поезия.

0: Това е въпрос на избор. Така че, да, разбира се, аз мисля, че нашата героиня Бекия е осъдена да предизвиква симпатия.
1: Как работихте с Рене Карабаш? Тя е създала едновременно реален, но и някак митологичен свят, и то в роман. Всичко това трябва да се преведе на езика на киното, и двамата сте работили по сценария. Тя каза тук и на пресконференцията, че благодарение на вас всъщност е започнала да мисли по този начин сценарно, и много сте й помогнали за това да пише по този начин.
0: Тук става въпрос за техническите параметри на сценария, за в добрия смисъл на думата за занаят. Но Рене беше отворена и ние работихме много добре с нея. Поразителното е, че ние сме от толкова различни поколения, но работата беше изключително приятна. Надявам се вашите слушатели да не си представят, че сме сядали двама на компютъра да пишем. Няма такова нещо. В крайна сметка Рене си пишеше текстовете, аз се опитвах да ги подреда в някаква структура, предлагах и епизод, който е примерен с така трупосан текст, да се каже, диалог. Тя след това сядаше, правеше го и така. И може би принудителното закъснение на финансирането на филма изиграна от една страна Тони скъса нервите, но от друга страна може би това беше добре, защото ние не спряхме на първия драфт на сценария, а имахме достатъчно време да го обмислим и да нанасяме корекции в него. Най-ценното беше, когато Рене имаше, а тя имаше стотици срещи с свои читатели извън България, и тя се връщаше и ми разказваше какво те са разбрали и какво не са разбрали. Защото е много важно, да, разбира се, хората, които са чели Остайница и са я харесали, най-вероятно ще бъдат наши верни зрители, но нашата амбиция беше филма да докосне и хората, които не са чели Остайница, защото те са повечето. И това нещо, то се отрази, разбира се, в допълнителните епизоди, които добавихме. В романа има една недоизказаност, която киното изисква да бъде казана до края на 100%. Типичен пример е изнасилването на Бекия, което в романа много хора, които са го чели, казват, аз не бях много сигурен сега това изнасилване ли е, не е ли. Докато ние решихме, че това категорично ще бъде изнасилване, защото то се превръща в един от основните мотиви за нейното решение да не иска да се ожени, защото младоженеца притежава един куршум, който е предназначен. Ако жена му не е чиста, той има право още на място да я гръмне.
1: Какво означава да бъдем чисти, обаче, ако излезем извън буквалния смисъл, който е във филма?
0: Да не нараняваме хората, които обичаме. Най-често конфликтите в съвременното общество са конфликти на на една личност с хората, които обича. Ние сме свикнали най-люто да нараняваме хората, които обичаме. Това беше основна тема в един от предишните ми филми «Потъването на Созопол». И първо трябва да си чист пред себе си, но второ трябва да бъдеш чист пред хората, на които държиш. А пък и аз мисля, че трябва да си чист пред тази висша сила, която наблюдава всяко наше действие.
1: Остайница влезе и в краткия списък за международната награда Букър, което също допринася много за тежестта на историята и за отношението ни към нея и за интереса на

0: на публиката в случая към филма. Имаше много млади хора, което наистина е важно, струва ми се, да видят филма. Млади като самата актриса, която влиза в ролята на Беки. Усетихте ли в нея тази чистота, която беше нужна, за да се превъплати в този образ, който израства на екрана?
1: Ами, то е... как да ви кажа? Сега може да ви кажа нещо, което няма да прозвучи много добре, но мен ме интересува нейната чистота, когато камерата се завърти. Тоест, нейният личен живот преди това или след това не би трябвало да ме интересува, но актьора винаги носи в себе си бремето на цялото си живеене. И то се отразява неминуемо в кадъра, така че и двете момичета в главните роли, те са изключително млади момичета, чисти, с много хубави помисли и много отворени към света. По тази причина им се получи толкова добре, тъй като в романа това не е бариера, че те си говорят на различни езици, защото така или иначе вие четете българския текст. Или да речем в друг случай текста, на който е преведена книгата, но ние трябваше да намерим един интегрален език, в който се смесват български и албански думи и това да звучи убедително, да не дразни публиката. И нямаше да го постигнем, ако не беше блестящата работа от една страна на Алтея Лаза и Дениза Павлова, от друга страна на братчето на Бекия, Единю, който си партнираше с Снежина Петрова. Така че много е важно езикът да не бъде бариера пред зрителя. Понякога ние, хората от киното, се изкушаваме да пробутаме на зрителя някаква теза като част от диалога. Това е ужасна грешка. Ужасна грешка, защото чувствителният зрител веднага усеща, че това няма как да бъде казано от този персонаж. Това е мисъл на създателите на филма, които искат сега да ни я пробутат и да не получат какво се случва. Много ми е приятно, че всъщност това, което се отчита от публиката до толкова, доколкото вече аз имам някакви наблюдения, от една страна е живия диалог, при положение, че в романа няма точно такъв диалог, какъвто си представяме, и от друга страна е изображението, което някакси кара публиката да се довери на историята.
0: 95% казахте от актьорите са албанци, а пък хората зад камерата са италианци.
1: Най-различни имаше.
0: Така международен да. Проект всъщност се получи.
1: Да. Оператора и неговия пръв помощник бяха италианци. Останалата част, една част от тях бяха албанци. Друга част бяха българи, които ние си закарахме там. И трябва да ви кажа, че се работеше прекрасно, още повече, че албанският екип беше изграден от много млади хора. Той самия моя ко-продуцент Дионис Пападимитри е

0: млад човек и хората около него са младички и много рефлективни. Освен това, не знам дали имате тази информация, но албанците са страхотни полиглоти. Те говорят италиански, английски, като си казват добър ден. И това нещо беше много голямо предимство за нас.
1: Езикът определено не е бариера в филма. Мисля и зрителите така го усещат, защото се потапяме в историята. Споделихте и по време на пресконференцията за локациите, които сте избрали чрез Google Maps. Самата Рене каза, че и така си ги избирала и за романа. Но ето, че сте стигнали до точните места, които да донесат енергията на мястото, за да се потопим в историята.
0: Абе, това е така, но мисля, че това не е панацея. Не бива да се доверяваме на Google Maps. Аз съм имал случай да харесам локация за друг филм, ставаше дума, и да отидем на мястото и се окаже, че то няма нищо общо с това, което е на снимката. Докато тук имахме късмет, че те селцата наистина са някак си извън времето и както бяха снимани, така ги и намерихме. Но все пак бяха живи села, имаше хора в тях. Местните власти безусловно ни помогнаха. Тук, разбира се, главната роля беше на албанската страна. Те осигуриха всичко, което беше необходимо за това един екип да се чувства уютно. Разбира се, закъснението за снимките доведе до това, че ние отидохме в периода, когато цените на хотелите се дигнаха рязко. А то селцето изглежда като откъснато от света, но то е на 5 км от плажа на морето. И хотелите долу са пълни, така че имахме проблем с хотелите, с храната, която трябваше да осигуряваме на екипа, въпреки че в Албания е малко по-евтино, отколкото тук в България. Но трябваше да се справим. Нямахме друг избор. Тоест, аз знаех, че няма да имаме възможност втори път да отидем да преснимаме нещо в Албания и че всичко, което се случи, това ще бъде. Ако нещо не се случи, просто трябва да го зачерпнем от сценария. Слава Богу, нямаше такива епизоди.
1: Имате филм, който вече срещна своята публика и на финала на нашия разговор. Кажете ми, господин Бонев, защо така се вълнувате от идеята за единното време?
0: Защото това е основополагащ принцип в театралната и филмовата драматургия. Тя не е заложена още от нашия първи учител Аристотел. И не случайно се казва, времето в едно такова сценично произведение е единно. Тоест, ти показваш една история днес, след това се връщаш към спомените си, след това отиваш на друго място, може да отидеш в бъдещето, но времето е единно. То е едно интегрално време, което тече, и затова се казва, че действието в киното е тук и сега. По тази причина аз възприемам филмовото време наистина като единно, т.е. последователността на епизодите предполага да няма сблъсък, да няма колизия между отделните времена. А от друга страна аз това го търся и в сценографията, да няма някакви такива драстични промени, въпреки че тук епизода, който се развива в София, разбира се, той не може да бъде по друг начин направен. Ние все пак трябваше да покажем София, така че зрителят да бъде спокоен, че да, това съм го виждал, оттам съм минавал. Така.
1: Тук и сега е хубаво и да живеем по този начин. Много ви благодаря за този разговор. Желая успех на Останица и, разбира се, много зрители.
0: Аз ви благодаря.
1: Костадин Бонев в Артефира. Ние продължаваме след музика.

0: Програма Христо Ботев.
1: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: Арт ефир.
6: Четири жени, четири истории, четири различни начина да почувстваме всичко това, което носи като емоции и животът. Жени извън употреба на Александър Косев е по сценарий на Нели Димитрова. Филмът поставя своите героини в ситуации, в които възрастта, женствеността, любовта и болката се превръщат в територии за преосмислене. Филмовият разказ ни води усещанията, които свързват тези различни истории и ни говори за пандемията от самота, в която живеем, за нуждата от другия и за онзи момент, в който човек трябва да направи първата крачка. Сега ще погледнем към филмът другата страна. Към изграждането на образите, към писането на ситуации и към начина, по който четири различни женски съдби започват да съществуват като една обща история. Чуйте какво си казахме с сценаристката Нели Димитрова.
7: Предпочитам историите, които мисля и които се опитвам да разказвам, да бъдат човешки, а не да се категоризират по някакъв начин полово. В никакъв случай не искам да става това деление. Да, основната проблематика, нали, касае жените в този филм. Заглавието го подсказва също така. Но проблемите, всичко, което им се случва, според мен може да се идентифицира и може да се припознае и от техните мъже.
6: Това, което си говорихме и с режисьора на филма Александър Косев, струва ми се, че в основата на този филм е самотата. И това, което тя ни носи, усещането да останем сами със себе си особено, защото тогава ни нападат всички онези бесове, които крием.
7: Аз не съм го мислила тезисно. Да, може би самотата, но по някой път, ето, например, в линията на Албена, там има самота, ако се гледа отвън, обаче повече има едно застопоряване нейно. Тя е избрала самотата, за да не страда. Тя е избрала да бъде сама. Тоест да бъдеш сам, не значи, нали, това клише на всяка цена да си самотен в никакъв случай.
6: Да, едно самотение, което
7: да, едно самотение,
6: нещо,
7: което трябва, понякога е нужно, за да може човек да си преодолее някаква друга драма, някакъв друг конфликт и така нататък. Но по-големия проблем тук не е толкова за самотата, колкото за ступора. И за това, което може да те накара да изпаднеш в една такава безтегловност и наистина да не знаеш на къде да тръгнеш. Ти може да имаш и хора, които около теб те подкрепят и така нататък, и пак да се чувстваш в едно такова състояние, и от там насетне вече, ако ти сам не се умееш поне малко да се разчупиш, да се опиташ да тръгнеш и да се справиш с ситуацията, тогава може наистина да стане проблем това състояние. Защото да, скръпта е ужасяваща. Нали? Да загубиш любим човек, независимо дали те изоставя, независимо дали умира, е ужасно. Много страшно. Едно такова обстоятелство може да те спре за цял живот. Така че не самотата, а именно оня миг, който те спира и после как го преодоляваш, може би е по-важен.
6: Бариерите, които сами си поставяме.
7: Те са несъзнателни. При нито един от персонажите в този филм и в други, които съм мислила и така нататък, дори в личния ми живот, има бариери, които си поставяме, но те не са съзнателни. И никой не живее през анализ. Никой не седи по цял ден да се анализира. Да, може би има такива моменти.
6: Но това води до други крайности.
7: Но това води, да, до абсолютно друга крайност, до прекаленото пък мислене. Защото живота трябва да го живеем, не толкова да го мислиме. Но да, има бариери, които си поставяме, но някакво такова чупане, ритане на бариерите, може би е готин.
6: Много е важен и другия, защото във филма се вижда, че макар и всичко да зависи от нас самите, да сме отговорни за избори,

0: си, да трябва да обичаме себе си, за да обичаме другите, се вижда, че без онзи конкретен друг ние сме за никъде. Виждаме го при всяка една от героините.
1: Няма как да живееме без другия. Другия може да е куче. По-добре да е човешко същество.
0: Как искаш да изградиш тези образи? Защото виждаш 4 отделни жени, 4 отделни истории, но в същото време те сформират един голям портрет.
1: Ами така е. Защото въпреки, че прямо конкретиката в проблемите им е различна. Едната е загубила съпруга си, другата има болест, третата да се чуди на къде да поеме в живота си и така нататък. Има едно емоционално състояние, тъга, страх, болка, които те се приповтарят при всеки. При всеки един човек по принцип. Те емоционалните състояния не са до безкрай. И оттам насетне може и зрителите, и съответно пък и другите персонажи вътре, да намерят тази свързаност. В края на краищата аз изключително много вярвам в това, че всичко има своята причина и следствие и че всичко е изключително свързано. И даже в петия на моята петия в предишния филм с Валентина Ангелова имаме един момент много, който си обичаме, когато Петя си отрязва косата и след това пише в блога си едно като есе за връзката на косата с другия и общо взето за усещането, че когато теб те боли, значи и мен ме боли, за връзката, ако щете, с Вселената, с космоса и така нататък. И тия неща са много важни и много интересни.
0: Ако погледнем и косата, тя расте, появява се ново начало в нея, но миналото остава. Има много...
1: И после подрязва жорекчетата, за да живне.
0: Да, да дадеш живот на всичко това. Осланяме ли се на това обаче, че понякога сякаш искаме да отдадем контрола на другите, за да може и вината да отиде при някой друг?
1: Ако влезем в архетипа принцесата, която иска да бъде винаги спасена, може би отговор е да. Ако влезем в вече ново сформиращия се архетип самостоятелната жена, която иска да се оправя в този свят сама, може би отговор е не. Истината е, че може би трябва да се търси някаква златна среда, си мисля аз, защото да, имаме нужда от другия. Не само за да поема вината, а за да помогне. То не е вина. Как да търсиш вина в себе си за това, което те е сполетяло и да търсиш вина, че се чувстваш нещастен в определен момент, не е честно просто.
0: Не, обаче ни се случва много често в случая. Много често се чувстваме виновни, понякога абсолютно ненужно. Това е по съвсем други причини. Вкореняват ни чувството за вина, свръх отговорността, която ни натоварва, очакванията на другите, обществото, което също ни натоварва с представата за нас самите. Не случайно виждаме едни жени, които са хора извън тези роли, които заемат. Тъй като те са много неща. Те са и майки, и съпруги, и бивши, и настоящи, и млади във всеки смисъл на тази дума, и прекомерно остарели, и всичко, което може да бъде, и приятелки, разбира се, и врагове сами на себе си. Те са абсолютно всичко. И сякаш понякога точно това ни натоварва.
1: Така, и затова трябва да упражняваме здравословния егоизъм, може би.
0: Какво си спомняш от процеса по създаването на тази история? Защото ти я бродираш.
1: Тази история най-дълго съм я писала. Тя не беше една. Те бяха първоначално 9. 9 сюжетни линии. Даже ми се въртеше в главата някаква идея за сериал. Но всички бяха на една близка възраст и в един момент това ми стана скучно. Започнаха да се повтарят проблемите и започнах да наблюдавам и други хора, и други ситуации. И самия процес имаше един вариант, който се изля адски бързо. Може би за една седмица някъде го написах. А след това сценария претърпя около 18 драфта. Вече когато започнахме да кандидатстваме, да влезе и режисьора, нали, да влезе и продуцента и така нататък, всеки със собствената гледна точка, претенция. Аз съм от хората, които въобще не съм ревнива към текста си, ако имам предложение, което ми допада, което интуитивно го усетя, че е добро, че е градивно. И съм склонна да променям, нямам никакъв проблем. Ето и Ники, продуцента, нали, каза, че в началото е бил по-тежък, по-драматичен. Наистина имаше такива моменти. Аз самата исках да го разчупа и да вкарам много повече ирония към света и много повече, и ако щете, и автор в самоирония,

0: Защото аз самата израснах по някакъв начин с този филм и с последните години като отношение, и то точно към момента, в който нищо не е на всяка цена, айде да не си късаме ризите, айде малко по-изи на този живот, защото така де, иначе много тегаво става.
1: Вярваш ли, че всичко си идва с времето? Защото ето, че колкото и да е дълго писана тази история, тя е стигнала своята кулминация и се появява точно сега.
0: Абсолютно съм убедена в това. Да, някой път съм леко припряна, но има си много обстоятелства, които те си знаят работата, и точно филма, той трябваше и миналата година, нали, да се появи, но пак случиха се някакви неща, не се появи, да, стартира тази година и той стартира добре, значи тази година е неговата.
1: Очакваше ли коментарите на критиката да са толкова благосклонни към вас и особено към драматургията на филма, към диалозите в филма,
0: Не.
1: защото това рядко се случва?
0: Знам. Всъщност, даже бях малко притеснена. Знаех мнението на някои от дамите от критиката, го бях чувала още покрай Васил Гендов, но по-голямата част, още вчера си говорихме, нали, така небрежно, че не са го гледали, че ще го гледат сега. И когато те излязаха от салона, сякаш ме подминаха. Тоест, минаха нещо, заговориха с групички, да, аз имах среща с приятели, трябваше да тръгвам, но даже си помислих, о, да, те не го харесват, утре ще ни размажат. Но да, приятно е. Приятно е и смятам, че бяха искрени.
1: Определено. Струва ми се обаче, че са искрени и зрителите, които и плачат, и се смеят на филма. Аз лично си признавам, че 3 пъти плача на едно и също място. Мисля, че това е много показателно, защото крайна сметка не е ли идеята да достигнете до сърцето на човек и наистина да го разголите до такава степен, че да се разплаче, да се осъзнае и ако може да предприеме действие, би било чудесно, но разбира се, това отново е личен избор.
0: Да, това е целта. И според мен това е целта на всяко изкуство. Да, не искам да генерализирам в никакъв случай, но в крайна сметка, ако няма емоции, ако този, който и да е филм или каквото ще да е художествено произведение, няма емоционално въздействие, за какво го правим? Какво разказваме? Не знам. Аз винаги това съм се стремяла. То вече колко години минаха от Петя. Едни от най-хубавите коментари, които получих във Фейсбук, една учителка, която не ме познава, ми изпрати един колаж от снимки на нейните ученици, които ги е завела групове да го гледат. Колаж на крупни планове само на очите на децата и така бузите леко им се виждат. И отдолу коментара беше: ето това е нашето отношение и нашата реакция към филма. Радост в очите и сълзи по бузите. Голямо удоволствие, нали? Това е страхотно признание за мене. Нали, да съм боцнала, докоснала някого.
1: Натиснала
0: Надявам се,
1: бутоните.
0: да са натиснати бутоните, но нека да го отчетем категорично. Този филм без тези актриси няма никакво значение какъв сценарий съм направила, ако тези актриси са чудовища. Аз просто толкова ги обичам тия жени, че няма да е къде.
1: Личи си, не случайно отбелязаха и начина, по който и оператора се отнесъл към тях, защото просто има красота. И определено те допринасят, може би и за това, така леко върви филма, защото им вярваш на тези хора.
0: Радвам се, че е такъв резултата, но да, истината е, че не просто ние си харесваме актрисите, те харесаха текста много. Има неща, които съм получавала и от четирите, като съобщения, които няма да ви ги покажа, защото са много лични, но аз на тях рева и общо взето е абсолютна чест, нали, актьора да ти напише такова послание след прожекция или даже още по време на снимачния процес. Истината е, че екипа, който в крайна сметка се събра, за да реализира този филм, ние се обичаме. Наистина сме приятели, които се обичаме и си вярваме, а това е много важно.
1: Не случайно работите заедно отново и след Петя на Малата Петя с една огромна част от хората. Да правиш това, което обичаш и то да води до такива резултати, едва ли има нещо по-хубаво. Много ти благодаря за този разговор. Разбира се, че желая успех на Жени извън употреба, но вярвам в успехът му.
0: Тено, и аз благодаря много.

0: Арт ефир.
1: Понякога най-трудният избор може би се оказва не между добро и зло, а между два вида вярност – към закона и към човека, когото обичаш. Такъв е изборът пред героя на късометражния филм «В името на сина». Полицейски инспектор, който е изправен пред най-личното си изпитание. Колко от себе си е готов да пожертва, за да спаси сина си от последиците на едно престъпление. Режисьор, продуцент и един от сценаристите на филма е Николай Урумов. Сценарият е създаден в колаборация с Дечо Таралешков и Георги Иванов, а операторът е Михаил Янакиев. За личния избор, за цената на професионалния път и за това колко е трудно да поставиш граница, когато срещу теб стои собственото ти дете, разговаряме сега с режисьора Николай Урумов. Здравей, Ники!
2: Привет!
1: Позволявам си да се обърна към теб на ти, защото се познаваме и вярвам, че така е по-честно и за нашите слушатели. Филма, за който говорихме преди да чуем хубавата музика на Георги Стрезов, «Жени извън употреба», ти си продуцентът на този филм. Така че не е случайно, че си тук, но аз много държа да си говорим за късометражния филм, който е в програмата на 44-та Златна роза, на който, разбира се, желая успех, тъй като той все пак е в конкурсната селекция. Ники, кажи сега, защо решихте да напишете тази история, която тръгва така от един много сериозен морален конфликт?
2: Тази история беше написана от Дечо Таралешков. Тя беше малко по-различна. В нея имаше, как да кажа, малко неща. Децата си въобразяваха едни неща и тя беше на ръба на сериозността. Даже по-скоро беше в посока леко пародийно отношение имаха към ситуацията, но аз исках да извадя проблематиката и дилемата на главния персонаж, защото винаги съм си казвал, нали, какво аз като родител бих направил, ако детето ми сгреши. Ако направи нещо, което не е добре за обществото, не е добре за него, не е добре за някой друг, ако нарани, ако, както в случая, убийство, какво бих направил аз, кой е правилният път? Защото от една страна най-вероятно най-лесният и най-бързият път е да защитиш детето си. Обаче какъв пример даваш, ако прикриеш едно престъпление, ако станеш съучастник в него въобще? Много е труден този избор, наистина. И нашия герой, главния, има точно тази дилема. И още, тя е още по-силно представена заради това, че той е полицай. И всъщност той трябва да реши дали ще престъпи закона, за който се клел, че трябва да го отстоява, или ще защити сина си. И хубавото е, че ние в крайна сметка не даваме този отговор. Оставяме зрителя сам да прецени на базата на всичко, което се случва във филма. Първоначалният замисъл беше да има развръзка, но в последствие моят дипломен ръководител, академик Людмил

0: така, но аз все пак като човек, който се занимава с изкуство и който се вълнува от теми, които са отвъд злободневието и ежедневието, си задавам такива въпроси. Защото наблюдавайки хората, наблюдавайки историите, които ме заобикалят, бил съм свидетел на родители, които трябва да се борят с зависимости на децата си, което също е изключително трудно. Как, какво правиш тогава? Как успяваш? Успяваш ли детето ти, което, нали, примерно, ако е наркоман и продава всичко в къщи, което е много често срещано явление, разпродава всичко, ти се опитваш да го спасиш, да му помогнеш, но как му помагаш? И когато започваш да си задаваш тия въпроси, изникват и всъщност историите, които можеш да разкажеш, за да можеш евентуално да помогнеш. Аз не съм изпадал в така ситуация за щастие, но ме вълнува. И такива морални избори наистина са ми много, много интересни и обичам да чувъркам там, за да търся отговори. И всъщност хубавото е, че киното то по-скоро не трябва да дава отговори, то трябва да задава въпроси и да ги поставя на масата.
1: Това, което правиш наистина с филма, особено с неговия финал, много е силен и този момент, в който инспекторът, нека кажем, в ролята виждаме Борко Чучков, срещата му с Стефан Мавродиев. Да. Ето точно този момент, в който виждаш как един родител започва да изпитва вина за всичко това, което се е случило с детето му. В крайна сметка, обаче, предполагам, като родител винаги се стараеш да направиш най-доброто и може би не е и редно да се опитваш да живееш живота на детето си, да го контролираш прекалено и да му даваш собствените си уроци някак.
0: Истината е, че ние като родители правим много грешки спрямо децата си, защото няма как, ти не знаеш как трябва да възпитаваш. Първо ти самия не знаеш, второ детето, всяко дете е различно. Подходът към всяко дете е абсолютно различен. И това, което персонажа на Борко Чучков среща в срещата с бащата на убития, е всъщност това, което му дава поле за размисъл и му чувърка и му отключва всъщност най-големия проблем за това какво, кога и как трябва да постъпиш в една определена ситуация. Тук има едно послание от баща на баща и въобще наистина да, много е трогателна историята, тежка е, но пък от друга страна филмът е доста динамичен с млади хора, с различни версии на катастрофата и така мисля, че вълнува до самия край и накрая оставя зрителя в едно поле, в което може да разсъждава и да мисли относно основната тема, която е залегнала във филма.
1: Матю Стоянов е сина. Виждаме го заедно. Матю Горанов е сина. Виждаме и Мартин Методиев, и Ясмина Раде, а пък майката Искра Донова. Силен актьорски състав, но сега се замислям, че всъщност в името на сина можем да го погледнем и от гледната точка на Стефан Мавродиев и неговия син, който
0: да,
1: е рано...
0: Да, точно така, да.
1: От всички ъгли го има това.
0: Ние имаме и ъгъла на майката, която всъщност в един момент казва, ще кажа, че съм карал аз, че аз съм направила, аз съм причината за катастрофата. И там имаме всъщност стоицизма на бащата, който казва, този ли пример ще му дадеш? Това ли е? Затова ли сме го отгледали това дете до тук, за да го прикриваш, когато трябва да поема отговорност за действията си?
1: Което навярно е така, но пък онова, на което можеш да го обречеш...
0: Ами да, ама сега имаме много прясна ситуация. Това, което се случи в Пловдив преди 2-3 седмици, което е, не искам да го категоризирам, но за мен е чудовищно. Тези деца и тези родители, какво се случва в тази ситуация? Защитаваш ли го това дете, което е извършило престъпление и то целенасочено? Как постъпваш тази ситуация.
1: А имаш ли изобщо някакъв казус по отношение на престъплението? Има ли значение какво престъпление си извършил, каква тежест има то? Защото ако съпоставим това, за което казваш, Пловдив и това, което гледаме във филма, или всъщност...
0: Ами, да, едното е извършено по особено жесток начин, другото е по непредпазливост, но и в двата случая причиняваш смърт.
1: И трябва да поемеш отговорност.
0: Със сигурност трябва да поемеш отговорност. Да, случая в Пловдив е много по-тежък и не знам наистина там какво е решението. Аз лично нямам отговор.
1: Как обаче реално се, като баща те питам, се възпитава отговорност? Как учиш детето си да знае, че това, което прави, има последствия и че трябва да мисли? Можеш да направиш грешка, но винаги трябва някак да помислиш.
0: За мен има един единствен начин и това е чрез личния пример. Защото имах една ситуация преди година и половина, в която

0: когато бях спрян без гражданска отговорност, аз не знаех, че нямам такава. За съжаление, случи се и аз казах, пишете ми акт, ще си понеса цялата отговорност, защото съм сгрешил. Имаше хора около мен, които ми казаха, що не даде пари на полицаите. Ми казвам, защото това не е редно. Аз съм с детето ми най-малкото, което е. Първо не го правя, второ никога не би го направил пред него. Защото трябва да дам примера, който искам да възпитавам детето си. И говорейки на децата, те не възприемат. Това според мен трябва да е ясно на всеки. Те възприемат примера. Те го виждат, то става на подсъзнателно ниво. Те виждат как се държат родителите им, каква музика слушат, как се държат вкъщи, какво правят. Груби ли са с сервитьорите в заведенията. Всички малки детайли имат огромно значение. Не случайно персонажа на Стефан Мавродиев казва, всичко има значение, що води до такава ситуация. И наистина всичко има значение. Така че, възпитавайки децата, за мен единственото, което е важно, е какъв пример даваш.
1: Истината е, че го виждаме и при Борко Чучков, защото каквото и да казва жена му, майката на сина му, до момента, в който той не се сблъсква с личния пример и не вижда човека, болката в очите му, няма как да осъзнае реално в каква ситуация е изпаднал в момента.
0: Точно така.
1: Още повече, че полицая в него говори. Той има принципи, той има представи, както каза ти, заклел се пред закона. Той има нещо, за което се е борил в целия си съзнателен живот. Да. И дилемата наистина е голяма, но в крайна сметка ние не живеем ли непрекъснато в дилеми.
0: Да, и всеки ден трябва да ги разрешаваме. То всъщност това е вкуса на живота. Ако всичко е страхотно, то просто ще е скучно.
1: Какви са твоите дилеми в киното?
0: Преди бяха какво искам да разкажа. Вече знам какво искам да разказвам. Знам какво кино искам да правя. Знам какви жанрове искам да експлоатирам. За сега големите дилеми са как да го осъществя. Но пък аз съм човек, който никога не се отказва. Има проекти, които... Ето, съвсем пресен пример, другия ми късометражен филм, който снимах заедно с името на сина, казва се Пътят към звездите, той отлежава цели 10 години. И накрая успях да намеря начин да го осъществя. Имам проекти, които седят. Да, на някои от тях може да им мине времето да се наложи да ги преработим, но всъщност какво значи да им мине времето? Всяка една тема е валидна във всяко едно време. Въпросът е... Просто да я направиш така, че да е адекватна на ситуацията, в която живеем в момента. Така че това ми е дилемата. Как да намеря начин да го правя, иначе знам какво искам да правя.
1: Пътят към звездите е филмът с Боряна Бартоева?
0: Точно така, да.
1: Който също не отдавна имаше...
0: Да, той имаше едно представене, но той ще започне фестивалния си живот следващата година. Искам сега да мине всичко покрай в името на сина и следващата година ще започнем вече кампанията и с... пъти към звездите.
1: А всъщност какво го очаква в името на сина? Да, видяха го зрителите във Варна, а след това?
0: Моята най-голяма надежда е да бъде селектиран на фестивала Клермон-Феран, откъдето всъщност му тръгна пътя, защото преди 3 години той беше селектиран на Euro Connection, това е копродуцентския форум на фестивала Клермон-Феран. Клермон-Феран е най-големия фестивал в света за късометражно кино. Наистина това е уникално събитие. Аз не вярвах на очите си, но там в 10 сутринта, пред киносалони, които са над 2000 зрители, имаше огромни опашки от хора, които чакаха да влязат и цял ден да гледат късо кино, което беше изключително впечатляващо. Не ми се вярваше, честно. Ако сега някой ми каже и не съм бил там, няма да му повярвам, но аз го видях с очите си.
1: Значи пожелавам ти го да ти се случи, защото е страхотно изживяване, да. И особено когато обичаш това, което правиш, обичаш киното въобще, то си е истински празник и признание.
0: Да.
1: Самото присъствие там е такова. Ники, ти обичаш музиката, ти си музикант. Не случайно след мъничко ще чуем песента ти с Пиф, Обезумели. Колко ти помага тя в това, което правиш, в тези истории филмови, които разказваш?
0: Аз бях, как да кажа, необиден на музиката, но я бях отдалечил, защото много ми липсваше и когато нещо много ти липсва, не можеш да го правиш, по-добре да го изтикаш някъде далече, да не ти е в поле зрението. И може би никога нямаше да се започна пак да правя музика, но това, което ме провокира, беше загубата на Димо от Пив. Тази песен е написана от него преди много години за мен. Тя не беше реализирана и аз в един момент реших, че няма как това творчество, тази красива музика да я оставя така да лежи някъде в този файл в компютъра ми. За щастие успяхме да я реализираме с група Пив, усъвременихме я и всъщност сега имам нов порив. Направих 3 нови песни.

0: Сатин. Нямам никакви амбиции да ставам музикант. Правя музика, която ме радва, която усещам, и ако тя успее да намери публика, би било страхотно. Ако не, ще се слушам сам.
1: Винаги ще намери публика, защото това е въпрос на емоции и на усещания. И винаги има някой, който да, дори един човек да е, който да се намери да усети това, което си усетил и ти и си предал. Така че те очакваме следващия път в нашия арт ефир, за да си поговорим за музиката, добре, която добре правиш. Сега, разбира се, желая успех в името на сина. Нека има зрители, нека има своя фестивален живот и оставаме с обезумели. Благодаря на Ники Урумов за този разговор.
0: Аз също благодаря за поканата.

0: Програма Христо Ботев.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември, точно в 10 сутринта, с мен Георги Султанов.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите

0: документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Арт ефир.
3: Кой съм аз, откъде идвам, какво остава след мен? Това са въпросите, около които се движи Оста на живота. Филмът на Атанас Христосков по книгата на Свами Търтха. Трима ученици тръгват на пътуване със своя духовен учител. Той трябва да избере един от тях за свой приемник, но пътят постепенно се превръща в вътрешно пътуване. Към собствените им страхове, избори и представи за смисъла. Така филмът се превръща и в мистична приказка за пътя на човешката душа през вечността. Тази история стои необичаен за българското кино опит да се преведат духовни послания на езика на игралното кино. Сценарията на Теодора Маркова, Невена Кертова и Георги Иванов, оператор е Мартин Балкански. Сред актьорите във филм са Алек Алексиев и Владимир Михайлов. Как се режисира и как се заснема една такава митична приказка за пътя на душата? Ще чуем сега от режисьора Атанас Христосков, оператора Мартин Балкански и продуцента Александър Калинов.
4: Аз си мисля, че този сценарий и тази тема въобще ме докосна в момент, в който вече бях готов за подобен филм. Ако това нещо ми се беше случило 3-4 години по-рано, мисля, че ще ми е изключително трудно и може би почти невъзможно всъщност. Тоест, имал съм някакъв вътрешен духовен път да стигна до момента, в който тази история ще се срещне с мен. Признавам си, че и много ми помогна в работата с актьорите, специално това, че изкарах една квалификация по психотерапия, нали, където просто имаше ситуации, където не знам какво бих правил, ако нямах вече този обогатен инструментариум, с който да мога да вляза и от една страна да се докосне до темата за духовното преживяване и всички тези пластове, но в същото време това да бъде свързано и със света и с тези мънички неща, които са част от този свят и са свързани с детски преживявания, с това какво се е случило с всеки един от тези герои. Колкото и да е невидимо това във филма, защото той изглежда сякаш тези хора са в една дистопия, техният личен процес с актьорите, говоря, който проведохме, тези неща присъстват по един много фин, почти незабележим начин, но дават тази плътност и присъственост, която е реална.
3: Сега искаме се и тук и Мартин да каже няколко думи, защото още на представянето на филма пред публиката на Златна роза сподели, че това е първият филм, който не екипа ръководи случващото се, а самия филм по някакъв начин води до това, което накрая виждаме на екрана и въобще някак ви е наистина водил по пътя на историята. Какво означаваше това за теб и защо е толкова различен процесът всъщност?
5: Да, това е абсолютно безспорен факт, че имаше постоянно една сила, която движеше този процес. Разбира се, ние се бяхме подготвили за него, ние имахме идея как да изглежда, начертан план, но времето, в което да се случва, някакси не беше под нашия контрол. Колкото не веднъж имахме случаи, когато дадена сцена или кадър искахме да бъде заснет спрямо програмата, да кажем, на правилното място и правилното време, винаги имаше нещо, което ни казваше не, не е сега момента. И след време, след ден, след два, след три ни се показваше кога е правилният момент и в крайна сметка излизаше и по-добре,

0: Сега момента. И след време, след ден, след два, след три ни се показваше кога е правилният момент и в крайна сметка излизаше и по-добре. Ние в началото винаги, когато нещо не се заснеме по програма, това е препятствие за процеса и то води до някакви други последици, не положителни често, но в случая винаги беше за добро това, което не ни се случи и в последствие ставаше с нещо малко по-различно, нещо неочаквано за нас, но в крайна сметка много по-добре от първоначално замисленото. През цялото време имаше една такава енергия. Да, Наско иска да каже нещо.
1: Да, просто исках да добавя към това, което казва Марто, че ние през цялото време всъщност бяхме потопени в тази магична реалност, която съществува и във филма. И още от момента, в който оглеждахме местата, все едно те ни казваха: искам да дойдете тук или не искам да присъствате. Имаше места, където тръгваме по едни урви, държим се за едни колони, хората казват: да не ходете там, защото има пепелянки. Нали? Момент, в който почва пръста да се сипе под краката ни, си казваме: окей, тук сме тръгнали заради собственото си его, това място не ни иска и трябва да спрем. И имаше същевременно други места, като Караджов камък, където, Марто, не знам дали помниш този момент, в който ние ходим по пътя. От двете страни на пътя гърми, трещи и се изливат пелена от дъжд, но по пътя, по който ние вървим, всъщност няма и капка, нали? Така че ето тази магична реалност всъщност ни водеше през цялото време и тя после и във филма.
0: Само искам да допълня тази история. Безспорен факт е, че нещо ни водеше, но не трябва да оставят хората с впечатлението, че сме се носили по течението. Докато ходихме към въпросния Караджов камък, ние част от екипа ходеше, но друга част се возеше в пикапите, които носят техниката. И основния пикап развалиха му се скоростите. И моя прекрасен главен осветител, Георги Цветков каската, подкара пикапа на заден с цялата техника, с 10 човека вътре в отзад се возят с техниката и цялото разстояние от Кръстова гора Караджов камък го минахме на задна. Така че нашите усилия, желанието всъщност да направим, също имат най-малко значение в този процес.
2: Нека чуем сега и продуцента, който уж контролираш процеса по някакъв начин, но виждам, че колкото и контрол да има, природата и смисъла на филма си казват думата.
3: Аз това исках да добавя сега към този разговор. Значи, ние винаги имахме план, винаги имахме някаква подготовка, както и в организация, така и творчески екип, но самото заснемане беше част от пътя на този филм и целият екип беше част от този път. Тоест, нямаше човек, който да бъде дистанциран от това, което се случва. Самия процес създаваше някакви ситуации, които обаче не бяха неразрешими. Напротив, то беше някакъв момент, който ето сега вие трябва да справите с това нещо и дали Георги, дали Наско, дали Марто, дали ние, продуцентите, просто имаше нужда от допълнителна стъпка в някаква посока, за да може това нещо да се случи. Още от ниво на препродукцията до последния снимачен ден нищо не беше планирано на 100%, но нищо не беше извънредно. Някакви неща са се случвали, които сега могат да изглеждат много страшни, нали, особено като сме скатерили нагоре, хора, които могат да паднат някъде, нещо да се случи, но всъщност вярвам, че това беше по-скоро част от процеса, който напомняше, че трябва една отдаденост, трябва едно внимание и това, откъдето почнахме, което Марто каза, всъщност самия процес ни водеше. Той ни създаваше препятствията, които ние да преодолеем, съзнавайки, че тези препятствия са преодолими.
2: Остана живота е филм за пътуването. Онова, което виждаме като движение през света и онова, което се случва вътре в човека. Целият разговор с Атанас Христосков, Мартин Балкански и Александър Калинов можете да чуете на 27 септември в Кино с думи по програма Христо Ботев.

0: арт ефир.
1: А сега към един филм, който превръща тялото в памет. Лъст на Ралица Петрова и историята на Лилиан. Криминален психолог в затвор, за когото контролът е начин на оцеляване. Смъртта на отсъстващия и баща я връща към история, която тя дълго е държала на разстояние. Но филмът не разказва просто за една жена и нейното минало. Той се движи през темите за отсъствието, зависимостта, срама, тялото и паметта. За онова, което тялото помни, дори когато съзнанието се опитва да забрави. Ралица Петрова говори за дългия процес на проучване и за срещите с групи за зависимости, а актрисата Снежанка Михайлова за Лилиан като жена, която носи в себе си и изоставеното дете. Лъст беше представен в програмата Форум на Берлинале, а днес е част от програмата на Златна роза. Прожекцията му е тази вечер от 20 часа и 15 в фестивалния конгресен център тук във Варна. Нека чуем сега режисьорката Ралица Петрова и Снежанка Михайлова.
2: Лъст се занимава с няколко теми, които са трудни, като зависимост, и за мен беше много важно да изследвам тези общества. В Берлин, където развивах проекта, бях свидетел и бях част от, чисто в проучването си, бях част от много групи за зависимости. И за мен беше важно отвътре да свидетелствам на, за да може този образ, който е колективен, да се изведе с една автентичност и с мярка и с едно познание, и най-малкото хора, които са от тези общности, да кажат така е. За мен беше важно да се впусна в едно проучване, което отне може би 2 или 3 години. Това беше и случая с Безбог. Аз живях във Враца 3 години. И тогава някак си историята придобива плътност и образа придобива тази автентичност, която примерно нишката, която е подсюжетната за зависимостта от секса и любовта, която е една от много зависимости. Аз избрах точно нея, защото тя откликва на темата и резонира с темата за тялото, телесността и гледната точка на да се говори от позиция и от гледната точка на женското тяло. И на то какво преживява, какво носи като памет, какво изтърпява. И тази точно зависимост е много точна за мен. Тя е почти като метафора за мен, защото женското тяло е обективизирано в изкуство, в света, в който живеем, един патриархален свят, и в същото време обаче няма чувство за agency, смисъл за собствената си сексуалност, на собствените си, дори ако говорим за правото на аборт и така нататък. Тоест, за мен беше важно да се направи този избор и да се говори от едно пространство на страшно много срам, който даже не е наш. Той не е наш, този срам. Той е проектиран, за да може да бъдем в контрол. Ще споделя нещо, което е много реално за жените режисьори и въобще за жените творци. Това го казвам от позиция на 20 и повече годишен опит, не само тук. И за да, така, да не сме в абстракцията, ще споделя един много личен пример. На ниво сценарий 2019 се срещнах с един продуцент, който е много известен, няма да назовавам имена, не е българин. Прочете сценария и ми каза: Рали, то герой трябва да е мъж. Аз казвам: не, аз искам да говоря за това. Казва: да, обаче ако този герой е мъжки образ, ти първо ще имаш много по-голям фестивален успех и много по-голям зрителски успех. Нали разбирате колко проблематично е това?
1: Да.
2: И аз също в продължение на много такива реакции, които съм имала през годините от рода на Рали, ама то твоите филми не са, все едно не ги е правила жена, това са много мъжки филми и така нататък, което трябва да се възприема като вид комплимент, този ежедневен сексизъм. Още повече вкарва то невъзможно в тази рамка и самата аз го чувствам. Тоест, за мен този филм е изключително предизвикателен, аз да се поставя в една позиция на изключителна уязвимост за неща, които самата аз... Това е един детективски филм, отварям скоби за конкретика. Това е една детективска история. Мистерията и жанра е тази на детектив.

мото облекло на образа е в този шлифер, като в детективските филми. И това не е случайно, защото тъй както е сам по себе си в жанра, търсейки в конкретиката да се свържа с един фантом, той и към себе си. И това отсъствие, тази непознатост на сексуално, на интелектуално, на къде

0: търся такива в конкретиката да се свържа с един фантом. Той и към себе си. И това отсъствие, тази непознатост на сексуално, на интелектуално, на къде е моето място. Ами ние не знаем като жени. Ние не знаем, защото толкова векове и когато кажат, нали, стига с мито, ами не. Не, защото трябва да се изговорят тези неща, колкото и да са неудобни. Само до преди век-два жените са били изнасилвани по два пъти през два дни. Това е много конкретно. Тези тела, за които говорим, тази памет и тази трансгенерационна памет, тя е много реална. Това не е абстракция. Аз самата мога най-отговорно и така уязвимо и честно да призная, че моите референции са много мъжки и аз съм си наложила да чета, да откривам женски автори, женска история, женска гледна точка. Тук имаш много сериозно вдъхновение от фотографиите на Нан Голдин като чисто кинематографичен език. Харесвам Шантал Акерман, Клер Дени, Джейн Кампиан. Те са много малко, а ги има. Те са просто заринати и погребани. То не е като да ги няма. Майя Дерен, тя е пионер в експерименталното кино. Пионер. Това, което Майя Дерен е правила тогава, е било революционно за времето си. Но ние самите имаме тази интернализирана мизогиния до степен, че когато дори една жена зрител гледа филм, тя го гледа като мъж. Тя го съди като мъж. Аз включвам себе си в това число. И този филм е точно една такава покана за среща, най-вече с нашата същност, защото това, този наш наратив, ние трябва първо, за да овластим нашия наратив като жени, ние няма как през едно прокси или през мъжка гледна точка ние да се освободим или през валидацията или одобрението на мъжкия поглед. Това няма как да се случи и би било още по-голямо закопаване. И за мен това е много личен филм от тази гледна точка. И като творец и като човек, аз съм възпитана от мъже, изградена от мъже. Аз съм детектив в това поле. На тази анима, която е толкова дълбока и толкова богата и толкова демонизирана, засрамвана. За това също е филм.
1: Да, аз просто да добавя, може би така като те слушам, този момент на освобождаване на Лилиан, това отваряне на това поле, като въпроса, защото ние не знаем какво ще се случи с нея, но ние знаем, че нещо дълбоко се е променило и може би това пространство за наистина за поставяне на въпроса, къде е моето място в света и то от гледна точка на собствената ти история, на собственото ти тяло, е един истински въпрос, въпрос, от който не трябва да ни плаши, защото това не е само женски въпрос, това е въпрос на как живеем заедно, но той трябва да бъде поставен от нас, т.е. тази отговорност като жени и като артисти. Ние трябва просто да я поемаме, да сме по-смели в това, да не ни е страх да се заявяваме. Много ми е интересно това понятие сведени до мълчание, да не приемаме такъв тип отношение или да не мислим, че го заслужаваме или че има нещо грешно в нас, да бъдем непрекъснато свеждани до мълчание.
2: Лъст, уважаеми слушатели, е филм за онова, което отсъства, но продължава да присъства в нас, в паметта ни, в тялото ни, в начина, по който се опитваме да разберем собствената си история. Целият разговор с Ралица Петрова и Снежанка Михайлова можете да чуете на сайта на Българското национално радио. Това беше и всичко от днешния ни арт-ефир тук във Варна, от 44-я фестивал на български игрален филм Златна роза. Днес говорихме за истории, които се завръщат към миналото, към традицията, към собственото ни тяло и към трудните човешки избори. Остайница, Жени извън употреба, В името на сина, Остана живота и Лъст са различни филми, различни светове и различни срещи с зрителя. Но може би тъкмо това е смисълът на фестивала, да събере на едно място много различни начини да разкажем за човека. А ние ще продължим да следим Златна роза и през следващите дни. Благодаря ви, че бяхте с нас. От целия екип и от мен, Таня Димова. Приятен следобед!

0: Програма Христо Ботев.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това

0: програма Христо Ботев.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригента Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Съществуващият модел за управление на рисковете, свързани с изкуствения интелект, вече не е адекватен, предупреждава експертен комитет на ООН в днешен доклад, публикуван от Франс Прес. Експертите посочват, че настоящите механизми за защита не успяват да се развиват с темпото на нарастващите възможности на изкуствения интелект. Ирландският регулатор за защита на личните данни глоби Google с 403 милиона евро заради нарушения при обработването на данни за местоположение на потребителите, съобщава Reuters. Разследването е проверявало дали компанията има законово основание да обработва тази информация и дали е спазила изискванията за прозрачност при използването на лични данни. Иновациите, технологиите, образованието, изкуството и развитието на градовете са във фокуса на четвъртото издание на Седмицата на бъдещето. Градски фестивал, който започва в Рим, съобщи Министерството на културата на Италия. Мащабното събитие ще бъде открито с работилница и лекция на тема квантови технологии и изкуствен интелект, пространство на разбирането. А Университетът по изкуствата ще бъде домакин на част от творческите работилници. Репортерът Калина Колева разказва.
1: Градският фестивал се провежда на 11 различни локации в града, посветени на области като изкуствен интелект, работа, здравеопазване, космос, мобилност, жилищно настаняване, устойчивост и нови форми на предприемачество. Тази година мотото е първична материя, тема, която насочва вниманието към знанието, уменията, взаимоотношенията и човешкия потенциал като основа на бъдещи промени. За втора поредна година проектът Base Futuro, посветен на образованието и изкуството, ще влезе и в училищата, в които ще се проведат обучения по културни политики и творчество, дигитално изкуство, образование и нови модели на учене. В инициативата ще се включат 700 ученици, които ще участват в работилници, посветени на дигиталното изкуство и различни сфери от изкуството. Според организаторите, знанието и творчеството са ресурс на бъдещето и те вървят заедно. Общинският съветник по производствени дейности Валерия Балио заяви пред местна телевизия, че фестивалът продължава да демонстрира капацитета на столицата да се превърне в истински център за иновации. Програмата ще вземат участие и телевизия Рай Синема, която преди няколко месеца обяви конкурс за най-добър университетски късометражен филм, посветен на първичната материя и бъдещето. Финалистите вече са ясни, а награждаването е тази вечер в къщата на киното в Рим. Очаква се в седмицата на бъдещето да се включат 70 000 души. За новините Калина Колева.
0: Изследване на учени от Испанския център по астробиология и американския Blue Marble Space Institute of Science, публикувано в научно-популярния сайт Science Alert, моделират 10 възможни

0: сценария за развитието на технологична цивилизация на Земята през следващите 1000 години. Според тях, технологичните цивилизации обикновено съществуват за кратко и се самоунищожават вследствие на екологичен колапс, конфликти или други системни нестабилности. Два от сценариите не претърпяват колапс нито веднъж по време на симулациите, докато 7 от 10 сценария се сриват при всяко изпълнение. Според модела, два от най-важните фактори за дългосрочното запазване на технологичната активност са скоростта на потребление на ресурсите и възможността те да бъдат възстановени след колапс. Авторите посочват като възможни мерки намаляването на потреблението, съхраняването на знания и инфраструктура и създаването на хранилища за възстановяване след катастрофи, включително с информация за земеделие, медицина, енергетика и комуникации. След повече от десетилетия извън дома си, сириецът Мустафа Халет Алван разруши фалшивата стена, зад която е скрил стотици книги по време на управлението на Башар Асад, съобщава агенция Франс Прес. След завръщането си в Хомс, той установява, че повече от 90% от колекцията е оцеляла, включително забранени по онова време книги на египетски ислямистки автори, както и ислямско учение, поезия и наука. В същото време Иран затвори своя център за френски език, свързан с френското посолство в страната заради, цитирам, нелегални дейности. Канадско-хаитянският писател Елисон Орелиен получи за първия си роман «Сетеса о Морир», «Това или смърт» френската награда в НАК, съобщава Франс Прес. Наградата се присъжда от жури от 400 книжари на варигата в НАК и 400 читатели. А «Ля Боля Негра» – интимна драма за куир света през историята на Испания, спечели първата награда на Международния филмов фестивал в Торонто и беше обявена за претендент за Оскар. Днес изтича срокът, в който европейските граждани могат да дадат своя глас за дизайна на новите евробанкноти. Онлайн допитването на Европейската централна банка приключва тази вечер, минута преди полунощ, централно европейско време. Почти един след в България. В момента в анкетата са участвали над 9 милиона души. Изборът е между две теми – европейска култура и реки и птици. Резултатите от допитването ще бъдат взети предвид от управителния съвет на Европейската централна банка при избора на окончателния дизайн. Братът на покойната принцеса Даяна, Чарлз Спенсър, заяви пред BBC, че отношението на медиите към Хари и Меган е отзвук от случилото се с сестра му. Това става в момент, когато се очаква да излезе книгата на Спенсър «Лебедова песен – Даяна, моята сестра», в която той прави сензационни разкрития, включително, че сегашният крал и бивш съпруг на Даяна е заявил преди погребението, че тя скоро ще бъде забравена. От Лондон предаде Веселин Пълнов.
1: Чарлз Спенсър определи отразяването в пресата на принц Хари и Меган като раково образование в живота им и каза, че е задължение на хората да се получат от примера с Даяна. Херцогът и херцогинята на Съсекс, които наскоро се завърнаха в Великобритания от Калифорния 6 години след като се оттеглиха от кралските си задължения, многократно критикуваха медиите за отношението към тях. В петък Чарлз Спенсър каза, че в книгата си е разкрил цялата истина. Той твърди, че по време на спор по телефона относно погребението на сестра му с тогавашния принц Чарлз, той е изсъскал. Бъди сигурен, скоро ще я забравим. В интервюто си за BBC Чарлз Спенсър заяви, че не е в студиото, за да говори от името на Хари и Меган, а за всеки, който е унищожаван по този начин ежедневно от медиите. Той каза, че е видял сълзите на отчаяние на Даяна, когато описвал въздействието на медийното отразяване на събитията около нея. Принцеса Даяна беше обект на огромен интерес от страна на пресата, чак до смъртта си в автомобилна катастрофа в Париж на 31 август 1997 година. В надгробната реч, която произнесе на погребението и Спенсър обвини медиите, че са били в постоянен стремеж да я унижат. В интервюто за BBC Чарлз Спенсър заяви, че е погрешно медийното схващане, че той е на страната на Хари, заявявайки: «Аз съм на страната на синовете на починалата ми сестра. И двамата. И ако някой от тях поискаше нещо, тогава щях еднакво да се отнеса с тях». От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Международният филмов фестивал в Тирана представя от днес 229 филма от 71 държави в разнообразни конкурсни и паралелни програми. В основния конкурс за пълнометражно игрално кино участва българският филм «Лъст» на режисьорката Ралица Петрова, международна копродукция. Фестивалът е сред значимите европейски кинофоруми и е част от мрежата на Европейската

0: български изпълнители.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! Във времето на обедната линия на екип Класика започва предаването за българските музиканти. Екипа днес сме звукорежисьорът Десислава Шапкарова и Цветелина Начева пред микрофона. В настоящото издание на български изпълнители избрахме да прозвучат записи на симфоничния оркестър на Българското национално радио с някои от емблематичните за състава диригенти и солисти. Конкретният повод е все още неразрешения въпрос за статута и начина на финансиране на музикалните състави на радиото, а също и за тяхната професионална перспектива. След повече от година ефективни протестни действия и само дни преди официалното начало на новия концертен сезон, музикантите за пореден път настояват да получат отговор на поставените въпроси. Оркестърът остава без един от водачите си. Концертмайсторът Галина Койчева напусна състава. В краен опит да привлече широко обществено внимание към проблема, цигуларката от оркестъра Ива Джаджева обяви гладна стачка. Силно се надяваме тази крайна мярка да бъде избегната и да се постигне възможно най-доброто за ситуацията разрешение. Очакваме с нетърпение и музикантите отново да вземат своите места в престижната зала България на 2 октомври и да можем да слушаме нашия прекрасен оркестър.

Изпълнение на симфоничния оркестър на Българското национално радио слушаме днес в български изпълнители. Започнахме с Рапсодия от Веселин Стоянов по диригентството на Васил Стефанов. Сега предстои да чуем трета част Алегро Молто, изпети клавирен концерт за пиано от Панчо Владигеров. Композиторът солира на симфоничния оркестър на радиото по диригентството на Александър Владигеров.

Панчо Владигеров солира в трета част Allegro Molto на своя пети концерт за пиано, запис по диригентството на Александър Владигеров. Предстои да чуем и Престо, трета част и симфония номер 1 от Димитър Ненов. На пулта е Милен Начев.

Радиосимфониците и Милен Начев изпълниха трета част Престо и симфония номер 1 от Димитър Ненов. Следва да чуем и първа част Модерато и симфония концерт за виолончело от Любомир Пипков. Солист на радиооркестъра е Христо Танев, а диригент е Цанко Далибозов.

изпълнение на Христо Танев, радиооркестъра и Цанко Делибозов, прозвуча първа част Модерато из симфония концерт за виолончело от Любомир Пипков. Днешното издание на български изпълнители ще завършим с фрагменти и симфонични вариации по тема от Добри Христов от Марин Големинов. На полта пред радиооркестъра е Емил Табаков. А от екипа ви пожелаваме приятен следобед с програма Христо Ботев.

0: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
5: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември, след 8 часа, в предаването Нашия ден –

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Демонтажът на олигархичния модел и борбата с корупцията са необходими предпоставки за промяна на бизнес средата и ускоряване на икономическото развитие. Това посочи премиерът Румен Радев, който запозна американския бизнес с приоритетите на правителството на традиционната бизнес закуска.
3: Ние изпълнихме със сигурност първа точка от нашата програма и това е отстраняване на олигархията от политическата власт. Тя вече не може да диктува по телефона и в пряк контакт какво да прави българското правителство. С това приключихме, между другото, с това всъщност приключи българският народ, който избра нашата политическа сила с пълно мнозинство. Това, което работим в момента, е да отстраним достъпът на тази олигархия, вкоренила се дълбоко в всички институции и сфери на обществено и икономическия живот, да я отстраним от достъпа до публични ресурси.
2: Пред американския бизнес Радев посочи, че целта на кабинета е България да се развива като демократична европейска

0: Точно с всеки опит за корумпиране и компрометиране на български и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
1: Сред приоритетните сфери на сътрудничество премиерът Радев посочи отбраната, високите технологии и енергетиката. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки Илияна Йотова Кирил Вълчев и Андрей Гюров Георги Кандев, внесоха документите си за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасянето на документите и на двете двойки беше планирано за един и същи час. Екипът на двойката Йотова Вълчев беше първи. След подаването на документите, номинираният за вице-президент Кирил Вълчев посочи, че три принципа, записани в манифеста за независимост на България, ще са водещи в кампанията на тяхната двойка за изборите на 25 октомври.
2: Че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
1: Изтъкна Кирил Вълчев. С заявка за победа кандидатите за президент Андрей Гюров и за вице-президент Георги Кандев внесоха документите си за регистрация в ЦИК. Чуваме надеждите на българските граждани, увери Андрей Гюров.
3: И в крайна сметка българските граждани имат в момента и силата и гласа да променят развитието на страната и влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа. И тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани.
1: Посочи кандидатът за президент Андрей Гюров. Хора в инвалидни колички и незрящи протестираха отново в центъра на София с искане столичната община да осигури достъпна среда и достъпен градски транспорт. Филип Димитров и Марияна Харизанова, организатори на протеста.
4: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
5: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
1: Столичната община обяви, че през последните 3 години инвестира в достъпността на градската среда, като са изградени асансьори в 12 училища и общински сгради, обновени са над 400 000 квадратни метра тротуари, а за дългосрочни инвестиции в нови тротуари се предвижда финансиране в размер на 40 милиона евро. Германският канцлер Фридрих Мерц определи като катастрофа загубата на неговата партия на изборите в столицата Берлин, където печели партия Левицата, и в провинция Мекленбург, предна Померания, където печели Алтернатива за Германия. Мерц обаче заяви, че ще продължи курса си на реформи.
6: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение.
1: Заяви Фридрих Мерц. Кремъл обяви, че смазващата победа на партията Един на Русия на президента Владимир Путин на парламентарните избори, които бяха строго контролирани, показва, че руснаците подкрепят дългогодишния лидер, който управлява от 26 години. Събитията следи Михаилина Димитрова.
7: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира по повод изборите в Германия, че германците търсят политическа алтернатива, след като канцлерът Фридрих Мерц претърпя смазваща загуба на изборите в провинция Мекленбург, Западна Померания. До голяма степен спадът в конкурентоспособността на германската икономика се дължи на факта, че Германия спря да купува евтин руски газ и започна да купува много скъп газ, заяви Песков. Подписаният от американския президент Доналд Тръмп законопроект за санкции срещу Русия няма да помогне за възстановяването на връзките между двете страни, нито за постигане на напредък в мирното споразумение за Украина, а твърденията, че Русия заплашва Европа, са неверни и неприемливи, обявиха още от Кремъл. Междувременно Financial Times съобщи, че Тръмп е призовал украинския си колега Володимир Зеленски да спре ударите срещу руски рафинерии поради опасения, че атаките изострят глобалния недостиг на дизел и повишават цените. Партията Един на Русия на Владимир Путин печели рекордно мнозинство в думата след строго контролирани 3-дневни избори без партии, критични към Кремъл или към войната в Украина. За новините Михаилина Димитрова.
1: В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо равнище на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Повече информация от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
8: Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори за прекратяване на войната в Украйна, ситуацията в Близкия

0: изток, включително отношенията между Израел и Палестина, напрежението между Съединените щати и Иран, както и политическата ситуация в Венецуела. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Иляна Йотова. Преди заминаването си Иляна Йотова заяви:
1: трябва да направим всичко възможно да се включим в тази група, в този хор, които напоследък наши партньори говорят, че трябва да има мир чрез преговори. Не случайно ще говоря по тази тема и сега на общото събрание на ООН, научихме всички уроци.
0: За новините от Нью-Йорк, специалният пратеник на Българското национално радио Светослав Козловски.
2: До края на месеца в парламентарната комисия по култура и медии ще бъдат внесени за обсъждане промени в закона за радио и телевизия, свързани с модела на финансиране на музикалните състави на Българското национално радио. Това каза в Бургас заместник-министърът на културата Зорница Грекова. По думите и тези промени трябва да бъдат заложени в държавния бюджет за следващата година.
3: Съставите да бъдат включени и в мисията на БНР, така че в закона за радио и телевизия, в тези изменения, които сега предлагаме, във връзка с Европейския акт за свобода на медиите. Но ние използваме тази възможност, за да предложим и до разширяване и обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включват и съставите. Така че до края на годината ние това да е прието, за да може да заложим в бюджет 27 всички тези финансови промени, да, които всъщност са свързани с този закон.
2: Заяви заместник-министърът на културата Зорница Грекова. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 22 градуса в Дъргоман до 30 градуса в Русе, Ямбол, Елхово и Сандански. В северо-источните райони се разви купесто дъждовна облачност и на отделни места там има краткотраен валеж и гръмотевична дейност. По-съществено се усили вятърът от запад-северозапад в Дунавската равнина, където скоростта му на места е 17-20 метра в секунда, а по високите планински върхове вятърът е силен и бурен. В София в момента температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, до края на деня няма да се промени съществено. До края на деня студеният атмосферен фронт ще продължи да се придвижва на изток. По него ще духа умерена в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и силен северозападен вятър. Облачността ще се увеличава и над източна България. На отделни места в планинските райони ще превели краткотраен дъжд. През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад.

0: Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, за София около 12. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, за София около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация, временно ограничено движението в изпреварващата лента при 32-и километър на автомагистрала Тракия в посока София поради катастрофа. Трафикът се осъществява в активната лента. За деня на независимостта 22 септември временно ще се ограничи движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от път 1-1 от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Утре от 12 часа до 20 часа ще бъде ограничено движението на тировен, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще бъдат без ограничения. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, това е предаването Другият домен. Аз съм Светлана Вълкова, редактор е Ани Костова, Весела Морова избира музиката, звукорежисьор е Радослав Минчев. Темите днес в рубриката «Професия човек» ще ни гостува Диляна Манева, която започва като стажант в Фондация за нашите деца, а днес е новият изпълнителен директор на организацията. Говорим с жестове, мислим с емоции, инициатива на Фондация «Развитие и интеграция» за регулацията на човешките емоции, тяхното опознаване, осмислене и пресъздаване от глухи актьори. Ще разговаряме с жестовия преводач Силвана Павлова. 75 участници от 5 държави се събраха в Панагюрище за балканските спортни игри за деца и младежи, преминали лечение на онкологични заболявания. Очаквайте интервю с Асен Николов, част от Сдружение Деца с онкохематологични заболявания. И на финала фокусът ни ще е върху опасностите в социалните мрежи или какво съдържание консумират децата и как то им влияе. По темата ще ни гостува Дилян Калчев, създател на дигитално съдържание, актьор и журналист.

0: Гостуването на госпожа Диляна Манева, която от 1 юли тази година пое ръководството на фондацията като изпълнителен директор, след решение на настоятелството и проведена вътрешна процедура по подбор. Здравейте, добре дошла. Казах го както трябва, нали? Съвсем точно официално, така. Да.
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: Вие обаче не сте нов човек за фондацията. Разбирам, че работите там от 2012 година. Като стажант сте започнала, нека оттам да тръгнем и ние с нашия разговор. Въобще как се ориентирахте към тази фондация? Откъде тръгна интереса ви към подобен тип социална работа?
1: Да, историята е доста дълга. Аз учих в Белгия международни отношения и дипломация и след като се върнах в България, много исках да намеря неправителствена организация, на която първоначално да доброволствам или да стажувам, тъй като опита ми в Европа, в чужбина, ми показа, че всъщност гражданския сектор може да бъде коректив на държавата, може да обединява различни общности. Много ми се искаше да намеря такова място и в България. Да си призная честно, мислех, че няма такава организация. Съвсем случайно попаднах на обява на фондацията. Тогава търсеха стажанти. Подадох си така молбата за включване и така стартира моя път в фондацията през есента на 2012. Всъщност сега задам сметка, че са точно 14 години.
0: Като стажант, казвате, какво правихте като стажант?
1: Ами като млад човек и то завърнал се от чужбина, първата задача, която колегите ми намериха, беше да превеждам от английски на български и обратното. Тогава, впрочем, 2012 есента, фондацията организираше най-голямото международно събитие по приемна грижа. България беше домакин на един огромен форум, тридневен. Целият свят буквално беше фокусиран около приемната грижа в България.
0: Мисля, че даже организацията е една от пионерите тази област в приемната грижа.
1: Точно така, в България. Всъщност фондацията е първата, която въвежда приемната грижа през 98-ма. И още от тогава доста посветено работим в тази посока и в 2012-та бяхме домакин и с това също помагах с организацията на международната конференция, която още повече ме потопи в каузата и както бях планирала да съм 3 месеца на стаж, така и останах.
0: Как продължихте след това?
1: След това се присъединих към екипа, който се занимаваше с привличане на партньорства, комуникации и дарителство. Всъщност с това се занимавах до 2023 година, защото фондацията, освен да подкрепя деца и семейства в нужда, работи много усилено и за да променя нагласите в обществото. Защото ние знаем, че сами не бихме могли да променим цялата ситуация. Нужно е да положим усилия, така че да привличаме повече хора, да разбират какви са проблемите на децата и да намират начин да помагат. Така че това беше основно фокусирана на моята работа, управление на стратегически партньорства, привличане на различни компании, които да даряват за организацията, кампании и събития. И разбира се, работа с екипа, който се занимава с това в фондацията.
0: Как се привличат партньори? Това е един сектор, за който малко говорим всъщност. Ние се съсредоточаваме в тази рубрика повече върху пряката работа на специалистите с децата, с точно семействата. Така. Но това, за което вие говорите, е много важно за функционирането на всяка такава организация. Мисля, че имате сериозен опит и обучение допълнителни, доколкото знам, в чужбина по тази тема.
1: Точно така. Може да ви изненадам, като ви кажа, че за мен не е трудно. Стига да имаш обаче отговор на въпроса какво ще постигнем заедно, ако обединим усилия. И може би това е най-силната страна на фондацията, защото ние помагаме на над 4000 деца и семейства, но доказваме с какво сме променили техния живот. Фондацията има изградена страхотна система за отчетност, за прозрачност, за комуникиране на въздействието, което имаме. И това, когато бъде поднесено по подходящ начин към корпоративен дарител или към индивидуален, всъщност дава отговор на въпроса, който може би хората се задават, защо аз също да подкрепя.
0: А защо?

0: Ако ви зададат този въпрос, вие как отговаряте?
1: Защото най-добрата инвестиция, която можем да направим, е в децата в първите 7 години от техния живот. И това не е само утвърдение на Фондация за нашите деца. Има дори икономически изследвания, които показват, че ако ние се намесим в първите 5 години от живота на едно дете, всъщност като общество възвръщаемостта ще бъде в пъти по-голяма. И истината, че ние го виждаме през пряката ни работа, когато дойде дете в дневния ни център, има специални образователни потребности, затруднения. Колегите, ако максимално рано могат да подкрепят това дете, всъщност дефицитите се компенсират по-бързо и това дете може да започне училище след няколко години да бъде успешен ученик. Ако пропуснем тези първи 7 години от живота на едно дете, то тогава много по-трудно и много по-скъпо става да компенсираме трудностите.
0: Да, тук трябва да са по-активни родителите,
1: учителите, да, педиатрите.
0: И педиатрите, всички, за което сме коментирали доста с ваши колеги. Имате ли откази? Случвало ли се да ви откажат партньорство?
1: О, разбира се. И то това си е част от работата.
0: С какъв мотив?
1: С разнообразен. Аз най-обичам да ми отказват, когато компанията вече има друга кауза. Защото това пък означава, че те са намерили своята тема, върху която биха искали да посветят своята корпоративна социална отговорност. И в това няма нищо лошо. Има компании, които избират да даряват за екологичност, каузи, за възрастни, за животни. Така че много често това е причината. Другата причина, разбира се, е финансова. Особено с така...
0: Каквото и да говорим, става дума за пари.
1: Точно така. Все по-сложната ситуация с парите в държавата и в компаниите. Компаниите, колкото да имат желание, понякога нямат финансовия ресурс, но това пък, което могат да направят, е да комуникират нашата кауза към своите служители. И се радвам, че такива компании, които нямат заделен корпоративен бюджет, избират да бъдат доброволци, техните служители, или да помагат по друг начин. Така че винаги има възможност да се помогне.
0: Казахте, че докато сте се обучавали в Европа и сте разсъждавали за гражданския сектор,

0: сектор, че може да бъде коректив на държавата. Идвайки тук, връщайки се по-скоро тук и след толкова години работа, на това мнение ли сте все още?
1: Да, на същото мнение съм и честно казано виждам още по-голяма мобилизация на гражданското общество. Разбира се, много е трудно, особено последните години видяхме нестабилна политическа обстановка. Много е трудно да ние като гражданска организация да работим с даден министър и той да се смени след 7-9 месеца. Но пък заедно с други колеги от сектора работим в различни коалиции, работни групи и мрежи, за да поставяме важните теми, които според нас трябва да са на дневен ред. Като, например, това, че България няма стратегия за ранно детско развитие, нямаме стратегия за ранна детска интервенция. Това е ключовия момент, който, както споделих, първите години от живота на едно дете и как могат всички системи, от които зависи то да расте, добре да работят синхронизирано.
0: Но това е доста голям труд, за който говорите. Как може да се случи тази стратегия?
1: С постоянство, с постоянни разговори, с участие на не само на нас като граждански организации,
0: но и на обединение,
1: на абсолютно всички хора. Аз виждам, че все повече и родители се вълнуват от това какво прави държавата за техните деца. Виждаме и такъв натиск, който просто трябва да продължава, за да бъдем чути.
0: Как искате да развивате организацията, след като вече сте новият изпълнителен директор на Фондация за нашите деца?
1: Много ми се иска фондацията и вярвам, че фондацията ще продължи да бъде място на надежда, място, което ще осигурява помощта, от която имат нужда децата и семействата, които идват при нас. Вярвам, че ще продължим да награждаме експертизата си, защото ние сме учеща се организация. За всички тези 34 години ние винаги сме приемали нови подходи в работата, винаги сме създавали социални иновации. Това е страхотен мотиватор за моите колеги. И вярвам, че и с усилието на и обединената общност около фондацията ще успяваме да променяме към по-добро живота на децата.
0: Казахте, че познавате добре екипа. Колко хора работят за фондацията?
1: Близо 110 човека работят в фондацията, в двата ни комплекса в София и Пловдив. Искам специално да използвам момента, че съм при вас, за да благодаря на нашия екип, защото всички тези хора могат да работят на друго място, да се реализират професионално и в образованието, и в здравеопазването, и в бизнеса, но избират да посветят своя професионален път на фондация за нашите деца и това е изключително специално.
0: Ако сте се подготвили добре, аз знам, че те сте подготвили добре и сте слушали други интервюта с ваши колеги. Понякога задавам един въпрос за вълшебната пръчица, понеже работите с деца и мисля, че това си е актуално, но все пак така, социалният аспект на този въпрос е, ако вие имахте вълшебна пръчка, какво бихте променили?
1: Ако има вълшебна пръчка...
0: И

0: Само едно желание обаче.
1: Само едно. Иначе да, бях изкушена да дам поне три.
0: Не, дайте три, но така или иначе едно само ще се реализира.
1: Аз много мечтая и друг път съм го казал, много мечтая и ако имах вълшебна паричица, бих я използвала за това да направя така, че фондацията да не е нужна, което означава ние да сме направили така, че всяко дете в България да получава подкрепата, от която има нужда и фондацията да, не, да няма нужда да съществува. Така че това е моята най-голяма мечта.
0: Нищо не ни пречи да мечтаем. Да. Може някой ден пък да се осъществи вашето
1: тогава
0: желание.
1: Тогава ще подхванем друга кауза, сигурна съм.
0: Сигурно е така, да. Много ви благодаря. Това беше рубриката «Професия човек» с участието от днес на Диляна Манева, изпълнителен директор на Фондация за нашите деца.

0: Другият домен.
1: Говорим с жестове, мислим с емоции. Така се нарича инициативата на Фондация Развитие и интеграция.

0: демокрация. И сега ще стане дума за регулацията на човешките емоции, тяхното опознаване, осмислене и пресъздаване от глухи актьори. Катрин Димитрова разказва.
1: Здравейте и от мен. Всъщност, рядко си даваме сметка за това, което ще споделя, но ако си направим ние самите експеримент, например, разхождайки се в парка, поставим слушалки на ушите си и изключим сетивото слух, наблюдавайки хората, ще си дадем сметка за това, че много често те жестикулират, говорейки, и по това можем да разчетем техните емоции. Езикът на тялото е достатъчно красноречив за това в конкретния момент. Оттам и изводът, че в основата на недоразуменията между нас в комуникацията стои липсата на умението да разпознаваме тези емоции, да ги осмисляме, да ги регулираме, да ги овладяваме. Това е и проблема, който Фондация Развитие и Интеграция поставя в проекта, за който ще разкажем в седмицата на глухите хора. А именно чрез работата върху шесте емоции по модела на американския психолог Пол Екман, те са изведени на фокус. Върху специални брошури са изобразени шесте емоции, а именно гняв, страх, тъга, радост, изненада и отвращение. Тези брошури съдържат и QR-кодове, които препращат към информация за всяка една от тези емоции. Резултат от работата по проекта е и кратко филмче, което ще бъде публикувано в социалните мрежи. Всъщност те са няколко филмчета и в тях участват глухи актьори, които разказват за тези емоции на жестов език. И именно в основата на жестовия език стои емоцията, не толкова граматиката. Той има силно емоционален заряд и именно емоцията е онова, което осмисля жеста. Така че в следващите минути ще поговорим за този проект заедно с Силвана Павлова от Фондация Развитие и Интеграция. Тя разказва повече за инициативата и работата върху тези емоции.
2: Идеята всъщност дойде от моята работа с глухите ми колеги по проект Хей ръчички, който е към Столична община и всъщност съставлява се в това, че посещаваме детски градини и пеем песнички на жестов език. В четирите екипа, които са към този проект, имаме глухи преводачи, глухи актьори и те се срещнаха с различни колеги от педагогическия персонал, което породи най-различни видове емоции. Оттам стана ясно, че аз трябва да си обуча екипа по отношение на това, че това, което се случва в нашето тяло е съответна емоция, трябва да я познаваме, трябва да можем да я регулираме. И те казаха, да, ние почти не познаваме различните видове емоции, дори не различаваме емоции от чувства, що е то. Направи нещо по този въпрос и аз, разбира се, като мост между тези светове, реших да кандидатствам с един такъв проект към Агенцията за хората с увреждания. Слава Богу, беше одобрен. И всъщност ние направихме едни брошурки с QR-код, в които се разказва за шесте основни емоции по Пол Екман, разбира се,

0: За наглухите, и то точно на 12 юли, когато е празника на създаването на Съюза на глухите, който е създаден 1934 година. Очаквахме не повече от 50 души, оказаха се над 65. Дори анкетните листи не ни стигнаха, но се видя, че хората ни имат интерес към това да разпознават езика на тялото, на вътрешния живот, който ние, независимо дали сме хора в норма или не, доста често оставаме настрани и тичаме от задача в задача, без да четем какво се случва в нас, което поражда пък други болешки и духовни, и телесни.
1: Споменахте модел на Пол Екман. Нека да изброим тези 6 емоции за онези, които не познават всъщност тази специфика и неговата работа върху тях.
0: Ами да, съвсем накратко, Пол Екман е така един от психолозите, който прави тази статистика, и затова са изведени само 6, защото се занимава с хора из целия свят, включително и племена, които са не толкова словесни или нямаме общ език с тях. Но всъщност се очертава, че всички имаме страх, всички имаме радост, разбира се. Изненадата е включена тук, отвращението е включено, разбира се, гняв. Така че на тези основни 6 емоции ние стъпихме, за да разгадаем какво се случва в нашия мозък. Говорихме за това какви хормони се отделят, изпитвайки тези емоции, и всъщност как хормоналният баланс е изключително важен за нашето и физическо, пък и иначе ментално здраве. Тъй, че наблегнахме точно на тези емоции, беше много любопитно, защото при обучението, което имахме преди да се заснемат видеята, стана ясно, че в жестовият език има много нюанси на тези емоции и те се изразяват по различен начин чрез ръце, а пък и телесно, разбира се. И това беше важно, но разбира се, най-важното беше да бъдат разчетени и уважени от другия. Защото говорим тук за комуникация и всъщност това е връзката между нас и другите хора в света.
1: Можем ли словесно да обрисуваме някои от тези емоции, жеста на някои от тези емоции? Всъщност в хода на работата открихте ли нови такива жестове?
0: Ами, всъщност по-скоро, говорейки за различните нюанси на радостта, говорихме за различните степени на сила. Защото човек може просто да се радва, когато вътрешно в душата му се случва нещо красиво, топличко, както го описваме като, нали, чисто психотелесно и така отразяващо тази емоция. И тогава ръцете са върху гърдите с леко движение. Но разбира се, когато се радваме много на нещо, можем да включим цялото тяло и дори да подскачаме, включвайки и този жест, който ще бъде по-широк, по-жизнерадостен. Съответно, мимиката, която е изключително важна за жестовият език, ще добави своята стойност тук. Когато, разбира се, сме отвратени от нещо, по същия начин може просто да махнем с ръка и да отвърнем поглед, а можем да направим и доста по-гротескна физиономия, която всъщност да постави някаква граница между нас и това, което се случва и поражда тази емоция. Това, може би, да, е хубаво да се види в тези брошури и те биха могли да бъдат намерени в нашите офиси. Така че там хората, дори хората в норма, които така бързайки в живота не обръщат внимание на това, биха могли да се запознаят.
1: Всъщност, спомням си в предишен наш разговор, вие споменахте жеста, който обрисува емоцията при отвращение, т.е. буквално повръща ми се, бяхте казали точно така, с ръка преминаваща през стомаха нагоре в посока вертикална към гърдите.
0: Точно така, да, това е онази силна емоция, която всъщност, тъй като отвращението ни пази от нещо отровно от света, независимо дали е храна или нещо, което е като отношение. И да, наистина, физическият жест е точно, да, така идва ми да махна това отровно нещо от себе си.
1: А в хода на работата си с глухата общност, научихте ли нещо ново? Имаше ли ярки моменти, които са останали в съзнанието ви по време на този проект?
0: Разбира се, да, имаше доста нови думи, които трябваше така да помислим върху тяхното жестово изпълнение. И това е така популярната вече дума емпатия, понеже самият термин съдържа много неща, а беше трудно да изберем. И така се получи един много приятен дебат, в който най-сетне се реши, че това е, знаете ли, визуално

0: Изглежда като все едно моята душа идва на място на твоята душа и твоята на моята, което е много любопитно, защото тук наистина говорим за нали, духовно състояние на съчувствие, дълбочина, помощ и така. Тъй, че това беше най-голямото ни откритие, но иначе начина по който комуникирах и разглеждах емоциите беше много любопитен, защото оказва се, че нашата система за работа с хора с увреден слух е по-скоро аналитична. Ние бързаме да ги научим на азбуката, ние бързаме да ги научим да пишат, да говорят и на някакво далечно място може би се грижим така за емоционалното им състояние. Но това е много важно, защото в живота ни двете неща, логически или така, разума ни, трябва да върви с емоционалната култура, за да може човек да се чувства баланс.
1: Безспорно, това е така. Работихте основно с глухи актьори или в това включихте и чуващите хора, за да се преодолее тази бариера?
0: В екипа ни има най-различни хора с различна степен на загуба на слуха. Имаме хора, които са с импланти и те така могат да се класифицират не толкова в глухата общност, нали, която е изключително и само жестова. По-скоро те са говорящи хора. Имаме хора с слухови апарати, които пък са и жестови. Има такива, които са пък само жестови, дори не носят апарати. Така че нашата група е доста смесена. Разбира се, експертите, които бяха в нашите екипи, обсъждайки как да направим видеото, как да бъде построено като първо, второ, трето, нали, кое е по-важно и кое да отиде като послание, накрая бяха чуващи. Така че винаги правим една такава група и в нашите изследвания винаги имаме фокус група, която да е от всички звена, за да може да се получи истинска пълнота и истински мост между тези светове. Но освен това, имаше желание и заявки, и аз се надявам така, да ни бъде обърнато внимание на следващи проекти и ставаше въпрос и за истинско обучение, обучение на глухите хора, подготовка на децата, обучение на учители и педагогически персонал и в градинките, и в училище, защото реално нашите деца, които са с някаква степен загуба на слуха, срещат големи бариери в комуникацията, именно в образователната система. На база на анкетите, които попълниха нашите членове, нашият екип, хората, които бяха на събитието, смятаме да стъпим на това и да продължим нататък в този аспект.
1: И още повече, всъщност, ние избягваме или по-точно изпитваме затруднение при общуване с тази социална група, именно поради нашето впечатление, че те са силно експресивни в изразяването на своите емоции. Къде е ключът това да бъде култивирано, да бъде регулирано, а за нас пък да бъде по-лесно разбираемо, ние какво трябва да сторим?
0: Ами ние първо не трябва да се плашим. Обикновено човека много се стряска от нещо ново. И както в нашите брошурки и филмчета е казано, да, страха идва от нещо непознато. Затова и работим в аспекта на това да се разпознава тази специфика. Да, глухите хора са много експресивни, но повярвайте, тази експресия минава бързо. Тя не е толкова дълбока. Те просто не са отрегулирали така, както нас ни възпитават от малки. Стой мирно, не говори, не шуми и така нататък. При тях е малко по-различно, но това е прекрасно, защото те са изключително автентични. Е, ние, като достатъчно разумни хора, не би трябвало да се стряскаме от това, особено ако сме запознати, и би било редно да го приемем като част от езиковата им култура.
1: Да, и наближава 23 септември. Все пак водим този разговор в навечерието на Международния ден на жестовия език. Какво ще се случи в тези близки дни, които всъщност са около 23 и на самия 23?
0: Цялата седмица е изпълнена със събития в национален и международен мащаб. Разбира се, ние държим пряка връзка с нашите международни партньори. Аз съвсем наскоро приключихме един международен обмен. Там направихме така една идея на Министерството на труда и социалната политика, една снимка, в която да влезеш в другите обувки. Въпреки, че бяхме на плажа, тъй като този проект се случва там, всеки с огромно желание размени своите с съседа си и това беше страхотно, защото се видя как има желание за общуване, има желание за общност като цяло, как всички сме много различни и в същото време заедно в едно на този свят. Отделно започваме от понеделник с най-различни събития, които са и онлайн през мрежите ни.

0: специални, за да могат да се включат дори глухи хора, които живеят в различни краища и нямат възможност да пътуват или да присъстват. На 23-ти ще се възползвам да поканя широката общественост. В 2:30 в Нов български университет ще бъде излъчен филмът «Жест и Мария» на моята дълбоко почитаема Мария Танасова, един мой учител в живота и колега от 20 години насам. Това е филм, който разказва за група Жестим, как е създадена, как пък тя самата е тръгнала по пътя на жестовият език, защото тя е чуваща, но пък е музикант и певица и оттам успява да втъкне това изкуство в жестова среда. Така че заповядайте. На 24-ти пък сме в Пловдив с нашата театрална трупа, където ще представим «Чадър и любов», една постановка, базирана на стихове на Катя Андреева, една изключително любопитна поетеса. Разбира се, ще имаме и доста музика, ще имаме танцови импровизации, в проекта участват глухи хора и същото време ще се случи в специалното училище за деца с увреден слух в Пловдив. Входа е свободен, така че заповядайте. На следващия ден Съюза над глухите има много събития тук в София. След това пък се оказа, че получихме покана и за фестивала на Тепетата отново в Пловдив ще се върне на 26-ти. Така че следете ни в социалните мрежи, на сайта на Фондация Развитие и Интеграция, разбира се и на всички други организации на хора и за хора с увреден слух. Програмата е много наситена, много дълбока, много подробна. Ще има онлайн включвания, ще има повдигнати въпроси, дебати за всичко, що се отнася до жестовия език, до закона, до новите промени, до това дали ще влезе в училище като предмет и дисциплина, за да може така да бъде част от езиковата култура на България.
1: Силвана Павлова от Фондация Развитие и Интеграция за проекта «Говорим с жестове, мислим с емоции» с акцент върху опознаването и регулирането на човешките емоции.

0: Програма Христо Ботев.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите? И защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември, точно в 10 сутринта, с мен Георги Султанов.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Другият домен.
1: От 17 до 19 септември Панагюрище беше домакин на балканските спортни игри за деца и младежи, преминали лечение на онкологични заболявания. За това събитие ще разкажем сега. Преди това обаче да спомена, че Сдружение деца с онкохематологични заболявания е организатор на тази проява. И ще се чуем сега с Асен Николов, който е част от Сдружението. Здравейте, чуваме ли се?
2: Здравейте, чуваме се, да.
1: Първо няколко думи от вас за самото сдружение и след това вече ще разкажем конкретно и за тези балкански игри и как вие попаднахте в сдружението?
2: Сдружението аз попаднах през 2017 година, когато се лекувах от левкемия. Там се запознах с

0: движението?
1: Сдружението аз попаднах през 2017 година, когато се лекувах от левкемия. Там се запознах с част от организаторите всъщност на събитието на Балканските игри. И от тогава съм неизменна част от сдружението. То се целта му е след лекуване и по време на лекуване на децата да имат да им се оказа помощ. Всякаква помощ. И аз мисля, че се правят много добре.
0: Вие сте на 25. Състезавали ли сте се преди това в тези балкански игри като по-малък?
1: Ами не съм се състезавал, тъй като моето заболяване беше открито на 15 години.
0: Да.
1: И тези игри са за деца между 7 и 17 години. Съответно, когато приключих лечение, аз вече бях в горната възрастова група. Но пък за сметка на това пък участвам на други състезания.
0: Да. А как се включвате? По какъв начин се включвате сега в тези балкански спортни игри?
1: Ами тази година бях тим лидер на едната от българските групи, които участваха на състезанието, на средната група, за децата между 12-14 години. И да, заедно с други мои връстници бяхме така доброволци на игрите.
0: Деца от колко държави, от кои държави участват в тези балкански спортни игри? Всъщност за кой път се провеждат? Разбирам, че първоначално са били национални, а след това вече се разширява малко формата.
1: Да, да. Ами от тази година участваха деца от Сърбия, Турция, Хърватия, Румъния и както и три български отбора имахме. Около 75 деца бяха, състезаваха се в спортовете плуване, лека атлетика, имаше тенис на маса, спортна стрелба и шах. Като за трета поредна година се провежда в Панагюрище, за което сме страшно благодарни на кмета Желязко Гагов, който беше около нас почти през цялото време, погрижи се за абсолютно всичките необходими условия децата да се чувстват добре на това място.
0: А защо точно в Панагюрище? Знам, че организацията е позиционирана в София.
1: Ами защото Панагюрище е според мен един град, който е събирал доста спортисти през годините и мисля, че ние с нищо не се различаваме от големите спортисти, от тези, които не са минавали през някакви заболявания. Мисля си, че градът има абсолютно всичките възможности, които са необходими да се проведе такова събитие. И мисля, че се случиха много добре. Аз преди няколко месеца бях на Европейско първенство в Холандия за трансплантиране и мога да кажа, че организацията, която беше създадена на тези балкански игри, почти по нищо не се различаваше от тази в Холандия.
0: А как преминава състезанието? Каква организацията вие започнахте по тази тема?
1: Ами, първоначално срещите, новите срещи между участниците настаниха се всичките, след което първият ден беше плуването, както и тениса на масата и спортната стрелба. И абсолютно всеки е ангажиран с нещо. Организаторите се занимаваха с цялата организация. Ние, доброволците, пък водехме отборите и съответно ги придвижвахме до залата, където те трябваше да се състезават. И абсолютно всеки един имаше някаква задачка и мисля, че всеки се справи перфектно.
0: Има ли някакви по-особени правила в тези състезания? Тоест, съобразени ли са с възможностите, разбира се, на децата?
1: Разбира се, че са съобразени. Примерно в плуването децата са плували тези по-малките, които плуваха по 25 метра, малко по-големите по 50 метра. При леката атлетика се тичаше 50 метра. Напълно на условия, които да могат да не попречат на здравето на децата, разбира се.
0: А каква е тяхната предварителна подготовка на тези деца? Те по принцип ли спортуват или специално за това състезание се подготвят?
1: Ами, няма някаква специална предварителна
0: подготовка. Няма изисквания.
1: Да, децата идват. Идеята не е
0: толкова.

0: спорта,
1: не е толкова
0: нали?
1: медалите и спортните постижения. Ние там сме се събрали с главната цел да покажем всъщност, че децата, които са лекувани, не само децата, и хората, които са се излекували от подобни заболявания, онкохематологични заболявания, те с абсолютно нищо не са по-малко от останалите хора, които не са минали през това. И ние по този начин показваме, че всъщност ние също можем да спортуваме, също можем да водим един нормален начин на живот и го правим много успешно.
0: Каква е добавената стойност на тези състезания? Може би срещите, контактите, общуването?
1: Разбира се. Контактите, общуването, тези деца, ние през тези няколко дни с моя отбор, с малките момиченца и момчета между 11 и 14 години, както споменах, преминахме през всякакви емоции, плакахме заедно на загубите, печелихме заедно, радвахме се за победите. Срещите, които се получаваха и срещите, които се организираха между абсолютно всичките, било сърби, било турци, било от Хърватия, Румъния, абсолютно всичките намирахме начин да общуваме заедно и да спортуваме заедно, което наистина е най-важното.
0: Знам, че каузата на тези игри е подкрепена в годините от известни български спортисти. Тази година така ли беше?
1: Да, разбира се. И тази година също децата успяха да се срещат с известна личност, като Йордан Йовчев, който дойде специално на състезанието по шах. Видяхме се, направихме си обща снимка. Беше доста вълнуващо за всички. Така че, да, и тази година имаше личности, които посетиха нашите състезания.
0: Сигурно не е много лесно, разбира се, да се организират такива балкански спортни игри. Каква е амбицията на сдружението за следващите години, за напред?
1: Със сигурност не е лесно. Колкото и, както казах, да се справиха добре, съм сигурен, че за тези игри стои много дълга и много добре организирана работа. Мисията е да продължаваме да правим това, което правим. Организаторите съм сигурен, че ще продължат и ще искат и година, съответно, да се провеждат такива игри, като ще се надяваме до година пък да се включат още повече държави и още повече деца. Това да. Не е главната идея.
0: С каква емоция си тръгнахте? Вие лично?
1: Аз бях с много сериозно вълнение от първия миг до последния миг. За мен лично това беше един прекрасен уикенд, който прекарах с едни прекрасни хора. Не само деца, и организатори, и доброволци. Всички бяха уникални и съм много рад, много съм щастлив, че успях да се присъединя към това събитие.
0: Благодаря ви за този разказ. Асен Николов, част от Сдружение деца с онкохематологични заболявания, организацията, която стои в основата на балканските спортни игри за деца и младежи, преминали лечение на онкологични заболявания.

0: Другият домен.
1: Вървим и към последния разговор в предаването днес. Опасностите в социалните мрежи или какво съдържание консумират децата и как им влияе. Така сме обявили темата. Но може би няма да се ограничим само с децата, но ще говорим и за възрастните хора, защото те също са една такава критична категория в това отношение. Мой гост е Дилян Калчев, създател на дигитално съдържание, продуцент, журналист. Какво още можем да кажем за теб? Първо, може би да припомним на слушателите, че ти заедно с твой колега режисьор гостувахте преди време относно филма «Подари време» за една организация, която се занимава с деца. И бяхте направили един чудесен филм, който срещаше децата с
2: доброволци,
1: които
3: в последствие им
1: са били част от техния живот по някакъв начин.
3: Точно така.
1: И изобщо като цяло тези каузи не са далеч от теб, но
3: абсолютно,
1: нека
3: да
1: разкажем за теб, защото досега не сме го правили.
3: Ами първо иска да благодаря за индивидуалната покана и за това да обсъдим една тема, която е доста нашумяла и нещо, което в последните няколко години е голяма част от моето ежедневие и дори професионален път, бих казал. Вече от 3-4 години професионално се занимавам с това да качвам съдържание в социалните мрежи, като моето съдържание е повече образователно, интересни факти или любопитни истории за България, за български личности, като цяло различни неща, които могат да бъдат интересни на всеки един човек. Тоест аз далеч се разграничавам от опасно съдържание, за което и темата, в която ще навлезе малко по-късно. Но да, и като цяло социалните теми също са голяма част от моя живот в последните години. Както ти спомена с моя колега Даниел Ненов, работим по най-различни проекти с Съюза на инвалидите, с Фондация Подари време, които се занимават с доброволци, които помагат на деца в сиропиталища и още какви ли не теми. Дори в момента работим по най-последния си документален филм за един фотограф Тихомир Пенов. Така че общо взето така визуалната и сторителинг, разказвателна линия в моя живот е голяма част от това, с което искам да се занимавам и това, което силно ме влече. Така че, общо взето, това е малката биография, която мога да разкажа за себе си в това, което
1: да,
3: се занимавам.
1: Да, между другото се занимавал с много различни неща, но явно това сега е фокусът ти.
3: Да, ами във времето човек преминава по пътя си, вижда различни неща. 7 години бях репортер в сутрешния блок на Нова телевизия, където изградих така доста опит, натрупах с целия този стаж, който беше там. Сега още съм там, но по друга линия. И това ми даде така доста голям старт на това, за да мога да се науча как по най-добрия начин да разказваш една история, което според мен, предвид времената, в които живеем в днешно време, е изключително важно не само за социалните мрежи, но и като цяло за комуникацията с хората, тъй като AI-а навлиза много сериозно. И
1: да, как да разказваш една история? Дай малко
3: ами,
1: опит,
3: точно това е, значи тъй като моето съдържание е насочено към много голяма аудитория от възрастова група. Тоест, то може да бъде както за деца, така и за възрастни хора. Като, например, най-последното видео, в което разказах с нощи, и то даже вече гърми в социалните мрежи, нали, гърми, това е нашия термин, е за историята на българския режисьор Тед Кочев, който всъщност е канадец с български корени и е първият режисьор на филма Рамбо. И това припознава много голяма част от българския народ. Тоест, българина, нали, обича да си каже, аз съм българин, това е българско, да види, нали, че има нещо. И вече, разказвайки тази история, и млади, които за първ път чуват тази история, и по-възрастни хора, които пък знаят това нещо, но или са го забравили, или никой не им го е предоставил по такъв начин, макар че има доста материали в интернет за тази история, хваща интереса на всичките поколения, които, нали, към момента ползват социалните мрежи, което наистина е едно от важните неща. И просто начина, по който ги разказваш за социалните мрежи, е много важно първите 5-10 секунди да бъдат по-силни от това, което да бъдат по-силни от това, което ще разкажеш по-късно. Тоест, началото ти трябва да ги хванеш с историята и с това, което трябва да се разкаже за конкретната история или факт, или филм, или нещо подобно. Така че сторителинга е много важен и наистина успява да печели аудиторията, така се нарече, нали? Защото всичко се измерва в цифри, колко гледания и лайкове имаш в днешно време. Да. Така че знаеш ли как да си разкажеш историята по най-добрия начин, така че да хване вниманието още в първите 10 секунди, значи видеото ти има шанс.
1: Изкуственият интелект конкурент ли ти е? Тоест, по-интересно ли разказва от теб, примерно?
3: Това е много голям, много добър въпрос. Даже вчера един приятел ми изпрати един изкуствен интелект, който е направен едно видео, чете нещо и ми каза, братле, това е твоя глас. Тоест, той в момента, нали, най-вероятно се учи от нашите гласове, да, как да, да се използва, е. Как да говори, как да, да има дикцията си, но... Честно да кажа, не смятам, че към този етап имам притеснения от него, след като аз имам своя собствен, нали, характер, харизма, с която разказвам историите, но определено смея да твърда, че аз също използвам изкуствен интелект за понякога да ми помага как точно да го структурирам, нали, да ми изчисти дикция, да ми изчисти някои неща, които са по... например, неправилно изписани или изказани. Така че не бих казал, че имам притеснение с това да ме замести, но бих казал, че има много положителни форми, в които може да се използва. Сега, например, имаме българин, който е номиниран за една от най-големите платформи за международно кино за изкуствен интелект. Изцяло създаден филм с изкуствен интелект. Имаме българин, който е номиниран, което е изключително голям успех. Така че е много важно как се използват социалните мрежи, защото те имат също и много негативни страни.
1: Точно така. Как се използва? Винаги там е ключа, защото и големите гигантите споделиха наскоро свои опасения относно използването и безконтролното, може би,
3: точно
1: използване
3: така
1: на изкуствения интелект.
3: Изкуственият интелект със сигурност расте експоненциално, т.е. той толкова бързо се развива, че ние нямаме
1: става
3: дори възможност.
1: Да, ние нямаме възможност
3: толкова бързо дори да му наваксаме, за да разберем как точно да го ползваме. Има много хора, които го използват по грешен начин, по неправилен, нали, така че да правят проблеми, като, например, една от темите, за която много исках да поговорим, е, например, по-възрастната аудитория, да кажем, Facebook, например, много често не могат да направят разлика от това изкуствено генерирано ли е или истинска снимка, защото да, Facebook, Instagram и всички платформи вече се опитват да категоризират AI контент, т.е. пише отгоре под снимката, че това е генерирано с изкуствен интелект, но много голяма част от хората, особено по-възрастните, не го забелязват това нещо и моят съвет е просто да проверят хубаво снимката изобщо преди да коментират каквото и да е било, защото най-честия пример е с момичето във фермата, с тортата, имам рожден ден и отдолу 5000 коментара на хора, които да си жива и здрава, то е очевидно, че е изкуствен интелект.
1: Очевидно е за теб, примерно, или за... Точно, за други хора, за по-млади хора.
3: Да,
1: или...
3: за по-млади, точно
1: и
3: това
1: не
3: е.
1: И не винаги това, че си млад, означава,
3: абсолютно,
1: че
3: абсолютно, че няма да се подведеш, да, напълно съм съгласен. Затова смятам, че това с изкуствен интелект трябва да се наблегне още повече на това как да ти

0: обяснява или да ти показва, да ти направо да ти избива очите, че
1: има
0: всъщност...
1: такива инициативи за дигитална грамотност, но може би трябва малко по-широко да се разпространи.
0: Със сигурност има още много на къде да се ходи. AI-ата първа трябва, както казах, да се изучават дори от нас, макар че човека го е създал, той толкова бързо расте, че ние сме доста назад спрямо него вече, така че наистина трябва да има доста рестрикции относно тази, защото има и много видеа, с които, примерно, продават най-различни лекарства на хора, които използват лицата на известни личности и в същия момент ти продават лекарство, което ни го знаеш, какво е нито нищо, което наистина е доста опасно. Но затова казвам, че трябва да има наистина много регулации. Сега Европейския съюз обича да налага всякакви санкции, с които половината не съм съгласен с тях, но за изкуствения интелект специално съм съгласен с всички регулации, които предлагат да се направят за повече информация у потребителите.
1: Така е, и като заговорихме за Европейския съюз, съвсем наскоро пък президента на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи очаквания, дългоочаквания даже бих казала, защото беше коментирано и преди това, нов законопроект, който забранява достъпа до социални мрежи за деца под 13 годишна възраст и ограничава достъпа на тези между 13 и 15 години. Това е така наречения акт на Евросъюза за децата и предвижда въвеждането на редица ограничения върху пристрастяващите функции във всички онлайн услуги. Тоест, тук тежестта пада вече върху компаниите, които...
0: Да, дават платформите, дават за които се случва. Значи аз като цяло съм много със смесени чувства за това. Хубаво е, че има тази инициатива и че трябва да се работи в тази посока, но аз лично не мога да си представя как точно ще правят това проследяване, кой да си

0: или профили, просто въвеждат различна рождена дата и влизат.
1: Да, това е най-лесното. Да. Има много варианти,
0: с които това трудно може да се проследи. Нали, другото, което е, ако те въведат, да трябва да си вкараш, примерно, лична карта, за да можеш да използваш социални мрежи, това е изключително много би попречило на самите компании, които работят, тъй като това е, нали, всеки един потребител за тях, в крайна сметка е пари, нали, в кавички. И затова смятам, че този закон трябва много хубаво да бъде преразгледан и как точно да бъде... как точно да бъде приложен, тъй като според мен лично, колкото и да звучи консервативно, за мен лично тази промяна върху социалните мрежи и как влияе на децата особено, трябва да тръгнат вкъщи. В смисъл, децата, които те първа почват да навлизат в социални мрежи, да говорим 7-8 години, родителите им да кажем, че са на 35-40 години, които вече имат доста опит с социалните мрежи и би следвало да знаят и да могат да обяснат на децата си кое и как трябва да се използва и на кое да вярват и на кое да не вярват. Или най-малкото да ги научат, тате, е това истина ли или не истина. За да могат, нали, малко или много те да си изградат някаква култура и знания върху това как да се използват социалните мрежи.
1: Но тук стигаме до един друг проблем на заобщуването между деца и родители. Тоест, ние разширяваме много разговора и това също е проблемно и не винаги работи.
0: Да,
1: в най-добрия случай можеш да кажеш, тате.
0: В най-добрия случай, но, да, разбира се, винаги е много трудно и си е специфично спрямо семейство, дете, родител, нали, това е абсолютно така. Сега не съм психолог, майка ми е психолога в семейството, аз само мога да допринасям това, което съм запомнил от нея. Но да, и комуникацията като цяло е много трудна, особено за това, което говорихме, задържането на вниманието, всъщност това пристрастяване към скролването надолу, макар и моето съдържание също да влиза до някаква степен в този тип съдържание, тъй като, нали, аз разказвам история, която да ти стане интересно, да искаш да я чуеш, но в крайна сметка смятам, че поне това, което биха научили от това, което аз им разказвам, е нещо интересно, нещо полезно или някакъв интересен факт, който защо да не го знаеш. Дедец се вика да го разкажеш някоя компания, да се чуеш окей. Но, нали, точно върху това, което е да се губи тази жизненост, мисъл, човек се прибира и докато се чуе какво да прави, почва да седи 5 минути, 10 минути, изведнъж минават 2 часа. Нали? Това проблем съм сигурен, че го имат не само деца, и възрастни хора, семейства и какво ли още не. Така че това е една изключително, изключително трудна тема, която те първа ще започва света да се бори с нея, за което искам да върна обратно към Европейския съюз, макар и много хора да го хейтят за всички закони и неща, изкуствени интелекти не могат да се ползват тук заради някакви сертификати, примерно на новите услуги, на най-новите телефони и така нататък. Но пък Европейския съюз наистина в тази посока смятам, че може да докара и да направи някакви радикални промени, които да променят поне малко или да спасат поне малко положението от това, в което се превръщаме, защото дори не е само AI, а е и това, което постоянно се...
1: Къде виждаш ти най-големия проблем, най-голямата заплаха за децата?
0: Най-голямата заплаха за децата е неправилно разпределеното съдържание. Тоест, аз по-скоро, ако говорим за рестрикциите на години, би трябва да има някаква рестрикция като филтри. Тоест, за да можеш да гледаш някакво определен създател на съдържание. Например, хора, които са по-вулгарни, хора, които са по-подходящи за аудитория 18+, по някакъв начин, за да можеш да гледаш тяхния контент, да има някаква рестрикция. Тоест, това според мен би било решението, защото в момента свободно се рекламират хазарт, алкохол, наркотици и така нататък.
1: И не само се рекламират, но и много често децата са в тези схеми.
0: Точно така. И примерно, нали, има много скетчове, смешни неща, които са наистина много забавни за по-възрастните и за по-така порасналите тинейджери и така нататък, но за някои деца това е реалността и те могат наистина да се подлъжат да тръгнат в тази посока или да опитат нещо от това, което са видяли, макар и видеото да е било с комична цел, в крайна сметка може да се обърне като нещо негативно. И за това смятам, че самите създатели на съдържание трябва по някакъв начин или те да имат контрол, защото в крайна сметка голяма част от аудиторията им сигурно е подходяща за тях, но със сигурност е много лесно достъпна. Това е проблема. Много лесно може да достигне до деца, които просто изкролват нещо и изведнъж случайно им попада някое видео, в което се рекламира, например, хазарт или нещо подобно, което със сигурност не е окей да се прави в тази ранна възраст. Нали? Сега в крайна сметка всеки си има избор в живота, но за децата особено е хубаво да се има някакъв филтър, да се знае какво гледа. За мен това е най-голямото притеснение. Твърде лесно може да се достигне до всяко едно съдържание, което искаш, независимо от то дали е положително или негативно.
1: Тоест, ако трябва да обобщим, рестрикции, да, но не на 100%, защото, както коментирахме и преди малко с теб преди ефир, в Австралия след пълната забрана се получава обратен ефект.
0: Точно така. То малко се получава като едно време, когато психолозите и като цяло родителите, нали, са ги учили, са им казвали, недей да забраняваш твърде много, защото когато не

0: нещо е забранено, детето ще иска все повече и повече да го прави. В същия случай се получава в момента и с социалните мрежи. Ти му ги забраняваш, но той ще намери начин. Ще научи на майка си паролата за телефона, ще изчака да си легне, ще отиде, ще го вземе и пак цяла вечер ще си гледа. И тогава още по-лошо, защото той ще използва нейния телефон, който е пригоден за нейните интереси и ще вижда неща, които може да не са най-подходящи за него. Нали? Това е просто хипотеза, но в крайна сметка това е реалността. Децата не можеш да им забраниш нещо, което се използва ежедневно от милиарди хора. Нали, да. Милиони, стотици милиони хора.
1: Отговорът е по-високата грамотност и ангажиране на цялата общественост с този проблем.
0: Абсолютно, обществеността. Сега ти не можеш да забраниш на един създател на съдържание какво да прави и как да го прави, но просто трябва да има някакви ясно определени граници и филтри, върху които децата да не стигат до неправилното съдържание за тях. Според мен това е най-големия ключ към успеха за социалните мрежи и опасността от тях.
1: Добре, какво подготвяш сега? Нещо ново?
0: Сега това, което най-много работя извън социалните мрежи, както ви казах, с моя колега работим по нашия филм Срещу времето му е работното заглавие за фотографа Тихомир Пенов и в момента сме изцяло фокусирани върху него и там искаме да разкажем и отново така социална, да съхраним едно творчество на човек, който за младите е непознат и смятаме, че наистина този филм може да отвори очите им, защото една от жените, които и разказахме за кой снимаме филм, тя каза, този човек ви гарантирам, че след 20 години ще го има в учебниците по фотография. Така че ние сме изключително обнадеждени, че този филм ще бъде изключително успешен и се надяваме да бъде така.
1: Добре, успех ти пожелавам във всичко, с което се захващаш.
0: Благодаря.
1: Това беше Дилян Калчев, създател на дигитално съдържание, продуцент, журналист и какво ли още не, с когото си говорихме за опасностите в социалните мрежи или какво съдържание консумират децата, пък и възрастните, и как това им влияе. С тази тема и приключва днешното издание на предаването от другият домен. Екипът днес, Ани Костова, Весела Морова, Радослав Минчев и аз, Светлана Вълкова, дочуване до следващата седмица.

0: В днешния епизод продължаваме да опознаваме пространствата на музей Борис Христов в София. Някога дом на оперния артист, днес културно средище, запазило ценни спомени. Те оживяват в костюмите, в битовите вещи, в фотографиите. Аз съм Катрин Димитрова, а разказа продължава Елена Драгостинова, директор на музей Борис Христов.
1: В съседната стая се намира бюрото на бащата на Борис Христов. Това бюро е много интересно, защото то е с две вратички и чекмедже от едната страна и същите две вратички и чекмедже от другата страна. На това бюро бащата на Борис Христов, който е завършил в Лион, бил е учител и бил е също така доста нависоко в йерархията на Министерството на просвещението. На това бюро той е учил своите ученици на френски език. Интересно е, че тук се появи една госпожа, която като видя бюрото и каза: ето, това е бюрото, на което аз седях, а срещу мене беше моя учител, бащата на Борис Христов. А защо бюрото е еднакво от тук и от там? Защото Борис Христовия баща, Кирил Христов, много е искал да бъде равнопоставен ученика на своя учител. От едната страна да има обмен на идеи, от едната страна свежестта на идеите на младия човек, неговата енергичност, неговото дразновение, и от друга страна мъдростта и познанието на учителя. И при събирането на тези две енергии да се получи нещо красиво. По същия начин, може би, Борис Христов така е постъпил със своите специализанти, защото той по някакъв начин им е влиял и да се изграждат като личности. Въпреки, че нищо специално не е влагал в уроците, така че той да ги потиква към едни или други постъпки, но начина, по който той ги е учил да постигат все по-високо и по-високо стъпало в овладяването на певческото майсторство, това е било действително един обмен на енергии. На моженето на мъдрия човек, на този, който вече се е издигнал и знае твърде много в своята област, и на другия, който сега израства, но проявява своята смелост и своята решителност наистина да върви напред.

0: Музейните пространства ни пренасят и в онези кътчета от неговото битие, които ни напомнят, че освен артист на сцената, Борис Христов е бил преди всичко човек, изпитващ своите трепети.
1: Тук в стаята, в която е бюрото на бащата на Борис Христов, има едно кресло, което пази спомена за първата голяма любов на Борис Христов. Това е Пенка Касабова. На това кресло Борис Христов е сядал в нейния дом, за да почака тя да приключи със своите занимания с бъдещите учителки в детски градини. Всъщност историята на тази любов е наистина много трогателна, но и много показателна за силата на човешкия дух, в случая силата на духа на Пенка Касабова. Пенка Касабова е известна, може би, най-вече с това, че тя е сестра на поета Гео Милев. Но тя, разбира се, има своята собствена биография, своята собствена светлина и ценност като личност, защото тя е била необикновено артистична, инициативна, освен това умела да създава кръг от приятели, и то не какви да е, а може би най-големите интелектуалци на времето, поети, писатели, художници, с които тя е дружила. Тя е всъщност с може би 13 години по-възрастна от Борис Христов, но когато те се срещат и двамата, впоследствие признават, че са си казали ето това е. Пенка Касабова е била на 30 и няколко години, когато вижда за първи път Борис Христов, и двамата се влюбват от пръв поглед. Разбира се, не веднага признават един на друг чувствата си. Важното в случая, в тази необикновена връзка между тях е, че Пенка Касабова е съумяла да канализира този талант, който Борис Христов е носил, и огромната творческа енергия в една посока, която да го води към целта да се издигне на голямата сцена, да използва това, което природата му е дала като глас, като артистичност, за да се осъществи като артист. Тоест, тя го е задължила да служи на таланта си, да служи така, че да показва, че е заслужил това, с което природата го е дарила. И когато през 1942 година Борис Христов получава писмо, че ще има поддръжката на държавата, на българската държава, за да се учи в Италия, тогава той се разколебава, макар че това е голямата му мечта. Но тъкмо Пенка Касабова е била тази, която го е, така да се каже, побутнала напред, дори с известна степен е била императивна, може би, за да не се отказва той от това, което си е наумил и това, което му е било мечтата. Всъщност, огромният талант на самата Пенка Касабова е бил в това да открива хората, които са надарени от природата, и да ги насърчава в пъти им, така че те да се осъществяват в най-висока степен спрямо своята дарба.

тук в България. Тя прави тази верига в детски градини и поема от своята пък учителка нейният девиз, че трябва да бъде неразривна връзката между дете, родител, общество, държава. И когато тази връзка е неразривна, тогава самата държава върви напред, самото общество се чувства комфортно в собствената си кожа и чрез хората, които населяват тази страна. Разбира се, тя защитава и принципа, че детската градина е градина от деца, че всяко едно дете всъщност е цвете, толкова индивидуално, толкова различно от останалите, че трябва да му се отделя специално внимание на всяко по-отделно и че децата в детската градина трябва да се учат чрез играта, чрез общуването с изкуството и не напразно тя е привличала най-големите личности на онова време да посещават детската градина и тези деца да имат срещи с художници, писатели, поети и разбира се и с музиканти. За нейната роля в изграждането на Борис Христов би казала, че е огромна. Той среща в нейно лице не само поддръжка, но и човек, който го тласка напред по този път, който той е поел. И когато тя настоява той да замине за Италия през 1942 година, макар и разколебан, тя осъзнава, че ще остане завинаги, може би, сама. Така се и случва. И през този период на неговото изграждане, на неговият летеж към върховете в Италия и в чужбина, тя непрекъснато следи неговото развитие по различен начин, получава рецензии, изрезки от вестници от чужбина, чуват се с него по телефона многократно и тя всеки един разговор по телефона си го записва след това, води си нещо като дневник. И този дневник, в кавички, защото той не е истински дневник, той е просто бележки на техните чувания, на техните разговори, постепенно прераства в един огромен писмен материал, който е, може би, най-важното и най-истинното свидетелство за личността на Борис Христов, за неговите човешки слабости и за неговите постижения.

А тя всъщност е създателката на верига от български детски градини и това е първата жена, която се обучавала в Чикаго. Има висше образование за преподавател на учителки в детските градини. Смисълът на това познание, което тя е получила, че завръщайки се

И постепенно от тези бележки, които Петка Касабова си води, се стига до идеята всичко това тя да го събере в книга, като обаче тя оставя едно послание, завещание към своето семейство, а в това семейство, всъщност към това семейство принадлежи и Леда Милева. Когато дойде време, този ръкопис да бъде редактиран от Леда Милева и да бъде издаден, но едва когато всички, които могат да бъдат засегнати от тези бележки, си отидат от този свят. Разбира се, тази висока етика, която в случая Пенка Касабова е проявила, се отнася най-вече за съпругата на Борис Христов, Франка Дерензис Христов, на която всъщност се дължи също много от начина, по който Борис Христов се осъществил в чужбина. Защото тя била неговия коректив по отношение на музикалните изяви, на звукозаписите. С две думи, Борис Христов е намерил в своя живот онези две жени, а бих казала даже три, защото неговата майка явно е имала почти сходен характер, твърд, които не са му позволили да разпилява таланта си, тъй като той има буен характер, обичал е живота, нямало е как да се въздържа от съблазните на всекидневието, но той е намерил своята среда и е попаднал точно на онези личности, които са му повлияли в посоката да канализира своите действия, за да осъществява таланта си. Така че Пенка Касабова е една от тези личности, които много-много са му повлияли. Разбира се, някой може да погледне на тяхната връзка и на техния живот като на една истинска драма, която предизвиква сълзи заради своята неосъщественост. Но аз мисля, че напротив, бих погледнала по оптимистичен начин, че тази връзка е дала всъщност на света изграждането на една личност като Борис Христов, защото той едва ли би бил същия, ако в живота му не е имал Пенка Касабова и не е имал и Франка Дерензис и не е имал тази майка и това семейство, това обкръжение. Да, и тази книга в един момент беше представена тук, беше издадена и беше едно от големите събития, които се случват тук в тази къща. Книгата отдавна, тя се казва «Любов и талант», отдавна изчерпана, има своето второ издание, втори тираж. Има вече и създаден документален филм, който е свързан тъкмо с този сюжет –

друга интересна реликва, това е фотографията на Мирчо Сливенски, един фотограф и редактор в Българското национално радио на времето, който е бил, може би, един от малкото, ако не единствения, който е бил получил правото от Борис Христов да прави снимки по време на неговото посещение в България. Даже на времето, преди много години, направихме една такава изложба, точно с тази серия от снимки от посещение в София. А тази снимка, която тук е в толкова голям формат поставена, запечатала е мигове от звукозаписа на литургия Доместика. И както се вижда, има една роза поставена до нотите на Борис Христов. Филмовите кадри, защото има филми, създадени за този звукозапис, които включват кадри от звукозаписа, показват как Борис Христов вдига тази роза от нотите, вдига я нагоре като един поздрав, като едно подканване на певците, на хористите от българската хорова капела Светослав Обретенов да мобилизират своите сили и да започнат да поемат дъх и да започнат репетициите. Тази роза била сменена всеки път на репетиции. Всеки ден е била поставена по една нова роза и никой не е знал кой я постави. Разбира се, че голяма част от хористите и са го почитали, други даже, може би, хористки може и да са били влюбени в него. Влюбва се в гласа, в таланта, разбира се. Така или иначе, никой не разбира кой е оставил розата. Но нашата инициатива на 18 май, всеки път на рождения ден на Борис Христов, да се носи живо цвете за градината на Борис Христов, ни доведе до едно откритие. На един от тези рождени дни, да кажем преди 10 години, се появи една възрастна жена, много мила, дребничка, скромна, и каза: добър ден, аз съм Сладунка от българската хорова капела, нося тази роза, и тя действително носеше откъсната роза, нося тази роза, защото искам с нея да напомня за това, което направихме в храм паметника Александър Невски на тези записи. И аз бях тази, която оставях всеки път розата. И така, след много-много години стана ясно кой е бил този почитател. По-тъжно тази почитателка. Тя след това ни подари един прекрасен албум с снимки от това време, с снимки от звукозаписите. И ето, че имаме още една реликва тук в музея.

0: Позволявам си да изкажа гласно своите мисли, че навярно музейният фонд тук наброява повече от десетки вещи, освен тези, които ние виждаме.
1: Тук е един скромен софийски дом, не всичко, което е притежавал Борис Христов, се намира тук, защото той има дом и в Италия, има и вила в Италия, голяма част от всичко това се намира там. Но тук доста неща са дарени и то в продължение на много години и постепенно се наместват различни видове сбирки или тематично обособени кътове, като например този кът, който е на семейството, който показва приятелите с фотографии. Първи учител в Италия на Борис Христов, Рикардо Страчари. Има много интересна фотография с майката и бащата на Борис Христов на площада в Милано. Има фотография, която показва през 1963 година посрещането на Борис Христов на летището от неговия любим хор Гусла. Ето това са снимки, които могат да покажат и да оборят до някъде твърдението, че Борис Христов е бил невъзвръщенец, че е бил прогонен от родината, че не е могъл да се връща. Ето, пише 1963 година, той е посрещан от толкова много хора. Ако той беше невъзвръщенец, едва ли това би се случило по този начин, включително пък и това, че неговите родители са могли да му гостуват в Италия. Друга стена е стената на ролите на Борис Христов, не чак толкова многобройни, но при всички случаи те са свързани с герои, които са мощни фигури, царе, крале, властелини, които са много утвърждаващи духа на времето и същевременно показват пък и мощта на Борис Христов като певец. Има една единствена фотографията на една единствена комична роля, но важното е, че в тези роли, в тези фотографии можем да видим и желанието на Борис Христов изцяло да се преобразява сам. Той не е напразно разказва на своите ученици, че не е достатъчно да отидеш да седнеш в гримьорната, гримьорът те нарисува, да облечеш костюма и да излезеш на сцената. Той отива много-много часове по-рано преди спектакъла, сядал е пред огледалото, сам се е гримирал. Както казах, голяма част от костюмите са негова идея и докато не влезе в кожата на героя, докато не се идентифицира с съответния образ, той не се е чувствал сигурен, за да излезе на сцената. Така че тези фотографии показват много и същевременно те са повод за размисъл и за един вид урок за младите поколения по какъв начин хора като Борис Христов са се отнасяли към собствената си работа с необикновено търпение, с голяма прецизност и всъщност те са ограничен кръг роли, в които Борис Христов се е чувствал много силен поради причината, че те са пасвали прекрасно на гласа му, че той е имал времето и търпението да ги изследва и да навлезе в тези образи, така че, както казахме, да се чувства идентифициран с тях и оттам нататък да може да ги представя в най-съвършения вид пред публиката.

0: А какво изпитвате вие всеки ден, прекрачвайки прага на този дом толкова много години? Няма как това да е рутина. Няма как човек с такава отдаденост и любов и грижа към това изкуство да го прави рутинно.
1: Разбира се, че няма рутина, но пък рутината в някои отношения е много полезна, защото трябва да си овладял някои дейности и някои действия рутинно, за да можеш да вървиш напред и да си вече на нивото на творчеството. Да, сигурно изглежда много романтично да работиш на това място, но мисля, че когато седнеш където и да било тук в този дом, а работиш в него, винаги, че ще забележиш нещо, което ще те накара да си помислиш, че трябва веднага да станеш да го оправиш или пък да завъртиш един телефон, да се осъществат някакви контакти, да придвижиш проект.

0: Дори в градината, когато е толкова приятно да излезеш, се оказва, че вдигнеш ли глава нагоре, освен прекрасните птици, които тук населяват целият квартал и до някъде пречат на певците, объркват ги, но те им се радват. Винаги ще забележиш тук да ме е някоя пукнатина, някоя щупена кермитка или паяжина и това те принуждава отново да действаш. Не, тук не можеш дори да си седна, тук не можеш да си почиваш и да се чувстваш толкова комфортно, че да се отпускаш. И така или иначе, всеки ден е различен и понякога идваш тук в музея с идеята, че ще извършиш определена работа, която си планирал, а всъщност нещата могат да се обърнат абсолютно наопаки. И освен това, при положение, че ние сме толкова малко, в момента сме двама души, които работим тук, когато се позвани на вратата и дойде група от хора или пък дори един човек, един от нас трябва да се отдели от административната работа или пък от правенето на проект, и да дойде, за да покаже музеи толкова може по-всеотдайно.
1: А ние ще продължим да ви показваме музейните пространства следващият път. А сега поставяме точката на днешния разказ. Изминалите минути за вас сътвориха музикалната редакторка Майя Стоянова, звукорежисьорът Данаил Делев и аз, Катрин Димитрова.

0: programa Χριστομότιφ.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин

0: Мартин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Гражданското образование не е задача само на учителя по гражданско образование. Това показват резултатите от проучване на организацията «Заедно в час» в рамките на проекта «Глас», според което 2/3 от учителите посочват, че всичките им колеги носят отговорност за развитието на такива компетентности. Най-често гражданските теми в час са права, отношения, толерантност, глобални актуални предизвикателства, медийна и информационна грамотност, демокрация и институции. 7 дни посветени на градски истории, игри, комикси, гейминг, косплей и изкуство. Предлага от днес фестивалът Пловдив Фентази Уик, където е Радослав Чичев.
1: Една седмица, един град, безброй начини да разкажеш историите му. Всеки град има своите истории. Но какво се случва, когато ги разкажем през комикси, кино, игри, музика, театър, изкуство и нови технологии? Ще разберем от организатора на фестивала Тодор Попов.
2: Фестивала е нова посока, която ние търсим за сторителинг за градове. Днес започваме с откриването, когато ще обявим цялата програма и ще започнат различните дейности. А това е и неформален, нерожден ден на Немузея и на платформа Майнатаун, които навършват 11 години. Във всяка една от вечерите съдържание, което е тематично, имаме квиз на тема Пловдив, имаме музикални програми, имаме сторителинг форум, в който ще срещнем различни автори на подходи, имаме вечер на документално кино, имаме графити състезания с думите на Пловдив, имаме арт базар.
1: Защото един град не е само улиците, сградите и историята в учебниците. Градът Пловдив е историите, които разказваме за него. За новините Радослав Чичев.
0: 30-то издание на Сцена на Кръстопът завършва днес с тайно представление. Зрителите ще узнаят какво ще гледат едва когато спекакълът започне. Разказва Деси Маркова.
3: Тайното представление се превръща в запазена марка на фестивала. Защо го правят, разказа фестивалния директор Кръстю Кръстев.
4: Ами, както казваше поета, любовта има нужда от тайни и от малко лъжи и лукавство. За да бъде привидно безкрайна, да премине през всички митарства. Но не, просто това е един опит по някакъв начин да сундираме доверието към нас. В миналата година проработи добре.

0: Хората бяха любопитни и защото е изненада. А сега го оставихме накрая, за да бъде изненадата тотално.
1: Равносметката в края на фестивала е включени продукции от София, Пловдив, Русе, Шумен, Габрово и Стара Загора, както и спектакли от Турция, Италия и Унгария.
0: Опитахме се гвозди на програмата да бъде различното преживяване на публиката. Защото е много лесно да сложиш нещо и то да измие очите на хората. Ние се опитахме отново да поканим наистина най-добрите представления, които са създадени в България, най-интересните в различни жанрове. И както виждате, и музиката присъства много на този фестивал с няколкото мюзикъла, които дойдоха, защото е празник, 30 годишно.
1: Екипът на сцена на Кръстопът е благодарен за интереса на публиката, която избрала техния фестивал пред десетките културни предложения в Пловдив. За новините Деси Маркова.
2: С дефиле на клоуни на кукили в Тополовград започва Международният фестивал на любителските комедийни театри «Пантомима и сатира» Велко Кънев. Повече научаваме от Станислава Раянова от Радио Стара Загора.
3: Началото ще бъде дадено в 18 часа на площад Освобождение с традиционното фестивално шествие и тържествената церемония по издигане на фестивалното знаме. Каза за Радио Стара Загора Трифон Ламбов, председател на читалището.
4: 19 са участниците общо. Имаме 4 състава над българите от чужбина. Молдова, Сърбия, Испания за първа година идват и Кипър. По 3 представления.
3: И тази година ще има втора сцена на фестивала, както и младежка театрална работилница, като едно от съпътстващите събития в програмата. За новините Станислава Раянова.
2: Фестивал на любителските театри започва днес и в Лом и продължава до неделя на сцената на читалище Постоянство. Председателят му Недялка Трайкова описа откриващия спектакъл мюзикъла «Българи от старо време» кратко и категорично.
5: Такъв спектакъл никъде няма да видите.
2: Развитието на технологиите и влиянието им върху човешкия живот и обществото през миналия век показва от днес историческият музей в Тутракан с експозицията «Тутракан преди дигиталната ера» – технологиите, които свързваха хората през 20 век. Част от експонатите могат да бъдат изпробвани, каза за нашия ден уредникът Румяна Симеонова.
6: Може да се видят различни телефони, радиоапарати, грамофони. Като цяло изложбата всичко е през призмата на историята на град Тутракан. Искам да благодаря на Българското национално радио, което ни предостави записи от неговия фонд, от Златния му фонд.
2: От днес юбилейното 30-то издание на фестивала Хасково джаз предлага 6 вечери с вход свободен. Програмата извън концертите за Христо Ботев обобщи основателят му Димитър Русев Мутата.
7: Една голяма изложба, която включва всички плакати до сега през годините на нашия съгражданка Луиза Китар е направила 30 рисунки по музиката на именити джаз музиканти, така като един голям подарък е участието на София джаз колектив. В тази формация участват почти голяма част от младежите, които са идвали през годините на джаз фестивала.
2: 19-тият международен фестивал на военните оркестри започва в този час в Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България, а Велико Търново е българският град, където за първи път в страната засвирва военен оркестър при приемането на Търновската конституция. Още от Здравка Маслянкова.
8: В фестивала се включват гвардейският представителен оркестър, оркестърът на сухопътните войски, фестивалният военен духов оркестър на Националния военен университет Васил Левски и втора тунджанска механизирана бригада, оркестърът на първа пехотна дивизия от Форт Райли в щата Канзас, представителният турски военно-исторически оркестър. Откриването на фестивала на военните оркестри от 17 часа пред музикално-драматичния театър в Велико Търново. На празничния 22 септември военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевец до паметника Майка България. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Днес, Международния ден на мира, България се включи в глобалната инициатива «Заедно за мир». Хора и общности от различни краища на света се свързват в непрекъснат поток на мира с общо послание, каза Людмил Дренски от фондация Калпатаро, официалния партньор за страната ни.
9: Всъщност външния мир е отражение на нашия вътрешен мир, който е същия. Наистина навън мира е твърде крехък, но всичко започва вътре в нас и тази инициатива не

0: просто денна мира навън, но и денна мира вътре в нас. Това се опитваме да предадем.
1: Централното събитие на Националната инициатива за детско творчество и мир «Камбанен звън» огласява мира на Фондация «Камбани за мир» се проведе днес в парк комплекс «Камбаните» в София. В 12 часа «Камбанен звън» прозвуча в парк комплекса и на различни места в страната и чужбина. Така завършват новините на програма Христо Ботев, в деня, в който Общинската библиотека в Казанлък обяви инструмента си за насърчаване на критичното мислене. А в Балчик беше открита изложба, посветена на участието на флота ни в освобождение.

Украинската библиотека в Казанлък обяви инструмента си за насърчаване на критичното мислене, а в Балчик беше открита изложба, посветена на участието на флота ни в освобождението на Добруджа и в отбраната на града срещу руския черноморски флот през 1916 година.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
4: Програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?
5: Добър ден в рамките на Какво се случва. Аз съм Марияна Ганчева и до 18 ще работим заедно с Рада Стойкова, редактор, Цвети Бахариева, която избира музиката, и Богомила Даскалова на тон режисьорския пулт. Първо ще ви отведем там, където никой не иска да бъде и където житейските истории остават завинаги скрити. Зад стените на един от най-строго охраняваните български затвори, този в Белене. Заслугата да погледнем натам е на актьора Владимир Карамазов, който посещава мястото многократно през последните години, организира серия от фотографски изложби с портрети на хората в затвора, създава връзки, размишлява за човещината, толерантността и тъмните страни на всеки от нас. Сега събира фотографии, писма и рисунки в фотокнига. Ще го чуем малко по-късно към един все още не е разрешен конфликт – протестите в надфис. Бъдете с нас, започваме първо с музика.

0: Какво се случва?
1: Познавате Владимир Карамазов като актьор, продуцент, водещ, а също и като сериозен фотограф. Той приема като мисия фотографския проект, който представя лишените от свобода в затвора Белене. Мисия, която отправя послание към нас да не съдим лесно, да осъзнаваме, че понякога минути пропадане костват погубени животи, да умеем да даваме шанс. For the Grace of God е името на неговата фотокнига, най-новият проект, събиращ 77 фотографии, рисунки, писма, стихотворения и лични свидетелства. Книгата е публикувана от базираното във Великобритания независимо издателство Ghost Books, известно с работата си с едни от най-известните имена в съвременната фотография. Започваме разговора си с Владимир Карамазов от въпроса каква е голямата история, която иска да разкаже.
2: За мен е изключително важно да дам една друга гледна точка към този проблем, защото всъщност цялото ни общество е изключително зле настроено към лишените от свобода и всъщност най-вероятно това е логично да е така. Цялото общество гледа на тях като последствие, но никой не се занимава

0: момента продължавам да се занимавам с тази тема. Продължението на този проект е, защото обществото пак не може и не приема и не допуска, че тези хора, някаква част от тях, биха могли да се възползват от втори шанс и след затвора да продължат като добри граждани, с семейства, с работа и така нататък. Доста често на тези хора, които са в затвора, никой не им е подал ръка и никой не им е показал всъщност светлата страна на нашия живот. Това също е един много голям проблем. Относно нападките към мен, относно за това, че аз по някакъв начин оправдавам техните присъди. Знаете ли, това е тема, която аз много съм мислил по нея. И е много странно, че всъщност хора, които са докосвали до лишени от свобода, тези, които работят в затворите или тези, които около тях се е случвало нещо подобно и те контактуват с такива хора, тяхното мислене е коренно различно от това от масово на обществото. Аз не ги оправдавам, а просто аз не се поставям по-високо от тях, защото обществото се поставя по-високо от тях, тъй като ги съди. И всъщност, когато ти вече осъждаш един човек, ти вече смяташ, че ти си безгрешен, ти си абсолютно много по-добър от него и имаш правото да го осъдиш. Това според мен е изключително неправилно, защото така или иначе тези хора са осъдени. Те са хванати, доказано е тяхното престъпление и те в момента понасят своето наказание. И кой съм аз, че да продължи да ги съди тези хора? Така или иначе те са там и те понасят наказанието си. Да ви кажа честно, наказанието лишаване от свобода е едно от, за мен, най-ужасните неща, измислени от човечеството. То трябва да го има, защото ние нямаме друго и също така ние все пак трябва да посочваме, че това не е правилно, да. И тези, които отиват там, където не трябва, ще понесат своето наказание. Наказанието трябва да бъде такова, но това наказание е изключително тежко и то води след себе си много сериозни усложнения. Защото наистина има хора, които след тези присъди се поправят. Те не са в количеството, което са пък другите, които не се поправят. И те не се поправят поради проста причина, че те свикват на този начин на живот. Всъщност нищо да не правят. Ние хората сме устроени постоянно се движим и постоянно да правим и да се развиваме и всеки един от нас наистина ежедневно прави изключително много неща. Ето, само ние с вас, ако се сетим от сутринта, когато сме станали до сега, колко неща сме направили, това като им се отнеме, те изведнъж наистина спират да могат да се адаптират към света. Защото всичко навън на тях им е чуждо, бързо, много сложно и в никакъв начин те не могат да се адаптират към този свят. И всъщност това е големия проблем, че лишаването от свобода е нещо, което прави тези хора неспособни да продължат. Но има наистина от тях такива, които са много добре с психиката, по някакъв начин успяват да се съхранят и те продължават своя път. Аз се опитвам да обърна внимание на светлата част на тази тема. Аз не искам да се ровя в тъмната част на тази тема, защото в тъмната всеки се рови. И е много лесно да изкарам всичките тези хора отвратителни, още повече да ги мрази обществото. Не, напротив, аз исках тези хора да ги покажа като хора. И всъщност да кажа, че всеки един от нас действително би могъл да бъде на тяхно място.
1: А така го приеха. Довериха ви се, искат да бъдат чути, искат да бъдат видени. Вие правите портрети, това е доста лично.
0: Искат да бъдат видени, защото те смятат, че абсолютно никой по никакъв повод не би погледнал към тях. И всъщност този проект някакси те застават с лицата си и това за тях е изключително събитие. Ама наистина е събитие, да. Защото в последните години около този проект се случиха много неща. Те са свидетели на всичко това. Те следят абсолютно всичко, което се случва с проекта. И тъй като изложбите действат на много голяма част от посетителите доста емоционално, те това го хващат, защото по някакъв начин аз заедно с тях успяваме под някаква форма да променим начина на мислене. И това не го казвам просто е така. Аз съм сложил много кукички, с които аз да се уверя, че е така. В самите изложби в Националната галерия в момента в Орешак има една анкета, която хората попълват, почти всеки един посетител го прави. И всеки един почти оставя огромни написани ферманчета в една книга за мнения, които просто всеки път, като я ги чета направо, ми дават много голяма така сила и енергия да продължа в тази посока, защото действително аз не мога да променя начина на мислене на хората. Просто искам хората да станат една идея по-толерантни. Защото в момента аз се занимавам с хората, които най-сложно биха се приели и това е най-крайното нещо, но същото и с

0: хората с различна ориентация, малките групи от хора, които дори и към ромите, омразата е много сериозна към тях. А пък там също съществуват и живеят нормални хора, които са наистина много интелигентни и много добри. Аз контактувам и там. Просто не може ние всичко да славам под един знаменател. И това е много грешно, според мен, което обществото прави и най-вече за това съдене.
1: Как превеждате For the Grace of God? Аз получих две версии, когато се опитах да го преведа с преводач. Едната беше по Божията милост, а другата за Божията благодат. Вие коя избирате?
0: Ами вижте, всъщност For the Grace of God е един идиом, който е много използван във всяка една страна на нейния си език.
1: Да.
0: Значението на това нещо всъщност ние го имаме и в България, и то е много варианти има на това нещо, като например, добре, че не съм на негово място, благодаря ти Боже, че ме запази, а не съм там, където, примерно, като се случи...
1: Да ни опази Господ.
0: Да ни опази Господ. И много такива неща, което за английския For the Grace of God, те много често го използват за това, добре, че не съм там, благодаря ти Господи, че ме спаси и че по някакъв начин не съм с неговата съдба, аз не съм с неговата съдба, защото ти така си пожелал. И всъщност...
1: Това заглавие е за нас, а не за тях.
0: Това заглавие е за нас, не е за тях, да. Защото всъщност те са там, където никой не иска да отива. Ние не бихме отишли там, само ако някой отгоре пожелае това. Защото ние не можем да контролираме нашите съдби. Те са такива, каквито са и ние просто трябва да се образим с тях. И точно поради тази причина не би трябвало хората да бъдат толкова агресивни, защото никой не знае. Много ми е интересно, когато най-вече във Фейсбук, за мен това е ръката на дявола, и ако го няма Фейсбук, света наистина би бил наистина много по-добро място за живеене. Много ми е интересно,
1: че там просто се чува това, което иначе не бихме могли да видим.
0: Ами не. Много добре сме си живяли без Фейсбук и смятам, че това е...
1: Какво мисли човек от среща?
0: Не сме знали какво мисли, да, но и в момента аз не смятам и че това, което четем, е точно това, което мисли този човек, защото аз не съм сигурен, че ако се изправя с него лице в лице, той ще ми го каже същото, което го пише във Фейсбук. И всъщност много ми е интересно, когато някакви хора категорично заявяват кой какъв е, без изобщо да помислят, че те утре биха могли наистина да се случи нещо непредвидено, дано не се случи, но то би могло да се случи. Аз мога да изреда стотици ситуации, в които те биха могли да попаднат там, където след това те или децата им или роднините им да се озоват в затвор. Както каза един прокурор, понеже покрай проекта с доста хора забравя, той каза, аз единствено мога да гарантирам, че не мога да вляза в затвора за педофилия, защото не ми е в природата, но за всичко друго аз не мога да кажа.
1: Просто никой не иска да признае тъмната си страна.
0: Ами всеки има тъмна страна. Всеки...
1: Но не знаем докъде може да стигне тя, да.
0: Еми в различни ситуации ние не знаем какво може да се случи, не знам какво мога да се отключи, защото с повечето лишени от свобода, които режат за убийства, аз знам техните истории и като проследа какво се случило, това е наистина нещо, което се трупа и в един даден момент то просто избива. И всъщност те казват за един тунел, в който влизат, от който няма излизане. И всъщност този тунел е някакви минута-две, в които се случва нещото и след това ти оставяш с това за цял живот. И всъщност мен много ме страх от тази една-две минути, които те ми говореха за минута.
1: Съжаляват ли?
0: Ами, това също е доста изкривено, защото хората просто нищо не знаят. Изкривено, че те лъжат, че не казват. Напротив, всички си признават и много голямата част от тях съжаляват.
1: То и време за самоанализ, това време в затвора, колкото и нелепо да звучи.
0: Техният мозък се върти само около това, цял живот, без никаква работа, само единствено около това. На всичкото отгоре.
1: Защо го направих?
0: Защо го направих, да. Ето, например, в изложбата ние сложихме и техни писма, които са ми писали там. Yeah. Наистина много от тях казват за грешката си, как всичко се случва просто много бързо и как абсолютно трябва много да внимаваме за това, защото наистина лошите неща се случват за секунди. Говорейки с тях, осъзнавам, че сме много крехки, нашата психика е много крехка, особено в днешно време, в това време, което живеем. Всичко е толкова забързано, всичко е толкова изнервено. Нашата психика е постоянно седи на някакъв предел и наистина тя лесно може да се счупи. Мен ме страх от това нещо много. Те ми помогнаха да мисля в тази посока и те ми помогнаха да бъда много по-толерантен. Наистина, като

0: Не знам, като подействаха ми като някакъв изключително добър психолог, на който съм ходил, защото точно те, лошите, ме направиха някакси по-добър човек. И хубавото, което разбрах за себе си, може би това е възпитанието на моите родители, че аз съм широко скорен човек. Аз не съдя и поник и приемам. И това, че те си извършили изключително лошо и сериозно престъпление, това на мен не ме отдръпва от тях. В главата ми няма нищо, освен че срещу мен седи един човек. Аз исках да ги опозная, опознах ги, станахме наистина приятели. Абсолютно виждам, че някои от тях никога не могат да се оправят, никога не могат да излеят, никога не могат да... Но има много от тях, които са абсолютно адекватни хора и които абсолютно биха могли да се вклинат в нашия живот. И също така не очакваме, но между нас има много такива, които са преживели това нещо, затвора, преживели със собствено си престъпление и в момента са на свобода. Другото, което нещо обществото не допуска, е тази промяна. Ние всички се променяме. Мисля, че е доказано, че на 7-8 години ние се променяме. И всеки, ако така си зададе въпроса какъв е бил преди 10 години. Ами аз преди 10 години бях абсолютно различен човек. Аз по съвсем друг начин гледах на живота, имах съвсем различни мечти, стремежи и така нататък. В момента аз съм коренно различен. Значи, вие си представете, ако това престъпление е извършено на 20 години, защото има много такива случаи, и на 50 години. Ами това са различни хора. На всичкото отгоре прекарали 25-30 години в затвора. Абсолютно различно. И заради това всичко е възможно. Всичко е възможно и този проект говори точно за това. И смятам, че сам по себе си той е доста красноречив и хората го лавят веднага. И заради това се радвам и за книгата, защото книгата оголеми проекта, защото селекцията вътре в книгата е различна от тази на изложбата.
1: Така... Тя се издава от престижно британско издателство. Как се осъществи връзката?
0: Връзката се осъществи изключително случайно, но както така аз вече си мисля, наистина няма случайни неща. Срещнах съпругата на издателя в Арал, аз не знаех, че е тя. Казах и, че има един проект. Тя каза, че не може да им помогне, че те си имат установен ред, по който ти можеш да предложиш проекта. Аз малко се разочаровах. Тя видя моето разочарование, даде личния си имейл, но каза, че нищо не обещава. И може би 2 седмици по-късно получих имейл, че той иска да говори с мен, иска да издаде проекта, което никога няма да го забравя. Беше във Видин и ние започнахме да снимаме Трейтърс. Беше първия ден на Трейтърс и беше такъв някакъв изключително особен ден. Между другото, днес също изключителен ден, защото днес също се случиха много неща. Мисля, че колелото се завъртя към световната фотография и съм изключително щастлив, защото след книгата наистина случиха много неща и днес говорих с един от много, много големите продуценти, който иска да работим заедно и съм изключително щастлив, защото това са някакви шансове, които ми се дават, които не знам. Най-вероятно мисля си, че начинът, по който подходих към тези хора, моите честност и откровенност, по някакъв начин в момента ме награждава, защото така или иначе християнството учи на това. Ние не трябва да се обръщаме към падналия човек и да го ритаме повече, да го плюваме, а по някакъв начин трябва да се

0: съотнесем с него като, като човешко същество. На църквата това е работа. Аз доста говорих с хора от църквата и
1: те ми... Тя присъства ли там?
0: Църквата присъства и в затворите, да, присъства. Те наистина се опитват във всеки един затвор да има свещеник и той да ходи често, особено при доживотните затворници. Всъщност то така започна целият проект с един такъв свещеник, който ходи в Старосагорския затвор. Той ме вкара за първ път в затвора. И всъщност си давам сметка, че аз без да искам, някакси интуитивно, правя нещо, което църквата би трябвало да направи и тя се опитва да го прави. Да сближава тази обществото с тези хора. На откриването в Оришак беше дядо Василий, който е игумена на Троянския манастир. И той разказа нещо много интересно, че едно време хората са казвали: ако искаш да бъдеш добър човек, сега не ги запомни всичките неща, но едно от тях беше, че трябва задължително един път в месеца да отидеш да посетиш затвор и да се опиташ там да помогнеш на някой. Каузата, аз знам, че не мога да преобърна наистина изцяло мисленето на хората, защото това е просто една изложба, аз съм просто един човек и това са просто някакви снимки, но пък може да пък да е едно добро начало за нещо по-голямо.
1: For the grace of God.
0: For the grace of God.
1: Благодаря ви много.

0: студиото гостуваха професор Светлана Стойчева-Андерсон и Теодора Косара Попова, преподавателки в НАТФИС, за да ни представят ситуацията там.
1: Моята история, моята тема.
0: Възобновиха се протестите на студенти в НАТФИС с началото на учебната година. Припомням, че те възникнаха през месец юни, когато студентите написаха, че са притеснени от потенциалната процедура по отстраняване на академията от Алианса Филмело, както и от опити за целенасочено дисциплинарно наказване на преподаватели. Филмело е алианс от филмови университети от различни държави в Европа. Членството на НАТФИС позволява на студентите да участват в обмени и програми с други университети. Ръководството тогава излезе с позиция, че членството в ИОМЕЛО е приоритет за НАТФИС, но направи впечатление, че тази позиция не беше разписана от ректора, професор Мирослав Дачев. Към студентите се присъединиха и преподаватели от факултет екранни изкуства. Те, преподавателите, пък имат и предистория, защото по-рано подават сигнал до МОН за нередности в НАТФИС. Сигналът е даден на вътрешната етична комисия. Преподавателите получават писма за даване на обяснения и уронване на престижа на академията. Това е известна вече информация, която е от медиите. Стига до някакъв етап. Ще продължим сега с разговор с професор Светлана Стойчева-Андерсон, преподавател по теория и история на литературата в НАТФИС, и Теодора Косара Попова, режисьор, асистент в НАТФИС, която току-що е защитила и дисертация, за което и честитим. Здравейте и добре дошли!
2: Благодарим.
0: Веднага искам да добавя, че звъняхме на професор Мирослав Дачев, ректор на НАТФИС. Той не вдига телефона си. Опитахме се да поговорим с негов заместник. Поканата ни беше отклонена. Разбира се, съществува право на отговор, което сме длъжни да изпълним, ако имаме такава заявка. Много трудна ли е комуникацията в НАТФИС в момента и имате ли някаква идея как да се възстанови най-малкото диалогът, професор Стойчева?
2: Бих казала, че продължава да бъде трудна. Не по-трудна, отколкото винаги е била, и един от поводите изобщо за този протест всъщност. Сега тази комуникация, опитите за комуникация имат някаква динамика, защото, доколкото разбрах, в момента ректорът индивидуално комуникира с отделни протестиращи от, така да кажем, комитета или пък преподаватели, но не се е състояла една истинска колективна среща, в която да се говори наистина за всичко това. Не се е състояла от предначалото, както казвате, и по време на протеста, и до ден днешен. Такова нещо не се е състояло.
3: Тъй като аз съм в активна комуникация с студентите, това, което разбирам от тях, е, че диалогът е безвъзвратно закъснял. Доверието както на студентите, така и на преподавателите от факултет екранни изкуства към професор Дачев е безвъзвратно изгубено. Така че не бих могла да си представя как един потенциален диалог, макар той да не се случва по начина, по който би трябвало да се случи, наистина протестиращите са привикани един по един, как би могъл да разреши най-големия проблем – кризата с доверието.
0: Тоест вече сте в ситуация или?
3: За съжаление, ситуацията в НАТФИС на мен ми изглежда като ситуация на абсолютна нетърпимост.
0: А имате ли информация на какъв етап е членството на НАТФИС в Филмело?
3: От Филмело бяха получени множество писма. Доколкото знам, ректорът казва, че е получил само едно. Това, което е известно обаче, е, че те са повече, в които той е призован лично да заяви ангажимента си към членството на НАТФИС в ИОМЕЛО като ректор на академията. Доколкото разбирам от неговия отговор, се потвърждава ангажимента на академията, но не се потвърждава приемане на среща между него и ръководството на ФИОМЕО.
0: Имате ли обяснение защо?
3: Трудно е да намерим обяснение защо, но резултатът, за съжаление, е дипломатическа криза. Защото да. Става въпрос за...
0: Излишна при това звучи, поне погледнато отстрани.
2: Напълно,
0: да, напълно излишна.
2: Абсолютно, напълно излишно, защото тук става въпрос за едно заявяване на по-високо равнище, нали, на каквото равнище има такива събирания, нали, където са ректори, където са най-официални представители, но основно ректорите на тези висши училища, и то просто не се явява. И това, затова наистина е много трудно да се обясни всичко това, защото като се криеш само зад отговори, да, има официална позиция, но вие сама казахте, че тя не е официално подписана и така нататък.
0: Човек непрекъснато се пита защо, защо, защо?
2: Да, да. Недоумението е много, много голямо по много въпроси. И това недоумение всъщност то се преражда наистина в желание за реакция, нали, за протест. Това недоумение също вътре в така този гняв, който са натрупали и студентите, и всички протестиращи изобщо.
0: Раздели ли се надвис на кино и театър?
2: Това е един конфликт, който също е трудно обясним, защото е някакси конфликт отгоре. Той не е конфликт отдолу. Тук няма никакъв конфликт между хората от един и другия факултет, сценични изкуства и екранни изкуства. Напротив, първо, самата академия е комплексна. Никой не може да направи кино без актьори, които се обучават в другия факултет. И винаги даже е имало един в годините един стремеж между двата факултета да имат общи часове, каквито и имат де-факто, но те да се задълбочават и прочие. Така че този конфликт също изглежда налеко измислен, нали, отгоре по някакъв начин, но започна да се проявява едно така на видимата повърхност, да се проявява отново отношението на ректора повече, като че ли толериращо единия факултет сценични изкуства. Той е по-големия факултет, между нас казвам, което също е важно.
0: Заради общото събрание?
2: Да, разбира се, защото в общото събрание естествено, че единия факултет има повече представителност от другия факултет. Тоест всичко това, казано по-ежедневно, наистина наподобява тази прастара технология, нали, разделя и владей. Така че и това го има, и това го има, и това също води до реакция вътрешна.
0: Доколкото разбирам, от Министерството на образованието се правят някакви опити за срещи, за предизвикване на комуникация. Какво се случва там?
3: Министерството на образованието действително през последните седмици се ангажира да бъде медиатор в разговори между ректора и протестиращите. Тези срещи през последните дни са особено чести. Проблемът е, че Министерството призовава към диалог, докато протестиращите са абсолютно категорични, че единственият изход от ситуацията е оставката на ректора.
0: А явявате се протестиращи все пак на тези срещи?
3: Да, всъщност сега предстои такава среща отново, на която би следвало да се срещнат ректора и протестиращите. Отново под медиацията на Министерството на образованието, на представители на Министерството на културата, на КНСБ, на НПСС, което, за съжаление, изглежда абсурдно, защото всички срещи до този момент, те са две, които са се провели между едната и другата страна на протестите, са на територия извън надвис, на ничия земя, под медиаторството на всички възможни институции. Ситуацията, в която ректорът не би могъл да се срещне със своите студенти и преподаватели на територията на надвис без медиатори в този диалог, говори достатъчно за това дали той е осъществим и здравословен.
0: Аз се притеснявам най-много за студентите в тази ситуация. Как ще работите с тях? Как ще ги мотивирате? Как ще се живее сега в тази среда, ако останете на такъв етап, да кажем, на студена война вътрешна?
3: На мен ми се струва, че това, което се случва, е изключително важно. Защото то е провокирано преди всичко от тези репресивни методи, за които говорим. Студентите, които академията възпитава и винаги е възпитавала, са свободно мислещи хора с критична позиция. хора, които не търпят

Един месец има ректорът на НАТФИС, професор Мирослав Дачев, за да предприеме конкретни стъпки към решаването на проблемите във висшето училище. Това стана ясно от петъчната среща на протестиращите студенти и ректора в Министерството на образованието и науката. По същото време, докато течеше тази среща, при нас

0: да бъдат жертви на авторитаризъм. И това, което ми се струва, че най-силно запали студентите да протестират, Филмело беше само повода.
1: Да. Разбирам се, вече че това не е най-основното.
0: Струва ми се, че основната причина беше именно това, че студентите станаха свидетели на едни практики от едни отминали времена.
1: За първи път в живота си.
0: За първи път.
1: Трябва да не се сблъскват с тях. Пожелавам им го най-искрено.
0: И те реагираха. Те реагираха като общност, застанаха зад своите преподаватели, защото макар да се опитва да се създаде внушението, че преподавателите подстракават студентите към протест, това, на което аз бях свидетел, беше една много мигновена и искрена реакция от тяхна страна, защото авторитетът на техните преподаватели, които са хората, които са ги изградили като личности и като професионалисти, беше поставен под въпрос от ръководството. Така че, макар ситуацията да бъде трудна за тях, всъщност е симптоматична за нещо много хубаво. Че младите хора, които ще правят изкуство, не търпят. И че се обединяват, и че имат какво да кажат, и имат смелостта да го кажат. Така че всъщност парадоксално, но връзката между студентите и преподавателите пролича всъщност най-ясно през тази ситуация.
1: Кое ви се струва най-реално като развитие?
2: Аз мисля, че най-реалното, нека да ги опростим нещата, е наистина ректора да си подаде оставката. Какво по-реално от това, нали, не виждам, особено след това, което разбирате, нали, което се опитваме да кажем. Защото всичко останало е много хлъзгаво. Значи тази управлението наистина използва един изключително демократичен и етичен език. И всъщност ние трябва и езиково, нали, имаме някакъв... Точно на ниво на езика също нещата са много странни, защото...
1: Вие сте професор именно по това.
2: Да, защото да не говорим, че пък професор Дачев е също професор по семиотика, така че... Но наистина, ние използваме един и същ език, а всъщност методите на управление, това, което виждаме е, нали, тук става дума за наистина така авторитарни някакви модели, които студентите знаят исторически и точно като модели и сега наистина ги виждат в действие. Така че за мен няма по-реално развитие. Разбира се, това е една много голяма равносметка, защото всъщност всички някакси тръгнахме с огромно доверие, наистина делегирахме огромно доверие на този човек. И всичките сме изключително и изненадани, и разочаровани. Но той започна с... Той направи и добри неща, трябва да го кажем това задължително, защото и започна с един много голям хъс да вкара надвис в стандартите на наукометрията. Наукометрията стана някаква свещена дума, нали? Смисъл да вдигнем рейтинга на надвис, започна да се говори за статистики, за количествени показатели, но аз още си спомням писателя Георги Марковски, който казваше, че статистиката е единствената, която може да изкара при броенето човек и половина или човек и една трета. Тоест, човешкото наистина се изгуби. Тази вътрешна човешка комуникация, за която прословута, за която говорим, напълно се изгуби. После той, преди да стане ректор, наистина мога да кажа, че пробваше с научно инженерство. Нали, създавахме някакви много колосални нови дисциплини, каквито никъде не се изучават в България като световна култура. Тя едва сега се институционализира изобщо в света. А след това обаче, след като стана ректор и се започна да се занимава, според мен, повече с административно инженерство, с една много нали, надута администрация, нали, която все повече присъства, все повече заема позиции, които все повече се потиска същността изобщо, нали, на нещата. Нали, за какво всъщност ние работим и какво е качеството, което ние търсим и което... И всичко това отива на хартия. Тези количествени показатели. Даже започна да изнася, така да се каже, понеже нашия ректор е много находчив и той наистина в тази посока намери много възможности и наистина успя да вдигне в рейтинговата система, нали, показателя на надвис. Дори започна да изнася, нали, познание

0: другите университети, доколкото, нали, той е самия е спотегал. Но този мощен, нали, тая машина от конфуциански тип, която той изгражда, нали, с тримата си заместник ректори, с новата администрация и така нататък, всичко това прави много, много, буквално стопира хората, защото все пак ние искаме да направим нещо същностно. Тази програма, например, която той сами експериментира, всъщност отиде в момента тотално отиде в коша за буклука, както се казва, защото за да се впишем в стандартите на часове и така нататък и програми, изведнъж една комплексна дисциплина от много дисциплини съставена, трябваше да бъде така вписана в едно прокрустово ложе от 30 часа, в което е най-обикновена дисциплина е 30 часа. Изведнъж тази комплексна дисциплина, тя изгуби съдържанието си. И така, това са дълги разговори, но има такава конкретика, която нас ни вълнува, преподавателите.
1: Да. Да, разбирам. И не казахме също така, че все пак одитният доклад на МОН от края на миналата година установи нередности, и то сериозни. Коментират ли се те?
0: На този етап, на прилипсващия диалог, естествено, че не се коментират, но въпросът е, че това писмо, което ние получихме, ние подписалите сигнала, да, получихме индивидуално, разбира се, в това писмо ясно беше написано, че етичната комисия в НАТВИС не е установила никакви нарушения, а също и в МОН също не са установили никакви нарушения. Тоест това писмо беше преди да излезе този одит, преди да се популяризира, което също ни накара да се чувстваме излъгани. Естествено, ние отговорихме. Аз лично имах и по-лични неща да кажа, защото съм ангажирана главен редактор съм на годишника на НАТВИС, ангажирана съм с повече още неща, които не са свързани само с моето преподаване, а изобщо точно с рейтинга на тази академия. И изразих недоумението си, че някой ме обвинява, че аз едва ли не предателствам. Нали, опонентите, ние опоненти, каквито и да са опоненти, ние сме предатели, ние сме така врагове и така нататък. Такива едни окачествявания, които ние не бихме поели, не искаме да ги поемем.
2: Важно е само да се отбележи, че резултатите от одитния доклад, одитния доклад е различно нещо от резултатите от сигнала на МОН по сигнала на 18-те преподаватели. Одитният доклад е започнал много по-рано, изготвянето му и проверките в НАТВИС. Така че това са две събития.
1: Не е в отговор на писмото.
2: Не, в отговор на писмото. В писмото са адресирани, ако не се лъжа, 6 нередности, по които отделна независима проверка на МОН
1: в момента тече или сега?
2: Установява вече. Установени са нарушения по 5 от 6 точки в сигнала на преподавателите. Това е отречено, доколкото ми е известно, пред академичната общност. А одитният доклад е съвсем друг документ. Той е много по-обемен и обхваща всъщност няколко години,
1: да,
2: в които съвсем други нарушения вече са констатирани. Доколкото ми е известно, от доста време студентите настояват той да бъде разсекретен от Министерството на образованието. Министърът професор Вълчев на трибуната на Народното събрание каза, че той разсекретен им е предоставен. Това, за съжаление, не е вярно. Макар да има такова твърдение, докладът официално не е разсекретен и не е достигнал
1: официален път
2: до протестиращите.
1: Благодаря ви за това участие. Да се надяваме, че ще се намери път в НАТВИС. Професор Светлана Стойчева Андресон и Теодора Косара Попова с коментар в какво се случва. Така се и разделяме днес. Екипът ни Рада Стойкова, Цвети Бахариева, Богомила Даскалова и аз Марияна Ганчева ви желаем приятна и спокойна вечер.

0: Ехо, чуйте ме, аз съм Васко Кръпката. Спрете се малко, момчета и момичета, спрете се, бе. Успокойте се малко, бе. Живота е един. Да си го живеем хубаво, усмихнато. Минете бавно, за да ви видят всички. Сумът и народ се изби по улиците на България, по пътищата. Успокойте се, хора, успокойте се.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 21 септември, понеделник, накратко. Премиерът Румен Радев изрази готовност България да пренася американски втечнен газ в много по-големи количества и призова пред Американската търговска камара за повече инвестиции в технологичния сектор в страната ни. Хора с увреждания протестираха пред столичната община заради недостъпната градска среда. Управляващата в Русия партия Единна Русия спечели убедително парламентарните избори. Световните лидери се събират тази седмица в централата на ООН в Нью-Йорк за годишната сесия на Общото събрание. В бюджета за следващата година ще има промяна в начина на финансиране на музикалните състави на БНР, съобщи заместник министърът на културата Зорница Грекова. Следват подробностите по тези и други новини. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизиране на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. 8 души от 3 къщи може да бъдат евакуирани, а заради продължаващите свлачищни процеси се предвижда изпиране на електрозахранването в района. Още за обстановката от кореспондентката ни Даниела Стойнова.
1: Кметът на района Спарухово Ивайло Маринов посочи, че свлачищните процеси продължават, а заместник кмета Владимир Димитров коментира, че вече са взети проби от водата.
2: Терена продължава да пропада по 4-5 см на час. Това е официалното заснемане от геодезистите. Процесът продължава. Всички възможни сили и средства са включени. Аз благодаря и на община Варна, на областния управител, на ВИК, на всички заинтересовани, които са тук постоянно и се мислят.
1: Колко души живеят в тези две кооперации?
2: 8 човека общо.
1: Смисъл, ако се наложи, има ли къде да бъдат настанени?
2: Вече кмета на Варна ще каже.
1: Правени ли са проби и какво точно изследва?
3: Направено от ВИК. Няма фекали, няма хлор. Подпочвана вода.
1: Казаха, че тези две кооперации, които са, може би са на септични ями?
3: Не е вярно, включени са в канализация. Не мога да кажа точно каква е причината. Комплексна е причината, това нещо остане. Фирмата строител трябва да наблегне за укрепване на подпорната стена.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Локализиран е големият пожар в покрайнините на Беляковец и Велико Търново. Няма опасност за хората и населените места, уверяват властите, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: Огнената стихия пламна по обяд и за кратко време обхвана значителна площ. Горяха около 130 декара с сухи треви. Обхванати бяха и 60 декара широколистна гора и ниска растителност при низов пожар. Силният вятър и труднодостъпният терен допълнително усложниха обстановката. На голяма територия се гаси на ръка с пръскачки и топалки. В гасането се включиха около 200 пожарникари, сержанти, курсанти, горски служители и доброволното формирование. Продължава работата на екипите до окончателното потушаване на огнищата. Пожарникари ще останат и през нощта за наблюдение на терена, съобщи областният управител на Велико Търново Марин Богомилов, който на място ръководи екипите. Той увери, че огънят е под контрол. Няма пострадали хора и застрашени населени места. Причината за пожарът е първа ще се изяснява. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Овладян е пожарът в района на Берковското село Лесковец, информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
5: Повече от 24 часа продължи борбата с пожара, възникнал в района на Брековското село Лесковец. Сигналът е бил подаден вчера около 14 часа за горящи сухи треви и храсти. Днес сутринта действията на огнеборците продължиха, като огънят се пренесе в Борова гора. Кметският наместник на Лесковец Лиляна Иванова.
6: Пожарът е овладян, изгасен. Единствено останало малко място в Боровата гора. Там е обградено с вода, направена е просека и остава

0: цялата нощ, докато изгасне напълно.
1: Борбата с огнената стихия днес се включиха техника и пожарникари от Монтана, Видин, Враца, от горските стопанства Берковица и Говежда, доброволци. От София бе изпратена тежка верижна техника за правене на просеки в гората.
0: Имаше и от околните села, където се обаждах на колегите кметове, ми пратиха кой двама човека, кой един, кой колкото можеше. И благодаря на всичките момчета, че участваха и помогнаха, че иначе беше тръгнал към селото.
1: За новините от Монтана, Любо Андреев.
2: Демонтаж на олигархичния модел и по-бързо икономическо развитие. Това са двата стълба на управлението, според премиера Румен Радев. На бизнес закуска с Американската търговска камара той изрази тревога от спада на инвестициите и очерта целта България да се развива като европейска демократична държава. Репортаж на Марта Младенова.
3: С призив за качество на работа в срок и плащане на данъци в България, премиерът Румен Радев изрази надежда за задълбочаване на икономическото сътрудничество с Съединените щати.
4: Много ще помоля, имаме обявен горещ телефон в Министерския съвет, мейл, намерете достъп до мен, ако някой поиска от администрацията нещо повече от вас. Знаете какво имам предвид, мога да ви гарантирам, че категорично ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на български и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
3: Сред приоритетните сфери на сътрудничество са отбраната, високите технологии и енергетиката, допълни Радев, като заяви, че иска повече американски втечнен природен газ да преминава през страната ни. Географското положение на България и вече съществуващите капацитети позволяват това, смята премиерът и даде пример с един неизползван до момента вариант.
4: Трансбалканският тръбопровод, който свързваше Съветския съюз през Украина, Румъния, България към Турция, Гърция, Северна Македония. Той е с капацитет 18 милиарда кубически метра и стои почти празен в момента, може да работи в реверсивен режим.
3: Развитието на пътната инфраструктура е сред основните приоритети на България, обяви Радев. Проблемът е, че в момента няма проектна готовност.
4: Затова аз съм авторизирал министърът на регионалното развитие и благоустройството да се назначава колкото хора иска, проектанти, инженери, икономисти, юристи, еколози, за да можем ударно да разработим проектите и за да можем до година най-късно до това време да сме обявили търговете.
3: За новините Марта Младенова.
2: 24 партии и инициативни комитета вече са подали заявления в Централната избирателна комисия за регистрация на кандидатски листи за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Утре в 17 часа изтича крайният срок за внасяне на документите. Право да издигат кандидати за държавен глава и вицепрезидент имат 8 партии и 24 инициативни комитета. Инициативните комитети, които издигат кандидат президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха документите си за регистрация в Централната избирателна комисия. След регистрацията, кандидатът за вице-президент Кирил Вълчев заяви, че кампанията им за вота на 25 октомври ще се ръководи от три принципа, залегнали в манифеста за независимост на България.
5: Че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
2: С амбиция за победа документите си в ЦИК внесоха и кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев. Гюров подчерта, че тяхната кандидатура е насочена към очакванията и надеждите на българските граждани.
6: Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат. Българските граждани имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната.
2: Близо 23 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост са вложени в ремонта и оборудването на 100 лекарски практики в малки населени места. Близо 190 милиона евро са разплатени през последните 4 месеца по проекти за модернизация на здравната система, финансирани по плана за възстановяване, отчете здравният министър Катя Ивкова.
7: Тази нова инфраструктура трябва да заработи много по-активно, по-близо до пациентите и съответно с по-високо качество.
2: По проекта за въздушната медицинска помощ, министър Ивкова отчете като успех доставката на последните 3 хеликоптера, както и отпадането на инвестицията за оперативните бази от плана за възстановяване, за да не бъде застрашено финансирането на хеликоптерите. Базите ще бъдат изградени със

0: средства от държавния бюджет върху съществуваща инфраструктура. Хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт. Какви са исканията им, чуйте в репортажа на Елена Бейкова.
1: Месец след като излязоха на факелно шествие, протестиращите хора с увреждания споделиха, че средата около тях остава все така недостъпна. Марияна Харизанова и Филип Димитров, организатори на днешния протест.
2: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и в 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
3: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
2: Да не говорим за вътрешни квартални улици. Гледам майки как бутат количките по улиците. Просто е срамно и грехота е за България на 2026 година така да се случи.
1: Мобилността е най-важна за хората с увреждания, обясни Минчо Коралски, бивш социален министър и бивш директор на Агенцията за хората с увреждания.
4: Предвижването от точка А до точка Б, това е смисъла на живота, нали? За да срещнеш с колеги, да отидеш на работа и всичко останало.
1: Протестиращите настояват за създаване на Обществен съвет по политиките за хора с увреждания към Столичната община, който да се допитва до тези хора относно достъпността. За новините Елена Бейкова.
0: От Столичната община посочиха, че през последните 3 години са инвестирали в подобряване на достъпността. Изградени са асансьори в 12 училища и общински сгради, обновени са над 400 000 квадратни метра тротуари, а за дългосрочна програма за изграждане на нови тротуари е предвидено финансиране от 40 милиона евро. След тежката загуба на християн-демократите на германския канцлер Фридрих Мерц на местните избори в Берлин и провинция Мекленбург предна Померания, Мерц призна, че за слабия резултат е допринесла федералната политика и неговото управление. Кореспонденция на Капка Тодорова.
5: Знам, че на тези избори, както преди 2 седмици в Саксония-Анхалт, така и вчера в Берлин и Мекленбург предна Померания, федералната политика изигра голямата роля, включително и моята личност. Това заяви канцлерът Фридрих Мерц днес. Християн-демократическият съюз понесе тежък удар в Мекленбург предна Померания, където с 4,9% за първи път в историята си не успя да влезе в парламента на провинцията. Мерц определи резултата като дълбока промяна и драматичен резултат. В Берлин левицата получи 25,7%, а Алтернатива за Германия 16,3%. Според Мерц така над 40% от гласовете са отишли за сили, които той определя като деструктивни и поставящи под въпрос парламентарната система. Канцлерът отхвърли спекулациите за смяна на ръководството. Той благодари на германската социал-демократическа партия, че смята да остане в коалицията и заяви, че и Християн-демократическият съюз и самият той ще продължат да управляват заедно с социал-демократите. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Според Кремъл, смазващата победа на партията Единна Русия на президента Владимир Путин на парламентарните избори показва, че руснаците подкрепят лидера, който управлява от 26 години. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
6: Партията Единна Русия на Владимир Путин спечели рекордно мнозинство в Думата след строго контролирани 3-дневни избори без партии, критични към Кремъл или войната в Украина. Тя ще има 355 от 450 места в Думата. Още по-голямо мнозинство, което надминава предишния рекорд от 343 места. Това означава, че Единна Русия може да промени конституцията, коментира Франс Прес. В Чечения за пети път с близо 100% от гласовете бе преизбран Рамзан Кадиров, близък съюзник на Путин. Той му е дал широки правомощия да управлява Чечения, отбелязва Ройтерс. Кадиров подкрепя твърдата линия във войната в Украина, където бойци от чеченския батальон Ахмат се бият от 2022 година. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира по повод изборите в Германия, че германците търсят политическа алтернатива, след като канцлерът Фридрих Мерц претърпя смазваща загуба на изборите в провинция Мекленбург предна Померания, спечелени от крайно дясната Алтернатива за Германия.
7: Германия перестала закупати.
8: Германия спря да купува ефтиният руски газ и затова започна да купува на борсите много скъп, понякога в пъти. Газ от други държави държави, най-вече от Съединените щати.
6: Новите американски санкции срещу Русия няма да помогнат за възстановяването на връзките между двете страни, нито за постигане на напредък в мирното споразумение за Украина. А твърденията, че Русия заплашва Европа, са неверни и неприемливи, обявиха още от Кремъл. За новините Михайлина Димитрова.
0: Доналд Тръмп е призвал украинския президент Володимир Зеленски да спре ударите по руски петролни рафинерии заради опасения от недостиг и поскъпване на дизела на световните пазари, съобщи Financial Times. Ден преди срещата си с Володимир Зеленски, Тръмп написа в социалната си мрежа, че войната трябва да бъде прекратена. Тази нощ беше поредната на масирани руски атаки срещу Украина. Обобщение на редактора Лъчезар Валев.
9: 8 души са ранени при руски удари тази нощ срещу цели в Запорожка област, съобщават местните власти. Атаките са извършени с дронове, нанесени със значителни материални щети. Според Иван Фьодоров, съпредседател на съвета за отбрана на Запорожка област, общо 8 души са пострадали при руските атаки срещу града и околния район. Един от ранените 52-годишен мъж, който е получил изгаряния след като руските сили са ударили многоетажна жилища.

0: област. Общо 8 души са пострадали при руските атаки срещу града и околния район. Един от ранените 52-годишен мъж, който е получил изгаряния след като руските сили са ударили многоетажна жилищна сграда. На атака е била подложена и сградата на висшето учебно заведение в Запорожие. По думите на Фьодоров, при този инцидент няма пострадали. Той определи този удар като, цитирам, поредно доказателство за крещящия цинизъм на врага. Местни медии съобщават, че мишена е била историческа сграда на Запорожкия национален университет, намираща се в центъра на града. Ударът е предизвикал мащабен пожар. Един човек е бил ранен при руска атака срещу обекти на търговско дружество в Кропивницки район в централната украинска Кировоградска област. При удара са нанесени щети на жилищни сгради, възникнал е пожар, съобщават местните власти. По данни на украинските военновъздушни сили, тази нощ Русия атакува Украина с 172 дрона. Украинската противовъздушна отбрана неутрализира 148 от безпилотните летателни апарати. За новините Лъчезар Вълев.
1: Българската делегация, ръководена от президента Илияна Йотова, започва участието си седмицата на високо равнище на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
2: В рамките на първия ден от програмата Илияна Йотова ще участва в съпътстващото събитие партньори за мултилатерализъм. Председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, президента на Кения Уилям Руто и канадския премиер Марк Карни. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще се включи в дискусията «Женското лидерство в ерата на геополитическите промени», след което ще даде брифинг за българските медии. Преди заминаването си Илияна Йотова заяви, че България ще подкрепи усилията за мирни преговори за край на войната в Украина и ще настоява за по-активна роля на Европа в този процес.
3: Трябва да направим всичко възможно да се включим в тази група, в този хор, които напоследък наши партньори говорят, че трябва да има мир чрез преговори. Не случайно ще говоря по тази тема и сега, на Общото събрание на ООН, научихме всички уроци. Трябва нещо да предложим. Само след един или два месеца ще има много тежка зима.
2: Седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН се провежда на фона на военни конфликти, хуманитарни кризи, климатични предизвикателства и бързото развитие на изкуствения интелект. Тази годишният политически дебат е под мотото възстановяване на доверието, управление на промените, организация на Обединените нации, която работи за благото на всички. Сред очакваните събития през първите дни на форума са срещи между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, които биха могли да подготвят почвата за евентуални бъдещи преговори между Киев и Москва. Сред водещите теми са войната в Украина, конфликтът в Близкия изток, отношенията между Съединените щати и Иран, както и ситуацията в Венецуела. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Срив в системата за контрол на въздушното движение наруши работата на летища във Великобритания. Стотици полети са отменени или забавени. Сред засегнатите е и полет до България. От Лондон Веселин Пълнов.
4: Министърът на транспорта Хеди Александър обяви, че проблемът вече е отстранен, но проблемите продължават през деня. За втори път в рамките на един месец се стига до хаос по британските летища. Преди две седмици над 2000 полета бяха отменени. От Националната служба за въздушно движение, НАЦ, заявиха, че проблемът е засегнал предимно летищата в северните части на Обединеното кралство, като на юг от Манчестър почти няма случаи. По-късно обаче пристигнаха сведения за проблеми и на юг, и то по лондонските летища Лутън, Гетуик и Лондон Сити. Полетът от Манчестър до Бургас, насрочен за 17.35 часа българско време, ще излети с 1 час закъснение. Друг следобеден полет за Бургас, но от летище Лутън на Уизер, обаче излетя с малко закъснение от

0: водни валежи. Най-сериозно засегнато от бедствието префектура е Чиба. Около 300 полета са отменени, спрени са и част от влаковете. Вятърът е спорив от 130 км в час, като на моменти скоростта му достига до близо 200 км. Тайфунът е последният от вълната силни бури в Тихия океан, които са по-мощни заради тазгодишното климатично явление Супер Ел Ниньо. То затопля океана и подхранва образуването на бури. Заради тайфуна японският премиер Санае Такаичи е отложила посещението си в Съединените щати.
1: Ученици от Хасковското училище Свети Климент Охридски се присъединиха към националната инициатива Камбанен звън огласява мира по повод днешния Международен ден за мир. Чуйте още в репортажа на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Нека заедно замълчим за минута и да си помислим за нашето семейство, за приятелите и за всички хора, които обичаме. Да си представим колко е хубаво, когато всички са усмихнати. Тази една минутка ще бъде нашия малък, но важен начин да кажем: искаме да има мир.
3: Над 530 деца от Хасковското основно училище Свети Климент Охридски днес отправиха своите послания за мир.
4: Показваме как ще е хубаво да има мир. Трябва да има хармония, хората да се разбират.
3: Директорът Розалина Петкова коментира.
5: Ролята на българското училище не е само да образова, ами и да възпитава. Мисля, че това, което днес децата правят, ще го запомнят.
3: Децата отправиха посланията си за мир с флашмоб, песни и рисунки на асфалт. Новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Промени в финансирането на музикалните състави на БНР се подготвят с измененията в закона за радиото и телевизията. Те трябва да бъдат внесени за обсъждане в парламентарната комисия по култура и медии до края на септември и да залегнат в бюджета за 2027. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
6: За да бъдат обсъдени неразрешените с дълги години проблеми, музикалните състави на радиото трябва да инициират очакваната от тях среща с ръководството на Министерството на културата, каза ресорният заместник министър Зорница Грекова.
7: С ресорният заместник министър, който отговаря за сценични изкуства, госпожа Марина Василева, сме предвидили да има тази среща.
6: Кога?
7: При първа ваша възможност. Ние сме отворени и ние сме в постоянен контакт.
6: Има вече постъпило писмо с молба за такава среща. Видели ли сте това писмо?
7: Аз лично не съм го видяла. Предполагам, че ще дойде и до нас, така че в мига, в който има възможност и тази седмица, ще се видим.
6: В бюджет 2027 година трябва да бъдат заложени всички подготвени промени в модела на финансиране на обществените медии, каза заместник министър Грекова.
7: Съставите да бъдат включени и в мисията на БНР, така че в закона за радио и телевизия, в тези изменения, които сега предлагаме, във връзка с Европейския акт за свобода на медиите. Но ние използваме тази възможност, за да предложим и до разширяване и обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включват и съставите. Така че до края на годината ние това да е прието, за да може да заложим в бюджет 27 всички тези финансови промени, да, които всъщност са свързани с този закон. Освен това, това, което изискате на Европейската комисия, ние да имаме и разписана методология, която, разбира се, ще отнеме време, но целта е между приемането на закона и приемането на методологията, ние да имаме една година през 27 година, в която да се прилагат новите методи на финансиране според методологията, която ще бъде разработена.
6: Министерството на културата търси варианти за обезпечаването на финансирането на музикалните състави за месеците до края на годината, увери Зорница Грекова. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: 19-тият международен фестивал на военните оркестри започна във Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България.
8: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина и в България армията по най-добрия начин.
9: За мен това е чест и привилегия да нося пагони, в същото време да упражнявам професията и съм единствената дама в нашия оркестър.
1: Утре военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевец до паметника Майка България, а след това ще изнесат шоу-спектакъл в центъра на града. Сега следват спортните новини. Представя ги Христо Денев. Добър вечер.
10: Добър вечер. Нови две победи постигнаха българите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Уилям Чолов надигра в категория 80 кг представителя на Чехия Даниел Флориан с 4 на 1 съдийски гласа. По-рано през деня Радослав Росенов стартира победителен начин участието си в категория 60 кг, надигравайки румънеца Андрей Гавае с 5 на 0 съдийски гласа. Вечерната програма ще бъде открита с матча на Станимира Петрова при 57 кг срещу

0: четворната и четирикратна европейска шампионка Юлия Шеремета от Полша. А около 19 часа и 30 минути в категория 75 кг Рами Килан ще се изправи срещу настоящия европейски първенец Идрис Хифли от Белгия. Женският отбор на България победи служебно състава на Израел в партиите от шестия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, след като израелките не се явиха за мача. При мъжете тимът на България надигра състава на Украина с 2.5 на 1.5. Янаки Милев и Адриан Андреев преодоляха квалификациите на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Пловдив. Милев надигра Лука Вайдеман от Германия с 6 на 2 и 6 на 1, а Андреев победи сърбина Душан Обрадович с 6 на 3 и 6 на 4. По-рано през деня Джордж Лазаров допусна поражение. Така Милев и Андреев се присъединиха към Александър Василев, Иван Иванов, Пьотър Несторов и Илиан Радулов и ще вземат участие в основната схема на турнира утре. Лицензионната комисия на Българския футболен съюз предупреди Локомотив Пловдив и Спартак Варна. Заръките към пловдивчани са да подобрят състоянието на тревното покритие на стадиона, капацитета на резервните скамейки, осигуряване на работещо информационно табло и таймер. Клубът има срок до 26 октомври за отстраняване на констатираните несъответствия. В противен случай Локомотив ще домакинства на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Спартак Варна трябва да възстанови първоначално одобреното местоположение на резервните скамейки в сектора. Това трябва да бъде направено преди следващия домакински матч на тима. Отборите на спортист Своги и Вихрен играят при резултат 2 на 1 към 70-та минута на матч от 10-я кръг на втора футболна лига. От 19 часа са двубоите Добруджа, ЦСКА дублиращ отбор и Спартак Плевен Лудогорец дублиращ отбор, а от 19.30 е двубоят Монтана Хебър.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 24 градуса в Шабла до 31 в Сандански. С преминаването на студен атмосферен фронт от запад на изток температурите бързо се понижиха. Вятърът от северо-запад се усили и поривите му на много места в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина са от 14 до 20 метра в секунда. В София към този час температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще се понижи слабо. През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, а над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще са между 11 и 16 градуса, в София 12. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна, на места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен, временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури между 17 и 22 градуса, в София 17. През следващите два дни ще бъде хладно, с променлива облачност, все още на отделни места ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне до умерен. В сряда минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи ще останат по Черноморието. Максималните ще се задържат между 17 и 22, а в четвъртък и минималните и максималните температури ще са с градус 2 по-високи. Петък вятърът ще отслабне още, ще се ориентира от югоизток. Облачността ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. През почивните дни в западна и централна България ще бъде слънчево, а над източните райони ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени изолирани слаби валежи. Вятърът ще е слаб, по Черноморието да е умерен от изток. Температурите ще се повишават бавно, максималните в неделя ще са между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа е ограничено движението в двете посоки при 45-я километър на пътя Горна Оряховица – Арбанаси. Автомобилите преминават по обходен маршрут през Лясковец и Шереметя. Възстановено е движението в района на 32-я километър на магистрала Тракия в посока София, където бяха наложени ограничения заради катастрофа. С още информация за шофьорите слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От 12 до 20 часа в утрешния ден в посока София по автомагистрала Тракия, по автомагистрала Хемус в участъка след пътен

0: лаза, по автомагистрала Струма и по път 1-1 в участъка от пътен възел Кресна до пътен възел Симитли, ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. Също до 20 часа в утрешния ден, в района на Симитли, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока София и една лента в посока Кулата. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизиране на свлачище. Премиерът Румен Радев изрази готовност България да пренася американски втечнен газ в много по-големи количества и призова пред Американската търговска камара за повече инвестиции в технологичния сектор в страната ни. Хора с увреждания протестираха пред столичната община заради недостъпна градска среда. Управляващата в Русия партия Единна Русия спечели убедително парламентарните избори. Срив в системата за контрол на въздушното движение наруши работата на летища в Великобритания. Стотици полети са отменени или забавени, сред тях и полет до Бургас. В бюджета за следващата година ще има промяна в начина на финансиране на музикалните състави на БНР, съобщи заместник министърът на културата Зорница Грекова. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
4: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
5: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Програма Христо Ботев.
8: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Програма Христо Ботев.

Добър вечер от екипа ни, звукорежисьорът Сергей Вардевариан и Цветелина Начева пред микрофона. Започва музикалната вечер по програма Христо Ботев, която всеки понеделник ни среща с изкуството на световни музиканти. Днес отново ще се пренесем на сцената на Royal Albert Hall в Лондон с още един концерт от програмата на фестивала Proms в изпълнение на симфоничния оркестър на BBC, водени от своя главен диригент Сакари Орамо. Запис от 28 юли тази година. Концертът излъчваме с любезното съдействие на Европейския съюз за радио и телевизия. Главният диригент на симфоничния оркестър на BBC, Сакари Орамо, застава за втори път на подиума в рамките на фестивала Proms за този сезон. Той представя програма, която отдава почет както на връзките му с Великобритания, така и народната му Финландия. Солист е Гай Джонстън, носител на наградата Млад музикант на BBC, който ще бъде солист в рядко изпълняваната симфония за виолончело от Бенджамин Бритън. Ще я чуем след около половин час. Във втората част на концерта ще прозвучи втора симфония на Жан Сибелиус, написана по време на престоя на финландския композитор в Италия. Програмата на вечерта започва с композитор, отдавна свързан с симфоничния оркестър на BBC – Марк Антони Търнич. Това е британската премиера на неговата суита «Фестен» – празненството, адаптирана по едноимената му опера от 2025 година, спечелила множество награди. Сюжетът е наистина шокиращ и се развива по време на тържеството за 60-годишнината на датския хотелиер Хелге Клингефелд, когато по време на празненството излизат наяве разкрития за сексуално насилие на децата му, реакцията е смесица от отричане и ужас, мълчание и насилие. Суитата проследява емоционалните сътресения, а не толкова самата сюжетна линия на операта, но въпреки това отправя остро обвинение към склонността ни към колективно отричане на истината. Творбата се състои от 8 части, които пресъздават напрежението на празненството. То започва с общ танц конга, последвана от песента на бабата с нейната нежна фолклорна мелодия за соло виолончело, както и джазовото звучене на централната интерлюдия, която напомня стила на биг бенд оркестрите. Същевременно нервната енергия в началото предвещава неудобната тема, която е в основата на това произведение.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е

0: Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Програма Христо Ботев.
2: Сюита Фестен от Марк Антони Търнич, специално написана по поръчка на BBC в нейната британска премиера от 28 юли. Изпълнението е на симфоничния оркестър на BBC под диригентство

за мащабна композиция. Впоследствие BBC участва в поръчката на тази суита за концертно изпълнение. Насочваме се към друг британски композитор – Бенджамин Бритън и неговата симфония за виолончело. Заглавието ни подготвя за една нестандартна творба, комбинация между два иначе доста различни жанра – симфонията и концерта. Творбата е плод на голямото приятелство между Бенджамин Бритън и прочутия руски виолончелист Мстислав Ростропович, като самият Бритън я описва като диалог при равни начала. Необходима е специална връзка между солиста и ансамбъла, каквато очакваме да чуем при изпълнението на творбата от виолончелиста Гай Джонстън и симфоничния оркестър на BBC. С включването в програмата на симфония за виолончело на Бритън на фестивала Промс през тази година, те отбелязват и 50 години от смъртта на композитора. Всъщност, тя не е изпълнявана на този фестивал от 35 години насам. За последно Робърт Коен я свири с шотландския симфоничен оркестър на BBC през 1991 година. Бритън е толкова впечатлен от майсторството на Ростропович, че при гостуването на руския виолончелист през 1960, когато той изпълнява първия концерт за виолончело от Шостакович, между двамата се създава музикална и приятелска връзка. В резултат и поръчка на Ростропович, Бритън, който до момента не е писал за този инструмент, създава няколко творби, сред които соната за виолончело в до-мажор, симфонията за виолончело, три суити за соло виолончело и тема Захер. Напиши за виолончелото всичко, което сърцето ти диктува, без да се съобразяваш с това колко е трудно, пише Ростропович на Бритън. Любовта ми към теб ще ми помогне да овладея всяка нота, дори и най-невъзможните. И Бритън се доверява на думите му. Така е създадена композиция с особена техническа и музикална сложност. Виолончелото се изявява като солист, но същевременно може да се отдръпне и да се влее в музикалната тъкан на тази мрачна, изпълнена с конфликти симфония, завършена през 1963 година, непосредствено след военния реквием. Това е творба, която поставя множество въпроси, прави мащабни изявления и предлага моменти на съзерцание. Макар накрая да постига единство, тя сякаш все пак пита – защо беше всичко това? За да бъде надеждата истинска, борбата трябва да бъде реална. Бритън използва най-различни интересни звукови багри и необичайни похвати, особено в моментите, когато на преден план излизат ниските инструменти. Нещо, което ще чуем още в самото начало, в мрачните тонове на контрафагота, контрабаса и тимпаните. Творбата е в 4 части, алегро маестозо, престо, инкуето, адажио, каденца от либитум, Пасакалия, Анданте Алегро.

0: Път от мрака към светлината. Символ на надеждата, извоюван с много усилия. Това е заложено в основата на симфония за виолончело от Бенджамин Бритън, която прозвуча в интерпретация на виолончелиста Гай Джонстън заедно с симфоничния оркестър на BBC под диригентството на Сакари Орамо.
1: Програма Христо Ботев.
0: Уважаеми слушатели, на честотите на програма Христо Ботев, вие сте с концерта Еврорадио, който и днес ни пренася в Роял Алберт Хол на концерт от програмата на фестивала Промс, изпълнен на 27 юли от симфоничния оркестър на BBC под диригентството на Сакари Орамо. Ще си позволя още тук да анонсирам едно много голямо предстоящо събитие, свързано именно с тези изпълнители. Очакваме с огромно нетърпение първата българска среща с симфоничния оркестър на BBC и диригента Сакари Орамо, която трябва да се състои на 14 октомври в Варна, и с която официално ще бъде закрито юбилейното издание на фестивала Варненско лято. Единствено по програма Христо Ботев на Българското национално радио ще излъчим на живо това събитие. А сега се връщаме към концерта от Промс, за да чуем и третата голяма творба от програмата. Това е втора симфония в ре мажор опус 43 от Сибелиус, замислена докато майсторът на севера е на почивка в слънчева Италия. Втората симфония на Сибелиус е създадена в период на силен политически натиск.

смъртта и възкресението обаче спохождат композитора под небето на Южна Европа. От доста време си стоите от дома, господин Сибелиус, пише му неговият приятел, барон Алекс Карпелан, няколко години по-рано. Крайно време е да попътувате. И добавя съвсем конкретно. Ще прекарате късната есен и зимата в Италия. Страна, в която човек се учи на кантабиле, на баланс и хармония, на пластичност и симетрия на линиите. Страна, в която всичко е красиво, дори грозното. Спомняте си какво означавало Италия за развитието на Чайковски и за Рихард Щраус. Сибелиус се вслушва в този съвет и в резултат се появява неговата втора симфония. Творба, която Сакари Орамо и симфоничния оркестър на BBC познават отлично. Ето накратко какво споделя диригента за работата си върху композицията. Уточнявам някои детайли, затова обичам да се съсредоточавам върху средните гласове, да успееш да вдъхнеш живот на музиката и да я възприемеш като поема. От основния възходящ тритонов мотив на симфонията израства тематизма, чието отделни фрагменти постепенно се съединяват, вместо още в началото да се представят като напълно оформена мелодия.

Втора симфония на Жан Сибелиус в чудесната интерпретация на симфоничния оркестър на BBC и техния главен диригент Сакари Орамо. Макар че след премиерата на симфонията мненията на критиците са били противоречиви, публиката като цяло приема творбата с възхищение. Грандиозният финал е свързван с борбата за независимост на Финландия, дотолкова, че тя дори е получила популярното название «Симфония на независимостта», тъй като е създадена в период на руски санкции срещу финландския език и култура. Сибелиус обаче определя творбата си като абсолютна музика, като безспорно, според изследователите му, тя бележи нов етап в развитието на неговото творчество. Симфонията на Сибелиус чухме в запис от концерт на симфоничния оркестър на BBC и диригента Сакари Орамо от 27 юли от програмата на фестивала Промс. Събитието излучихме благодарение на членството ни в Европейския съюз за радио и телевизия. Уважаеми слушатели, в последните минути на днешната музикална вечер още веднъж отправяме към вас покана да изберете програма Христо Ботев на 14 октомври, когато от 19 часа вечерта на живо ще излучим гостуването на симфоничния оркестър на BBC и техния главен диригент Сакари Орамо в Варна. Солист ще бъде известният пианист Франческо Пиамонтези. От екипа ви желаем спокойна вечер с програма Христо Ботев.

0: програма Христо Ботев.
1: Всеки делничен ден от 9.30 до 11 вечерта.
2: Бъди в час и половина.

Добър вечер и добре дошли в часа на аларма. В навечерието на Деня на независимостта на България ще говорим за значението на това историческо събитие. Ще научим кой е Александър Малинов и ще разберем колко

Деня на независимостта на България ще говорим за значението на това историческо събитие. Ще научим кой е Александър Малинов и ще разберем колко е познат на съвременниците ни. Ще стане дума и за ролята на Фердинанд, както и за още други малко известни факти около датата 22 септември 1908 година. Правим този разговор заедно с четирима историци. Това са доцент Светослав Живков от Софийския университет Свети Климент Охридски, главен асистент Константин Голев от Института за исторически изследвания в Българската академия на науките и докторантът по нова българска история Иван Савов. Те са вече в студиото ни. Очаквайте и професор доктор Милко Палангурски от Института по исторически изследвания БАН, с когото ще се чуем по телефона. Ще чуете и анкета из Софийските улици за това кой е Александър Малинов. Останете с нас до 23 часа. Убедена съм, че ще научите много нови неща. Аз съм Ася Чанева, а това е Аларма.

0: колегата Ивайло Стефанов направихме анкети с няколко човека. Въпросите бяха само два. Кой е Александър Малинов и с какво го свързвате? Ето резултатите. Знаете ли кой е Александър Малинов?
1: Да.
0: Кой е?
1: Не може, съжалявам.
0: Знаете ли кой е Александър Малинов?
2: Александър Малинов е един от видните политици на България. Мисля, че е бил два пъти министър-председател.
0: По кое време?
2: 30-те години.
0: С какво го свързвате?
2: Мисля, че политиката му е пробългарска. Не е бил подлога на чужди интереси. С това го свързвам лично аз.
0: Благодаря ви. Вие знаете ли кой е Александър Малинов?
3: Забравила съм вече, но да, бил е министър-председател. Това знам само.
0: Знаете ли кой е Александър Малинов? Говори ли ви нещо това име?
4: Освен булевард Малинов.
0: Да, той е кръстен на него.
4: Да,
0: но защо?
4: Предполагам.
0: С какво е заслужил да има булевард и метростанция?
4: Не сме запознати.
0: Вие ли не знаете кой? Знаете ли кой е Александър Малинов?
5: Политик.
0: С какво го свързвате? Освен, че има булевард и метростанция на него.
5: С нищо.
0: С нищо. Знаете ли кой е Александър Малинов?
5: Аз не искам да давам интервюто, не обичам.
0: Вие знаете ли кой е?
5: Български политик, български министър-председател на България.
0: Има ли нещо конкретно, някакво конкретно събитие, с което го свързвате?
5: В момента не мога да се сетя.
0: Знаете ли кой е Александър Малинов?
6: Не, никой не знае.
0: Не сте го чували?
6: Не, шегувам се, ама не искам да участвам, благодаря.
0: Шегувате се? Александър Малинов. Знаете ли кой е?
7: Министър-председател.
0: Кога?
7: Мисля, че беше. 30-те години някъде.
0: На миналия век?
7: Да, да.
0: А с какво го свързвате? С какво е най-известен?
7: Той е един от хората, които са оставили доста дълбока диря в нашата история.
0: Какво ви говори името Александър Малинов?
8: Министър-председател.
0: С какво го свързвате най-вече?
8: Нищо конкретно.
0: Само знаете, че бил министър-председател?
8: Да.
0: Колко пъти?
8: Повече от един път със сигурност.
0: В кой период?
8: Преди 9, естествено.
0: Кога?
8: След Стамбулов, но и така си по...
0: А в коя партия, знаете ли?
8: Ще ме затрудните, да.
0: С какво свързвате името Александър Малинов?
7: Министър-председател.
9: Знаете ли кой е Александър Малинов?
10: Да, министър-председател на Република България. Горе-долу, до там, май.
9: Вие знаете ли кой е Александър Малинов?
11: За съжаление не е извън булеварда и метростанцията, си нямам представа.
9: Вие?
12: Знам, че е бил министър-председател по време на независимостта на княжество и после царството България, но не го считам за особено чак толкова важна фигура.
0: Накрая завърших с двама мои познати, които са завършили културология като специалност в Софийския университет само преди 2 години. Това, което ще чуете, е по-скоро разговор с тях, а не анкета, но се надявам, че те вече знаят кой е Александър Малинов. В Младост има един булевард и една метростанция, които се казват Александър Малинов. Кой е Александър Малинов?
5: Александър Малинов... Не знам.
0: Знаеш ли метростанцията?
5: Знам, ние метростанцията от София съм, живея с точна гара, израснала съм в Лозенец, не знам Александър Малинов.
0: Александър Малинов?
13: Български политик от българско царство, преди 44-та или тук бъркам нещо.
0: Александър Малинов е бил 5 пъти премиер на България. Цели 5, но всъщност е най-известен с това, че е бил премиер по време на обявяването на независимостта на България. Коя година се обявява независимостта на България? Това поне знаеш.
13: 1885. Не, това е Съединението, 1906. 1908 година, извинявам.
0: Кога? На коя дата?
13: 6 септември. Съединението, 22 септември е независимостта.
0: Къде се обявява и кой обявява независимостта на България?
5: И не трябва ли...
0: Кой е бил тогава глава на държавата?
5: Е тогава не е ли?
13: Не.
0: Кажи според тебе кой е бил?
13: Няма да гадая, ама...
0: 1908 година! Кой е начал на България тогава?
13: Батен.

0: Батенберг трябва да е, не е ли Батенберг?
1: Батенберг е по време на съединението. Не. След него кой идва? Колко имаш по история? Фердинанд.
2: Фердинанд, да, да.
1: Княз Фердинанд.
2: Княжество, ние сме още княжество.
1: Да, княжество и всъщност с обявяването на независимостта той се обявява като цар на българите. И манифеста с обявяването на независимостта на 22 септември 1908 година е написан от тогашния премиер Александър Малинов. Пише го във влака.
2: Ама царска, нали? Царска България си и княжество България.
1: Еми, княжество. Той е княз. Обаче от момента, в който обявяваме независимостта, сме царство България.
0: Аз това си спомням, че е самостоятелно решение, което в последствие се признава и то всъщност е в нарушение на това, че е източна Румелия всъщност.
1: Нарушение
0: тя е... Берлинския, то няма кой друг, защото тогава е разделението, да.

0: студиото на Аларма сме заедно с трима историци. При нас са доцент Светослав Живков, главен асистент доктор Константин Голев и докторантът по нова българска история Иван Савов. Здравейте, господа! Добър вечер! Благодаря, че отделихте от времето си точно преди празника да бъдете наши гости.
1: Добър вечер.
0: Най-напред ми се иска да започнем малко с предисторията. Всъщност от Съединението, от 1885 година от Съединението до 1908 година, в продължение на 23 години, България какво е? Какво е устройството като държава? Айде така да го зададем въпрос.
1: Вижте, то тук от правната точка даже не е толкова

0: Единението, колкото Бернинския договор и неговите клаузи. Всъщност, даже може да кажем и Сан-Стефанския договор, защото ние тук обикновено някакси противопоставяме Сан-Стефанския на Берлинския договор. Те са доста сходни по параграфите извън териториалните клаузи, така да кажем. Значи България се възстановява като васално княжество. Сега това е малко трудно да се възприеме от сегашните граждани и ваши слушатели, защото ние в наше време няма васални държави. Mm-hmm. Всичките членки на ООН, ако така да кажем, се поне на теория се водят пълноправни държави, но в годините, за които си говорим, съществува и такъв тип държави, mm-hmm. още от време ОНО, така да
1: то
0: кажем.
1: Какъв реликт от феодализма, че
2: какво означава това като управление? Какво сега има право да прави държавата и какво няма право? Айде така да го обясним.
0: Първо, все пак ранга на държавата е по-нисък. Това означава ранга на държавния глава. В международните отношения това винаги има известна роля. Примерно България не е имала право да има посланици, не е имала право да има пълномощни министри, съответно консули също така не е имало право да има.
2: И някой, главата на държавата е бил признат за княз.
0: Княз, да. Макар че то княз може да бъде и княз на независима държава. Mm-hmm. Лихтенщайн в днешно време е княжество.
2: Да.
0: Черна гора, когато стават независима държава, те известно време, няколко години също са княжество преди да се обявят за кралство, както и не. Първо, международния престиж е малко по-различен. Има и някакви чисто практически измерения. Някои от тях се реализират, други не се реализират. Примерно, как българският княз трябва да стане княз? Берлинският договор казва, че първият княз трябва да бъде избран от българите, но той трябва да бъде утвърден от султана. И сега забележете, да бъде утвърден от султана със съгласието на великите сили.
2: Това се случва с княз Александър Батенберг.
0: Случва се и с Фердинанд, не само mm-hmm. с Батенберг, макар че с Фердинанд се случва с известно така забавяне заради проблема с българо-руските отношения, но докато сме княжество, това е процедурата и това е малко или много поставя наистина България, и то даже не толкова под османски васалитет, а по-съюзалитет, а по-скоро общо под великите сили. И това създава сериозен проблем, когато българското Велико народно събрание избира принц Фердинанд за български княз с 1187 година, напълно конституционно съобразно. Поради руския натиск, всъщност, Фердинанд остава непризнат цели близо 9 години, всъщност, до 1196 година. Иначе, една от другите клаузи, която накърнява нашето самочувствие, или би трябвало да накърнява нашето самочувствие, пък и финанси, е изискването България да плаща васален данък на Османската империя. Сега, тук трябва да кажем, че България не плаща нито един лев васален данък по една малко тривиална причина. Берлинският договор казва, че трябва да има такъв, но не фиксира размера. Трябва да се събере една международна комисия, която да режи какъв данък точно да праща България. Тая комисия после се събира и нищо не решава.
2: Ай, всъщност не сме плащали данък.
0: Но все пак данък не плащаме, но все пак проблема с необходимостта от някаква международна санкция за утвърждаването на българския владетел остава. Вече споменахме другите клаузи, които са. И по смисъла на международните отношения тогава, то не е казано изрично в Берлинския договор, но такива са разбиранията за международните отношения. Васалните държави нямат право на пълноценни международни отношения. Примерно, mm-hmm. България не може да сключва международни договори, може да сключва единствено търговски договори, то са съседите си.
2: Тоест, това се случва в тези 23 години. Така ли?
1: Ако позволиш само да се включа. Действително, ние имаме дипломатически представителства и то поетапно открити само в Цариград.
0: Първите три столици, да. Съседните столици. Но тук и причините са и финансови, да не са само.
2: Но кои са
1: крайна сметка са символични. Атина.
0: Не, Атина не е съсед.
1: Да, добре, махаме това. Точно ние с Гърция нямаме граница. То е само със съседните държави.
2: Така да нямаме
0: граница. Ето, време нямаме. Балканските унии имаме граница. Цариград, Букурещ.
1: Цариград, Белград и Букурещ, точно така. В трите съседни държави. Това в крайна сметка ограничава силно и практическите възможности за международна. Някаква международна политика.
0: Да. А иначе това, което указвате, доколко са изпълнявали тия клаузи, факт е, че България започва да нарушава своя васален статут много преди да обявим независимост.
2: Нарушава го съвсем нарочно, да кажем.
0: Естествено, разбира се, това няма как да не стане без съгласието или най-малкото тихото съгласие на великите сили. Mm-hmm. Защото, примерно, 1190 година изпращаме български представител в Виена. Сега това не е като да отидем на
2: експозиция. Ама като посланник.
0: Като дипломатически агент, както се казва тогава.
2: Няма ранг на посланник, но всъщност де-факто е посланник.
0: Де-факто, да.
2: А как се нарича тогава?
0: Дипломатически агент. Или княжески агент. Наричат ги по двата начина.
2: Това става 1890 година.
0: 6 години по-късно, 7, вече при Стоиловото правителство, вече изпращаме представители в Петербург, в Лондон,

0: в Париж и в още да не объркаме кои столици, но към 908 година ние имаме отношение на дипломатически дори с Съединените щати.
1: И на истина ли
0: на практика, още тогава? Да, още от 902. Така че ето ви една клауза на васална, която се спира да се изпълнява много преди независимостта. Да не говорим, че ние изключваме и политически договори от един момент нататък, участваме на международни конференции.
1: Така, да кажем фактите. Княз Фердинанд, който до тогава е княз, а вече от следващия ден, буквално ако не е и от същия, се титулува като цар на българите. Княз Фердинанд провъзгласява Велико Търново независимостта на България на 22 септември 1908 година в църквата Свети 40 мъченици. Според публикация тогавашна на вестник Военни известия, 24-ма поборници, които са били участници в Априлското въстание, от Бяла черква изпраща телеграма до Велико Търново по повод извършения акт на независимост и заявяват, че те като живи поборници от въстаническата чета, която е водила бой при Драновския манастир с Фазла Паша за свободата на отечеството, в този ден изпитват неописуема радост. Тази радост е от това, че са доживели да видят осъществен свой идеал, пълната независимост на отечеството, и в телеграмата те призовават то да живее и да напредва свободно и независимо. Така, доколко е вярно, че България сама си извоюва независимост, защото неприятностите започват веднага след като заглъхва и последния изстрел от руско-турската освободителна война, тъй като Сан-Стефанският мирен договор така и не влиза в сила и на практика не вижда бял свят. Нека за това малко да поговорим, доцент Живков и доктор Голев.
2: Не, то е в крайна сметка предварителен Сан-Стефанският мирен договор, така че

0: малко да поговорим. Доцент Живков и доктор Голев.
1: Не, той в крайна сметка е предварителен Сан Стефанския мирен договор. Mm-hmm. Така, че
2: не,
1: това...
2: То няма и връзка с нашата независимост, защото mm-hmm. ние дори да се беше реализирал този договор, той предвижда също васална държава. Mm-hmm. Това не е иновация на Берлинския договор.
0: Така, тогава аз имам следния въпрос. Чия заслуга е независимостта на България? На тогавашното правителство, на тогавашното народно събрание или на княз Фердинанд? Кой е, така да кажем, главният виновник, ако има такъв, за да се случи да я има тази независимост? Кой е човекът? Нека да кажем кой е.
1: Ами главният виновник в кавички е, може би, главно министър-председателят Александър Малинов, но участие взимат, разбира се, и българския княз и всички правителствени членове, както и е много важно и общественото мнение, тъй като правителството и монарха имат подкрепата на цялото българско общество за извършването на този акт.
0: Народното събрание одобрило ли е този акт или просто е било, депутатите са били поставени пред решението на правителството в лицето на неговия министър-председател, в случая Александър Малинов? Как се случват нещата? Защото ние сега в момента знаем как работи парламентарната република България, но тогава как е работила с, естествено, с княз, не само с парламент.
2: Първо, нека да кажем, че виновниците са много. Цялото българско общество и неговия политически елит, не само около 1908 година, а години и десетилетия преди това, защото и ние споменахме тук, България върви към своята независимост много преди отменя, така да се каже, васални клаузи, много преди формално добива независимост. Това е време и на изключителен икономически и най-вече културен разцвет, нека да кажем. Защото икономически...
0: Между Съединението и 1908 година.
2: И особено периода след 1901 първа-втора година, тези 6-7 години, това е времето, ако щете, и на кръга Мисъл Яворов, Кръстю Кръстев и така нататък. Няма в българското общество към 1907-1908 година няма спорове на практика да обявяваме или да не обявяваме независимост. И това, което вие споменахте, тази телеграма от тези бивши ополченци, това не е само тя, те са стотици хиляди телеграми и е много показателно поведението на опозиционните партии. Сега, както и тогава, така и сега.
0: Кои са, нека да припомним обаче.
2: Е, вижте, ние имаме
0: около
2: 10 партии по това време. Имаме...
0: Така, а коя е партията, която е сформирала правителството? Коя е партията на Александър Малинов?
2: Демократическата
0: партия.
2: Е на власт няколко месеца по-рано, всички останали са в опозиция.
0: Да.
2: Сега, разбира се, тя опозицията е разнолика. Имаме една популистка формация аграрна, както повечето ваши всички слушатели са чували за нея, БЗНС, Земеделския съюз. Имаме две социал-демократически партии, доста маргинални, между другото, така наречените широки и тези социалисти, и няколко десни партии, които всъщност трябва да кажем, че те на практика със свои телеграми лидерите им поздравяват българският княз, вече цар, което показва тази, така да се каже, солидарност. Разбира се, опозиционните партии гледат да поздравяват най-вече монарха, не толкова министър-председателя. Това е напълно естествено, разбираемо, нали, да прехвърлят така, да не е така виновно правителство в случая, да не е неговата голяма заслуга, да е най-вече на царя. Но факт е, че единствените формации, които след 22 септември казват, че българският княз трябва да остане княз, а да не стане цар, това са маргиналните социалистически формации. Под маргинални, разбираме, те имат по един-двама души депутати. Това, за това става дума.
0: Тоест, въпреки обявяването на независимостта и признаването вече на България като държава от останалия свят, има български политици и партии, които държат Фердинанд да остане княз.
2: Да, те не са толкова против независимостта, колкото против новата титла на владетеля, с абсурдния аргумент, че новата титла засилва неговата власт в страната, което е пълен абсурд, така че консенсусът е пълен. Разбира се, ролята и на монарха е немаловажна, и на правителството на Малинов. Сега вие питахте за Народното събрание дали е било информирано. Не, Народното събрание тогава то не заседава постоянно, заседава на сесии, всъщност. Условно казано, така е информирано в кавички, разбира се, в дните след 22 септември, когато е свикано на сесия. А иначе манифеста, той няма как да бъде подписан от всички депутати, той е подписан от министрите, което показва всъщност пълния синхрон между държавния глава и отговорното правителство.

0: По повод 22 септември, деня на независимостта на България, в студиото на Аларма сме заедно с трима историци. При нас са доцент Светослав Живков от Софийския университет, главен асистент доктор Константин Голев от Института за исторически изследвания към Българската академия на науките и Иван Савов, докторант по нова българска история. Хубаво е да кажем нещо за Александър Малинов още. След като се сменят няколко правителства, или по-скоро княз Фердинанд ги сменя, на 16 януари 1908 година назначава правителството с министър-председател Александър Малинов, който е завършил право в Киев, бил е съдия, прокурор и адвокат. След смъртта на Петко Каравелов през 1903 година Малинов поема ръководството на Демократическата партия и като става министър-председател, Малинов на 26 август 1908 година решава, че трябва да се намери подходящ момент за обявяването на независимостта на България. Всъщност това е неговата роля, че той е, така да кажем, двигателят. Важно е да кажем, че той е бесарабски българин. И тук ми се иска, доктор Голев, да споменем и ролята и на други бесарабски българи, които по това време са малко или много ангажирани с политическите процеси в България, било то в властта, било в опозиция.
1: Да, както и други, българи останали извън пределите на българската държава по силата на, Берлинския договор. Бесарабските българи също имат едно доста силно участие в развитието на моята българска държава. Може да посочим основател, първия ректор на Софийския университет, просто като контекст някакъв.
0: Александър Тодор
1: Балан, брат му генерал също, но от известни български военни дейци. Друг, може би да се каже, доайена на българската армия.
2: Еми да, един от най-възрастните, поне във времето на сръбско-българската война, Данаил Николаев е с най-висок чин.

0: А във времето, за което сега си говорим,
1: генерални Данил Николаев, той също безразки българин.
0: Военен министър всъщност в кабинета на, на Малинов.
2: И известният след това от Първата световна война, генерал Иван Колев, е един от също безразките българи. Просто е хубаво да обърне внимание на тия хора покрай фигурата на Малинов.
1: Иска ми се да кажем, няма да го четеме целия манифест, но да кажем така някакви моменти от него. Случайно ли манифестът на княз Фердинанд, написан, разбира се, не от него, а от Александър Малинов, и то в влака на път за Търново, случайно ли започва с споменаването на царя освободител? Защото първото изречение е по волята на незабвения, т.е. незабравимия цар-освободител, великият братски руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи, поданиците на Негово Величество румънския крал и от юначните българи, на 19 февруари 1878 година се сломиха робските узи, вериги, що през вековете склаваха България, така, така, така. Случайно ли започва манифеста с един реверанс към царя-освободител?
0: Дипломация на такова високо ниво няма случайни работи. Нека да кажем, че ние в дните, в които подготвяме нашата независимост, нямаме карт-бланш от нито една велика сила изрично. А Русия, все пак тук нека трябва да кажем, че България е разглеждана като руска сфера на влияние в тези години. И при това положение съвсем очаквано ние да търсим, така да се каже, руска подкрепа, може би не е точната дума, съгласие за извършването на този акт. Княз Фердинанд, или по-вече цар Фердинанд, е имал така, нали, той много бива оплюман за неговата дипломация. Нали, това е ясно най-вече заради пораженията в Балканските войни, Първата световна война, ориентацията към централните сили, но големия гаф на 16 юни 13 година, княз Фердинанд е смятан от мнозина като един, за един дипломатически гений. И не само в България, но и на Запад. Бил е голям играч дипломатически.
1: Да, и само да припомня, че доцент Живков спомена, че Фердинанд не е бил признаван до
0: 1896-та година.
1: Да. Оттам нататък. Именно от Русия, нали така?
0: От всички под руско давление. Значи не случайно всички чакат Русия да признае първа княза за легитимен и след това те веднага в рамките на няколко дни го признават през 96-та година. Но княз Фердинанд има една многопластова, доста гъвкава външна политика. Той може да бъде германски агент в Берлин, австрийски в Виена, руски в Петербург, там да ги манипулира, да обяснява какъв роднина е с руски императорски двор и с който и да е друг двор.
1: Тоест, бил е много добър дипломат.
0: Да, който в един момент наистина и най-добрите дипломати се случва да правят гафове. За наше съжаление, неговите гафове последствия вече са и фатални в някаква степен. Но така или иначе, към 1907-1908 година, той е голяма звезда. Та това, което всъщност оттам почнахме, в някаква степен това е цели, това е жест, това е политически жест към Русия. Важно и друго да се каже. Заявлението в манифеста е за едни, освен този така намек към Русия, по отношение на Османската империя все пак,
1: да.
0: Заявлението е, че ние всъщност държим на запазване на мирните отношения. И това ясно е показано в самия манифест.
1: Да, може ли само да цитирам? В манифеста се казва: аз и народът. Сега тук има спор дали пише народът ми или народът ни, било и изтрито в оригинала, но да кажем аз и народът ми, искрено се радваме на политическото възраждане на Турция. Тя и България свободни, напълно независими една от друга, ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие. Това е реверанса към Турция.
0: И другото, което да добавим малко по-напред в манифеста, там се казва, че всъщност ние нарушаваме ни формални узи, което значи формални взаимозависимости,
1: да.
0: С което Фердинанд подчертава, че всъщност този български васалитет вече до голяма степен всъщност е несъществуващ и чисто формално е по-добре наистина да отпадне, за да имаме добросъседски отношения.
1: Да. Казва, всъщност, фактически независимата държава се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни узи с формалното разкъсване, на които ще се отстрани и настаналото охлаждане между България и Турция. Всъщност, това е, нали, текстът, който също така препраща към Турция. Не стават нещата от 20 до 22 септември за два дена. Това е, което е важно да кажем. Всъщност,
2: да.
1: Това е един подготвен акт години наред. И месеци наред.
0: По отношение на подготовката, тук трябва да кажем няколко неща, защото те са важни от гледна точка контекста. Значи, те още преди да дойде Малинов на вас, предишните управляващи обсъждат дали България не трябва да обяви независимост. Сега, вярно е, че когато се сформира кабинета на Малинов, не му е негова първостепенна задача да обявяваме независимост, януари 1908 година, но това, което отваря пътя към нашата независимост в конкретната ситуация, това са събитията в Османската империя. Юли месец 1908 година младотурците извършват един полупреврат, да го наречем, защото те не свалят султана точно тогава, но така или иначе Османската империя в нея започват след тази юлска революция, или да не наречем, или преврат младотурски, в тази държава започват наистина много сериозни преобразования. Тя се превръща в конституционна държава. Поне първите месеци на този конституционен режим са доста оптимистични и имаме, и даже може да говорим и за демократизация в тази империя. Това, което е важно за нас, е, че ние всъщност използваме момента. Тъй като промените са наистина изключително значителни, нашите дипломати правилно преценяват, че бихме могли да обявим независимост с минимален риск от някакви военни осложнения, тъй като Османска Турция не е готова да води в такъв преходен за нея момент война. Отделно и че самите велики сили притискат Турция да не воюва. Никой няма интерес от тогава от някакъв преждевременен конфликт на Балканите. И всичко това се оценява. Тук много говорихме за Малинов и споменахме и цар Фердинанд, но нека да кажем, че първия, който всъщност дава сигнала, това е българският дипломатически представител в Цариград Иван Стефанов Гешов. Още преди формалното решение на правителството в края на юли, Гешов докладва от Цариград и заявява, че по негово мнение ние трябва да почнем един курс към така скорошно обявяване на независимост.
1: Иска ми се да спомена един любопитен момент, който е известен като инцидентът Иван Гешов. Младотурците, които са дошли на власт чрез революция, правят някои дипломатически грешки от неопитност. Една от тях е, че пренебрегват България като непокан.

0: Отоците, които са дошли на власт чрез революция, правят някои дипломатически грешки от неопитност. Една от тях е, че пренебрегват България, като не поканват дипломатически представител Гешов на тържествения прием по повод рождения ден на султана и по този начин искат да й напомнят нейното васално положение.
1: Годишнина от интронизацията му, не е рождения ден.
0: Да, и вярвам ли, че всъщност тогава се изострят отношенията, а пък Германия и Австро-Унгария били доволни от това изостряне на отношенията между България и Турция, пък Франция, Великобритания и Русия се опитват да изгладят конфликта.
1: Вярно е дотолкова, доколкото Австро-Унгария до тези първи дни на септември, тя подготвя на практика пък анексията на Босна и Херцеговина, но не е вярно напълно, защото едни други събития от първите дни на септември пък, така да се каже, влошават българо-австрийските отношения. Това е свързано с една стачка по така речените източни железници в българския отсек между Белово и турската граница, която тогава е излизала на любимец Хибибчево тогава. Сега тук историята е малко по-дълга. Българските железници на българска територия са по принцип държавна собственост. Още от 1884 закона повелява, че всички железници в България ще са държавна собственост, но има едно изключение и това са жп линиите, наследени от бившата източна Румелия след съединението. Това е, както казах, жп линията от Белово към турската граница с едно отклонение от днешния Симеонов град за към Нова Загора. Тези жп линии номинално са османска собственост, фактически се концесионират и се управляват от една австро-унгарска компания на барон Хирш компанията. Тя е построена още в последните години преди руско-турската война, трябва да кажем, и по международните договори, включително Тупаненски акт, който регламентира в някаква степен нашето съединение, тя остава на теория турска, на практика австро-унгарска. И експлоатацията на тази линия е от тази австро-унгарска компания в нарушение на нашето законодателство, просто защото няма как международното право винаги е над вътрешното. Сега, в началото на септември по тази железница избусва стачка. Служителите искат
0: същата
1: по-високи.
0: Година,
1: същата година, буквално, да. Избухва стачка, хората искат по-високи заплати. Тя стачката не е само в нашия отсек, впрочем, е в целия отсек до Цариград, защото тя линията продължава към Цариград.
0: Тоест, тя е някаква обща стачка за всичките държави или княжества,
1: не на всичките
0: да кажем, през които минава.
2: Тя е стачка,
1: на работниците.
0: Да,
1: нали,
0: но не е само на територията на България.
1: На България и на Турция, защото тя е от границата с Турция до Цариград, е в Турска. Сега, каква е връзката с българско-австрийските отношения и с независимостта? Австро-унгарската компания моли българската държава, докато стачкуват нейните работници, служителите на БДЖ да поемат управлението на жп линията, за да не се спре транзита на стоки, хора и така нататък. И българското правителство се съгласява, пращаме наши жп-ци, така да го кажем, служители на БДЖ. До тук всичко окей. След няколко дена стачката приключва. Би трябвало ние да изтегнем нашите служители и да си дойдат служителите на австрийската компания, обаче нашето правителство казва не, няма. И на практика всъщност ние окупираме тази жп линия. Това влошава в някаква степен, без да преувеличаваме българо-австрийските отношения, и това защо е важно да го кажем, защото всъщност Австро-Унгария поставя това изискване. За да признае българската независимост, поставя като предварително изискване, нищо, че те са били за тази независимост. В тези дни те това поставят като условие България да върне жп линията на Австро-Унгария или да плати някакви значителни финансови компенсации, като условие Виена да признае нашата независимост.

0: тайна, тайна, но няма дипломат в Европа, който да не знае, че предстои.
1: Mm-hmm.
0: Няма и вестникар, който да не знае, че предстои. Така че до някъде това е напълно логично поведение, когато се взима решение за нарушаване на един международен договор, какъвто е Берлински.
1: Значи твърди се, че когато министрите от правителството тръгват от Русе за Търново, те са били 8, но най-много 3 от тях знаят какво се случва. А същата нощ от София към Търново пътува и влак с депутати. И те не знаели защо отиват в Търново. Поне така се твърди. Вярно ли е това?
0: Всички знаят, защото първо има решение на Министерския съвет, което предупреждава българския владетел, че акта за независимост ще бъде извършен максимум на 22-ри. Затова и срещата с българския владетел, който пристига от Европа, заедно с министрите в Русия. Тогавашната начин на движение, така да се каже, София към Дунава, Дунава-Русия, Русия-Търново-Сазака. Стар начин на предвиждане, так Дунав е като европейска магистрала. За депутатите също знаят. Въпросът е, че населението не е уведомено официално, защото в крайна сметка на един-два пъти се отлага с по 24 часа решението, защото се съобразяваме с поведението на останалите велики сили. Така че това е един акт, който за разлика, примерно, съединението на 6 септември, който е революция, който е готвен от дипломацията, от изпълнителната власт, от законодателната, от, разбира се, от всички институции, но никой не бие барабани, защото това ще бъде нещо, което може да постави под риск акта. И за това българската дипломация, българската изпълнителна власт, монарха и парламента работят в един синхрон, който, така да се каже, запазва до край приличието. А и не забравяйте, че тогава медиите са две. Това е телеграфа и вестниците. Така да се каже, трудно може да изтече информация, както сега да не да си помислим и с социалните мрежи. Напълно, нормално, логично, макар че в общи линии всички дипломати в Европа знаят за датата или по-точно очакват около 22 или 23, ние да пристъпим към този акт. Още повече, че в този момент Австро-Унгария на предния ден е уведомила всички велики сили и не толкова велики сили, че пристъпва към анексиране на Босна и Херцеговина, т.е. към нарушаване на Берлинския договор, и ние на практика на другия ден извършваме нашия акт. Така че това е голямата разлика между Съединението и независимостта, че Съединението е революционен акт, в който участва, разбира се, и армията, и държавата, и държавния глава, но като тук имаме бавна, къртовска работа, подготовка, която довършва до успешен край замисленото движение.
1: Тоест да разбирам, че Съединението е революция, а пък обявяването на независимостта е дипломация.
0: Естествено. Тук няма никакво съмнение. Ние, ако погледнете дори манифестите за Съединението и независимостта, ще видите огромната разлика. В първия случай имате ликвидирана Румелия, българският владетел е повикан да стане управител и на източна румелийската област, армията на Румелия се подчинява на българска държавен глава. Докато тук имате обращение към всички велики сили, отдаване на почет на сузерена в лицето на високата порта на Русия като държава, се участва в създаването на българската държавност, към всички други велики сили с заключението, че България ще бъде част от европейската цивилизация. Нещо много важно в този случай, защото България пък е единствената останала васална държава в Европа към този момент. И може би и последната в европейската история, макар че сега, ако погледнем случаите с Косово, нещо подобно може да се потърси като идея, защото това е на територия управлявана като автономна провинция. Отвън, но крайна сметка, ние тук постъпваме на базата на създаденото през 1879 и през 1886. И като обединение на България, прививаваме нашето право да бъдем равноправни на другите държави, което се случва в крайна сметка. И това е целта. И никой няма намерение да ескалира, да го наречем, някакво революционно поведение. До там, доколкото ако се наложи да се използва и силата на българската армия, тъй тя влиза в един момент в дипломатическата преписка, но важното е, че се работи единодушно от всички институции.
1: А доколко отговаря на истината, че Фердинанд

0: Много се е колебал за обявяването на независимостта, защото се е боял от война с Османската империя.
1: Значи Фердинанд и правителството се разбират за независимостта в деня, в който той назначава този кабинет през януари 1908. Кабинета на Александър Малинов, т.е. правителството, което извършва независимостта. Така че това е договорено между кабинет и държавен глава още през януари. Въпрос е вече на решение кога, как и защо. Значи няколко пъти и държавния глава и правителството отлагат нещата, за да използват най-добрите възможности на международната дипломация. Вижте, нарушава се Берлински договор, подписан от 6 велики сили. Договор, който касае и всички наши балкански съседи. Съвсем логично е нашата дипломация и държавния глава да се опитват да използват много точно състоянието на световната дипломация. А то за нас е до известна степен благоприятно. От една страна Австро-Унгария иска да наруши Берлинския договор, а тя е един от основните автори на този договор, защото иска да анексира Босна и Херцеговина. От друга страна вече започва преразпределението на силите в Европа с така наречените блокове, които довеждат до Първата световна война. И от страна на Антантата, т.е. Русия, Франция и Англия, се търсят съюзници на Балканите, където има доста държави, които евентуално биха влезли в подкрепа на едната или другата конфигурация в световната политика. Така че за това се изчаква до този момент, в който в крайна сметка кризата е предизвикана от велика сила. За световната историография, за световната история, това е босненската криза. Ние сме допълнение към тази криза.
0: Защо я наричаме криза? Може ли малко така да
1: дадем факти около нея? Криза се нарича точно, защото всяко пак повтарям нарушение на един мирен договор, може да заведе до война. И когато Австро-Унгария, една велика сила, в която няма никой за мен, че така с една от най-големите армии в Европа, пристъпва към ликвидиране на статуквото, което е създадено след Берлинския договор, логично се очаква конфронтация, която може да доведе до война.
0: Какво точно прави Австро-Унгария с Босна и Херцеговина?
1: Анексира, защото тя по Берлинския договор е окупирана територия временно.
0: От кого?
1: От Австро-Унгария. Това е дадено на Австро-Унгария на Берлинския договор, като нейно право да управлява. Окупацията означава временно управление или да го наречем някакъв подмандатен район, каквито се използват в международната дипломация за някои страни в Африка, в океани и така нататък. Анексирането означава включването на територията на Босна и Херцеговина към всички структури на австро-унгарската държава. Тоест, тук няма временно управление, което продължава повече от 30 години. Тук вече има създаването на част от империята, част лидер за става австрийска провинция.
0: Това кога става как точно? Кога?
1: Ами с анексия, тоест...
0: Не, същата година. 1908.
1: Ама не, това става на 21 септември. Австро-Унгария уведомява силите, че на 23 септември анексира. Ние използваме този промежуток от 48 часа и на 22 септември правим съединението, погледнато от международна гледна точка.
0: Ясно. Добре, само да уточним, тогавашната Босна и Херцеговина доколко отговаря на сегашните граници на сегашната държава Босна и Херцеговина?
1: Почти 100%. Тоест, това е територията, която Австро-Унгария отнема от Османската империя след Руско-Турската война, която Берлинския договор ни дава да управлява, защото в крайна сметка на Берлинския договор териториално решение получават и Австрия, и Румъния, и Сърбия, и Черна гора, Гърция, Англия, Русия. Тоест, това е едно преразпределение на Османската империя и ние като продукт на тази война бяхме призвани да си самоуправляваме две държави, Княжество България и Източна Румелия, като една провинция, които бяха обвинени на 6 септември 1985. Така че Берлинският договор е договор, който касае цялото пространство от Виена до Йерусалим, през Кипър, Северна Африка в Египет, в лицето на Египет и целият Черноморски регион. Тъй, че Берлинският договор не е договор, който трябва да се занимава с щастието на българите, а урежда мира в един огромен регион в участието на много велики сили, с което на практика се поставят и залагат мините за бъдещите проблеми. Затова анексията е прекрасна възможност за българската дипломация да, така да се каже, да мини под крилото на големия нарушител. Големия нарушител е Австро-Унгария.
0: А от 1885 година, от 6 септември, когато обявено съединението, до 1908 година, 22 септември, в този период от съединението, от 1885 година до обявяване на независимостта, 1908 година, как е съществувала България като зависима държава? Какво е по-различното всъщност? Какво точно прави този акт на обявяване на независимостта? Какво се променя за България?
1: О, всичко се променя. Значи, по решението на Берлинския договор, България е автономна държава, която се самоуправлява, има право на собствена войска и собствена конституция.
0: Mm-hmm.
1: Източна Румелия е привилегирована провинция на Османската империя, която ние, така да се каже, присъединяваме към княжество България през 1886 година, като обаче трябва да знаете, че присъединяването за дипломацията е на принципа на персоналната уния. Mm-hmm. Българският владетел, тогава Александър I, след това Фердинанд, mm-hmm. първи български, са временно управляващи или са, така да се каже, областни генерал-губернатори или управители mm-hmm. на Източна Румелия.
0: Mm-hmm.
1: За международното право Румелия, което е форматирано в членовете 13-23 на Берлинския договор, си съществува. Тя никога не е закривана.
0: Ама това и преди съединението говори.
1: Да, и след съединението. Mm-hmm. Само, че де-факто Румелия умря. Mm-hmm. Така да се каже. И формално погледнато в Източна Румелия функционираха законите на България, администрацията на княжество България, държавния глава на България, армията на България, полицията, съдебната система и така нататък. Онова, което Берлинския договор предвиждаше, че там ще има една местна конституция, беше ликвидирано, премахнато и де-факто нишките, които крепяха дипломатически съединението, беше персоналната уния, но фактически Източна Румелия беше приключила своите съществуване още през зимата на 1885 година.
0: Mm-hmm.
1: И на практика от тук вече България става пълноправна държава, mm-hmm. която има възможност на собствена политика, на външна политика, на собствена, изцяло, без контрол. Защото в крайна сметка българският владетел получаваше всеки 5 години ферман на султана за управител на Румелия.
0: Mm-hmm.
1: Българските владетели се утвърждаваха, така да се каже, от концерта на великите сили. Или по-точно се признаваха, не, че имаше някакъв факт на утвърждаване. Втория български владетел Фердинанд беше 10 години непризнат от великите сили, защото една от силите, които беше подписала Берлинския договор, Русия не го признаваше за държавен глава.
0: Mm-hmm.
1: Тоест Фердинанд беше признат чак 1996 година за международното право. Фактически той си беше управник и вече на практика през 1908-1909 ние приключваме с нашето освобождение. До този момент ние сме една васална държава, с една васална провинция на юг от Балкана, макар и съединена, които нямат пълноправието на държавата. От този момент българските посланници вече са посланници, а не някакви дипломатически агенти. България е равноправна и може да сключва международни договори като пълноправен член, да сключва и финансови, и политически, и икономически сделки. Не случайно само 3 години по-късно се появява договор за Балканския съюз и войната с Османската империя. Така че това е един етап, от който в крайна сметка онова, което нашите възрожденци искаха, ние да бъдем равноправни на другите държави, другите народи, ако трябва да цитирам Милевски, да получим собствена държава с пълното и самоуправленско поведение и възможности. Така че независимостта приключва онова, което започва през април 76-та.
0: Това беше професор доктор Милко Палангурски от Института за исторически изследвания към Българската академия на науките.

0: в навечерието на 22 септември, деня на независимостта на България. В студиото на Аларма сме заедно с трима историци. Това са доцент Светослав Живков от Софийския университет, главен асистент доктор Константин Голев от Института за исторически изследвания към БАН и докторантът по нова българска история Иван Савов. Колко ни струва тази независимост? Прочетох едни доста интересни числа, че Османската империя е предявила претенция за над 600 милиона франка, като по това време българския бюджет е бил около 100 милиона франка, след това пък е намалена сумата до 120 милиона, а България е заявила, че може да плати 82 милиона франка. Платили ли сме и колко сме платили и защо са били парите в франкове? Иван Савов да ни разкаже малко за финансовата страна на независимостта.
1: Вярно е, Турция първоначално предявява искания за около 600 милиона франка, докато българската страна изчислява, че тя дължи 82 милиона франка. След продължителни преговори, които продължават няколко месеца, сумата, която изисква Турция, спада до 125 милиона франка, но българското правителство е категорично, че повече от 82 милиона франка няма да заплати за независимостта и някъде в средата на януари 1909 година Русия предлага една интересна финансова комбинация, като тук е важно да се спомене, че това нейно действие е синхронизирано и подкрепено от Франция и Англия, като вече са се оформили военно-политическите блокове, които ще воюват по време на Първата световна война, централните сили и Антантата, и е започнала една надпревара, кой да разреши проблема финансовия между Турция и България, за да привлече

0: България евентуално на нейна страна в предстоящата война, евентуална такава към онзи момент. В крайна сметка инициативата е подета от Антантата. Казах, Русия предлага финансова комбинация, която е подкрепена от Франция и Англия, като идеята е България да не плаща нищо на Турция, Русия да приспадне 125 милиона франка от контрибуциите, които дължи Турция на Русия за руско-турската война от 1877-1878 година, а България да изплати на Русия 82 милиона франка, като това ще се осъществи с отпускането на един изгоден заем от страна на Русия на България, който да е за дълъг период, без никакви гаранции и с много изгодна лихва. След известни преговори още около 2 месеца, в крайна сметка се достига до разрешаване на казуса и на 6 април 1909 година е подписан първо българо-турски протокол, с който се урежда независимостта. Тя е призната и на същата дата, 6 април 1909, е подписан и българо-руския протокол, с който Русия ни отпуска заем от 82 милиона франка, които са с лихва от 4,75% за срок от 75 години, без никакви гаранции. И на следващия ден, 7 април 1909 година, Русия първа от великите сили признава независимостта на България и призовава останалите велики сили да го сторят, което се и случва в следващите дни.
1: Тоест, независимостта на България е призната почти 7 месеца по-късно от обявяването.
0: Точно така.
2: По-голямата част от тази сума въобще не се изплаща.
1: Защо не се изплаща?
2: Защото каквото плащаме, плащаме до Балканската война. След това вече, след Балканската война, бързо започва Първата световна война. С Октомврийската революция в Русия, Ленин възприема нова финансова политика. Ние сме тук нови хора, на никого нищо не дължим и никой нищо на нас не ни дължи.
1: Доцент Живков, защо говорим за франкове в случая тогава?
3: Времето преди Първата световна война е общо взето франкът, най-така влиятелната валута, ако мога така да се изразя, в Първата световна, вече след това се променят нещата.
1: Кой?
3: Френския франк. Той е на практика част от една валутна система, така наречения Латински валутен съюз, който се изгражда постепенно през третата четвърт на 19 век, който представлява един валутен съюз между няколко държави, не е само Франция тук, разбира се, това са повечето държави от Южна Европа, по-късно някои от Латинска Америка, които се договарят фактически да поддържат в своите валути еднакво количество сребро и злато в тези свои валути. Това е така нареченият златен стандарт. Това е биметален стандарт, е най-коректно казано, защото той е биметален. Той е златно-сребърен стандарт. Между другото, американския долар и британската лира също следват този биметален стандарт, но те не са в този латински валутен съюз, защото просто различни съотношения на злато и сребро имат техните валути. Долар е малко по-скъп от франка. Това е любопитно, може би, за вашите слушатели. Фактически това е причината един златен лев да е равен на златния франк. 1880 година се създава българския лев,
1: да.
3: И всъщност ние формално не влизаме в латинския валутен съюз,
1: да.
3: Може би защото сме били васална държава. Фактически с български закон Народното събрание въвежда именно това, че покритието на лева трябва да бъде същото, каквото е на
2: стандарта на франк. На валутен
1: съюз. Това означава, че българският лев още тогава е бил обвързан с друга валута.
3: Обвързане с среброто и златото.
2: Да.
3: Фактически
2: да.
3: В едни и същи пропорции. Това е, както ви казах, биметалния стандарт, който се използва до Първата световна война заради нуждата от печатане на пари, буквално за поемане на военните разходи. Всички страни фактически изоставят този стандарт.
1: Ако се абстрахираме от реалната стойност на тези 82 милиона, които, нали, в крайна сметка остават, пък не са платени така или иначе, колко всъщност ни струва и какво ни струва независимостта на българите? Или на Фердинанд, или на тогашното правителство?
3: По-скоро можем да кажем какво не ни струва.
1: Какво не
3: значи, все пак, нека да кажем, че обявяването на българската независимост е нарушение на многократно преди това нарушавания Берлински договор. Той е в едно време, в което международните отношения са доста комплицирани. Така че ние постигаме нашата независимост възможно на най-ниска цена. 82 милиона не са толкова малко средства, между другото. Това е горе-долу е почти един държавен бюджет. Другият въпрос е, че ние тия пари не ги плащаме, но нека да направим сравнение с нашите съседи. Ами Румъния постига своята независимост с война. И те така я наричат война за независимост. Mm-hmm. Същото е и за Сърбия, и за Черна гора. Ние на практика постигаме нашата независимост без да се пролее капка кръв. Трябва да отбележим, че е имало риск от такава война на няколко пъти, на два пъти по-точно казано, и Османската империя, и България частично мобилизират своите военни части в Европа.
1: Кога?
3: Първият път е в седмиците веднага след 22 септември, когато те демонстрират сила по-скоро и опит за сплашване. България пък в опит да се покаже, че е неотстъпчива, тя също мобилизира своите части в Южна България. Uh-huh. И тук трябва да кажем, че ние към този момент даже и отказваме каквото и да е да платим. Прословути са думите на Малинов от това време пред, ще ви излъжа кой френски репортер беше, мисля, че беше на вестник там, където казва, ние сме готови да откупим нашата независимост с кръв, но не и с пари. Сега дрънкаме в интерес на истината оръжие и ние и те, но това дрънкане понякога може да има и друг изход. Mm-hmm. И великите сили се намесват тук и умиряват в някаква степен, успокояват и нашата дипломация, и османската, и оттам се стига до това значително снижаване на османските искания от 670 милиона близо на 125 милиона. Тук това трябва да кажем, че основната инициатива е на британската дипломация. Тя ги просто им казва, вижте, дето ги искате, няма как да това нещо да се случи.
1: Тоест да благодарим на англичаните, че са намалили цената.
3: Вижте, благодарностите най-вече трябва да са към нашите общественици, да, нашите политици и държавници. Споменахме Малинов, споменахме цар Фердинанд, нека да споменем името на Андрей Ляпчев, който формално не взема пост външен министър. Външният министър е генерал Стефан Паприков, който също има принос, разбира се, в цялата работа, но Андрей Ляпчев е главният преговарящ на България в Цариград. Представител на българското правителство. Той самия е министър на търговията и земеделието в това правителство, но е изпратен по правителство на решение в Цариград да преговаря по тия финансови сделки. И той им казва на турците буквално така: вие 670 милиона искате, това са си някакви ваши сметки. Ние не сме длъжни да ги приемем. Всъщност, нека да кажем откъде идват тия над 600 милиона франка турската страна, откъде ги смята. Това са сметките, които Турция прави за васалния данък, който България би трябвало да праща 30 години, но не е.
1: Тя не го е плащала от кога?
3: Тя изобщо не го е плащала. Ние споменахме, че
2: той не е фиксирана сума.
3: Да. Това са сметките на Банк Отоман, колко България би трябвало да плаща годишно васален данък, умножено по 30, плюс парите, разбира се, от на така наречен източно-румелийски дълг, който България трябвало да плаща след съединението и който до някъде го е плащала, в един момент спира да го плаща и ред други такива суми. И общата, така да се каже, шартата за турците, както споменахме, над 600 милиона. Ляпчев отива и казва, вижте, не съм финансист, аз идвам в политическо качество да водим преговори. И както вече установихме, преговорите завършват наистина с успех. Дипломатическия престиж се качва на България. Това е, което трябва да отбележим. Значително повишава се още повече нашето самочувствие. Нещо, пак да повторим, това е времето на най-добрите години на българската държава и общество, изобщо на третата българска държава. Това е време, в което и нека да кажем, нашата политическа система се демократизира. Това, което споменахме тук, Фердинанд сменял правителство и свалял, това до някъде е вярно, но към 908-9 ние вече започва да имаме някакви зачатъци на гражданско общество, за да не може Фердинанд толкова сам да си по свое усмотрение да си решава какви да са правителствата. Да не говорим за културния напредък. Нашето общество тогава е оптимистично и успеха около тази независимост дава допълнителен оптимизъм. В него друг и въпрос е, че накрая от оптимизъм си щупваме главите в Балкан. Войни, защото малко почваме така да се надценяваме, ако мога така да кажа, но това вече е друга история.
2: Само тук, ако може да добавя, понеже споменахме фигурата на Ляпчев, това е още един българин, който не е роден в пределите на българската държава, той е отресен в Македония и въобще да обърна внимание на слушателите, че в този период една много голяма част от политическия елит на България и военния елит, и научния, и културния всъщност произхожда от различни региони извън територия на вече новото царство
1: България. Да, това е важно, че го споменавате, доктор Голев.
2: И тук един нюанс, който някакси е важно също го маркираме. Както в манифеста така се заявяват приятелски намерения към Турция, така и титлата на царя, цар на българите, а не цар на България,
1: Да.
2: Една заявка, че той е цар на всички българи, не само на тези, които са в територията на държавата.
1: Той още тогава, Фердинанд...
2: То не само той, нали,
1: той
2: това
1: се титулува
2: целият...
1: цар на българите, а не целият... цар на България.
2: Целият елит, нали,
1: пак
2: така.
1: Пак е някакъв такъв интересен момент.
2: Доста важен, бих казал.
3: Да.
1: Благодаря ви, че бяхте наши гости. Благодаря и, разбира се, на професор доктор

0: Люко Палангурски, а при нас в студиото бяха доцент Светослав Живков от Софийския университет Свети Климент Охридски, главен асистент доктор Константин Голев от Института за исторически изследвания и докторантът по нова българска история Иван Савов. Благодаря ви много. И не само защото историята е важна, защото който не познава миналото си не знае на къде върви и къде е бъдещето му, както се казва, но и за това, защото явно има много, много големи пропуски в така наречената обществена памет и да се опитваме да ги запъваме тези пропуски, поне с компетентни експерти като вас. Благодаря ви много, че бяхте гости на Аларма и утре ви пожелавам един ден прекаран в контекста на това какво означава празникът ни.
1: Благодарим и ние и приятно весело посрещане и на вас и на вашите слушатели, разбира се.
0: Така се разделяме в навечерието на Деня на независимостта. За предаването работиха Елена Трайкова, Сергей Върдеварян, Ивайло Стефанов и Елена Цветкова. На 6 септември програма Христо Ботев започна поредица за историята отвъд шаблона. С три разговора в ефира, предизвикани от столичната община. Последният разговор на тема «Съединения, независимости и други граждански ценности» очаквайте утре сутринта в нашия ден с гост-водещ историкът доктор Димитър Атанасов. Аз съм Ася Чанева и ви желая спокойна вечер. Останете с програма Христо Ботев.

Джаз импровизация. Слушай, открывай, импровизируй.

Чухме пиесата The Sound of Colors в изпълнение на американския биг бенд Jazz at Lincoln Center Orchestra. Съставът е под ръководството на тромбетиста Уинтер Марсалес. Оркестър

Театърът е част от Jazz at Lincoln Center, организация за сценични изкуства в Нью-Йорк. Ще ви припомня и творческия път на американския тромпетист, работещ в областта на джаза и класическата музика Уинтън Марсалес, без който не би съществувал и Jazz at Lincoln Center Оркестра. Вие слушате предаването за историята на джаза, джаз импровизация и съставено и водено от мен Сибила Лилова.

Jazz at Lincoln Center Orchestra е създаден през 1988 година като продължение на концертната поредица Classical Jazz под диригентството на Дейвид Бъргър. Когато Уинтън Марсалис поема поста на артистичен директор през 1991, той постави акцент върху историята на джаза и по-специално върху творчеството на Дюк Елингтън. Първият им албум е Portraits by Ellington от 1992, а 7 години по-късно, по повод 100 годишната от рождението на Елингтън, излиза албума Life in Swing City – Swinging with the Duke, годината 1999.

Под ръководството на Уинтън Марсалес, джазът Линкъл Сентър Оркестра изнася концерти в самия център, прави турнета в САЩ и чужбина, посещава училища, участва в телевизионни предавания и свири с симфонични оркестри. Групата

След изпълненията на Jazz at Lincoln Center Orchestra ще обърнем внимание на Уинтън Марсалес като диригент на състава и артистичен директор на Jazz at Lincoln Center. Джаз-тромпетистът е роден в семейство на музиканти в Ню Орлианс. Баща му, Елиас Марсалес, младши, е професионален джаз-пианист и учител по музика, който свири в биг-бенда на знаменития през 60-те години на 20 век тромпетист Ал Хърт. Именно Хърт подарява на малкия Уинтън един от своите тромпети по случай 6-я му рожден ден. Негов брат е Бранфорд Марсалес, джазмен, композитор и саксофонист. Майлс Дейвис разказва за случая, на който е очевидец. Елис Марсалес моли Хърт да му услужи с пари, за да купи на сина си тромпет. Не му купувайте нов инструмент, нека за сега да свири на нечий друг. И Хърт подарява на бъдещата знаменитост един от своите. През 70-те години на миналия век, младия Марсалес се занимава предимно с класическа музика, джаз свири в свободното си време. 14 годишен е поканен като солист на Нью-Орлинския симфоничен оркестър. 3 години по-късно печели стипендия и започва обучението си в Juilliard School.

В Нью-Йорк Уинтън Марсалес се запознава с джаз знаменитости като Арт Блейки и Хърби Хенкок, в чието групи свири известно време. Кариерата му протича бурно, паралелно с изявите на класическия подиум, той активно свири и джаз. През 1982 година по престижната анкета на списания Downbeat той е определен за най-добър джазмен на годината, а албумът му Уинтън Марсалес за най-добра грамофонна плоча. Същите признания той получава и в следващите две години, като междувременно CBS издава още две негови плочи. Джазовата «Мисли само за едно» и класическата «Хайн Хумел Моцарт. Концерти за тромпет», които му носят първите от множеството последвали награди Грами. Той започва съвместна дейност с легенди на джаза като Сара Вон, Дизи Гилеспи, Сони Ролинс, Хари Едисън и други. В класическата музика пък си сътрудничи с Йо-Йо Ма, Катлин Батъл, Артуро Сандовал и други. Изпълнява творби на стари и модерни автори, от Моцарт до Бърнстейн. Днес, освен мащабната си концертна дейност като класически и джаз музикант, Уинтън Марсалес се занимава и с педагогическа дейност, води майсторски класове по тромпет в редица престижни учебни заведения.

В изявленията си, най-вече чрез музиката си, Уинтън Марсалес се обявява за възраждане на класическите джаз принципи на импровизацията. Не харесва експериментите с електронни инструменти и синкретизма между джаза и други музикални жанрове, особено с поп-музиката. Една от най-забележителните творби на Марсалес като композитор е озаглавена именно «Смъртта на джаза», който, според Марсалес, след върховните постижения на Луис Армстронг, Джон Колтрейн, Чарлз Мингъс, Телониас Монк, Майлз Дейвис и Дюк Елингтън, се намира в застой и опадък. Ние сега ще чуем пиесите «Cake Walking», «Babies from Hell» и «Summertime».

С музика завършва поредното издание на предаването за историята на джаза «Джаз импровизации», в което тази вечер ви представих американския биг бенд и джаз оркестър «Jazz at Lincoln Center Orchestra» и неговия създател тромпетиста Уинтън Марсалес. До следващия понеделник по същото време останете с програма Христо Ботев.

Зеления светофар не означава, че не трябва да се оглеждаме, но червения не е просто светлина. Запомнете, то е предупреждение, че една грешка може да има последствия за цял живот. Казвам се Мелани Дойчинова и работя като младши автоконтролер в отдел пътна полиция при ГДНП. В една изключително дъждовна вечер с много намалена видимост, един тир преминаваше през кръстовището си, като светофара му светеше в зелено. В същия момент пресича човек с тъмни дрехи, но светофара за него е червен. Шофьорът го забелязва прекалено късно и въпреки, че се опитва да спре, той не успява да избегне удара и блъска пешеходец. Последствията са изключително трагични. Най-тежкото в тази ситуация беше, че за секунди се промениха животите на няколко души. Като за начало човекът, който пресичаше, шофьорът, който никога няма да забрави тази ситуация,

0: и разбира се техните близки. Тази случка обаче ме накара в последствие да се замисля още повече колко е важно и шофьорите, пешеходците да бъдат внимателни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова не успя да пристигне на време в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, след като самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън. Хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизиране на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова не успя да пристигне на време в Нью-Йорк, след като самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън. Причина за това стана прекъснат при строителни работи оптичен кабел, който временно спря въздушния трафик към няколко от най-натоварените летища по източното крайбрежие заради сериозни комуникационни проблеми. Засегнати бяха трите основни летища в района на Нью-Йорк, както и летищата в Филаделфия и

0: и Бостън. Инцидентът доведе до нарушения в разписанията на над 1000 полета, а само на летище Нюарк бяха отчетени повече от 1000 закъснения и отменени полети. В цялата страна забавените полети достигнаха близо 4000. Ръководителят на Федералната авиационна администрация Брайан Бетфорд съобщи, че трафикът постепенно се възстановява на летищата Джон Кенеди и Лагуардия, но към момента не е ясно кога операциите ще се нормализират напълно в Филаделфия и Нью-Йорк. По думите му, полетите няма да бъдат възобновени, докато не бъде гарантирана безопасността на въздушното пространство. Проблемът възникна в деня, когато в Нью-Йорк пристигат десетки държавни и правителствени лидери за сесията на Общото събрание на ООН, което допълнително усложни ситуацията. Случаят отново постави на дневен ред въпроса за надеждността на остарялата американска система за управление на въздушния трафик. Информация на нашия специален пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски. 24 партии и инициативни комитети са подали заявление в Централната избирателна комисия за регистрация на кандидатски листи за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Инициативните комитети, които издигат кандидат-президентски двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха през деня документите си за регистрация в комисията. Българският народ е винаги миролюбив. Това е един от принципите, залегнали в манифеста за независимост на България, от които ще се ръководи кампанията за вота на двойката Йотова Вълчев.
1: Българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
0: Каза Кирил Вълчев. Кандидатът за президент Андрей Гюров подчерта, че тяхната кандидатура е насочена към очакванията и надеждите на българските граждани.
2: Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат.
0: Каза Андрей Гюров. Демонтаж на олигархичния модел и по-бързо икономическо развитие – това са двата стълба на управлението, според премиера Румен Радев. На бизнес закуска с Американската търговска камара той изрази тревога от спада на инвестициите в страната ни. Репортаж на Марта Моденова.
3: Премиерът Румен Радев изрази надежда за задълбочаване на икономическото сътрудничество с Съединените щати.
4: Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на български и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
3: Сред приоритетните сфери на сътрудничество са отбраната, високите технологии и енергетиката, допълни Радев, като заяви, че иска повече американски втечнен природен газ да преминава през страната ни. Географското положение на България и вече съществуващите капацитети позволяват това, смята премиерът и даде пример с един неизползван до момента вариант.
4: Трансбалканският тръбопровод, който свързваше Съветския съюз през Украина, Румъния, България към Турция, Гърция, Северна Македония. Той е с капацитет 18 милиарда кубически метра и стои почти празен в момента, може да работи в реверсивен режим.
3: За новините Марта Младенова.
0: Близо 23 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост са вложени в ремонта и оборудването на 100 лекарски практики в малки населени места. Близо 190 милиона евро са разплатени през последните 4 месеца по проекти за модернизация на здравната система, финансирани по плана за възстановяване, отчете здравният министър Катя Ивкова.
5: Тази нова инфраструктура трябва да заработи много по-активно, по-близо до пациентите и съответно с по-високо качество.
0: А хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт.
6: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
7: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
0: Казаха организаторите на протеста Марияна Харизанова и Филип Димитров. От столичната община посочиха, че през последните 3 години са изградени асансьори в 12 училища и общински сгради, обновени са над 400 000 квадратни метра тротуари, а за дългосрочна програма за изграждане на нови тротуари е предвидено финансиране от близо 40 милиона евро. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово в Варна след активизирането на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. 8 души от 3 къщи може да бъдат евакуирани, а заради продължаващите свлачищни процеси се предвижда и спиране на електрозахранването в района. Още за обстановката от кореспондента ни Даниела Стойнова.
8: Кметът на района Спарухово Ивайло Маринов посочи, че свлачищните процеси продължават, а заместник кмета Владимир Димитров коментира, че вече са взети проби от водата.
9: Терена продължава да пропада по 4-5 см на час. Всички възможни сили и средства са включени.
8: Правени ли са проби и какво точно изследва?
10: Направена от ВК. Няма фекалии, няма хлор. Подпочена вода е. Комплексна е причината, това нещо остане. Фирмата строител трябва да наблегне за укрепване на подпорната стена.
8: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Два големи пожара в страната бяха овладени през последните часове. Под контрол е огънят край Велико Търново, който засегна близо 200 декара сухи треви и горски площи, както и пожарът в района на Берковското село Лесковец, където над денонощни екипи от няколко области се бориха с пламъците. Няма пострадали хора и застрашени населени места. Министерството на образованието и науката публикува моделите на националните външни оценявания в 4, 7 и 10 клас за учебната 2026-2027 година, съдържащи и примерни задачи. Подробности от Лилия Герчева.
11: За седмокласниците и четвъртокласниците изпитите остават непроменени, само по математика и по български език и литература. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас през тази учебна година обаче ще включва и задачи по истории, цивилизации и по философия. Тестът ще съдържа 22 задачи, от които 18 трябва да проверят компетентности по български език и литература, те ще бъдат с избираем и със свободен отговор, и 4 задачи си избираем и с кратък свободен отговор, ориентирани към обучението по история и цивилизации и философия. Времето за работа е увеличено от 90 на 120 минути и така продължителността на теста се изравнява с този по математика за 10-ти клас, в който са интегрирани и задачи, свързани с природните науки. Тестът по математика на 10-класниците вече ще бъде с общо 16 задачи, с две по-малко от миналата година. То отново ще съдържа задачи по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика. Примерни задачи може да видите на сайта на Министерството. За новините Лилия Герчева.
0: Промени в финансирането на музикалните състави на Българското национално радио се подготвят с измененията в закон за радиото и телевизията. Те трябва да бъдат внесени за обсъждане в парламентарната комисия по култура и медии до края на септември и да залегнат в бюджета за 2027. В него трябва да бъдат заложени всички подготвени промени в модела на финансиране на обществените медии, съобщи в Бургас заместник-министърът на културата Зорница Грекова.
12: Съставите да бъдат включени и в мисията на БНР, така че в закона за радио и телевизия, в тези изменения, които сега предлагаме, във връзка с Европейския акт за свобода на медиите. Но ние използваме тази възможност, за да предложим и до разширяване и обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включват и съставите.
0: Министерството на културата търси варианти за обезпечаване на финансирането на музикалните състави до края на настоящата година. 19-ят международен фестивал на военните оркестри започна във Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България.
13: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина и в България армията по най-добрия начин.
14: За мен това е чест и привилегия да нося пагони, в същото време да упражнявам професията и съм единствената дама в нашия оркестър.
0: Днес военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта

0: Ръвеца до паметника Майка България, а след това ще изнесат шоу-спектакъл в центъра на града. Следва спорт с Христо Денев.
1: Станимира Петрова и Рами Килан се класираха за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Петрова победи в категория 57 кг световната и четирикратна европейска шампионка Юлия Шеремета от Полша с 4-1 съдийски гласа. Рами Килан в категория 75 кг също беше убедителен срещу европейския шампион Идрис Хлифи от Белгия с 5-0. По-рано през деня победи постигнаха още Уилям Чоу в категория 80 кг и Радослав Росенов при 60 кг-овите. Победи за отборите ни в шестия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените надиграха служебно състава на Израел, който не се яви за мача. Мъжкият ни отбор победи с 2,5 точки на точка и половина тима на Украина. В класирането жените са четвърти с 10 точки, а мъжете 11-ти също с 10 точки. Днес е почивен ден. Янаки Милев и Адриан Андреев преодоляха квалификациите на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Пловдив. Милев надигра Лука Вайдеман от Германия с 6-2 и 6-1, а Андреев победи сърбина Душан Обрадович с 6-3 и 6-4. По-рано през деня Джордж Лазаров допусна поражение от Исан Валиенте от Испания. Така Милев и Андреев се присъединиха към Александър Василев, Иван Иванов, Пьотър Несторов и Илиан Радулов и ще вземат участие в основната схема на турнира. Мачовете стартират днес. Лицензионната комисия на Българския футболен съюз предупреди Локомотив Пловдив и Спартак Варна. Заръките към пловдивчани са да подобрят състоянието на тревното покритие на стадиона, капацитета на резервните скамейки, осигуряване на работещо информационно табло и таймер. Клубът има срок до 26 октомври за отстраняване на констатираните несъответствия. В противен случай Локомотив ще домакинства на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Спартак Варна трябва да възстанови първоначално одобреното местоположение на резервните скамейки в сектора. Това трябва да бъде направено преди следващия домакински матч на тима. Резултатите от последните матчове от 10-я кръг на втора футболна лига. Спортист Своге Вихрен 3-2, Добруджа, ЦСКА дублиращ отбор 1-3, Спартак Плевен, Лудогорец дублиращ отбор 1-0, Монтана Хебър 0-5. Класирането води Хебър с 21 точки пред дублиращи отбор на ЦСКА с 20 и Фратрия с 19. И още футбол, селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте подписа нов договор до 2032 година. Новото споразумение съвпада с края на Европейското първенство в Турция и Италия. Под ръководството на де ла Фуенте Испания стана световен шампион тази година, европейски първенец през 2024 и спечели турнира Лига на нациите през 2023 година.
0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта студения въздух ще охване цялата страна. По-значителна облачност ще имат южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12 градуса. През деня облачността ще е променлива, често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятъра ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. В София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Мерките са взети, за да се улесни пътуването и повиши безопасността по най-натоварените направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма, при очаквания интензивен трафик. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Президентът Илияна Йотова не успя да пристигне на време в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, след като самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън. Хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизирането на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и Калин Дацов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Тъй крачеше Гаутама към града, за да събира милостиня. И двамата самани го познаха единствено по съвършенството на неговото спокойствие, по смирението на неговия лик, в който нямаше ни следа от търсене, желание, подражание, усилие, а имаше само светлина и мир. Днес ще чуем неговото учение от устата му, рече Говинда. Сидхарта не каза нищо. Не изпитваше кой знае какъв интерес към учението. Не вярваше, че то ще му донесе нещо ново, понеже както той, така и Говинда, вече бяха слушали за същината на учението на Буда, макар само от други хора. Но се вгледа внимателно в главата на Гаутама, в раменете му, в нозете му, в неговата кротко отпусната ръка и му се стори, че и последната частица от всеки пръст на тази ръка представлява учение, че от нея говори, диша, ухае, сияе истината. Този човек, този Буда бе истински дори в движенията на последния си пръст. Този човек бе светец. Сидхарта никога не бе почитал някого толкова много. Никога не бе обичал някого повече от този човек. Двамата вървяха подир Буда чак до града и после се върнаха мълчаливо, защото и те самите възнамеряваха да се въздържат от храна през този ден. Видяха Гаутама да се връща, видяха го да се храни сред своите ученици, това, което изяде, едва ли би заситило птичка, и го видяха да се оттегли под сянката на манговите дървета. А вечерта, когато горещината намаля и всички пак се оживиха и почнаха да се събират, те чуха проповедта на Буда. Чуха гласа му, който също бе съвършен, бе изпълнен със съвършено спокойствие, с мир. Гаутама проповядваше за страданието, за произхода на страданието, за пътя, по който то може да бъде отстранено. Спокойно и ясно течеше кротката му реч. Животът бе страдание, светът бе пълен с мъка, ала избавление от мъката съществуваше. Избавление спохождаше онзи, който поеме по пътя на Буда. Смек, ала уверен глас говореше възвишения за четирите основни принципа, за пътеката с 8 разклонения. Търпеливо вървеше той по познатия му път на учението, на примерите, на повторенията, ясно и кротко трептеше гласа му над слушателите, като светлина, като звезден небосвод. Когато Буда, нощта вече се бе спуснала, спря да говори, към него пристъпиха неколцина странници и помолиха да ги приеме в обкръжението си. Поискаха да се приобщят към учението му. Прие ги Гаутама и им рече. Ето, това е учението. Вие го чухте. Приобщете се към него и вървете в светост, за да сложите край на всички страдания. Изведнъж изтеснителният Говинда пристъпи напред и рече. И аз искам да се приобщя към

възвишения и неговото учение. После помоли да бъде прият сред учениците и бе прият. Веднага след като Буда се бе оттеглял за нощния си покой, Говинда се обърна към Сидхарта и разпалено му заговори. Сидхарта, не ми подобава да ти отправям упреци. И двамата изслушахме възвишения, и двамата чухме неговото учение. Говинда чу учението и се приобщи към него. Но не искаш ли и ти да вървиш по този път на избавлението, скъпи? Защо се колебаеш? Защо още чакаш? Като чу думите на Говинда, Сидхарта сякаш се сепна от някакъв сън. Той дълго се взираше в лицето на Говинда. После рече с тих глас, в който нямаше присмех. Говинда, приятелю, ти направи своята крачка. Ти избра своя път. Винаги си бил мой другар, о Говинда. Винаги си вървял на крачка подир мен. Често си мислих, няма ли Говинда сам да направи някога една крачка без мен, воден от повелята на собствената си душа? И ето, сега ти си вече мъж и сам избираш своя път. Дано го извървиш до края, приятелю мой. Дано те споходи избавлението. Говинда, който все още не разбираше съвсем ясно всичко, нетърпеливо повтори своя въпрос. Но кажи ми, моля те, любими, кажи ми, че и ти, нима може да бъде иначе, че и ти, мъдри приятелю, също ще се приобщиш към възвишения Буда. Сидхарта положи ръка върху рамото на Говинда. Ти не чу благословията ми, о Говинда. Ще повторя. Дано извървиш до край този път. Дано те споходи избавлението. В този миг Говинда разбра, че другарият му го е напуснал.

Говинда отново и отново караше приятеля си да му каже защо не иска да се приобщи към учението на Гаутама. Каква грешка съзира в това учение. Ала Сидхарта всеки път отклоняваше въпроса му и казваше: «Стига, Говинда. Учението на възвишения е много вярно. Как мога да съзирам в него грешка?» Рано при зори, през градината мина един от последователите на Буда, един от най-старите негови монаси, и извика при себе си всички, които се бяха приобщили към учението предната вечер, за да ги облече в жълти одежди и да ги запознае с новите им задължения. Тогава Говинда прегърна още веднъж другари на своята младост, после се откъсна от него и се присъедини към новоприятите. А Сидхарта закрачи из горичката, потънал в размисъл. Внезапно той срещна Гаутама, възвишения. И когато го поздрави с голяма почет и забеляза, че погледът на Буда е преизпълнен от доброта и кротост, младежът събра кураж и помоли достолепния човек за позволението да поговори с него. Възвишения му даде това позволение, като кимна с глава. Сидхарта рече: «Вчера, о възвишени, бях честит да чуя чудотворното ти учение. Дълъг път изминах заедно с приятеля си, за да слушам това учение. И сега другарият ми остава сред учениците ти, той се приобщи към теб. Аз обаче отново ще бъда отшелник». «Свободен си да го сториш», кротко рече достопочтеният Буда. «Твърде дръзки са словата ми», продължи Сидхарта, «ала не искам да напусна възвишения, без да съм споделил искрено с него своите мисли. Ще ме слушаш ли още само миг, о достолепни?» Буда кимна мълчаливо.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте, уважаеми слушатели и приятели на нощния ефир на програма Христо Ботев. Добре дошли на борда на Експрес Лайн, локомотивът на среднощния радио Експрес, с който е време да разгледаме нощните културни трасета. Днес работим с звукорежисьора Сашо Кирев и с музикалния редактор Маргарета Заберска, а аз съм Алекс Янев. Както обикновено, тук представяме само най-доброто преминало през всички програми на Българското национално радио. Не губим никакво време и се пренасяме в света на метал готиката. Снежана Кръстева е нежната половинка от българската метал група Lords, вокал, автор на текстовете, аранжимент, продуцент. Петър Кръстев е нейната половинка на сцената и в живота. Той свири на китара, бас-китара, клавишни, вокал, барабани, продуцент, композитор, аранжимент. Всички в едно. Групата наскоро представи най-новия си сингъл «Открадната целувка». Парчето бележи нов етап в развитието на бандата и демонстрира по-мрачно звучение. То комбинира твърди и тежки рифове с мелодични пасажи. Група Lords е студиен проект, създаден през 2022 година в град София. Освен любовта към музиката, Петър и Жана са свързани и с любов в живота. Любовта е най-нежната сила, която ги вдъхновява и зарежда, за да създават и творят. Техните песни са с послания – да бъдем по-човечни, да бъдем по-добри и по-смирени. Готиката обаче силно присъства в музиката, която те създават. Присъства и в картините, които Снежана твори и създава, така че тази първа тема няма да е само музикална. Тя е чисто изкуство. А любовта е в основата и на музиката, и на рисуването, и на живота. Това споделя Снежана Кръстева. А повече ще научим в интервюто на Силвина Златарова с Снежана Кръстева от група Lords по радио Стара Загора.
3: Това, което всъщност страшно много ме вдъхновява, е моят любим съпруг. Той ме вдъхновява с абсолютно всичко и всички мои картини носят частици от неговата душа. Ръцете ми рисуват онова, което думите не могат да изкажат. Рисуват онази нежна и невидима сила, любовта, която се превръща в цвят и с красива песен. Неспиращата музика разказва историята на две души, на две вселени, и всеки мой штрих, всяка моя творба и всяка наша песен шепне само едно – обичам те. Тази чиста истинска любов наживява времето и с него сме запечатили в песните си, аз сме запечатила в картините си, в изкуството и те просто докосват вечността и тя остава безсмъртна за нас. Това е изключително важно и ценно и за двама ни.
4: Да, това е много красиво, когато двама души се намерят и творят заедно, тази любов се предава в изкуството им.
3: Абсолютно. И се увековечава за нас двамата.
4: Доколкото знам, вие така обичате в вашите песни и музика готическото присъствие, готиката.
3: Да. Съпругът ми вдъхнови преди години, защото той много обожава метала. И там открих красотата на контраста. Започнах дори да рисувам такива неща, защото открих нежността, която всъщност тя танцува с мрак. И имам картини, които нали, са точно към тази тематика свързани. Разбира се, имам и любовна тематика. Най-силно са изразени в стенописът като сън, който там е една прелюдия. Всъщност към... Той беше един специален подарък за моя любящ съпруг по повод годишнината от сватбата ни и една жива картина, една симфония на човешката душа. Сценописът е един мой размисъл за битката между доброто и злото. Това всъщност е застъпено в цялото ни творчество, както в музиката, така и в моите картини, битката между доброто и злото и бунта, нали, който е в човешката душа. Сценописът е вдъхновен от любовта най-вече, най-висшата сила, способна да унищожи насилието, очността и злината. И с удоволствие бих разказала накратко за самия стенопис. В центъра на стенописа стои една нежна жена, огряна от неземна светлина. Нейните пръсти се плъзгат по клавишите на старинно пиано, а всяка нота разказва за чистата истинска любов. За мен тя е символ на човешката душа, която не спира да създава красота. Музиката й се разлива нежно и властва над времето. Пред нея всичко се прекланя доброволно. Дори величествения огромен океан се успокоява и се подчинява на нейната хармония. Точно както сърцето се подчинява без страх на любовта. Но по този крехък мир небето е запалено от яростни светкавици, които съм изобразила. Те разкъсват облаците като едни огнени викове. Викове на вътрешен бунт срещу насилието, неправдите и хаоса в света. Всяка мълня всъщност е символ на гнева на немирната човешка душа, която отказва да приеме мрак. Облаците воюват тежко и драматично, сякаш пазят последната битка между чаянието и надеждата. И все пак обаче, някъде за тя, слънцето се бори и не се предава. Неговите небесни искри се покразват, прокразват упорито и пазят зорко мечтата да не загине. Сенописът като сън носи и едно обещание, както и слънцето, че дори след силна буря има надежда. Така цялата картина, целият сценопис става една симфония на човешката душа. Всъщност между нежността и бурята, между бунта и смирението, между мрака и светлината. Това, което исках да изобразя точно в сценописа като сън.
4: Борбата между доброто и злото е вечна. Да. Надяваме се, че доброто в крайна сметка побеждава. И любовта.
3: Точно. Да, и за себе си мога да кажа, че в мен живеят едновременно и романтикът и бунтарят. Романтикът вярва в силата на любовта, на мечтите, не спира да търси красотата, да я вижда навсякъде. А бунтарят отказва да приеме света такъв какъвто му го предлага. И както в картините ни, така и в песните ни, които създаваме заедно с моят съпруг, присъства едновременно и любовта, и бунт. Аз всъщност в 21 вълшебни танца, картината, която всъщност подарих отново на съпруга ми за годишнина от сватбата, тя е вдъхновена изцяло от истинската любов. Онази любов, която е вечна, и там всъщност предсъздавам това чувство като взрив от света.

0: цветове, като една мистична приказка. Сред тази приказка танцува лудовлюбена двойка. Сърцата им бият в едно, а стъпките им рисуват вечната любов. Мистичният замък е символ на тази любов. Мястото, което пази всеки техен поглед и всяка тяхна усмивка. Неговите кули докосват луната, която нежно ги целува и озарява техния танц. Тя превръща момента в приказка. От големия величествен океан, който съм изобразила, струи магична музика. Разлива се като нежен шепот, като една благословия, като безкраен танц. Там времето просто спира. Любената двойка танцува и благодари на живота, на любовта, благодари на луната за това вълшебство. В мистичната картина замъка, заедно с луната и водопада, изричат само една единствена истина. И тя е обичам те.
1: Ти си толкова благодатен събеседник и толкова красиви неща сподели. Надявам се да

0: заразим така с тази красота и слушателите.
1: Аз също се надявам наистина да предам частица от това, което душата ми е сътворила.
0: С наистина, тази енергия.
1: Да, абсолютно. Има и страшно много други картини, които, да кажем, е една от които е Път към светлината. Изключително ценна за нас тя е картина, която е вдъхновена от едно красиво и спокойно място. Това е всъщност един манастир, който посетихме преди време с моя съпруг. Тази картина носи едно смирение, вяра и духовна сила. Турбата изработих от речни камъчета, акрилни бои, и камъчета всъщност символизират здравото семейство и човешките ценности. Всъщност, тук се намеси моят съпруг, който декорира уникално камъчетата, и аз съм изключително щастлива, че неговите ръце докоснаха моето платно. И за нас няма нищо по-ценно от семейство, в което живее дълбоко обич, уважение и вяра. Картината запечатих именно това, усещането за една крепост, където любовта е смисъл, вярата дава сили в труден момент да продължиш напред.
0: Тези ценности предполагам, че предавате и на следващите поколения, понеже вие имате две деца, доколкото
1: точно
0: знам.
1: Точно така, имаме две момченца, които са вече големи и са си поели вече своя път в живота. Надяваме се да следват това, което ние им предаваме, семейните ценности, и да ги пазим, защото това е най-ценното. Най-ценното е, когато си обкръжен от близки хора, които да обичаш, да те обичат и да вярваш безусловно, че всеки един момент ще ти помогнат, когато се увие смок около гърлото ти и започне да те души.
0: Да преминем малко и към музиката. Една от последните ви песни е Открадната целувка.
1: Да, почвам така.
0: Да си поговорим за тази мистериозна целувка. Давам ти думата, така че си текстописец.
1: Да, благодаря. Значи Открадната целувка всъщност да е едно вдъхновение, което абсолютно фантастика, което се роди преди време, съвсем така спонтанно, никога не обмислям предварително какво точно ще се случи, действам съвсем импулсивно. И решихме да тръгнем в тази посока, като съдихме с моя съпруг, нали, точно горе-долу за какво трябва да са те. Решихме, че тази песен ще бъде малко по-мрачна, малко по- така емоционална, дарк, готическа, точно такава, която, нали, нежността там да танцува с мрака, да има един контраст, една красота, която да е малко така скрита, невидима. Мисля, че по някакъв начин успяхме да пресъздадем едно чувство на точно на такъв момент, който да танцува, нежността да танцува с мрак. Снимахме и видеоклип, в който, нали, аз направих декорите, като всичко се случи в нашото студио Word. Доста така набързо направихме нещата. Изключително забавно ни беше през цялото време, между другото. Имаше и много така интересни и така понякога и комични моменти, които мога да кажа, че изключително много се забавлявахме с това наше така експеримент, би го нарекла. И с видеото, и с всичко останало.
0: Освен така, че готиката присъства във вашата музика, да те върна малко и към твоето изкуство, рисуването. Кога откри тази дарба в себе си? Какви са цветовете, които предпочиташ, и кое е по-характерно за твоите картини?
1: Честно казано, откакто се запознахме с съпруга ми преди много години, от тогава започна да се вдъхновявам по различни неща. И от тогава така запалихме една искра в двамата, и аз и той. Започнахме да правим неща заедно, които се получаваше накрая нещо наистина красиво за нас двамата. И през годините много сме правили най-различни неща двамата заедно. Абсолютно различно естество, нали, неща. Но специално с рисуването мога да кажа, че ме вдъхнови изцяло моя съпруг. Просто в моите картини мога да кажа, че живее винаги една емоционална история. Те са едни тихи разкази за истинската и чиста любов, за доброто, за надеждата. Разказват обаче и за бунтът на душата, който не приема несправедливостта и насилието. Рисувам света такъв, какъвто го виждам. Той често, разбира се, белязан от доминиращото зло, но и от светлината, която продължава да воюва

мрака. Аз опитвам да уловя невидимото, чрез цветове, форми и емоции да разкажа история, която остава в очите и в сърцето. Не искам някой просто от любезност да ни каже уникална картина, а искам поне за миг да замълчи пред нея. Това, ето това, нали, наистина искам да се случи, когато някой вижда мое творчество, моя картина. Искам просто хората да усетят една свобода, когато видят моя картина, да мечтаят, да обичат и да бъдат различни. Защото различността, според мен, е богатство. Изкуството не е създадено да се подчинява, то е създадено да събужда, да провокира. И бих казала, нали, да не се страхуват да бъдат себе си, защото най-великото изкуство е когато живееш живота си истински. На 100%, без никакви маски.

0: Ен Радио Експрес.
1: На 22 септември Добринище празнува освен Деня на националната независимост, но и своя градски празник. Предстоят 4 специални дни, в които жителите на курортното градче ще отбележат един значим юбилей – 20 години от обявяването на Добринище за град. От 19 до 22 септември населеното място ще оживее с музика, спорт, танци, история и традиции. Ще си припомним миналото, ще погледнем към настоящето и заедно ще създадем нови спомени. Това казват организаторите на празника. Повече научаваме в интервюто на Ива Сеизова с Иван Сакарев по Радио Благоевград.
2: През последните години мога да заявя, че Добринище става все по-хубаво и по-хубаво място за живеене. Може да се види голямата разлика от това, което е било Добринище преди и това, което е сега. Непрекъснато се подобрява инфраструктурата на града, изграждат се нови детски площадки. Преди 20 години центъра не беше както е сега, в момента имаме нов парк. Общо взето градът доста се е променил за времето, от когато Добринище беше село и сега, когато е град.
3: Да поговорим малко и за инфраструктурата, за проектите през тази година. Имаше един проект с реконструкция на улица Иван Козарев, обновяване на улици с паркинги и градски пазар между кметството и читалището.
2: Точно така.
3: До къде стигна това?
2: Има такъв проект, който предполагам ще започне ли в края на следващата седмица, или в началото на последващата. Това, между другото, е най-големия проект, който ще се реализира тази година, която предвижда цялостна реконструкция на улица Иван Козарев, която е един от входовете на нашия град. Като там ще бъде подменен канал, електрическите стълбове ще бъдат премахнати, окабеляването ще бъде под земята, ще има озеленяване. Общо взето това ще бъде една от най-хубавите улици в града, която ще посреща гостите и туристите на Добринище.
3: За градския пазар да поговорим малко, каква е идеята там?
2: По принцип, зад читалището се оформя един голям паркинг, като идеята едно време е била, когато се реализира този проект, градският пазар, който се прави всяка сряда, да бъде ситуиран там, тъй като е на централно място и ще бъде от удобство на гражданите на Добринище.
3: Имаше преди месец подписка за поставянето на неравности в града.
2: Така,
3: докъде стигнаха там нещата?
2: Искам да споделя, че изкуствени неравности тип лег на полицаи вече са поставени на по-голямата част от улиците, за които имаше такива искания. Единственото изключение е там, където не позволява, защото правихме една комисия, която беше със служители на община Банско и с районното управление в Банско. И там, където не позволява и се създава опасност, само там не сме сложили изкуствени неравности. Обаче в по-голямата част на рисковите участъци, около училище, около по-големи улици с по-голям и интензивен трафик, такива неравности вече са сложени.
3: Чудесно, вече са факт и така надявам се, че жителите на града са доволни от реализирането. А имахте идея за възстановяване на полицейския участък?
2: За съжаление, получих писмо от Министерството на вътрешните работи, че такъв полицейски участък не може да бъде отворен на територията на нашия град. Причината за това е, че по тяхна статистика и сега каквото е положението и обслужването от Банско е достатъчно, за което лично аз не съм съгласен, защото, да си го кажем честно, понякога фактите, които са от статистиката, посочват едно, обаче реалният живот и ситуацията реално е малко по-различна. За мен е задължително. Нашия град трябва да си възвърне полицейския участък. Така жителите ще бъдат по-спокойни, така и ще бъде по-обезпечена сигурността на граждани и на туристи.
3: Но нищо не може да се направи в тази посока от тук нататък.
2: Към момента това е третото писмо, което от кметство Добринище ще отправяме и 3 пъти получаваме отказ за това нещо.
3: Как беше туристическият сезон това лято?
2: Туристическия сезон имаше доста туристи, въпреки че понякога хората съобщават, че се усеща някакво притеснение и като че ли очакване за някаква криза. Това, което забелязахме в града през лятото, че беше пълен, имаше си много хора, обаче като че ли има някакво притеснение в бъдещето, очакване за някаква криза или не знам, не могат. Има някакво притеснение в хората.
3: Да, при всички случаи всички го усещаме с навлизането на еврото. Всички го усещаме това. Им правите ли някаква статистика в общината за туристите?
2: Принцип, има,
3: да?

0: има такава статистика, която се прави към края на сезона, ще я имам.
1: Да.
0: Когато приключи. Обикновено това става след 22 септември, приключването на летния сезон.
1: Повече български граждани, предполагам, отново посетиха Добринище през това лято.
0: Да, повече български граждани посещават Добринище. Интересно наблюдение е това, че пък хора, които са отседнали в Банско, хора, които са отседнали в Разлог, в Баня, пък посещават нашата част на планината. И планината на Добринище е изключително оживена през лятото.
1: Да поговорим малко и за празничната програма. Как с празника ще се потопим в историческото и културното наследство на града?
0: С голямо вълнение искам да споделя, че тази година празничната програма ще бъде няколко дни, като тя ще започне от 19 септември и ще завърши на 22 септември с празника, официалния празник на град Добринище. По време на самата празнична програма ще има много мероприятия, като някои от тях ще бъдат от самодейците, които са към Народно читалище Димитър Благоев. Но също така голямата изненада е, че маестро Йордан Камджал за втори път ще посети Добринище и ще направи концерт «България пее». Само че ще се нарича «България пее» в Добринище. И ще използвам ефира на вашето радио, за да отправя покана към всички хора, които желаят да заповядат на 20 септември от 7 часа. Входът е свободен. Също така на 22 септември пък ще отпразнуваме самия празник на града с голям празничен концерт с участието на местни певци Магдалена Балбанова, Яна Кмазулов и гост-изпълнител Никола Тодоров. Още можем да кажем, че по време на празничната програма по случай 20 години от обявяването на Добринище за град ще бъдат представени няколко изложби. Едната изложба ще се казва «Минало и настояще на Добринище», която ще представя фотоизложба на това как Добринище се развивало през последните години, като няма да обхваща само последните 20 години, но доста по-назад последните 100 години. Като си мисля, че това ще бъде изключително интересно не само за жителите на града, но и хората, които ежегодно посещават нашето населено място. Другото нещо, което се прави в момента от Народно читалище Димитър Благоев, това е една изложба от свършените ръце на Добринищенката, където ще бъдат представени много интересни неща, битови, които се правят ръчно, но не само от жени, също така могат да бъдат представени и различни гравюри, резби и така нататък, което също ще бъде много интересно.
1: Да, а ремонта на читалището, докъде стигнаха нещата там?
0: Също очакваме всеки момент да започне реализирането на фотоволтаичната система на Народно читалище Димитър Благоев. Просто тази година с забавянето на бюджета и някои неща също така се забавиха като реализация от инвестиционната програма. Но очаквам до седмици това да започне.
1: Да, и до края на годината има ли такава

0: да се осъществи този, ремонт.
1: Със сигурност.
0: Да, Добрини ще можем да кажем, че винаги така съхранявало традиции, обичаи през поколенията. В това отношение винаги е пример Добринище за съхраняване на традициите и обичаите. След празника се очаква и един фестивал в Добринище.
1: Шарена стомна се казва.
0: Шарена стомна, да.
1: Който става всяка година все по- и по-популярен. И тази година също обещава да се проведе много добре, да привлече изключително много гости и участници.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: В галерия Райко Алексиев през изминалата седмица бе открита изложбата «Тя» на скулптора Валентин Старчев с куратор Аксиния Джурова. Експозицията проследява творческия път на един от най-утвърдените български скулптори и среща публиката с неговия характерен художествен език, в който формата, материалът и човешкият образ вземат централно място. За изложбата, работата на Валентин Старчев и концепцията, първо ще чуем интервюто на Белослава Димитрова с Валентин Старчев за Артефир по програма Христо Ботев.
2: Направя една изложба на тия стари години, както казвам. Стари са, обаче скулптурата непрекъснато ме влече и непрекъснато нещо правя, нещо мисля и надявам се да не се отказвам скоро да продължа. Имам помощници, разбира се, в къщи, които ми помагат. Те са скулптори и двамата. Много ми помагат, но основните неща ги решавам аз. Този път направих една изложба, която е всички са нови неща. Има само едно, което е едно увеличение от една малка пластика. Всички неща са нови, а с една нова форма, едно ново усещане на изграждането на формата, което прави нови образи, които са много различни от това, което съм правил досега. Просто от миналата изложба, която беше юбилейна, преди една година, аз направих една сериозна разлика в постиженията си, в търсенията си и това ме радва и ще се мъча да продължа това развитие, тази разлика. Тя е въпрос вече на едни познания, които са в главата ми от моите неща, от всичко, което знам, от всичко, което съм видял по света и у нас тук, от български автори. Тие неща значат много за мен, защото те са един път, който аз се включвам, но много държа да бъда много самостоятелен, да бъда аз.
3: Аз обаче тя е фокуса, тя е в центъра на всичко, жената.
2: Това е една нова тема. Аз съм правил много теми. Правил съм на спортни теми, правил съм на революционни теми, правил съм на исторически теми, най-различни композиции съм правил, участвал съм в много изложби на Съюза на художниците. Но тази тема, тя, жената, е нещо по-особено. Жената, разгледана от... Аз я представям като едно същество, което движи нашето общество. Тя е половината от нашето общество. Тя е навсякъде. Тя е и майката, тя е и жената, тя е чиновничката, тя е учения, тя е спортистката. Тя е навсякъде. Това е мое желание –

0: Те творчеството си на нея, нещо, което много исках да го има, заради голямото уважение към нея и голямата любов към нея.
1: Петата стихия, жената, любовта.
0: Да.
1: И любовта, може би знак за равенство между жената и любовта.
0: Тези са важни неща в идеята, която се върти в моето съзнание, красота.

0: може би знак за равенство между жената и любовта.
1: Тези са важни неща в идеята, която се върти в моето съзнание. Красотата на жената, любовта към жената, жената, нейната обич. Човек не може без нея.

0: А сега нека да чуем интервюто на Белослава Димитрова и Саксиния Джурова за изложбата на Валентин Старчев. Тя в ефира на програма Христо Ботев.
1: Аз искам да почна всъщност с това, че вашия кураторски текст тръгва от голямото приятелство, от този обмен. Все пак това е изключително важно, да проследяваш творческия път толкова дълго време на един скулптор, на един художник, който и до днес всъщност ни впечатлява и ни провокира. Дори почти една година след неговата голяма изложба, този хубав юбилей, 90 години. Но сега тя, жената.
2: Не се притеснявам да кажа, че го познавам близо 70 години. Аз бях в отбора по гимнастика, а той беше големия спринтьор, балканския шампион. И на стадион Васил Левски се видяхме за първи път. Аз там срещнах и моя съпруга гимнастик. Той срещна своята жена, после се ожени за прекрасната си съпруга. И едно приятелство, което продължи през годините. И в кураторския текст аз казвам, че при него имаше един финес още като спортист. Начина, по който общуваше с хората и го запази до край, допускаше до себе си, но винаги на една ръка разстояние. Така, имаше една деликатност, допускаш, но не съвсем. Не съвсем. Въпреки, че мога да кажа, че наистина е едно толкова дълго приятелство, не накърнено през годините, се запази. Затова тази вечер аз му предложих да бъде вернисажа, да не бъде откриване, защото съм много пристрастна към това, което той прави. Още повече смятам, че тази изложба е като че ли завършик на един голям път, който мина старчето като човек и като скулптор, защото ако да видите нещата, първо те са само 7 пластики, които са посветени на жената, на една вечна тема в историята на изкуството. Една тема, която, когато влезнах в ателието, когато ме извика преди да говорим за изложбата, аз изпомних стихотворението на Димитър Бояджиев.
1: Той седи всъщност
2: и му казах: с дълбока нежност стискам ти ръцете, целувам устните ти, не знам дали е вдиган на земята храм, където тъй да любят боговете, тъй както аз те любя, жена, сияние в моята тъмнина. На половината той продължи. И неговия син Камен беше много изненадан, защото такова съвпадение. И вика: откъде знаете? Моето поколение и неговото е поколението на паметта. Всичко ни е при нас, нашия компютър е в главата ни, в нашата памет. И ние сме израсли с тази красота и с много любов. И тогава му казах: старче, дай да не пускаме никакви рисунки. Да оставиме само 7-те творото, което е. Ще видите вътре в тези пластики съчетанието на 2 различни стила. Единия, който беше по-конструктивния, и втория, последния стил с един мек силует, една мека форма, която като че ли въплъщава тази нежност, тази нежна, потъваща любов. Аз даже ще си позволя да прочита само един пасаж от моя текст, защото ми се струва, че сега не бих могла, много се вълнувам, за да го преразкажа. В настоящата изложба, година след миналогодишната, с която старчето отбелязва своя 90 годишен юбилей, са включени 7 нови пластики, посветени на тях, жената, създадена от Бога след 4-те стихии – огън, земя, вода и въздух. Тоест на 5-та стихия, която съдържа всичките – любовта. Тази, която се движи от нашата зависимост от ласка, приемане и зов за взаимност. Любовта сама за себе си, любовта родена от алхимията на необяснимото привличане, от ирационалността, от неяснотата, от забравата за себе си и освобождаване от всякакви зависимости и потъване в бездната на нищото, в забравената чистота, което предполага съпричастност и висше себеотдаване, пълна загуба на собственото аз. И не е случайно, че точно в тази изложба Старчев ни връща към тези ранни години, които от ранните години, през целия си живот до ден днешен, той запази това отношение към жената. Едно благоговеене пред нея, което е много, много хубаво. И в нашия свят, който е толкова вече присметлив, толкова е хаотичен, толкова всичко е на показ, толкова интимното изчезна, всичко се демистифицира. Фактически той ни връща точно към тези изконни човешки чувства, които не бива да се забравят. И ми се струва, че е хубаво и младите, и всички поколения да видят един художник, който в пластиките си носи цялата култура пластична, като потнеш от античността и миниш през новото време и стигнеш до модерността, защото в старчето е един модерен скулптор, който не се откъсна от истинската същността на скулптурата, което е владеене на формата в пространството.
1: Точно това усещане, което има човек между тези фигури, които са толкова хем малко, но хем величествени, да. И по някакъв начин ни приземяват. Струва ми се, че между тях има също диалог. Да, едните в едното изпълнение, да. В едната техника по-конструктивни, другите по-меки. Сякаш жената има хиляди лица. Те, поетите не случайно я възпяват. Да,
2: и самите названия виждате какви са. Това са като съновидения. Просто елате и вижте тази изложба. Елате да видите един мъж на 92 години как изглежда. Спорта е голяма работа, това ще ви кажа. Ще завърша с това, че ако има нещо, на което съм много благодарна, че първите ми години минаха в спорта и в гимнастиката, на старчето в леката атлетика, ние се научихме как се побеждава и как се губи. Да знаеш да поемаш и едното, и другото, и да не си въобразиш твърде много и да не се вглеждаш в себе си. Просто живей живота. Това е.

две специални изложби ще отбележат също една впечатляваща дата. 170-та годишнина от първото театрално представление, изиграно в Шумен. Експозициите се откриват днес и са разположени на първия и втория етаж на художествената галерия Елена Карамихайлова в Шумен. Изложбата, посветена на театъра, показва селектирани произведения от колекцията на самата галерия. В нея са оригиналния плакат на Михал, известна още като Михал Мишкоет, или комедия по-български от първото му представяне в Шумен, а драматично-кукленият театър Васил Друмев е предоставил два от костюмите на Славчо и Станка от последния спектакъл по текста на Саво Доброплодни през 2022 година. Втората изложба е на бургаския художник Станислав Лазаров, който я е озаглавил на широко, на високо, на далеко. Авторът предлага на публиката своите живописни творби, вдъхновени от безкрайното му въображение. Да чуем повече в интервюто на Миглена Стефанова с Десислава Досева и Станислав Лазаров.

0: Ров по радио Шумен.
1: Госпожо Досева, как концептуално успяхте да свържете двете изложби, които ще се открият в един и същи ден, с тази наистина бележита годишнина, 170 години от първото театрално представление, което се е случило в Шумен, т.е. да съберете класическите произведения от фонда на галерията и модерната живопис на Станислав Лазаров?
2: Самата галерия Кара Михайлова цели да представи едновременно класическото старо изкуство, както и сегашното съвременно живото, което се случва днес и тук. Много сме благодарни на господин Лазаров, че се отзова на нашата покана и обогати с такива красиви живописни съвременни платна изложбата. Тя ще бъде представена на първия етаж в галерия Кара Михайлова. На втория етаж ще бъде представена една много сериозна селекция, свързана с театралните сценични изкуства на града и пиеси, поставени тук. По случай 170 години от първо българско представление, като тук нашите посетители ще могат да видят оригиналния плакат на Михал от първото му поставяне тук.

0: 70 години от първо българско представление, като тук нашите посетители ще могат да видят оригиналния плакат на Михал от първото му поставяне тук, както и невероятни колекции на над 19 тематични живописни произведения, 7 шаржа, които са на различни актьори и играли тук на сцената, на Антон Коларов, на Калина Тасева живописи, на Валентин Кулев, Янаки Кавръков, Тони Райчев, както и графики, които са свързани пак с театралните изкуства по Шекспир и други. Няма да издаваме цялата тайна, но над 45 живописни графични и шаржови творби ще има, както и 3 творби на сценичните изкуства от научно-спомагателен фонд. Тук трябва да подчертая и голяма благодарност към театъра Васил Друмев, който ни предостави и наживо да бъдат разгледани 2 от костюмите на Славчо и Станка, които украсяват входното пространство, така че ще има и автентични костюми от първото поставяне тук на Михал в съвремието през 2022 година.
1: Сега да направим една връзка и с другата изложба, която не е никак по-маловажна. Та, самата изложба ще бъде съпроводена с музикалните изпълнения на неговите деца. Доколко художествената галерия Елена Карамихайлова има мисията да показва и да подкрепя именно тази приемственост в творческите фамилии и това да привлича по-млада публика?
0: Ами това първо дава пример на други деца от по-младото поколение, колко широко може да се занимават с изкуства, защото изпълненията ще бъдат на акордеон, което до сега поне аз не съм чувала често на сцената на Шумен. Същевременно това е и сценично изкуство, така че пак е обвързано с самото представяне на сцена.
1: Заглавието на вашата изложба е на широко, на високо, на далеко и наистина носи усещането за простор, за мащаб. Как тази ваша изложба така кореспондира и с пространството на Шуменската галерия?
2: Първо искам да благодаря на галерията и на Деси за поканата. За мен е така много голяма привилегия да направя още една изложба в Шумен, тъй като това ми е втората самостоятелна изложба в Шумен. И докато предната изложба, която беше при повече от 10 години, се казваше Между 100 лета, и там просто бяхме затворили цикъл в един така хронотоп, определен Между 100 лета. Тук вече с заглавието просто чупим рамките и летим. А и музикалното изпълнение на двете ми деца, които ще представят на акордеон, просто по този начин показваме, че изкуството е симбиоза. Различните видове изкуства могат да бъдат една много добра симбиоза.
1: Тоест търсите съзнателно тази връзка между музиката и живописта?
2: Естествено, те винаги са свързани. Много често живописта се създава на фона на музика, както и музиката се създава в обстановката на картини и на изкуство. Едното без другото не може.
1: А ако трябва да свържем изложбите между първия и втория етаж, вашата изложба какъв път, диалог намира към онова изкуство, зародило се тук в Шумен преди 170 години, театъра?
2: Аз съм много щастлив, че мога да участвам успоредно с тази изложба и че заедно ще празнуваме този юбилей, който така много подхожда на Шумен, тъй като Шумен е основополагаш в възраждането в България и в театъра, както става ясно. И смятам, че просто изкуството трябва да продължава. Театъра най-добре ще го представят изложбата, живопис и изпълнение на 2 млади таланти на акордеон. Това е най-доброто продължение на една, така да отпразнуваме юбилея на първата българска театрална постановка.
1: Вие самия как бихте представили вашата живопис?
2: За моята живопис мога да кажа, че тя е в следствие на реални преживени моменти, натрупани гледки и просто едно отражение на моята вътрешна душевност, която е безгранична.

0: 9 художници, всичките ученици на покойния Кирил Станчев. Те събраха в изложба 90 свои работи и по този начин отбелязаха 120-та годишнина от рождението на учителя си. Голямата зала на художествената галерия в Русе се превърна в своеобразно място за среща на художници, всеки от които казва за себе си: «Аз съм ученик на бай Киро». Изложбата ще остане в галерията до 11 октомври, а сега ще чуем повече в репортажа на Асия Пенчева за Ранов неделя по Хоризонт.
1: Голямата зала на художествената галерия в Русе се превърна в своеобразно място за среща на художници, всеки от които казва за себе си: «Аз съм ученик на бай Киро». Името на Кирил Станчев е емблематично за Русе заради картините, запечатали Дунава, рибарите, хората, изградите, така и заради голямата школа, която той създава и гради през целия си живот. Инициатор на изложбата «Бай Киро и ученици» е Върбан Христов, също авторитетно име в артистичните среди на България и Франция.
2: Той не научи как да виждаме света като художници. Това е много важно. Художник е едно същество, което вижда света по друг начин и той създава други светове. Той не научи да създаваме нашите светове и погледни в залата, имаме 50 души, които имат собствени светове. Той не научи. Той ни казва, че ей, момчета, мърлевци, тъй ни викаше жабо и мърло с любов. И казваше, ей, нещата в картините трябва хем да ги има, хем да ги няма. Това беше някаква фраза, която ни се е забила в главите на всички ни и не мога да разберем кой иска да ни каже. С опита, с работата, с годините, аз поне разбирам какво искал да каже. Искал е да каже, че ние художниците не казваме нещата. Ние даваме сигнали. Това е като оракула от Делф, който казва: аз не казвам нещата и не ги крия. Аз давам знаци.
1: Художничката Виргиния Пенчева, Джина, също пази своите спомени за учителя.
3: О, започваше се обикновено с детско столче, което, между другото, е много трудно да се рисува, включително и сега. А след това минавахме на гипсови глави и много бързо минавахме на глава от натура. При него беше съкратен курс, много интензивно, всеки ден, включително и събота и неделя. И който издържеше на темпото, не искаше да учи това, което бай Киро вкара в нас. Най-голямата му заслуга за мен е, че по някакъв особен начин ни внуши, че ние сме вече завършени художници, преди да влезем. Просто ти си художник. Това е.
4: Да повярвате в себе си.
3: Абсолютно. Абсолютно. И се чудя с кой е къл, между другото. По отношение на нас. Защото долу-горе имахме представа така от реалността. Но такава увереност, че ти си художник и че ще станеш художник и ще се занимаваш това цял живот, това за мен е най-голямата му заслуга.
1: Сред учениците на Кирил Станчев са и десетки архитекти, избрали съчетанието на художествения талант и математическата мисъл, какъвто е архитект Вихрен Бакърджиев.
5: Преподавам в университета по архитектура в София, УАСГ. Доцент съм по изобразителни средства и перспектива. И постоянно използвам това, което съм научил при заслужилия художник Кирил Станчев.
4: Кога влязохте в неговото ателие?
5: Ами аз бях на 8 години и на 18 години ме приеха архитектура. Всъщност цели 10 години съм рисувал при него, което е прецедент, няма друг такъв. Много дълго прекарах при него и то ежедневно рисуване.
4: Това в ателието на Славянска?
5: Ами аз

0: една обективна преценка все пак.
1: Първата самостоятелна изложба на Кирил Станчев се е случила в София през 1937 година и е открита от писателя Елен Пелин. Въпреки неизборимите настоявания да замине за столицата, да твори и преподава там, художникът отказва на всички с думите «Не мога без Дунава». Всичко, което учениците му са научили от бай Киро, преподават на своите ученици и така поколения вече рисуват картините така, че нещо хем да го има, хем да го няма. Изложбата ще остане в галерията до 11 октомври. От Русе, Асе Пенчева.

0: След успешната дарителска кампания през юли, Магдалена Николова от Варна насочва усилията си към кауза в подкрепа на млади хора с интерес към науката. Тя обяви началото на неправителствена организация, чрез която ще споделя знания, опит и възможности за развитие, случащи от цялата страна. Една от основните цели на новата кауза е България да заеме по-видимо място на картата на международните състезания по невронауки и да даде повече възможности на талантливи млади хора да се включат в престижни научни инициативи. Чуйте още в разговора на Иван Барбов с Магдалена Николова по Радио Варна.
1: Ами всъщност, юли месец течеше, нали, моята кампания за Кеймбридж и за хората това беше една новина, която мина и замина, но за мен това беше нещо, което абсолютно преобърна живота ми и не само за възможността да аз да отида да уча, но и представите ми за това как изглежда подкрепата по един такъв път, защото аз през целия си живот съм смятала, че със всичко трябва да се справям сама и че да искаш подкрепа е един вид нещо, как да кажа, жалко в някакъв смисъл. Но след тази кампания аз осъзнах, че всъщност подкрепата и хората, които ти дават възможност да се докоснеш до някои възможности, до които иначе няма как да стигнеш, са наистина ключът към успеха. И нещото, което аз много искам да направя, е да предам всичко, което съм научила до момента, към следващото поколение, за да може да се развива. Да, всъщност това започна от миналата година още. Аз се занимавам с преподавателска дейност, общо дето по цялото време на следването ми, но главно преподавах на американците, като аз завърших в Америка. И през цялото време много ми се искаше да работя с български деца. Защото си мислех, че ще ми е много по-приятно и че наистина ще има много по-добър отклик срещу мен. И в тази връзка започнах онлайн да преподавам на български деца невронаука, тъй като аз завърших биология и невронауки. И това беше част от организацията за първото състезание по невронауки в България, което в крайна сметка през 7000 км успях да организирам с екип, разбира се, който ми помогна. Да. И го проведохме във Варна. Това нещо по един или друг начин щеше да просъществува и да го направим като една традиция, но след събитията покрай моята кампания аз много се вдъхнових да бъде нещо повече от това и да бъде наистина началото на една кауза и на нещо, което можем да разраснем по различни начини, за да помогнем по най-добре.
2: Какво конкретно искаш да промениш? Финансова подкрепа, достъп до знания, контакти с учени, менторство?
1: На първия етап, това, което мога да предложа, са знания.
2: Да.
1: Знания, достъп до възможности и всичко, което съм научила до момента. Да, започваме с състезанията, защото всъщност аз станах официален координатор за международното състезание International Brain Bee. Това е най-голямото състезание по невронаука в света. И аз се запознах с организаторите на една международна конференция, където международните лауреати бяха наградени. Това бяха деца между 9 и 12 клас от целия свят, които се състезаваха за тези почетни места и имаха невероятна възможност да се

0: срещнат с учени и клинични лица от целия свят. Супер интересно нещо. И тъй като България не фигурираше в списъка на участващите държави, първата мисъл веднага беше как можем да го променим това и да се включим. Аз станах официален координатор за това и оттам започна да. Всичко.
1: Добре, заминаваш за Кембридж край на тази седмица, буквално след два дни.
0: Да.
1: Да. Емоциите, вълненията, какви са?
0: Ами, вълнувам се. Аз всъщност тази седмица получих английската си виза, доста се забави и така имах доста притеснения около това. Но след като вече я получих, всъщност в деня на учредяване на сдружението я получих.
1: Няма нищо случайно.
0: Няма нищо случайно.
1: Да.
0: И сега вече бих казала, че съм спокойна и просто се вълнувам и чакам с нетърпение. Да.

0: Във Варна продължават репетициите на свидетел на обвинението по Агата Кристи. Това е новата постановка на драматичен театър Стоян Бъчваров с режисьор Стоян Радев. Премиерата ще бъде на 23 септември. Със спектакъла ще бъде открито второто издание на Международния черноморски театрален фестивал «Театърът се вълнува». Заглавието е избрано от режисьора Стоян Радев, който за първи път работи с варненската трупа. По думите му, предложението да репетира през август с актьорски състав на театъра и да открие международен фестивал е било толкова щедро и примамливо, че не е могъл да откаже. Радев допълва, че е искал да намери текст, който да му позволи да работи с почти цялата трупа, а пиесата на Агата Кристи предлага именно такава възможност. Свидетел на обвинението е адаптирана от Агата Кристи по разказа и от 1925 година «Ръцете на предателя» и е сред най-популярните сюжети на кралицата на криминалния жанр. Действието се развива в Лондон през 20-те години на миналия век. Богатата Емили Френч е убита, а подозренията парат върху младия Ленард Вол, на когото тя е оставила голямото си състояние. Обвиненият разчита на своята партньорка Роумейн да докаже невинността му, но появата и в съдебната зала обръща хода на събитията. Мартин Николов разговаря с Стоян Радев в ефира на Радио Варна.
1: Господин Радев, с какво ви привлече Варна или с какво ви хареса, за да останете и да репетирате, а не просто да дойдете да видите и с викове да си тръгнете?
2: Аз съм чест гост на фестивала Варненско лято. От доста години много мои спектакли са гостували на този фестивал, но прав сте, тогава идваме за ден-два, играем и си тръгваме, но пък усещането, приема на варненската публика, въобще атмосферата във Варна е чудесна. И аз съм много ангажиран с работа в столичните театри, всички столични театри, но получих такова предложение от театъра във Варна, на което не можах да откажа, защото когато Веселина Михалкова и Даниела Димова ми се обадиха, те ми казаха: каним ви. Аз казах: може би след 5 години ще намерим време да се срещнем. Те казаха: не, не, ние ви каним да репетирате през август месец, като цялата трупа ще е на разположение на това, което решите да правите, и ще откриете друг фестивал, също голям фестивал, също международен фестивал, а именно Черноморският театрален фестивал. И наистина предложението беше толкова щедро и така примамливо, че аз не можах да откажа. Радвам се, че не отказах. Наистина прекарахме много смислено, много плодотворно време до сега и надявам се и премиерата да покаже, че не сме си губили времето.
1: Да, всъщност с тази премиера по Агата Кристи ще започне и самият фестивал.
2: На 23 септември, мисля, това е откриващото представление.
1: Изборът ваш ли беше?
2: Изборът на текст беше мой, свидетел на обвинението на Агата Кристи.

0: Воден бях от два критерия. Първия наистина беше да намеря текст, в който да работя с почти цялата трупа, ако не с цялата. Такова беше желанието ми. За пръв път идвам във Варненския театър и исках да обърна внимание на всички, да се запозная с всички и търсих драматургия, която много органично предполага да стане именно така. Свидетел на обвинението на Агата Кристи има чудесни роли, много разнообразни, за най-различен тип и натюрел актьорски от една страна, а от друга страна е толкова гореща тема правосъдието, обвиненията, които непрекъснато един към друг отправяме, че си казах това като че ли е идеалното заглавие за случая.
1: Важно ли е да показваме на обществото, всъщност, важно ли е обществото да се вижда от сцената? Не му ли е твърде много вече, имайки преди, че го преживява?
0: Това е, много важен въпрос. Мисля, че е въпрос, който в театъра се задава поне от 2500 години назад. Но аз се връщам към наистина зората на театъра, създаването на театъра, такъв какъвто за нас е известен в античния свят, в Гърция. И тогава театъра наистина е бил част от един обществен разговор, много органична част. И тогава така наречения древногръцки хор в античната трагедия, ние знаем, че той е играел основна роля, като е коментирал действието по време на спектакъла от гледна точка на общественото мнение. И на мен ми се стори, че със свидетел на обвинението, аз мога да направя същото. Той е малко изненадващ ход от гледна точка на традицията на Агата Кристи и нейните криминални сюжети, но и при мен много голяма роля в самия спектакъл играе общественото мнение, т.е. заседатели, публика в заседателната зала и така нататък. Но вие сте прав. Дали това не е прекалено? Дали хората искат, като отидат на театър, да попаднат на някакво друго място, а не отново в ада на злободневието? И това е риска, който ние приемаме. Но аз смятам, че все пак театъра, айде като споменахме античния театър, да споменем и Шекспир. И при него актьорите се питат, това, което ние правим, огледало на живота ли е или е увеличително стъкло? Тоест, просто хората ще се огледат в нашето огледало, ще видят какви са, ама може би на тях им е писнало да се оглеждат и те искат да видят нещо друго. И аз казвам, не просто огледало, а едно увеличително стъкло, ама не просто увеличително стъкло, ами, айде да го нарека, магическо огледало, в което това злободневие, което те мъчи, всичките тези разговори, които те мъчат в ежедневието, получават някакво художествено осмислене. И в този смисъл ние освобождаваме зрителите от мъката. Да, ние ще говорим пак за нея, но не по начин, който да ви подразни, не по начин, който отново да ви вкара в тези проблеми, ами с една надежда, с една пътека, с една отворена врата към разрешаване на тези проблеми.
1: Добре, разрешаване обаче, коя е най-голямата илюзия, която имаме за собствената си обективност, когато съдим другите?
0: Най-голямата илюзия е свързана с това, че ние сме добри хора и че
1: сме безгрешни.
0: Мисли грешките са при другите. Това предубеждение, което е съвсем естествено, разбира се, че човек и всички психолози го препоръчват да приемеш себе си, да обикнеш себе си, но доста често хората бъркат, че да приемеш себе си, да обикнеш себе си, това значи да изпаднеш в някакво състояние на самовлюбеност или най-малкото на липса на самокритика и да почнеш да смяташ, че действително ти си от добрите. Как така? Не мога да допусна, че аз съм лош човек. А истината е, че познаването на себе си, приемането на себе си е свързано и с това, което пък знаем от християнската традиция, по-скоро да признаеш греховете си, а не да казваш кой друг е виновен. И най-голямата илюзия

0: тази. Най-големия страх, те илюзиите се раждат от страхове. Страхувам се, че ако призная собствения грях, ще изпадна в слаба позиция, ще почна да така
1: ще
0: да злоупотребяват с мене.
1: Уязвими.
0: Ще стана уязвим и така нататък. И аз затова апелирам към тази смелост, към този кораж, който идва от вярата, от християнската вяра. Няма по-голяма сила от признатия грях, а не от това да се бием в гърдите и да твърдим, че сме добри и безгрешни.

0: Според Стоян Радев, темите за правосъдието, обвиненията и общественото мнение правят пиесата особено актуална. Говорим, разбира се, за театралната постановка, която се подготвя от режисьора Стоян Радев, наречена «Свидетел на обвинението». Режисьорът посочва, че спектакълът търси не просто огледало на действителността, а увеличително стъкло и дори магическо огледало, в което злободневието получава художествено осмислене. Той приема риска зрителят отново да се срещне с социални и морални въпроси, но вярва, че театърът може да предложи надежда и към тяхното осмислене. В центъра на постановката са илюзиите за собствената ни обективност, страхът от признаване на вина и изкушението да употребяваме морала като знак, без да го превръщаме в лична отговорност. Рада свързва сюжета и с днешната среда на фалшиви новини, социални мрежи, изкуствен интелект и виртуална реалност, в която границата между истина и лъжа става все по-трудно разпознаваема. Повече от режисьора Стоян Радев ще чуем в остатъка от разговора на Мартин Николов по Радио Варна.
1: Превръща ли се тази пиеса за манипулацията на истина в метафора за епохата на фалшивите новини?
2: Аз свързвам въобще подхода си, концепцията с едни популярни от средата на 20 век философски движения. Едното е на Ги Дебор, който говори за обществото на спектакъла. Той им въвежда това понятие и той казва, че с развитието на медиите, на консуматорското общество, всичко се превръща в спектакъл, че хората въобще не се интересуват от нищо друго, а да консумират забавление. Забавление на всякакви нива, разбира се. И търсенето на справедливост. Ние тук, докато репетираме, се смеем, че предаването Съдебен спор, което е някакво реалити предаване, събира повече зрители, повече коментари, е по-интересно от истинските съдебни дела. И тогава истинските съдебни дела се опитват да заприличат

0: обличат на съдебен спорт, на едно реалити, за да получат някакво внимание от публиката. Другото, с което се занимаваме, то пак е от 80-те години на 20-ти век, е идеята на Жан Бодриар за симулацията, за симулакрума. За това, че света се изпълва с знаци, които са копия на нищо. Тоест, симулирана реалност, зад която не седи нищо действително. И тогава, вие ме питате, този спектакъл метафора ли е на? Ами, изследователите казват, че Агата Кристи го пише рано. Това е ранен неин разказ от края на 20-те години. 53-та година става на пиеса и сякаш пророкува в какво ще започне да живее човечеството още от средата на 20-ти век. А сега вече с социалните мрежи, с изкуствения интелект, с виртуалния свят, в който заживяваме, кое е истина и кое е лъжа, наистина е абсолютно невъзможно да бъде открито. И да, тази пиеса много добре резюмира този проблем.
1: На чия страна тогава застава спектакълът, когато законът и моралът влязат в директен конфликт?
0: Преди всичко, ние искаме да кажем, че морал, тъй като много се употребява това понятие, употребява се в политиката, морал в политиката, политика на почтените, добрите сили и така нататък. Това, което ние искаме да кажем, е да не се употребява по декоративен начин. Много лесно значката на морала се слага на ревера и аз, тъй като твърдя, че съм морален, вече съм морален и така нататък. Това, което спектакълът се опитва да направи, и ако застава на нечия страна, той застава на страната, отново казвам, на признатия грях. Да спрем да се кичим с морални ценности, да спрем, защото като се закичиш с морална ценност, ти ослепяваш за истината. Ти започваш да смяташ, че вече знаеш, че вече си открил, че вече си разбрал. А това, което Агата Кристи с нейните непрекъснати тайни, с нейните непрекъснати обрати, първо мислиш, че един е виновен, после друг, после трети, после четвърти, е тя ни казва: запазете търпение, бъдете внимателни и никога, никога, никога не се биете в гърдите, че сте разбрали, че сте на страната на истината. По-скоро спектакъл е на страната на смирението пред незнанието. И само един смирен човек може да открие наистина какво е истината, защото няма да я употреби агресивно, няма да я употреби в своя полза. А за да не си агресивен и да употребяваш всичко в своя полза, трябва да си смирен. Фалшивите новини са новини, употребени в нечия полза. Те затова са фалшиви. Тоест, аз като искам нещо да постигна от една новина, започвам да я изкривявам до степен такава, че тя почва да губи всякаква връзка с реалността, тоест тя става фалшива. Защо? Ами защото аз искам да я употребя. А смирението те отделя от света и ти казва: наблюдавай го, без да искаш да се възползваш от него.
1: Присъствах на част от репетицията, на репетиционния процес. Как се режисира актьор като Стоян Радев, който е режисьор? И е вие Даш Стоян Радев?
0: Точно така. Това е куриоз. Толкова години вече бъркат ни, поздравяват него, поздравяват мене или обратното. И сега за първ път тук се виждаме на сцена. И в интерес на истината, аз имах, тъй като първа среща с цялата трупа, с него, имах известни опасения. Как ще тръгне всичко това? Той е влиятелна фигура в българския театър, много важна фигура за Варненския театър и като актьор, и като режисьор за целия репертуар на театъра. И той ме смая, аз го прегръщам през половин час общо взето, защото, и ето тук пак думата смирение в най-хубави смисъл, толкова смирено, толкова скромно той работи като актьор, без в нито един момент да кръстосваме шпаги на тема режисура. Много добра професионална хигиена и, разбира се, но това за никой не е тайна,

0: голям актьорски талант.
1: Още един последен въпрос. Какво искате да изпита зрителят накрая? Удоволствие от разгадания пъзел или неудобство, че се е изправил пред истината?
0: Неудобство, че се е изправил пред истината е чудесно формулирано от вас. И аз искам зрителя да изпита неудобство, че се е изправил пред истината, защото разгадание пъзел е елементарно удовлетворение. В реда на мисли на всичко изказано до тук, аз казвам, че неудобството да се изправиш пред истината е много по-плодотворно, стига това неудобство да не те оплаши, а да го приемеш като подарък, да си кажеш виж ти и да имаш куража да останеш по-дълго в това пак така смирено състояние пред истината, която си мислил, че знаеш, но се е оказало, че е нещо друго. Това аз смятам за най-ценното нещо, което този спектакъл може да даде на хората.

Последната тема ни отвежда към една годишнина. На 10 септември академик Васил Казанджиев можеше да навърши 92 години. Той си отиде от света на 28 юли 2026 година. Васил Казанджиев е сред най-значимите фигури в българската музикална култура. Диригент, композитор, педагог. Професионалният му път е свързан с редица институции. В продължение

0: Жени на 14 години от 1979 до 1993 година, Казанджиев работи с симфоничния оркестър на Българското национално радио като негов главен диригент. Нека да чуем интервюто на Татяна Иванова с пианистката Надежда Цанова по Хоризонт и да чуем повече за Васил Казанджиев.
1: Първият път, когато се запознах с академик Казанджиев, съм била много малка. Дори не си спомням толкова ясно. Имаше един конкурс в Благоевград, се провеждаше «Нашите деца свирят Бах», в който жури беше Иван Дренников, Васил Казанджиев и Виктор Чучков. Трима, така мога да кажа, гиганти на класическата музика в България. Явявах се няколко пъти на този конкурс и мисля вече в последното ми явяване той се запозна с мен тогава, но аз бях наистина дете, може би 12-13 годишна. След това не сме комуникирали много. Аз изпълнявах негови произведения благодарение на моята учителка, която ме насочи всъщност към неговата музика в Казанлък. След това аз учих, преминах през различни степени на образование в България, в чужбина. И когато се върнах малко по-късно през годините тук в България, така се случи, че заедно с изпълнението ми на Шостакович концерт номер 1 с нов симфоничен и Герган Ценов, във втората част беше премиера на негова симфония, на която съответно той присъстваше на концерт. Веднага той посвети сонатата си за пиано и тромпет на Петър Македонски и на мен. След това започнахме да общуваме. Той започна да ми се обажда по телефона, започна много да ми говори, да ми разказва за неговия творчески път, през какво е минал, как е минал, как е устоял. Казваше: много ще ти е трудно, моето момиче. Обаче ти не се отказвай. Казваше: много ще ти пречат, както пречиха на мен, но ти не се отказвай. След това се роди идеята, разбира се, той да напише камерния балет «Надежда за балет», който е всъщност е посветен на балета. Той казваше винаги, че много обича това изкуство. Дълги години е бил диригент в Софийска опера и балет. Занимавал се, интересувал се и с голямо удоволствие написа този камерен балет, всъщност, който е за пиано и три прими балерини, което ние осъществихме, за което аз съм много щастлива, че изобщо съществува това нещо, защото това е, може би, първото му обръщане към композиране на балет. След това написа и виртуозните движения, ако не се лъжа, отново е, може би, първата творба за соло пиано и оркестър, концертна пиеса, всъщност, която искам тук да кажа, че който и да поиска от младите музиканти, аз съм готова да осигуря, да предоставя ноти за изпълнение. Също така съм и готова да помогна с съвети, с опита, който аз съм получила досега. Ако някой има желание, нотите са на разположение. Много общувахме, обичаше да разказва за пътя си, за трудностите си, за щастливите си моменти с Добрин Петков, с Константин Илиев. Има една история, която той винаги разказва за Пенчо Кубадински, който е забранил на Добрин Петков да изпълнява неговото произведение в Русе. И Добрин Петков казва: така ли? И напуска филхармонията в Русе и започва да дирижира в Пловдив. Всъщност това е била причината той да напусне. А интересното е, че всъщност тази творба, която господин Кубадински забранява да бъде изпълнена в Русе, след това печели награда на Международния младежки форум, ако не се лъжа, в Москва, където жури е Димитрий Шостакович. Изобщо Казанджиев е имал контакт и се общували не само с Димитрий Шостакович, с Миси Йен също. Доколкото знам, когато Димитрий Шостакович идва в Русе, двамата с Казанджиев общуват, обсъждат музика, интересуват се един от друг като творци, като музиканти. Много беше обиден заради това, че неговата музика не се изпълнява. Не става въпрос за неговите изпълнители, които аз съм много щастлива, че са много и са прекрасни. Мога даже да разкажа, че всъщност той след сериозен здравословен проблем, неговият ученик Герган Ценов му казва: аз ще издържирам всяка една симфония, която вие напишете. И той сяда с голямо вдъхновение, ентусиазъм и написва шестата симфония, която е нещо като спасение след тази голяма криза, която той изживява. И след това следват 6-та, 7-та, 8-та симфония и всичко това е благодарение на Герган Ценов, който изключително внимателно и надълбоко влиза в музиката на композитора, какъвто е и самия той. Към всяка една музика изключително прецизен, суров, суров към себе си, Той винаги е казал, аз никога не харесвам себе си, не обичам да се гледам, не обичам да се слушам, винаги имам забележки към себе си.

0: както би трябвало да е, както аз смятам, че всеки един музикант би трябвало така да се отнася. Винаги скромен, никога не ми е казал нещо, с което да се похвали. За толкова години общуване, повечето случаи по телефона, не съм чула от него веднъж да се похвали за нещо или да се изтъкне по някакъв начин. Не е имало такъв момент.
1: Шестата симфония, която споменахте, беше посветена на Герган Ценов, а седмата на неговия баща. Като и двете симфонии бяха записани от Симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Герган Ценов. Това е също едно многоценно общуване в последните години между Казанджиев и Ценов. На мен ми се иска да ни кажете, пишейки произведенията за вас, как общуваше той с вас като изпълнител? Доколко ви ги показваше на някакъв етап, неокончателен вариант? Имаше ли такива неокончателни варианти? Доколко поправяше? Доколко променяше? Искаше ли мнението на изпълнителите?
0: Той е изключително широко скорен, когато става въпрос за такива неща. Не, той когато пишеше произведението си, беше вглъбен в него. Не сме обсъждали. Обсъждали сме просто идеята. Примерно, когато имаше идея, защото аз съм изсвирила негови сонати с други инструменти, с прекрасни инструменталисти, солови сонати, които той решаваше да напише и да посвети на съответните инструменталисти. Но когато вече започнахме да работим над малко по-вече художествени, творчески проекти, като Надежда за балет, виртуозни движения, те са продиктувани от гръцкото изкуство. Той се влияеше много. Говорили сме за Пития, говорили сме за Орфей, говорили сме за такива митологични фигури, с които, предполагам, той търсеше вдъхновение да пише в тези творби, които създадохме не заедно, но идеята може би се роди заедно, разбира се. А иначе той винаги е изключително широко скроен. Ако нещо е неудобно за съответния музикант, за съответния инструмент, той винаги беше готов да седне, да поработи, да го направи по друг начин, за да бъде удобно за самия инструмент. Никога не съм получавала, как да ви кажа, негативна критика от него. Винаги е бил ужасно щастлив след изпълнение. Но е имало и доста пъти, в които казва, ела сега тук на кафе да се видим. Тук имам, нали, няколко детайли тук да ти кажа. Както казвам, винаги много прецизен, но никога не е бил в тежест на музиканта. Напротив, винаги се е стараял да му помага. Защото има композитори и композитори, изключително капризни, изключително претенциозни. Той не беше по този начин. Насочено всичко беше към музиката. А когато е насочено всичко към музиката, обикновено е удобно и за самия инструменталист.
1: Прави впечатление, че той не обичаше да слага заглавия на пиесите си, особено на тези чисто инструменталните. И си спомням как Горан Ташев разказваше за тази соната за от саксофон и пиано, която свирите заедно и премиерата също беше ваша, премиерното изпълнение, как самият той е наложил Вълшебната гора като заглавие на тази соната, въпреки протестите дори на Васил Казанджиев, който е казвал, аз не слагам имена на своите пиеси.
0: Да, така е. Той винаги е бил малко...
2: Програма Христо Ботев.
3: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
4: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев.
5: Чакат ни още няколко вечери с Birdsong Project for the Birds. Тук не виждам прекалено известни имена, примерно Анджела Маккуски, с която завършваме, и Кантелон Ансамбъл дават и малко по-класически прочит на това как птичите песни могат да бъдат съчетани с музика.

Distance.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Евроклассик Ноктюрно, нощният музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия. В днешното издание на предаването ще слушаме изпълнение от концерт с празнична франко